0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הזקות נשמעו לפני זמן קצר באזור המרכז השפלה ולחיש, בעקבות שיגור של טיל בליסטי מתימן. פרשננו ניר דבורי מעדכן כי הטיל יורד בהצלחה. בתגובה למתקפה איראנית לעבר שטח ישראל אמש, צהל תקף מטרות במערב ובמרכז איראן. ברשת אלג'זירה דווח על פיצוצים מזיעים וכי אחד היעדים שהותקפו היה מחסן כתבמים בטהרן. אלמוג בוקר פרשננו עם הפרטים.
1: קצת אחרי השעה 4 לפנות בוקר חיל האוויר פותח בגל תקיפות באיראן, גם במערב איראן, גם במרכז איראן, בתגובה לירי אמש לעבר שטח ישראל. היעדים בין היתר אתרים לייצור כלי טייס בלתי מאוישים, אתרים שמהם אפשר לשגר טילים לעבר שטח ישראל, וגם פגיעה במערך ההגנה האווירית של איראן כדי לאפשר תנועה חופשית למטוסי הקרב של חיל האוויר שנעו לאורך הלילה הזה באיראן.
0: לאחר התקיפה הישראלית בדחיה בבירות אמש, אזעקות רבות הופעלו באזור הצפון בעקבות שיגורים מאיראן. לא דווח על נפגעים, כמו כן הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, התקן כי צה"ל יכה באויב בעוצמה. במקביל, פיקוד העורף הודיע היום כי לא התקיימו לימודים בכל רחבי הארץ, וכי ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה שניתן להגיע למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור למתכונת חירום ולפעול בתת קרקע. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
2: סמוך לשעה 10 בלילה אמש שיגרה איראן כעשרה טילים לעבר צפון הארץ בארבעה מתחים נפרדים. הזקות נשמעו בעשרות יישובים בגליל העליון, המערבי, העמקים, ודי ערה והשומרון, ותושבים נקראו להיכנס למרחבים מוגנים. בצהל התקנו שכל הטילים יורטו בהצלחה לידי לוחמי הגנה אווירית או נפלו בשטחים פתוחים על פי מדיניות ללא נפגעים. בעקבות הירי בוטלו היום הלימודים והבגרויות בכל הארץ, והתחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת.
0: כמו כן, משמרות המהפכה התקנו כי ישראל תקפה את איראן באמצעות טילים בליסטיים אוויריים, ועל פי דיווחים ערביים, מערכות ההגנה האוויריות הופעלו בסעודיה, מדרום מזרח לבירה ריאד. כמו כן, נכון לשעה זו, המרחב האווירי של ישראל נסגר זמנית. שליחנו לוושינגטון, ברק רביד מעדכן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו במהלך שיחת הטלפון ביניהם לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית לצפון, לתת כמה ימים כדי למצות את המסע ומתן. עוד ציין הבכיר כי ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חמת מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם ואהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, מ-6 עד 7. שעה שלמה שעורכת מדליה זוועת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-590-6-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי, חקלאית, שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: נגיד שלום ובוקר טוב לאבשלום רביב ממושב שדה משה ליד קריית גת. האמת, אני מכיר את המושב הזה היטב, שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר.
1: בסדר.
2: כמו כולם בימים טרופים אלה.
1: קריית גת, צריך לומר, נהנית משקט יחסי במלחמה הזו שעדיין לא הסתיימה. לפחות נכון לעכשיו.
2: בשלב הנוכחי כן, אנחנו נהנים משקט יחסי. בתחילת המלחמה היו נפילות גם אצלנו.
1: נאמר, יש בסיס של ארצות הברית אצלכם, אז אולי אתם מוגנים כפליים. אנחנו מדברים איתך על יינות וענבים, וגם זיתים ושמן זית.
2: נכון.
1: קח אותי רגע לסיפור שלך, אבשלום. ממתי אתה נהיית חקלאי?
2: אני חזרתי למשק לפני כ-10 שנים בערך.
1: חוזר מאיפה?
2: כמו הרבה בני מושבים. אני דור שני, אשתי דור שלישי לחקלאים. הייתי בכל מיני מקומות בשירות מדינת ישראל, ולפני 10 שנים חזרתי למשק והתחלנו להחיות את המשק של ההורים של אשתי, שהיה נטוש מאז שאבא שלה נפטר.
1: והיה שיח על זה עוד לפני שחזרת? מתי יבוא היום שנלך להחיות את המשק, או שזה קרה מעכשיו לעכשיו?
2: היה שיח על החייאת המשק, לא, בעצם לא החייאת המשק, אלא חזרה למשק של הוריי, אבל השטחים החקלאים של אבא שלי היו מוזכרים, ואז מכל מיני אירועים התחלנו לשקם את המשק של ההורים של אשתי, שהיה נטוש, של אמא של אשתי יותר נכון, כי אבא שלה נפטר, ומשם זה התגלגל. התחלנו עם הזיתים, התחלנו לייצר שמן זית.
1: אתה אומר התחלנו עם הזיתים, כאילו זה קרה בין יום, בין לילה?
2: זה לא קורה בין לילה, זה תהליך ארוך של שיקום המשק, שיקום הקרמים.
1: אבל כשאתה משקם, אתה כבר יודע, זאת אומרת, אתה יודע מה התהליך, או שגם את זה צריך ללמוד? כי אתה יודע, יש חקלאי שהוא פעם חלב פרות, יש אחד שגידל פרחים, ויש אחד שמכיר את הזיתים מגיל אפס.
2: אז אני מכיר את הענבים מגיל אפס, את הזיתים לא הכרתי. בסיוע של חברים טובים שיקמנו את קרמי הזיתים, והיום אנחנו מייצרים שמן זית איכותי מאוד, שנושא תו איכות של ענף הזית, שזה התו ל... שמנים ישראלים בלבד. התחלנו להפיק מחדש שמני זית לפני 6 שנים. אנחנו כבר 6 שנים מפיקים...
1: 6 שנים שבהם אתה כל הזמן עם התו המובחר הזה?
2: כן.
1: זאת אומרת, מההתחלה...
2: עם התו אנחנו 5 שנים.
1: עם התו 5 שנים. שנה ללמוד את העסק, לבחור את בית נכון. הבד, לעמוד על האיכות, ואז הולכים ומבקשים את הבחינה הזו.
2: כן, הולכים ומבקשים, והם באים, והם לוקחים דגימה של שמן הזית, והם שולחים את דגימות שמן הזית למעבדה מוסמכת שלהם.
1: וזה הזמן, לשים רגע סוגריים, חקלאים לא מרמים, חקלאים מייצרים שמן זית טוב, אבל יש גם את החקלאים שמקבלים את הסטמפה, את האישור של מועצת הזית, שהשמן זית עבר את כל הבחינות המדוקדקות ביותר, וכשאתם נכון. קונים שמן זית ישראלי מחקלאי ישראלי, אז הרווחתם, אבל אם אתם גם מצליחים להשיג שמן זית עם הסטמפה של מועצת הזית, אתם יודעים גם שזה נבדק בתקנים הטובים ביותר.
2: אמת ויציב. ומאז אנחנו מייצרים שמן זית, ולפני 4 שנים, כאשר השטחים החקלאים שהיו שייכים לאבא שלי ז"ל, התחילו הסוחרים, סיימו את ההסכם סחירות, אז לקחנו חזרה גם את קרמי הענבים, והתחלנו לייצר יינות ופתחנו יקב, הוא יקב בוטיק, אנחנו מייצרים...
1: תעשה לי רגע סדר, כי אני רק חייב להבין. אתה ואשתך בני אותו מושב?
2: לא, אני ואשתי בני מושבים שונים.
1: כלומר, המשק של אביך והמשק של אימה, זה...
2: נמצאים במקומות שונים.
1: מקומות שונים. פה אתה מגדל זיתים ושמן זית, פה אתה מייצר יין.
2: נכון. אבל הכל תחת אותו מותג שנקרא משק 61 ויקב 61.
1: תכף נשאל איך הגענו למשק 60, למרות שאתה יודע, במושבים זה די ברור, זה שם המשק.
2: זה מספר המשק.
1: כן, אבל זה מספר המשק של, של, של
2: כן,
1: אשתך.
2: כן, אבל מאחר, נכון, זה המשק של אמא של אשתי, אבל מאחר וכבר כשהתחלנו לייצר את היין, המותג משק 61 כבר היה מוכר כמותג שמן זית, אז בחרנו לקרוא ליקב באותו שם.
1: עכשיו בוא נצלול רגע... לעומקם של גידולים. אתה מחליט שאתה מייצר שמן זית, בשביל זה צריך זיתים, צריך לבחור את הזן המתאים. איזה זנים אתה מגדל?
2: אנחנו מגדלים היום ברנע.
1: זן ישראלי עם נוכחות.
2: זן ישראלי עם נוכחות שפותח על ידי פרופסור שמעון לוי ממכון וולקני. אנחנו מגדלים זן שנקרא פישולין לנדוק, שזה זן צרפתי שיובא לארץ. שהוא זן מאוד ארומטי, מאוד חזק, עם טעמים מאוד מודגשים, ואנחנו מגדלים מעט סורי ופיקואל, שזה בחלקה אחת, ואנחנו מזה מייצרים...
1: נגיד שהזית הסורי הוא צורי בכלל, והוא לבנוני, פיקואל ספרדי.
2: הוא זן ספרדי, נכון. בחלקה הזאת יש צורי ופיקואל, ואנחנו מייצרים מזה את השמן שלנו שנקרא בלנד ישראלי. ככה שבסופו של דבר אנחנו היום מוכרים שני שמנים זניים, שזה הפישולין והברנע, ובלנד של צורי ופיקואל.
1: מדהים. ואת זה אתה עושה באלתור, מחליט לעשות את הבלנד הזה, או שאתה מכיר ומומלץ לך, ואתה מנסה ורואה כי טוב?
2: לא. אנחנו עשינו ניסיונות, ומה שקרה זה ששקלנו האם למסוק באותה חלקה כל זן בנפרד, או למסוק ביחד, והגענו למסקנה שעדיף למסוק ביחד, ומאחר ואנחנו מוסקים ביחד, אז אנחנו גם עוצרים, יצור השמן נקרא עצירה, אז אנחנו עוצרים את השמן ביחד, וככה נולד הבלנד.
1: מדהים. עכשיו אני מעביר אותך רגע למשק שאתה גדלת בו, ואמרת, ענבים אני מכיר מגיל אפס.
2: נכון.
1: ספר לי קצת על הגידולים שככה, אני מעריך שאביך.
2: זה משק של אבא שלי היה בו, הוא היה שלו,
1: והוא דור ראשון במשק?
2: כן, כן, הוא היה דור ראשון במשק, והוא נטע בתחילת שנות ה-80, אני לא זוכר בדיוק מתי, קרמי ענבים ליין, והתחיל לגדל עבור יקבים קרמים ליין. באיזשהו שלב, לצערי, אבי עבר אירוע מוחי ונפטר, והאדמות הוסקרו. עם הקרמים עליהם. וכאשר הסתיימו הסכמי הסחירות, והאדמות בעצם חזרו אליי, למשק, אז החלטתי שהגיע הזמן, כבר הייתי...
1: חיכית לזה, חיכית שהסחירות הסתיים, כי היה לך כבר תוכנית סדורה.
2: פה כבר הייתה תוכנית סדורה, שאנחנו חוזרים ולוקחים את המשק, וחוזרים לגדל בעצמנו, ומשתמשים בענבים האלה לייצר יינות, ואנחנו מייצרים היום, בשלב הנוכחי, שלושה יינות. אני מדבר על עונת 26. עונת 25 עשינו ארבעה יינות, שהיו קברנה סוביניון, מרלו, שירז, ובלנד שנקרא ברזי.
1: אם כי באתר שלכם אפשר למצוא גם בציר 24.
2: אנחנו עשינו בבציר 24, אני מדבר על מה שעכשיו אנחנו מבקבקים, אוטוטו. הבלנד שנקרא ברזי הוא לזכרו של בן של חבר שנפל במלחמה, נועם ברזילאי, שהכינוי שלו היה ברזי, ולכן עשינו את הבלנד על שמו. נועם מאוד אהב תפוחים וענבים, ולזכרו עשינו את הבלנד.
1: מדהים.
2: השנה ב-26 אנחנו למעשה נבצור גם שירז, גם מרלו, גם קברנה, גם קריניאן. כמובן נעשה עוד פעם את אותו בלנד שנקרא ברזי, ואנחנו גם השנה נעשה מה שנקרא בלאן דה נואר, שזה יין לבן מענבים אדומים, מענבי הקריניאן שלנו. לצערי ב-25 הכרם נפגע, הכרם הקריניאן, ולכן לא בצרנו ב-25 קריניאן.
1: נפגע באיזה צורה?
2: נפגע ממזיק.
1: מזיק.
2: אבל ב-24 יצרנו יין מחלקת הקריניאן שלנו, שהיא חלקה שנטעה בשנת 83, ולכן היין נקרא קריניאן גפנים בוגרות. זאת חלקה שמניבה באזור ה-600-700 קילו לדונם, ומוציאה ענבים באיכות נפלאה.
1: ומזה כמה בקבוקים יכולים לצאת?
2: מזה אנחנו מפיקים כ-5,000 עד 6,000 בקבוק בשנה בסך הכל.
1: מדהים.
2: אנחנו יקב בוטיק, יקב קטן, יקב משפחתי.
1: מי עובד באמת? אתה אומר, אנחנו בצרנו, עשינו.
2: אז
1: זה ברור לי שאתה נמצא בשטח ועובד עם הידיים, אבל מי עוד?
2: השותף שלי, אופר. עד השנה עבד איתנו גם הבן הקטן שלי שהתגייס לפני חודש וחצי למסלול ישיר לקצונה.
1: אנחנו נאחל לו בהצלחה ושישמור על עצמו.
2: אכן, אבל בעונות הבוערות אנחנו משתדלים לגייס את בני המשפחה. את הבנים ואופר ואני ואשתי וחברים, כי יש בעיה קשה היום בחקלאות בכלל של פועלים מנוסים.
1: ואנחנו יודעים מה העלויות של עובד תאילנדי חרוץ, וגם זה לא תמיד מספיק.
2: אני אגיד לך, לצערי בגודל המשק שלי, מה שמאשרים לי זה תאילנדי אחד. כן. זה מה שהמדינה מאשרת לי.
1: וזה לא תמיד מספיק.
2: זה תמיד לא מספיק. כן. לא מספיק. אז כן, אז אנחנו עדיין חקלאות ישראלית אמיתית. לא של פועלים זרים, לא של אין לנו פועלים פלסטינאים היום, אז זה אני והשותף שלי, ו
1: אתה יודע, ממש, אפשר לדעת, כשהמוצר מגיע לחנות, אפשר לדעת מה הדרך שהוא עבר, ומי עמל עליו. עוד מילה אחת על דבש, כי גם את זה ראיתי, דבש טבעי, אני אומר, שיתוף פעולה עם משק אחר, איך זה עובד?
2: כן, יש לנו משק שעושה את הדבש שלנו במיוחד, מייצר, מגדל עבורנו, מאחר ולנו אין רישיון גידול לכברות. היינו שמחים מאוד לקבל רישיון גידול כזה, אבל זה בלתי אפשרי היום. ולכן יצרנו שיתוף פעולה עם חברה מאוד מאוד קרובה, שהיא מייצרת עבורנו את הדבש הזה. הדבש, אנשים מאוד אוהבים אותו, אבל לצערי אנחנו מייצרים בכמות מאוד מאוד קטנה. אנחנו מייצרים כטון דבש בשנה.
1: ושוב, כשזה נמצא במלאי, זה מופיע כמובן באתר. איך באמת מגיעים אליך לקוחות מפה לאוזן? אני מבין שיש גם משלוחים, זה לכל הארץ?
2: יש משלוחים לכל הארץ. הרבה לקוחות מגיעים אליי מפה לאוזן, הרבה לקוחות מגיעים דרך אירועים שהשתתפנו בהם, אם זה אירועי יין, אם זה אירועי שמן זית, אם זה שווקי עיקרים. תראה, אנחנו משק מאוד קטן באופן יחסי, אנחנו מקפידים על להיות משק בוטיק, שבאמת מייצר בכמויות יחסית מוגבלות, אנחנו לא, ובעבודה ישראלית, בוא נגיד ככה, אמיתית, אנחנו מאוד מקפידים על איכות המוצר שאנחנו מוצאים מתחת לידינו במשק, ולשמחתנו הלקוחות אוהבים את זה, מעריכים את זה. בתקופה הזאת זה לא ברור, זה לא מובן מאליו. מגדלי הזיתים ויצרני שמן הזית בארץ מתמודדים עם בעיה קשה מאוד של יבוא.
1: יבוא, ואתה יודע מה, אני גם אגיד עוד, זה לא רק יבוא, זה גם סוג של, אתה יודע, הרי יש את חוק סימון המוצרים, ואנחנו אמורים לדעת מה מיוצר איפה, זה לא מוקפד עד הסוף. אתה יודע, גם כשאני הולך לסופרים, אני בודק את זה, כי אני מתעסק בזה.
2: אני אגלה לך.
1: ואני רואה כל מיני, אני רואה כל מיני שמנים שיש להם שם מאוד מאוד עברי, מאוד מאוד תנכי. אני מסתכל והופך את הבקבוק ורואה שזה מיוצר בספרד, מיוצר בטורקיה, מיוצר במקומות כאלו. זאת אומרת, גם היבואנים עושים תכסיסים.
2: אני אגלה לך סוד שהוא סוד ידוע. יד מרדכי. אם תהפוך את הבקבוקים של יד מרדכי, מאחורה אתה תראה שכתוב בלנד ישראלי אירופאי.
1: שזה, כן, גם כן, משהו מאוד מאוד אמורפי, כמה אירופאי, כמה ישראלי, מאיפה, באיזה אירופה אנחנו מדברים?
2: תראה, אנחנו מגדלים והחקלאים הישראלים מתמודדים עם יבוא. עכשיו, זה לא שאנחנו מייצרים מוצר פחות טוב, אנחנו מייצרים מוצר מעולה. שמן הזית הישראלי הוא שמן זית מעולה. העניין הוא ש העלויות גידול בארץ הן אדירות. אם זה עלויות המים, ואם זה עלויות הסולר, ואם זה עלויות בית הבד, ואם זה עלויות העובדים.
1: חד משמעית, אתה יודע, אבל זה לא רק זה, אבשלום. יש גם את עקרת הבית, אני אומר, אבל זה לא רק זה. הציבור הישראלי הבין את הסגולה של שמן הזית, הבין שהשמנים האחרים פחות טובים, פחות בריאים, ואפשר לעשות הכל עם שמן הזית, בין אם לתגן, לטבל, לבשל, you name it. ובאמת, כל בית ישראלי רוצה שמן זית בבית, ויש כאלו שבאמת לא יכולים להשקיע ולשלם את המחיר של השמן הזית האיכותי, הטוב, הבריא ביותר, ואז הם הולכים לפי המחיר. ולוואקום הזה נכנסים היבואנים לצערי.
2: תראה, אנחנו לא יכולים להתחרות עם היבואנים. עכשיו, זה לא שאני לא חושב שיש מקום ליבוא. אני בהחלט חושב שיש מקום ליבוא, ואני חושב שיש מקום לשמני זית יותר זולים. אוקיי? בהחלט, באופן חד משמעי. לא כולם יכולים להרשות לעצמם לקנות שמן זית ב-60 או 70 שקל לליטר. אני כן חושב שהבעייתיות היא שאנחנו מתחרים בשוק לא הוגן. זאת אומרת, עלות הגידול בספרד,
1: אתה בא ואומר, אתה בא ואומר, תנו לי את האפשרות להוריד מחיר. מה זה אומר, תנו לי את האפשרות להוריד מחיר? אני משלם יותר על המים, אני משלם יותר במשכורת, אני משלם יותר על הכל, על הביקבוק, על האישורים, על הכשרות, אני משלם על הרבה מאוד דברים שהמתחרים שלי לא משלמים.
2: נכון. העלות מים בארץ היא מרכיב מאוד משמעותי. עלות הכשרות היא מרכיב מאוד משמעותי. עלות כוח העבודה היא מרכיב מאוד משמעותי. עלות הסולר. כל הדברים האלה. עכשיו, אירופה נותנת תמיכות אדירות לחקלאים שלה. וסבסוד אדיר לחקלאים. עכשיו, אין לי בעיה, תוריד את המכס על השמן זית, אבל בואו תיתנו לנו תמיכות באותו היקף שניתנות באירופה. תנו לנו את היכולת להתחרות.
1: טוב, זה נכון, ואני מסכים איתך ומחזק אותך בכל ענפי החקלאות בארץ, שמסתכלים ורואים את היבוא ואת המכסים יורדים. אתה יודע, הציבור בישראל, אם נלך ככה לכיוון השום, הציבור הצביע ברגליים. סגרו את משק השום הישראלי, פתחו את היבוא מסין, אנחנו ראינו את האיכות של השום הסיני, נכון? זה הוזיל את המחיר, אבל כולם מחפשים את השום הישראלי. כולם רוצים את השום הישראלי. פה פה באמת אני מסכים איתך, אני חושב שהתוצרת הישראלית לא רק שהיא כמו, היא יותר טובה, יותר טריה, יותר טובה, יותר נכונה. אני חושב שאנחנו גם מנצחים הרבה מאוד תחרויות מול הספרדים, מול האיטלקים, מול היוונים, מול מי שרוצים.
2: באופן חד משמעי ובלתי מתפשר, אני אגיד לך יותר מזה, גם בענף היין, היינות הישראלים זה יינות שזוכים להערכה רבה. באמת, אלה יינות שזוכים להערכה, יש בישראל יקבים נפלאים. אבל שוב, גם בתחום הזה, היקבים לא יכולים, היקבים, יקבי האיכות, לא יכולים להתחרות במחירים של היקבים האירופאים.
1: כן, ולצערי הרב, אני נכנס למסעדות שמחשיבות עצמם, אני רואה הרבה מאוד יינות שמציעים לי מחוץ לארץ, במקום לראות את יינות הבוטיק כאן בארץ. תשמע, יכלנו לדבר עוד הרבה מאוד, אנחנו נסיים בזה שאנחנו מזמינים את המאזינות ומאזינים שלנו כאן ליצור קשר משק 61 שדה משה, ולמי שזה נשמע רחוק, קריית גת, ואני יודע שאתם נוסעים בכביש 6, ואני יודע שאתם מגיעים לאזור בר שבע ודרומה, אז ממש במחלף קריית גת, אם אתם רגע יורדים, נכנסים למשק, לשדה משה, אתם מיד תגיעו למשק 61, זה באמת הצירה של כמה דקות, יכולים לפרגן, יכולים לעצור ולרכוש מוצרי איכות.
2: ושוב, יכולים גם פשוט להיכנס לאתר ולהזמין, יקבלו עד הבית עם משלוח. אנחנו שולחים לכל מקום במדינת ישראל.
1: אליפות, מדינה קטנה, מיוחדת במינה. אבשלום, המון המון תודה לך על השיחה המרתקת. תודה רבה.
2: ביי.
0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון,

0: וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
0: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
6: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
7: אבא, אני ישנה.
6: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
7: ו... לילה טוב, אבא.
6: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
7: נו, אבא.
6: כפוף לתנאים באתר.
8: אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום לשוקי אלפרוביץ', מושב ניר בנים, מגדל אספרגוס, ירוק למאכל. שלום שוקי.
9: צהריים טובים.
8: קודם כל, מה שלומך בימים אלו?
9: אני, הבריאות הכל בסדר, המדינה מתפרקת.
8: המדינה פחות.
9: כן, המדינה פחות.
8: עכשיו, שוקי, ממתי אתה חקלאי?
9: אני בן ממשיך של רוביק אלפרוביץ', ואני בן 68, ואני אפשר להגיד... מגיל 14 כבר עובד המשק מלא. גם לפני הצבא וגם אחרי הצבא.
8: כלומר, מגיל 14 אתה חקלאי ועובד, ותמיד היה אספרגוס או שהיו דברים אחרים?
9: לא, פעם היה תאנים, היה פסקים, היה מישמיש. אספרגוס זה בערך 30 שנה.
8: רק 30 שנה.
9: כן, בדיוק.
8: וכרגע שוקי, זה הגידול העיקרי או שזה הגידול היחיד?
9: לא, זה הגידול העיקרי והיחיד בניר בנים, כירק. אני מתעסק עם עוד דברים. שאלה אתה, זה מעניין את החקלאים או...
8: מעניין, מעניין אותי לדעת, צאת עליך, שוקי.
9: אני מתעסק בתחמיצים, הובלה ועידוק, תחמיצים לפרות, חיטה ותירס. מתעסק בפיזור זה...
8: הובלה ועידוק זה כשאתה מביא את המסעיות, נכון? לבורות תחמיץ?
9: חיטה, קוצרים אותה, מרימים עם קומביין, הקומביין קוצץ, מובילים את זה או עם טרקטור או מסעות לבור, בבור מעתקים את התחמיץ להוציא את האוויר.
8: דורסים אותה עם טרקטורים, לפחות אצלי בקיבוץ ככה, אתה יודע, יש כמה טרקטורים שיום שלם דורסים, הלוך חזור, הלוך חזור, מעתקים טוב טוב.
9: נכון, אז היום זה עם שופלים ומכבשים, וברגע שגומרים את הבור מכסים אותו, ואחרי שבועיים שלושה אפשר להתחיל להכין את הפרות. כל השנה.
8: וזה...
9: שנשמר.
8: וזה משהו שאתה עושה כאילו כקבלן לרפתות.
9: אני עושה קבלן, עושה את זה הרבה שנים. מה שאני עושה עוד זה פיזור זבל, כל סוגי הזבל, בקר, אוף, פוצה.
8: כלומר פסדים, פסדים כאלו ואחרים שאנחנו יודעים
9: לא,
8: ש...
9: לא פסדים. מה שיוצא מהפרות, מה שיוצא מהפרות.
8: אתה מדבר על צועה של בקר ועופות, לא... עופות ובקר.
9: זבל אורגני, כן, לא...
8: מובן.
9: לא פסדית.
8: כלומר, מגיעה... מגיעה בעצם המסעית מאתר הפסולת, שופכת, ואתה עם השופל או עם...

0: את טרקטור, מפזר את זה בשדות.
1: אני מפזר, אבל קודם התהליך זה את הבוצה אני מקבל עם הסיוד בשטח, ואת הבקר והעוף אני מוציא. מוציא, כאילו העוף מוציא מלולים, את הבקר מוציא מרפתות.
0: ואת זה אתה עושה, ואת זה אתה עושה מאז ומתמיד, או...
1: זה, בוא נגיד, ב-20 שנה האחרונות.
0: בנוסף להיותך חקלאי ומגדל אספרגוס.
1: כן, אבל עכשיו הבן שלי חזר לפני כמה שנים, אז הוא מתעסק עם האספרגוס, ואני מתעסק עם הברזלים. כאילו, עם הטרקטורים, עם השופלים, כל
0: הדברים. אתה קורא לזה ברזלים, כן.
1: זה ברזלים, בסוף זה ברזל, זה לא בן אדם.
0: כן. עכשיו, אספרגוס, אתה יכול לספר לי למה ומתי החליטו לגדל? אני יודע שזה ככה, זה ירק מאוד מאוד, ירק מאוד מאוד נחשב במסעדות אצל השפים, אתה יודע, פחות לפחות אצלי במטבח זה פחות נפוץ. מר שרון,
1: זה נגיש לכולם, זה יקר כי זה הכל ידיים עובדות. אני בעצם, אבא שלי התחיל עם זה, הוא הביא את זה מקליפורניה, את הרעיון, אבל פעם גידלו גם בניר בנים אספרגוס לייצוא. לפני אולי 50 שנה, 60 שנה. היום מה שאני מגדל זה רק שוק מקומי, רק ירוק. יש לי בין 160 ל-180 דונם, תולי בתקופות. זה כמו מטע. אני שותל את זה, ואחרי שנתיים אני מתחיל לקטוף. אבל האיסור בקטיף, הדילו, המיון, הכל פועלים. זה הבעיה.
0: זה נחשב לשיח?
1: זו שאלה טובה. הוא שיח כי... בעצם יש לו שרשים בתוך האדמה, הוא שיח שדומה כמו לארטישוק, גם הארטישוק הוא רב שנתי. זה לא, זה ירק רב שנתי. בדרך כלל זה לא מקובל.
0: עכשיו, מי המתחרים של בכלל? מי היצרנים? הזכרת קליפורניה?
1: בכל הארץ מגדלים.
0: לא, אבל אם אני ככה מסתכל מחוץ לארץ, איפה אפשר למצוא את מעצמת האספרגוס?
1: מעצמת האספרגוס העולמית זה פירו. הם לפני המון שנים אמרו למגדלי הסמים, קחו אדמות, קחו פועלים, תגדלו דברים אחרים. השנה קיבלת ענבים מפירו.
0: ענבים, אוכמניות, אתה יודע, אני לאט לאט מנסה, אני לא יודע אם זה קשור ליבואן שגילה את פירו, אבל אני מוצא שהפירואנים יודעים לעסוק בחקלאות.
1: $5 ליום, גם אני הייתי יכול לגדל הרבה יותר דברים. ליום עבודה.
0: כן, אתה אומר, אל תשווה את החקלאות בישראל לשם, שם מאוד זול.
1: הכל יקר, הכל יקר. גם כאילו המסים מסביב, אתה לנדים, לא נותנים לך לעבור איתם בשקט. יש לך למס הכנסה, אתה צריך מגורים, כל דבר.
0: לא, זה עסק יקר, עבודה להעסיק תאילנדי, זה ידוע. המים יקרים, מה אספרגוס צריך?
1: צריך הרבה מים, הרבה זבל, והרבה פועלים. זה מה שהוא צריך. הרבה פועלים.
0: ויש לו...
1: האימונים לא טונאז'י, זה מאוד קילו לדונם, זה לא שאתה כותף פתאום 4-5 טון.
0: יש עונה? עונת קציר, עונת פריחה, נכון? מה שאנחנו רואים זה הפרח, או הפרח, או הניצן של הפרח.
1: העונה הטבעית זה מרץ אפריל, שהוא ישן בחורף ומתעורר. אני כותף כל השנה, אני כותף גם בבתי רשת בקיץ, בחורף בחממות. יש לי מגדל שמגדל לי גם בערבה, בחורף. אני יש לי הספקה כל השנה של אספרגוס. לא תמיד אותם כמויות, אותם איכות, אבל... זה הייתה הפריצה דרך בענף, עד שלא היה שיווק כל השנה, זה די צלה. ברגע שהתחלתי לגדל בחורף, אז הכל השתפר. לא חסר מגדלים, לא חסר חקלאים שמגדלים ועושים ברלגן בשוק, כאילו מוכרים סחורה זבל ובכמות מצחיקה. במקום הריזה של 400 גרם, מוכרים 200 גרם באותו מחיר. זה קורה בהרבה דברים, לא רק בחקלאות.
0: תגיד, אתה מצליח להבין איך זה הפך לירק קולינרי כל כך אהוב?
1: לא, דבר ראשון, ירק איכותי ברמה של הבריאות שלו, הוא לא משמין, יש לו הרבה חומרים טובים, כולל חומרים שאומרים שהוא נגד סרטן, הוא נגד אבנים בכליות.
0: עשיר בויטמין B1, ויטמין E,
1: כן.
0: ויטמין
1: כן,
0: A.
1: הוא משתן מאוד. ומה שאנשים צריכים להבין, שמי שאוכל אותו, בפעם הבאה שהוא הולך לשירותים, טיפי יריח. יהיה לו סירחון. שלא יבעל.
0: שלא יבעל.
1: זה לא בעיה רפואית. זה אספרגוס.
0: עכשיו, יש אספרגוס לבן, ירוק, סגול, נכון?
1: כן. הסגול עכשיו התחלתי לגדל, ייקח זמן. הלבן זה אותו זנים, אותו שטחים, שאתה חייב לחסות אותם בניילון שחור או באדמה. וכל התהליך צריך להיות בחושך. הקטיף, האריזה, המיון.
0: זאת אומרת, אתה אומר, הוא לבן בגלל שהוא לא ראה אור.
1: נכון, אם תיתן לו אור, הוא יהפוך ללבן ירוק, כן.
0: ואני מעריך שבגלל זה הוא גם יותר יקר מהירוק. יותר עבודה.
1: לא, בחוץ לארץ הוא לא יותר יקר, כי הם היו רגילים רק ללבן. בארץ, מגזר הדתי חושב שהלבן אין לו תפרחת, אז אין לו מזיקים בתוכו.
0: אתה אומר חושב, אתה אומר המגזר הדתי חושב ש...
1: כן, חושב. לא, אני לא יכול למכור ספרגוס ירוק, כי יש לי טריפס. אתה לא, בן אדם הנורמלי לא רואה את זה. עכשיו, הטריפס זה משהו קטן שאתה לא רואה אותו בעין, אתה צריך זכוכית מגדלת. אז אם יש חשש לטריפס, הוא לא יקנה את זה. נדבר על העדה החרדית, לא נדבר על כיפה סרוגה. כיפה סרוגה אין בעיה. מפריש מעשרות, הכל בסדר. כל אחד והכשרות שלו. זה הכל.
0: אנחנו...
1: ירק בריא בכל שנה צריכה עולה, והקרת הבית יכולה לקנות את זה ברשתות. אני לא מדבר על המחיר, כי זה כבר בעיה אחרת, הפער שיווק, אבל יש את זה כל השנה. כל השנה. מי שרוצה ימצא את זה.
0: אספרגוס, made in Israel, והזכרת, יש לא מעט מגדלים בארץ, לא רק אתה.
1: יש לא מעט מגדלים, חדשים, ישנים. אני אישית, יש לי בחצר מקרר שירות עצמי, שהוא פתוח 24 שעות, וכל מי שבא קונה, משלם או בבית או בקופה, ורושם את השם שלו, ופתוח 24 שעות.
0: מדהים, מדהים. אז מושב ניר בנים, אמרת אתה מגדל היחידי, לא צריך ללכת לסופר, יש טרי טרי.
1: טרי טרי, כן. טרי טרי עם שיבוא, מוזמנים.
0: אנחנו למדנו קצת יותר על האספרגוס. שוקי אלפרוביץ', ניר בנים, המון המון תודה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. זה הזמן להזכיר שכל הקטעים עולים לאתר 96fm.co.il, וגם בימים שככה קוראים לי לדגל לשירות המילואים, אז אפשר לשמוע את הקטעים בשידור חוזר.
2: קיריים, 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
3: טרקלין חשמל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
10: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
11: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
10: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
11: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
10: כפוף לתנאים באתר.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
18: רגע, מה?
17: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
18: לא, למה גילית?
17: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
18: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
17: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
19: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש.
20: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ6-7.
21: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
22: בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. והצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
23: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
24: גול!
25: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
26: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
27: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: מסך הייר 75 אינץ' סמלט רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש.
7: 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר.
6: הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
12: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהלת תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת, להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
13: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: מי שברא את האישה ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: חדשות 12, שלום רב לכם, השעה 7 באולפן גדעון אוקו עם החדשות. התראות הופעלו לפני כשעה במרכז הארץ ובאזור השפלה בעקבות שיגור טיל בליסטי מתימן. מערכות ההגנה האווירית ירתו את הטיל והמרחב האווירי נסגר לזמן קצר ונפתח מחדש. ממד הנמסר שלא התקבלו דיווחים על נפגעים. בתגובה למתקפה האיראנית לעבר שטח ישראל אמש, צהל תקף מטרות במערב ובמרכז איראן. ברשת אל-ג'זירה דווח על פיצוצים עזים, ואחד מהיעדים שהותקפו היה מחסן כתבאמים בטהרן. בתקשורת הערבית דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם בסעודיה, מדרום לבירה ריאד. מוסיף פרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
4: בהכוונת אגף המודיעין, חיל האוויר תקף מטרות משטר במערב ובמרכז איראן, כך אישר דובר צהל. עוד לפני הודעת הצבא דווח באיראן על פיצוצים שנשמעו בטהרן, אספהאן ותבריז, ובנוסף גם בבירה האיראנית דווח על תקיפה באזור נמל התעופה מערבד. עוד נאמר כי ישראל ביצעה כ-15 תקיפות בין המטרות, מערכות הגנה אווירית ומחסן כתבאמים. בנוסף, בתקשורת הערבית דווח בסעודיה על הזקות מדרום מזרח לבירה ריאד.
0: לאחר התקיפה הישראלית בדחיה בבירות אמש, אזעקות רבות הופעלו באזור הצפון. בעקבות שיגורים מאיראן, לא דווח על נפגעים. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר אמש כי צה"ל יכה באויב בעוצמה. בפיקוד העורף הודיעו היום כי לא התקיימו לימודים בכל הארץ, וכי ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה שבהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור למתכונת חירום ולפעול בתת קרקע. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
18: סמוך לשעה 10 בלילה אמש שיגרה איראן כעשרה טילים לעבר צפון הארץ בארבעה מתחים נפרדים. הזקות נשמעו בעשרות יישובים בגליל העליון, המערבי, העמקים, ואדי ערה והשומרון, ותושבים נקראו להיכנס למרחבים מוגנים. בצהל התקנו שכל הטילים יורטו בהצלחה לידי לוחמי הגנה האווירית או נפלו בשטחים פתוחים על פי מדיניות ללא נפגעים. בעקבות הירי בוטלו היום הלימודים והבגרויות בכל הארץ, והתחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת.
0: שליחנו לוושינגטון ברק רביד מעדכן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו במהלך שיחת הטלפון ביניהם לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית לצפון ולתת כמה ימים כדי למצות את המסע ומתן. בכיר בממשל ציין כי ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן. בתוך כך שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס לתקיפות של חיל האוויר באיראן וצייץ ברשת X: ישראל תקפה אתרי שיגור של טילי קרקע-קרקע ותשתיות שלא קשורות לתעשיית האנרגיה. לייטר הוסיף כי אם חיזבאללה יירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחיה הותקפו, אין לזה קשר לאיראן, כך לדבריו. ובדקות האלה זוהו שיגורים מאיראן לדרום ולמרכז, אזעקות צפויות באזורים נרחבים בדקות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חמת מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
22: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
23: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור הדר אקרי, שדכן מחדשות 12.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
16: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
25: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
26: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב.
2: איי, די.
1: תוך שניות בטח אנחנו יקחו פיקוד העורף להשתלט לנו לשידור, כי כבר יש התראות בשומרון.
3: כן, אז בואו נגיד את הדבר האחרון שאנחנו רוצים לפני
1: שעה. אלקנה, אריאל וכו'.
2: מחמאות על הממשק החדש של פיקוד העורף.
3: מה חדש בממשק?
2: כן, אני מקבלת הרבה...
6: התראה. אחי שמח. כפר רות. לפיד. גימזו. מבוא מודיעים. התראה. טירת צבי. טירת יהודה. ברקת. חדיד. בית נחמיה.

0: בגוף שלי.
1: כן, אה?
0: שמלחיצה אותי. זה הדבר שהכי מלחיץ אותי. זה שאני אדישה בגוף.
2: אני בסטרס מוחלט.
0: אתה?
2: כן.
1: תראו.
2: אני אצטרך לאכול משהו מתוק.
1: כן, אני כבר אכלתי בבוקר. זה היה זה. כאילו לא בא לי לבזבז,
0: לא בא לי לבזבז
1: דיבורים כל עוד אנחנו לא בשידור.
0: אז תקשיבו, אני אמרתי את זה,
1: זה אופר, אנחנו בשידור או לא? אוף אייר, דיבור מקצועי.
0: אז שתדעו שאני אמרתי שהאדישות בגוף שלי מלחיצה אותי, וכשנדבר אז אני אגיד את זה שוב. בסדר?
2: אני אתנהג כאילו שמעתי את זה פעם ראשונה.
0: כן,
1: למרות שכרגע אין באזור שלנו בדיוק את ההתראות, אבל כן, כרגע אין אצלנו.
0: אבל אנחנו משודרים? אני לא מצליחה להבין. זה לא משנה, אני אותו דבר. אני מדברת רגיל.
1: שומעים אותנו. אנחנו בשידור.
0: אורייט, אורייט, אז תקשיבו. האדישות בגוף שלי מלחיצה אותי.
2: אומייגאד, פעם ראשונה שאני שומע את זה.
0: כן, לא, אבל באמת זה מה שהכי הבהיל אותי, שאני כזה טוב. אז נלך עכשיו, כן, למקלט, לחניון, כן, כן, זה קורה, הכל טוב.
1: כן. כי מתרגלים לכל דבר גרוע גם, בסוף מתרגלים, נו, אבל זה הדבר, והדבר הכי גרוע זה להתרגל.
0: בדיוק.
1: מתרגלים לדברים גרועים וגרוע להתרגל.
2: בעצם מתרגלים רק לדברים גרועים, לא?
1: גם לדברים טובים, ואז אתה רוצה עוד.
2: ואז זה לא טוב.
1: ואז זה לא מספיק טוב.
2: כן. כן, החיים הם מציאות בעצם.
1: לא, אבל אני אגיד לכם, לפחות מבחינתי, שמתי לב כאילו על עצמי, שבשתי המערכות הקודמות מול איראן, זה התחיל עם כזה, יאללה, מפרקים אותם, יאללה, זה שאגת הארי, עם כלבי, 3-4 ימים, והמשטר האיראני מתמוטט. האם יש מישהו? אחד. פה באולפן, או ממאזיננו, שסבור שעכשיו זה ייגמר, בהנחה שזה מסלים לאיזושהי מערכה יותר רחבה, במשהו. אני לא אגיד אפילו בניצחון, במשהו, בהחלשה, בעירעור, לא.
2: לא, כי זה, ככה זה כשאנחנו נגררים למשהו. זה לא כיף, וזה לא יוצא טוב.
1: כן, אבל כבר אין את ה...
2: אנחנו טובים בליזום כשאנחנו יוזמים, אבל
1: מה קרה כשיזמת?
2: איראן אחד היה טוב בעיניי, איראן שתיים היה טוב בעיניי.
1: 8 חודשים אחרי זה,
0: המציאות
1: הוכיחה שלא, כן?
0: מה זה טוב, איך מוכנים עם משהו טוב או לא?
2: האם מלחמה היא נמדדת רק בזה שאחרי המצב הוא מושלם? לא. אבל עדיין, עדיף שתיזום מאשר שתיגרר כמו ב-7 באוקטובר.
0: היא נמדדת בהאם אתה השגת את המטרות שלך. כן. בזה הדבר היחידי שהיא נמדדת.
1: אנשים מתים. האם זה היה לשיפור עמדתך בקיום הזה או לא? זה המבחן.
0: והמציאות
1: מוכיחה שהאיראנים מנהלים את האירוע. אין אפס הרתעה למדינת ישראל. אפס. הם החליטו שבגלל שתקפנו בניין ריק בדחיה, הם תוקפים את ישראל בעשרות טילים כבר, אפשר לומר. אתמול היו 10 טילים לצפון, הבוקר עוד טילים, תימן הם מערבבים, הם החליטו. יש להם אפס הרתעה מול ישראל, אפס הרתעה מול האמריקאים. טראמפ לא באירוע. לא באירוע. הוא חושב שהוא מנהל מסע ומתן, הוא חושב שהוא טוב במסע ומתן. האיראנים הראו לו בדיוק איך מנהלים מסע ומתן, מושכים את הזמן עד שמתארגנים שוב כדי לשקם תשתיות ולשפר עמדות.
2: אני לא כזה נחרץ בקביעה שטראמפ לא באירוע ולא יודע לנהל מסע ומתן. אני רואה את תיקו שבו כאילו שני הצדדים משלמים מחיר כל יום שעובר, אבל האיראנים משלמים מחיר גדול יותר כל יום שעובר.
1: איפה?
2: הנפט פחות מ-100 דולר לחבית, בניגוד למה שהיה בתחילת מצור הימי הכפול הזה. הכלכלה האיראנית הולכת וממשיכה לשקוע. אני לא יודע לאן זה יגיע. אבל כרגע...
1: בסדר.
2: It's shit.
1: It's shit. ומי מנהל את האירוע? האיראנים או האמריקאים?
2: אני לא יודע מה זה אומר לנהל את האירוע.
1: לנהל את האירוע זה מי קובע את הרשויות בשטח? מי מפנטז על המשך מסע ומתן? ומי בפועל ירה על מדינת ישראל כי תקפנו בניין ריק בדחיה?
2: אני לא יודע מה זה אומר מנהל את האירוע.
1: מנהל את האירוע זה יוזם. דיברת על לגרר או ליזום. מי יוזם?
2: אבל אני לא יודע איך זה ייגמר מבחינת מי שיוזם. אני לא יודע איך זה ייגמר. אני כאילו...
1: מה יקרה?
2: אני לא יודע.
1: מה יקרה? קטשנו שם חודש וחצי, קטישה מטורפת, בפעם השנייה אחרי 8 חודשים. אז עכשיו הם יקנעו פתאום. הם לא מעניין אותם, הם לא חיים באותו סטנדרט. הוא חושב על הנפט שלו, אנחנו פה על החיים שלנו. האיראנים, אתה יודע?
2: מי זה הוא חושב על הנפט שלו?
1: טראמפ. טראמפ על הכלכלה, על בחירות האמצע, על המונדיאל, יש לו סט אחר של שיקולים. כבר אתמול הוא אמר, ביבי יעשה מה שאני אגיד לו. לא צריך גם להעמיד פנים כאילו שזה בשליטה. זה לא בשליטה. זה גם בסדר להכיר במציאות, כי אז אפשר לנהל את המציאות אולי טוב יותר. אנחנו מימי הניצחון המוחלט לדורי דורות השגנו את האיראנים ופגיעה אנושה ועוד רגע הם מתמוטטים. הדברים, באמת, אני אומר את זה בצער, הלוואי שזה היה קורה, אבל זה לא קורה. בוא נכיר במציאות.
2: כן, אבל להאמין לרטוריקה הזאת מלכתחילה זה הדבר טיפשי, כי זו רטוריקה טיפשית
1: שבלחמנית. אבל רוב האנשים האמינו.
2: עזוב רוב האנשים. השאלה היא האם עדיף היה לצאת למלחמה הזאת או להמשיך לתת לאיראנים להתחמש ולצבור מצבורי טילים שאנחנו עוד שנייה לא נוכל להתמודד איתם.
1: חד משמעית כן.
2: נו זה? אז ברור שזה לא נגמר בדיוק כמו שהיית רוצה ומתכנן, וזה לא תיאטרון בובות, זו מלחמה. זו מלחמה אזורית מול, כאילו בין שתי מעצמות שאתה באמצע בתוכן. מן הסתם זה יתלכלך.
0: כן, אבל מי שיצא למלחמה הזאת נתן את מטרות המלחמה לכולנו ולא השיג אותן.
1: אחת אחת.
0: אף לא אחת, כן.
1: וצריך גם להכיר בזה, אז לצאת למלחמה עם האיראנים באמת, אני גם כאילו בדיעבד כבר לא יודע למה להאמין, אם באמת הם עמדו שבועות ספורים לפני פריצה לנשק גרעיני, חשוב היה למנוע את זה. חשוב היה לפגוע במערך הטילים הבליסטיים.
2: הם ישבו מול האמריקאים ואמרו, יש לנו חומר ל-11 פצצות, אם אנחנו מחליטים עכשיו. לא, זה גם תואם את הערכות.
1: בסדר.
0: גם אמרו לך שהחזרנו אותם דורות אחורה.
1: דורות, איפה הדורי דורות?
2: הרטוריקה הלוחמנית המוגזמת שלנו,
0: אבל זה לא לוחמנית, זה הרטוריקה של אמרו לנו מה המציאות, זה לא היה לוחמני.
1: טראמפ הרי אמר ועמד, השמדנו, הוא אניהילייטד את התוכנית הגרעין האיראנית. בפועל, כרגע, המציאות שלנו מוכתבת על ידי מנהיג פצוע, חבול, עוד רגע קורס, עוד רגע מתה, כלכלה עוד רגע מתה, האנשים שם עוד רגע יוצאים לרחובות, בפועל, שום, אני לא יודע מה יקרה, בפועל שום דבר לא קורה. בפועל, אנחנו היום במקלטים.
2: זה כל מה שאני אומר, שאני לא יודע עדיין מה זה, מה יקרה.
0: אבל אתה יודע מה קרה עד עכשיו, ועד עכשיו התוצאות מחרידות. מחרידות.
1: ישבו בצפון.
0: כן, אתמול שליש מדינה ישבה בממד, מלא זמן.
1: כן. ועוד טיל, ועוד טיל, ועוד טיל.
2: 100%.
1: כן. אז, והנה, אנחנו...
0: ולא, ותימן תוקפים אותנו, כאילו.
1: הכל כדי להגן על חיזבאללה, זאת אומרת, זה כאילו התירוץ. זה שהאיראנים יושבים במסע ומתן מול ארצות הברית, ותוקפים את ישראל כי חיזבאללה חטף מכה בביירות מאיתנו, גם מכה מאוד מדודה על בניין שאין בו כלום, וכזה מפקדות שפינו אותם, זה מטורף, זה מטורף כמה כאילו אשליית הכוח התפוגגה. ואנחנו...
0: וגם טראמפ נותן לנתניהו, יוצאים לו ציטוטים מטורפים, כן? כן? אני הוא זה שקובע, נתניהו לא קובע. זה, להגיד את זה בפומבי, מה זה אומר?
1: כן,
0: מה
1: כן.
0: זה אומר?
1: והוא גם מתכחש לזה
0: זה
1: שהם...
0: זה השפלה.
1: שהוא עודכן על התקיפה בביירות. הוא אומר, אני לא אהבתי את זה. עכשיו, גם הוא הרי שקרן, אי אפשר להאמין למילה אחת שלו.
2: זה מה שאני אומר, הוא גם אומר, אני אומר לטראמפ, לנתניהו לא לתקוף, ואז נתניהו תוקף. אז מה יקרה עכשיו? מה יקרה עכשיו? כאילו, זאת שאלה.
0: לא, אז אם אנחנו הולכים
1: לדבר
0: הזה לבד, כי לבד בכלל...
1: כן, אז אוקיי.
2: מהדיבורים.
1: אז נגיד, באמת אני אומר, עכשיו...
0: וגם אם נתניהו לא כזה מדבר כל כך, הוא קודם מדבר עם כתבים.
1: כן.
0: קודם כל הוא, כן, דיבר עם... נדב רביד.
1: ברק רביד.
0: ברק רביד, סליחה. ברק רביד. כן, טראמפ, הוא הודיע לו קודם. ואז הוא אמר לו בסוף, אני אתקשר, בסוף השיחה הוא אומר, אני צריך להתקשר לנתניהו, להודיע לו לא לתקוף.
2: ואז הוא התקשר לנתניהו, ואז נתניהו תקף. אני לא יודע מה זה אומר, זה מה שאני...
1: נכון.
2: זו הנקודה פה.
1: אוקיי, ועכשיו הם תקפו בתגובה גם מתימן וגם מאיראן ישירות. אז אנחנו נתקוף בחזרה.
2: זו מלחמה.
1: ואנחנו...
2: זו מלחמה.
1: זו לא מלחמה, אגב. אז מה? זו לא מלחמה, זה סתם ניהול גרוע מאוד של הסיטואציה. ברור שטכנית בפועל זה מלחמה, אבל היית מאמין שאחרי עם כלבי, או שהגעת הרי ש-40 ולא יודע מה, 3 ימים, קטשנו שם, לא נשארו המחסנים ריקים, לא נשארו חימושים פה בכלל, גם בהגנה וגם בהתקפה. אתה תהיה במצב שבו האיראנים גוררים אותך למתקפה כזאת?
2: אני לא חושב שאפשר לצאת למלחמה רק במידה והדבר הזה לא יקרה. זה מה שאני אומר. אני לא יודע מה אני הייתי עושה אחרת. אתה יודע מה היית עושה אחרת?
1: אני לא יודע מה הייתי עושה אחרת. אני יודע שמי שאחראי על לעשות אחרת, לא עשה אחרת. מלחמה? ועשה את האופציה הגרועה ביותר.
2: מלחמה אוקיי. זה עסק מלוכלך, מסוכן, שאתה לא יודע לשלוט בו, אתה לא יודע איך הוא ייגמר, אתה לא יודע לאן הוא ייגרר. כשנתנו לכל העובדה הזאת להפחיד אותנו, הגענו לשבעה באוקטובר. זה מה שקרה. אז כן, אז מלחמה זה מלוכלך, זה יורד מהפסים, אנחנו לא יודעים לאן זה יגיע. אני, תאמינו לי, לא בא לי עכשיו לשבת במקלטים. לא בא לי לשבת בחרדה על הילדות שלי כשאני לא לידה. לא בא לי את הדבר הזה. עוד יותר לא בא לי לתת למפלצות לגדול בגלל שאנחנו לא יודעים מה יקרה אחרי כמה חודשים ובגלל שאנחנו לא רוצים ליפול שוב לרטוריקה לוחמנית שהיא ברור שהיא מטומטמת וברור שמנהיגים משתמשים בה כדי לגזור קפיטל פוליטי, זה ברור. מלחמה זה מלחמה. האיראנים הם האיראנים. אני לא חושב שהם עושים לטראמפ בית ספר, אני לא חושב שהם מנהלים את הסיטואציה. אני חושב שלהכניע אותם לוקח זמן, גוזל משאבים, גוזל חיי אדם, ועדיין זאת האופציה היחידה, כי אנחנו פה במלחמת הישרדות.
0: אז למה אמרו לנו שהכניעו אותם?
2: כי רטוריקה מטומטמת, רטוריקה מטומטמת,
1: שקרנית,
2: שקרנית של מנהיגים שרוצים אך ורק קפיטל פוליטי.
1: הנה עוד סיבוב, עוד סיבוב של טילים.
2: זה למה?
1: ו-having said all that, לא אתה תקפת היום. תקפו אותך. כן? למה תקפו אותך? הרי אם אני ממשיך את השיעור שלך על מלחמה, במלחמה, הרתעה היא אחד הדברים הכי משמעותיים. ישראל איבדה את ההרתעה שלה, זה אתה מסכים?
2: כרגע בסבב הנוכחי, איראן מרשה לעצמה דברים, איראן מרשה לעצמה דברים
1: שהיא לא הרשתה לעצמה
2: קודם לכן.
1: כל ארגון יורה... איך אתה, משחקה, אני לא מבין למה כאילו לא, למה אתה כאילו מרכך כל...
2: איבדת ההרתעה,
1: איראנים ירו עליך היום, כי תקפת מבנה ריק בביירות. אוקיי. ישראל איבדת ההרתעה או לא איבדת ההרתעה?
2: נניח שאיבדת ההרתעה. כן. איך אתה משקם את ההרתעה?
1: אתה, קודם כל, אני כאילו, אתה יודע, איך אתה משקם את ההרתעה?
2: כן.
1: אתה לא עושה טעויות שיובילו לאובדן ההרתעה.
2: אוקיי, צריך להגיד להם לנסות לא לעשות טעויות. זה מצוינת. אוקיי.
1: האם המנהיג שלך, אתה סומך עליו עכשיו בניהול האירוע הזה?
2: אני לא חושב שזה, אני חושב שזה קצת יותר גדול מהמנהיג. לכן אנחנו מקיימים את הדיון הזה. אני חושב שזה לא בן אדם אחד שמחליט את ההחלטה הנכונה או לא הנכונה. אני חושב שישראל אין לה המון ברירה אלא להילחם. אין לה ברירה אלא להילחם.
1: אני חושב שלאורך הדרך היו הרבה ברירות, אוקיי? בוא נזכור גם את ההתרחשות של הימים האחרונים. טראמפ המציא הסכם שלום לפני שבוע, הסכם עם חיזבאללה. חיזבאללה לא קיבל אותו.
2: נכון.
1: ירה עלינו.
2: נכון. אנחנו... ישבנו פה ואמרנו, כן. איך זה יכול להיות שהצפון מופגז ולא עושים
1: נכון. כלום. נכון.
2: עשינו.
1: ירה נכון? עכשיו, האסקלציה הזאת היא לא בשום אירוע שאתה שלטת בו. חיזבאללה הוא זה שירה על ישראל. כלומר, גם ההרתעה של ישראל מול חיזבאללה נשחקה מאוד. אנחנו הגבנו בהתחלה עד שבסוף, כאילו בכוח כבר היינו חייבים להגיב בביירות, כדי לצאת ידי תגובה, אוקיי? ולכן תקפנו מטרה של חיזבאללה בדחיה, שאפס משמעות יש לה.
2: המשמעות שלה היא שעברנו את מה שהם הגדירו כן. כקו אדום.
1: אוקיי,
2: אבל... האיראנים אבל... הגדירו כקו אדום, נכון?
1: אבל הנה, אתה אומר, האיראנים הגדירו, אז נכון? מי מנהל את... אם האיראנים מגדירים את הקווים האדומים, אז מי מנהל את האירוע הזה? ובתגובה על הפלת בניין בביירות, מדינת ישראל עכשיו חוטפת טילים מאיראן.
2: אבל טל, כשישבנו פה ואמרנו, מדינת ישראל לא יכולה שלא להגיב, ולא יכול להיות שאנחנו יושבים פה והצפון מופגז ולא עושים כלום, ידענו שמה שנעשה עלול לגרור הסלמה מול איראן. ידענו או לא ידענו?
1: בוודאי.
2: הגבנו, ויש עכשיו הסלמה מול
1: כן,
2: איראן.
1: כן, אני לא מופתע כאילו מהדבר הזה, אבל הדבר מתנהל לא טוב. זה שעכשיו
2: האיראנים... אבל פשוט האיראנים... להגיד רק הדבר מתנהל לא טוב, בלי להגיד מה צריך לקרות אחרת. לקרות אחרת, לכן אני לא מרשה עצמי לשבת פה ולהגיד, הדבר מתנהל לא טוב, בלי להסביר מה היה צריך לעשות אחרת.
1: אני חושב שזה מאוד מאוד לגיטימי לשבת ולהגיד, הדבר לא טוב, כשהדבר לא טוב. אני לא נבחרתי.
0: בתור התחלה, לא לשקר לציבור עם מטרות המלחמה, ולא גם על זה שהן הושגו.
2: על זה אני מסכים איתך, הרטוריקה הייתה מטומטמת, לוחמנית,
0: אבל זאת לא רק רטוריקה, זו מדיניות, זו מדיניות.
2: אז לגבי המדיניות, אני לא יודע מה הייתי עושה אחרת. אני לא יודע מה הייתי עושה אחרת.
0: לא היית משקר,
2: אני ספציפית אולי כן, אבל לא הייתי משקר.
1: ואני חושב שגם זה ממש בסדר להגיד שזה מנועל גרוע מאוד, בלי להציע גם אופציה אחרת. אני לא נבחרתי לתפקיד ראש הממשלה, ולא לשר הביטחון, ולא לשום דבר מהדברים האלה. אני אזרח במדינה הזאת, שישבתי בבוקר במקלט, זה זכותי לבקר את כל מי שהביא אותי לסיטואציה הזאת.
2: הוא שאמר שזה לא זכותך לבקר.
1: אתה אומר, למה אתה אומר לא טוב, רק ולא אומר מה כן.
2: אני לא יכול להגיד, זה פשוט מתנהל גרוע, אני לא מרשה עצמי להגיד את זה.
1: אוקיי, בסדר גמור. אני חושב שאם אנחנו בסיטואציה כזאת, שבה הקווים האדומים מסורטטים על ידי האיראנים, הם מחריפים את התגובה, הם שולטים בכל הפרוקסיס שלהם עדיין באזור, ומתקיפים את ישראל בלי שום פחד, תוך כדי שהם יושבים במסע ומתן עם ארצות הברית, ונשיא ארצות הברית עוד אומר לנו, עוד אומר לראש הממשלה, הוא יעשה מה שאני אומר לו, אני לא חושב שזה מצב טוב. אני לא יודע.
2: אני גם לא חושב שזה מצב טוב, אבל אני לא יודע איך אפשר לנהל את זה אחר.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: והנה עוד אזעקות עכשיו בבאר שבע והדרום. איליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך 65 בכניסה לצומת מנשה ובמחלף חדרה, בכביש 1 מקריית יערים עד שורש ומשער הגיא עד שורש.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה קטנה על הלחם, תענוג של ביס מושלם. רגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. והבוקר אתם מספרים לנו מה אתם עושים שגורם לכולם לחייך. אוקיי? איזו בדיחה במקלט. הרגל לא קשור למלחמה בהכרח, אבל דברים שאתם עושים שמדביקים את כולם בחיוך. מה הדבר המצחיק
0: שאת... נינה רוזנבלום נכנסת למקלט להקליט שיר.
1: כן. או סתם משהו שאתם אומרים, או הרגל שלכם שגורם לכולם לחייך. עם כוונה או בלי כוונה, אגב. 1-900-7-2-99-99. אגב, זו הזדמנות להביא את הכסף, כי אני מניח שתהיה היום פחות תנועה, כי הרבה הורים נשארו עם הילדים, כי אין מסגרות, אז יש לכם יותר סיכוי להסתנן פנימה.
2: גם הזדמנות לאכול נוטלה, אם כבר כל הילדים בבית.
1: בדיוק. 1-900-7-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות קרנבל

0: לתקנון. רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל בכל רגע.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: מזגן אחד כוח סוס, רק ב-799 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
7: טרקלין חשמל.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
15: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
16: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
17: גול!
18: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
21: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה. כי גם לגיבורים מגיעה חופשה. כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
17: אבישי, בוקר טוב.
22: בוקר טוב, מה
17: שלומך
22: חברים?
17: מה שלומך?
22: מצוין, תודה.
17: יופי. אבישי, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספר, אבישי, מה אתה עושה שגורם לאנשים לעלות חיוך על הפנים?
22: טוב, אני, האמת, מטבעי בחור מאוד סרקסטי. אז אני לרוב מלווה את הסיטואציות החברתיות בהבעות פנים לא מוגזמות, אבל כאלה שגורמות לאחרים לצחוק. כי אם מישהו זורק איזה הערה לא חכמה, או איזה משפט איזה, או נכנס, או קרה איזה משהו בחדר, המבטים בסוף יהיו עליי, כי יודעים שאני אגיב בצורה שתגרום לגיחוך בחדר.
17: מה, אתה עושה?
1: אתה אקספרסיבי?
22: אני או משחק במשקפיים, או פתאום מרים גבות, אבל יודעים שזה כאילו בקטע המצחיק, כי אתה בסוף גורם לסביבה להבין שזה צחוק. לא, לא בצורה מוגזמת, אפילו תנועה קטנה, אפילו בלי להניד עפעף לפעמים. יודעים שכאילו, איך אומרים, הנחיריים התנפחו, אז הבינו שכאילו, יש לו משהו להגיד והוא בולע.
23: אבל צחוק כאילו צריך איזשהו אלמנט של הפתעה בתוכו, ואיך אפשר להפתיע כשכל פעם יש ממך ציפייה לתת את הדבר, אתה מבין מה אני מתכוון?
22: כן, שוב, זה תלוי בנסיבות, כי אם יש הרצאה של שעה, אז אין משהו זה, אבל אם נכנס מישהו לחדר, או נאמרה איזה הערה שלא ירדה חלק בגרון לכולם, אז בסוף מסתכלים עליי. בסוף יודעים שכאילו...
1: הפרצוף שלך זה הריאקשן לסיטואציה. אתה קובע מה כולם מרגישים.
17: אבל כמה מוגזם זה? זה כאילו ג'ים קרי סטייל כזה? אתה...
22: לא, ממש לא, ממש לא. אני מאוד, כאילו, בעיקרון מאופק ולא מביע דעה בכל.
17: כן.
22: אז יודעים שכאילו, איך שתיגמר ההרצאה, אנחנו נשמע מה יש לו להגיד, כי הוא לא אמר את זה בזמן ההרצאה. בהרצאה או בשיחה, בפגישה, הוא רק סובב את הראש לפה, אוריד את הראש, כבש חיוך, כאילו
23: מינימליסטי.
22: זה בלה משהו, אז אנחנו רוצים לדעת מה זה, מה היה לו להגיד.
1: אתה לטלוויזיה יותר, פחות לתיאטרון.
22: כן.
17: אני מנסה להבין כאילו קצת את המעודנות של הדבר. אתם זוכרים את הרצי הלוי ליד ישראל כץ במסיבות עיתונאים שהוא היה מדבר?
1: כן,
22: זה לגמרי מריץ.
1: אבל הוא עשה אובראקטינג.
17: לא,
1: הרצי היה ממש
17: הרצי נלחם בהשתוללות שהייתה לו בראש למשמוע את הדברים, וזה קצת חלחל אל הפנים. זה היה יופי.
22: היה מלווה גם בעייפות.
17: גם, יש מצב. אז אתה אומר שכאילו זה ידוע להסתכל עליך כשקוראים דברים, כי אתה...
1: אבל מה הבנגר שלך? באיזה מבע אתה הכי טוב?
22: אני חושב לכבד את השפתיים, כאילו, כשאתה מכבד את השפתיים, זה כאילו אתה ממש כובש את הפה, כדי לא להגיד משהו, כדי לא להשמיע איזה קול. כי אז הקול מושך הרבה יותר תשומת לב מאשר מבט, כי אם אתה מכבד את השפתיים, לא תמיד מסתכלים עליך. אבל אם אתה אומר משהו, אז כן מסתכלים. כל אמירה או קול היא הרבה יותר משמעותית. אז לכן הבעת פנים או תזוזה קטנה, אפילו, כאילו החברים כבר למדו שזה אפילו דברים קטנים. אז הם צוחקים.
17: זה משחק איכותי, בוא, אנחנו... כאילו של ניואנסים, של הבעות, של עיניים שאומרות את מה שכולם מבינים. זה מה שמצחיק.
22: כן, זה הקטע.
17: טוב.
22: זה מה שאני מנסה לנגן עליו כל הזמן.
17: אבישי, נכון?
22: כן.
1: אנחנו לא נדע לעולם אם אתה טוב בזה או לא.
23: נכון.
17: ממש.
23: שתדע לך שאני עשיתי מלא פרצופים במהלך השיחה הזאת, בניסיון כאילו לשחזר את מה שאתה עושה, כבץ שפתיים, זה כאילו כזה.
1: מה הפרצוף שלך עכשיו, אבישי? מה אתה עושה?
22: אני כרגע באוטו מחייך.
1: לא מצחיק.
17: לא, גם נשמע שאתה כזה...
1: רגיל, אתה רגיל.
17: הוא גם אומר מחייך, אבל הטון לא היה מחייך. זה כזה, אני רוצה שזה ייגמר להמשיך בנסיעה.
22: זה לגמרי מחייך, לגמרי.
17: תודה, אבישי.
22: תודה לכם, חבר'ה.
17: ביי, בוקר טוב, גם לך. דנה, דנה.
2: הלו.
17: מה hey, נשמע?
2: שלום, בוקר טוב.
17: מה שלומך, דנה?
2: בסדר, מה שלומכם?
3: בסדר. מאיפה את מדברת?
2: מהרכב בירושלים כרגע, עצרתי בצד הדרך.
17: לא היו שום אזעקות בירושלים הבוקר, נכון?
2: היה בדרך. אני אחרי 10 דקות ליד קהלה.
23: תימן כן עשה אזעקות בירושלים, אני חושב.
17: אשכרה, כן. מאיפה יצאת הבוקר?
2: ממודיעין לירושלים.
17: כן, זה אזור קצת מפחיד שם, כי גם זה בדרך לבן גוריון, שכולנו יודעים שזאת אחלה מטרה, ויש שם עוד כל מיני בסיסים אחרים באזור, וגם, אני תמיד שאני נוסע שם ותופסות אותי, כאילו ההתראות האלה בטלפון, אני מפחד שאתה לא שומע את ההזעקה, הרי זה אזורים פתוחים. אז איך ידעת לעצור?
2: בעלי התקשר אליי.
23: יואו.
17: בבקשה.
3: כן, יש את החבר טלפוני.
17: כן.
23: אבל בשש בבוקר.
17: רגע, איך אמרנו קוראים לה?
3: דנה.
17: דנה, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. יש הרבה דרכים להנות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב, הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם, ודנה, איך את מוסיפה חיוך ליום של אחרים?
2: אז אני מוסיפה בעיקר חיוך לילדים והורים. לפני 20 שנה, כן, 20 שנה, עשיתי שירות לאומי בבית חולים לילדים.
17: כן.
2: וחשבתי, אוקיי, מה יכול לעזור לי? אז נכנסתי ליוטיוב, ופשוט לימדתי את עצמי להכין חיות מבלונים, ועוד כל מיני שטויות. הבסיסי, אני לא מוצלחת במיוחד, אבל כלב פיל חרב כאלה.
17: אגב, דנה, שיגורים זוהו לאזור ירושלים.
23: גם לאזור המרכז, אגב.
17: גם למרכז?
3: ביחד בזה, דנה.
2: אז בזריזות, בקיצור, מאז שאני אימא עם ילדים, תמיד במסיבות, כשמביאים ליצן, קוסם, מפעיל וכן הלאה, יש מלא מלא ילדים ומפעיל אחד, ונוצר מצב של תור וילדים מתוסכלים. מה שיפה זה שהם מראש עושים כזו ערימה של, הם מנפחים את הבלונים הארוכים, שפשוט יושבים שם. אז אני למדתי, אני ניגשת, אני אומרת, אני יכולה? אומרים לי, בטח. ואז אני מתחילה לפצל את התור לשניים. שוב, אם רוצים משהו מפואר מדי, אני לא הכתובת, אבל אני סוגרת את הפינה ומוציאה ילדים והורים מחויכים על...
3: מה את יודעת? את בכלב, חתול?
23: כולם יודעים כלב.
2: התשתית של כלב, חרב, פיל, ההתחלה, הטיפול הראשוני הוא דומה. ומשם אתה לוקח את זה קצת לפה, קצת לשם.
3: כתר כזה עם...
2: כן, כן, עם איזה שטות בקצה, כן.
17: הכל איבר מין.
3: בקצה, זה כל כך
17: כאילו... חיכיתי שלא אני אגיד את זה, אבל בסוף... בסוף כל זה, הכל נראה כמו איברים, בדיוק אחרי שאתה מנסה לעצב את זה, וזה לא מצליח, ואז זה כאילו נפתח, בסוף אתה נשאר עם משהו ארוך ושני עיגולים בצד.
3: תקשיבו, יש לי עכשיו צמרמורת, יש את הטכניקה הזאת כדי שהבלון יהיה עיגול.
23: מה, עם הפה?
3: עם הפה.
23: כן.
17: מה זה?
23: מגיל דוחה נורא.
3: דוחה. כשאתה רוצה להפוך כאילו בלון ארוך, נגיד.
17: מתנפח?
3: אתה רוצה שזה יהיה עיגולים. כי אתה נגיד רוצה... עיגול.
17: כן.
3: זה מתאים לך עיגול.
23: אז אתה... כמו הכלבים האלה ש...
3: כן. אז אתה שם את הבלון הזה בפה, ואז אתה צריך כאילו סוג של... לא משנה, כאילו אתה עושה מזה עיגול. You know.
17: I don't know.
3: אתה לא יודע איך עושים עיגול מבלון?
17: אני יודע, לוקחים ארוך, ואז אפשר לגלגל אותו, ונהיה עיגולים עיגולים, לא?
23: יש את הטכניקה הזאת של הגלגול, אבל יש גם...
3: אתה רוצה עיגול מושלם, אתה שם את זה ככה.
17: תשיבו, זה אחד הרילים הטובים יהיו, התנועות שאתם עושים פה להמחיש לי.
23: אני מקווה שזה צילם, כי על הטלפונים אני רואה את ההתראות של...

0: שמח אחרים.
1: יו, וגם כן. עכשיו במקלט, כאילו.
0: נכון.
1: זה בטח יכול לשמח.
0: תודה, דנה.
2: תודה.
0: ביי. האם אנחנו שוב על זמן שאול, זה לירושלים ולדרום, עכשיו זה יתמקד, בהתחלה זה גם אמרו למרכז. אז שימו לב מאזיננו באזורים האלה, תכף בטח תהיה הזעקה שם. האם ביום כזה אנחנו נכריע או שאנחנו נחלק?
3: לא, זה יום לאחד.
0: נכון?
3: כן.
0: בסדר, אז 600 שקלים שיחולקו, זאת אומרת 600 שקלים גם לאבישי וגם לדנה, סך הכל כאמור 600 שקלים לקניות. ואנחנו עם נוטלה, יש הרבה דרכים להנות מנוטלה, מריחה אחת על הלחם, תענוג של ביס מושלם, ורגע קטן, שעושה טוב לכל היום, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
4: דיווח תנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל?
5: כביש 4 עמוס בפרדסיה ובדרך אחת מבין שמן עד לוד.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בחסות קרנבל.

כפוף לתקנון. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.

0: תפרוט חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: וסוויט מד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
3: כפוף לתנאים באתר.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע

0: לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה. כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
2: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג,
7: כל חמישי בשבע בערב
6: הולך להיות משמין.
7: כל רגע רדיו שנוגע.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי,
9: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
10: בוקר מקסים.
9: מי ידע אתמול כשדיברנו שפשוט נהיה בעוד מלחמה עם איראן?
10: אנחנו לא במונדיאל, אף אחד לא יהיה במונדיאל.
9: כן, אה? יהיה מונדיאל. יהיה מונדיאל.
10: לא אכפת להם גם מהמונדיאל. זה לא שזה יפסיקי, יש מונדיאל. המונדיאל הוא כל כך גדול. שזה אפילו לא מעניין את האנשים.
11: איראן לא במונדיאל?
9: היא במונדיאל והם שם.
11: הם שם?
9: כן. הם, הנבחרת האיראנית לנה במקסיקו, הם היו אמורים כאילו לשהות בארצות הברית, אבל בגלל המלחמה וזה הם העדיפו לטוס כל פעם למשחקים שלהם לתוך ארצות הברית.
12: שלא יהיה מביך.
9: בדיוק, שלא יישארו שם, או שלא חלילה יהנו.
10: לא, אבל תדעו, אם כבר המלחמה, לפחות היא מונדיאל, כאילו... אנחנו מחכים לזה כל כך ארבע שנים כל פעם,
9: כן.
10: לפחות שיהיה לנו ככה
9: זמן,
10: אבל בואו אנחנו נכנסים פה שוב לאיזשהו אירוע לא ברור, אין פה איזה, זה מתחיל בעצם, יש לחץ על ישראל להוריד בניינים בדחיה, אני שומע את החברים שלי, הקולגות שלי באולפנים, על הדבר הזה עכשיו 10 בניינים בדחיה, על הדבר הזה 5 בניינים בדחיה, כאילו יש איזה, לא יודע, שנופל בניין בדחיה, אנחנו כאילו, מה זה, מנפחים את החזה, כאילו מה קרה, ואז אתמול צהל תוקף בדחיה, אחרי, עכשיו אני, יש שני דברים, צריך לשים לב, איראן באה ואמרה, אם תתקפו בדחיה, אנחנו נגיב, זה לא צריך להדיג, זה צריך להדיג אותנו שיש להם בכלל את האומץ הזה, אבל זה לא צריך למנוע את התקיפה, אבל כשאתה גורר מלחמה, את המדינה שוב למלחמה, שוב לטילים, שוב אתה עוצר את המשק, שוב אתה עוצר את שדה התעופה, אתה אומר לפחות, שמה, תביאו איזה מהלך, משנה מציאות, משהו ששומט להם ככה את השטיח מתחת הרגליים. אתמול הפצצנו דירה ריקה בבירות, כדי להגיד לכולם, תראו איזה גברים אנחנו, אנחנו מסוגלים, אנחנו לא מפחדים ואנחנו מפציצים בבירות. אתמול התקיפה הייתה חסרת חשיבות, שום משמעות לא היה לדבר הזה. אוקיי?
9: מלבד כאילו עצם קיומה, שהנה אנחנו כן תוקפים בדחיה. זה ה...
10: מדינת ישראל אחרי 3 שנים צריכה לעשות דאווילים שהיא תוקפת בדחיה, פירקנו את לבנון, יש לנו שם 3 אוגדות, שהורסות את קצת כפרים. כאילו, מה רצינו להגיד בזה?
12: לא, וגם כאילו, אם כבר תקפת, אז כבר תביא הישג.
10: לא, זה לא אם תקפת תביא הישג. אם אתה מכניס אותנו למלחמה, תביא, בוא, שזה יהיה שווה את האירוע.
9: כן.
12: אז למה נמנעו מזה? כי מה? כי חשבו שהצליחו לשמור את זה מתחת לסף תגובה איראני?
10: התקיפה אתמול בדחיה ולצערי, אתם יודעים מה? זה ממש, כאילו, זה הכל מסתובב. העובדה שצהל, חיל האוויר, לא יודע, עזבו, הרמטכ"ל, אישר תקיפה כל כך מטופשת, כל כך מטופשת כדי, ויש לה תקיפה זאת סיבה אחת, להרגיע את הצפון, להרגיע את האנשים. היו לנו הרוגים, רצו להראות, הנה, די, נגמר לנו. אין לה תקיפה אתמול שום משמעות. עכשיו, זה לא שאני בא ואומר, למה תקפנו כי אימו עלינו. לא, לא צריך פחד אם אימו עלינו, אבל לפחות אם תגורר אותנו, תגרור אותנו למשהו. עכשיו, לדעתי, ברור לכולם, אנחנו עוד עושים רעש וצלצולים, והם מביאים אלינו, וזה ייגמר עוד מעט. לדערכתי, זה לא יהיה איזה סבב ארוך. אנחנו לא הולכים עכשיו לשבועות, טראמפ לא ייתן לזה. אנחנו הולכים לאיזה שהם סבבים כמו שהכרנו בעזה.
9: שזה נורא והיום.
10: תסתכלו את הדבר המסוכן ביותר. איראן שוב שולטת בלבנון. אנחנו מחר להרים מטוס. הוא יכול להגיד לנו, תקשיבו, אם תרימו מטוס, אני גם איראן. איראן חצתה את הקו הזה שהיא כבר לא מפחדת לתקוף את ישראל. היא תשגר עלינו טילים. אם אנחנו עכשיו בלבנון נתקוף עוד הפעם, ומי שחושב שאנחנו לא נעשה חושבים, שאנחנו לא מפחדים, אי אפשר להשביט את המדינה הזאת כל יום. אי אפשר להשביט את הכלכלה, את החינוך. פשוט חבורה מופקרת מנהלת את המדינה הזאת. זה פשוט שערוריה. העניין הזה שאנחנו עכשיו ניכנס, הנה, תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן. יעשו לנו מזה, כאילו עכשיו עוד מתחקו, זה עובר צהל, יוציא לנו את התמונות, ויהיה לנו את הסרטונים, ונראה את הפטריות האשן האלה. לא השתנה שום דבר מלבד זה שהלכנו אחורה. הלכנו אחורה. אנחנו היום לא נהיה מסוגלים בקלות, כמו שעשינו את זה. אתם יודעים, חופש הפעולה, חופש האווירי מעל לבנון, כל זה הם ייקחו לנו. מישהו שחושב שאנחנו לא נקשיב להם, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, למה כל שנים חמישים נתחיל פה איזה מלחמה? פשוט הזיה, לא סגרנו אף זירה. ראש הממשלה בקולו אמר, האיום הזה הוא שר, והאיום הזה עשינו ועמדנו בזה. הוא משקר כמו שהוא נושם, והבעיה הזה, זה לא שחשבתי שהוא יגמור את איראן, זה לא חשבתי שאנחנו נהיה במציאות אחרת. הבעיה בין השקרים שהם מייצרים כל כך הרבה ציפיות. מישהו חשב שאנחנו נחזור עכשיו כל החופש הגדול, יכולים לחזור כל החופש הגדול עם הילדים למקלטים? זה נשמע למישהו הגיוני, על מה? על מה? שמישהו יגיד רק מה עושים.
9: כן.
10: אנחנו רואים שאיראן, עם כל הסיפורים, 70% מהמשגרים, 80, הכל קשקוש, איראן שולטת, היא לא מפחדת, והיא יורה והיא משגרת לישראל. והיא יודעת שיש לנו את היכולות עכשיו לתקוף לה איזה מפעל פטרוכימי.
9: זה כמו במכות בשכונה. אתה יכול לנצח רק אם אתה מראה שאתה כאילו לא מפחד לחטוף.
10: ממש.
9: והאיראנים אמרים שהם לא מעניין אותם מה שהם חוטפים. והם באמת כאילו, הם אלה שקובעים עכשיו את הקווים האדומים. זה פשוט מטורף, זה פסיכי לגמרי. ואתמול דווח שיש להם עוד 1,000 טילים בליסטיים. האם אנחנו ערוכים או מעוניינים לחטוף פה 1,000 טילים? ואז מה יקרה? יהיו להם כתבאמים ורחפנים.
10: שניים ביום, אחד ביום לשדה תעופה.
9: כן.
10: לא צריך 1,000. אחד ביום לשדה תעופה. מה נעשה? אין לאף אחד פה פתרונות. כולם יצאו כאילו, אמרנו, זה
9: בוא נזכור, אגב, וזה גם חשוב להזכיר, שגם הפסקת האש עם איראן, היא נכפתה על ישראל, והגיעה בבום יום אחד, וזה היה מחריד. הרגשנו כאילו טראמפ זרק אותנו, פשוט את היד שהוא נתן לנו, הוא שחרר ואמר לנו, יאללה, להתראות, אני ממשיך קדימה, אתם תישארו פה.
10: יותר מזה, הלוואי אם הוא היה רק עוזב לנו את היד ומשאיר אותנו, הוא קושר לנו את הידיים. אנחנו בלבנון, החיילים שלנו נמצאים, הם חוטפים כתבאמים, הם חוטפים טילים שם, הם חוטפים את הרחפנים האלה, ואנחנו לא יכולים אפילו לתקוף את המפקדה שממנה מוציאים את הדברים האלה בבירות. זה פשוט הזיה מה שנהיה פה. אני גם שמעתי את תחילת השיחה שלכם, תום, עזוב, זה לא השלב הזה שאנחנו צריכים לחשוב ולצפות, ואתה יודע, זה בסדר, אני יכול להבין שאנשים טיפה, יש את החרדות, מה יקרה ולאן הולכים והכל, אבל עזוב, עשו עלינו סיבוב. מותר להגיד את זה, מותר, חייבים להגיד את זה.
12: ברור שמותר להגיד את זה, קובו. ברור שמותר להגיד את זה, אבל אם אתה אומר בעצמך שמי שינצח במכות בשכונה זה מי שמוכן לחטוף, אז צריך להיות מוכנים לזה שמדי פעם חוטפים.
10: ושמדי פעם, אבל אתה גם אתה יודעת על מה אתה לחטוף, עומד... אתה תרד למטה בשכונה, תריב עם איזה דביל על משהו שאתה לא קשור אליך. על מה אתה הולך מכות?
12: מי הדביל פה שלא קשור אליך?
10: אנחנו הדבילים. אנחנו. מדינת ישראל יצאה דבילית כמו לא יודע מה. העובדה שאנחנו עכשיו מיליון... תקשיב, יש לנו מיליון אנשים עכשיו במקלטים. למה? כי ככה החליט, כי אתמול הפציצו את זה. עכשיו, זה לא... שוב אני אומר לך, אם היינו אתמול מביאים מכה, מורידים את כל הצמרת של חיזבאללה, וואלה, נשב במקלטים. מישהו עשה יחסי ציבור. כל מי שעכשיו לא עובד, כל הילדים שלא בבית הספר, כל המיליונים עכשיו שרצו עם ילדים, תינוקות, עם כלבים, אנשים מבוגרים למקלטים, עושים את זה על יחסי ציבור, מצעדים פוליטיים של ראש ממשלה. עכשיו אם יש מבוגרת שנפלה במדרגות כי היא רצה, זה כי נתניהו היה צריך שיהיה לו איזה משהו להראות לציבור. שום דבר מבצעי אין בזה. עזוב, מסכנים את החיים שלנו על כלום. די, מספיק, צריך להגיד את זה.
9: השאלה צריך לבחון בבוחן המציאות. האם הפעולות האלה מקדמות אותנו לעבר...
10: מקדמות לאן?
9: אני שואל, אני לא חושב. אני לא חושב.
11: לא, וגם...
9: מצד שני גם, אתה לא תתקוף, תיתן לחיזבאללה להפר את הפסקת האש כל הזמן שאין אותה, הוא לא קיבל אותה הרי. אתה מבין, אנחנו, זה סיטואציה לא פשוטה, כן?
12: ברור.
9: אבל...
10: אז מה, אנחנו לא תוקפים כדי, יאללה, תקפנו.
9: אבל זה ככה היה, נו, זה כמו שנים מול החמאס. שנים מול החמאס, היו תוקפים פחונים כדי להגיד...
12: זה לא כמו שנים מול החמאס, רגע.
10: אני סיכרתי, זה שנים. היו אומרים לנו כל פעם בסבבים, תקפנו להם...
12: תקפנו, וזה היה דיונות, אני זוכר בדיוק. אבל פה אנחנו תקפנו משהו... אבל פה אנחנו ביצענו תקיפה, בניגוד לכל מה שהיה אז עם החמאס, שזה היה דברים סמליים, אנחנו ביצענו תקיפה שידענו שתסלים את המצב. עכשיו, אני לא יודע למה לא תקפו משהו יותר משמעותי. הלוואי שהיו תוקפים משהו יותר משמעותי.
10: אז למה לא תקפת את אלה
12: שמאיימים?
10: למה תקפת בבירות?
12: אתה רוצה שהיינו תוקפים ישר באיראן? מיד באיראן?
10: היית תוקף באיראן, הייתי מבין.
12: את זה אני לא באמת חושב שזה אפשרי לעשות במסגרת היחסים שלנו עם האמריקאים, לתקוף ישר באיראן.
10: לא הבנתי, מי שולט על החיים של הילדות שלי? מי שולט על החיים של הילדות שלך?
9: טראמפ וחמינאי, אין מה לעשות. אנחנו, מדינת ישראל,
10: ברגע שהוא נתן את החיים שלו,
9: הפקירה את השליטה, השליטה על גורלנו הופקעה מערבה ומזרחה.
10: עזוב, זה יותר גרוע. מי שמפעיל היום הפעלת הכוח בצהל, מי שמפקד על הרמטכ"ל היום, על אייל זמיר, זה טראמפ, לא נתניהו.
9: כן.
10: הם רצו מזמן לתקוף בבירות בצהל, הם רצו להרגיב, ראיתם באיזה מהירות יצא הרמטכ"ל אתמול, ובצדק. הוא אמר, אנחנו נתקוף ברגע שנהיה מוכנים, זה כאילו, הוא רצה להגיד לציבור, תקשיבו, אני מוכן לתקוף.
11: כן. הוא ממש אמר את זה, אנחנו מוכנים, אנחנו מחכים לדרג מדיני.
10: בדיוק, במה הוא אמר, למה הרמטכ"ל צריך להגיד, אנחנו ברגע שנקבל הוראה נתקוף, ברור שאתה תקבל הוראה נתקוף, שזה יש לצהל, הוא אמר את זה כי הוא הבין שזה לא הולך לשם, וגם פה מצאו מטרה, בואו, עזבו, מה זה המפעל הפטרוכימי, זהו, גמרנו את איראן, די, אנחנו חודשיים ישבנו עליהם, קטשנו אותם עם ארצות הברית, עם הצבא הכי גדול בעולם, והנה הם יורים.
9: קובו, תודה.
10: יאללה, אבל שאנשים באמת, באמת רק להקשיב להנחיות, זה לא הולך להיות ארוך ומתיק, אבל...
9: תופסים אותך במילה. יאללה, ביי.
11: ביי.
1: בחסות, קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: קרנבל החשמל ישרה

0: בכפוף לתקנון. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
8: טרקלין חשמל.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. התראות הופעלו מוקדם יותר במרכז הארץ ובאזורים נרחבים בדרום בעקבות שיגורים מאיראן. חלק מהטילים יורטו, דווח על פגיעה בשכונה ביישוב בשומרון. נזק נגרם לכמה בתים. ענבר טוויזר, כתבתנו.
16: באחד המתחים ששוגרו מאיראן הבוקר, זוהתה נפילה בשטח פתוח בשומרון. כתוצאה מהנפילה, נגרם נזק לשלושה בתים בשומרון. נאמר שלא היו נפגעים באירוע.
15: בישראל מאשרים, תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן. כמו כן נערכים לאפשרות של תגובה עירנית נוספת. ניצן שפירה, כתבנו הצבאים, הפרטים.
17: בצהל מבהירים כי הטיפות שבוצעו הלילה באיראן כוונו למטרות צבאיות ובהן מערכות הגנה אווירית, מקאמים ואתרי שיגור של טילים בליסטיים. היעדים הותקפו במרכז, במערב ובצפון איראן, אך לא בטהרן. חלק מהמטרות שהותקפו הן מערכות שהאיראנים הציבו מחדש לאחר התקיפות הקודמות שביצעה ישראל באיראן. מוקדם יותר בתקשורת הערבית דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בסעודיה, מדרום מזרח לבירה ריאד. בעקבות הירי, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה 11.
15: לאחר התקיפה ישראלית בדחיה בבירות אמש, אזעקות רבות הופעלו באזור הצפון בעקבות שיגורים מאיראן. במקביל, פיקוד העורף הודיע היום כי לא התקיימו לימודים בכל רחבי הארץ, וכי ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה שניתן להגיע מהם למרחב מוגן תקין. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור למתכונת חירום, לפעול בתת קרקע. נכון לשעה זו, המרחב של ישראל נשאר פתוח. שליחנו לוושינגטון, ברק רביד, מעדכן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו במהלך שיחת הטלפון ביניהם לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית לצפון ולתת כמה ימים כדי למצות את המסע ומתן. עוד ציין הבכיר כי ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפה הישראלית באיראן, ותוך כך שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס להתקיפות של חיל האוויר וצייץ ברשת אקס. ישראל תקפה אתרי שיגור של טילי קרקע-קרקע ותשתיות שלא קשורות לתעשיית האנרגיה. לייטר הוסיף, אם חיזבאללה ירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחיה הותקפו, אין לזה קשר לאיראן, כך לדבריו. כתב אישום יוגש נגד תושב בת ים החשוד בריגול למען איראן. המשטרה והשב"כ הודיעו כי תם החקירתו של גבר בשנות ה-30 לחייו, החשוד בעבירות ביטחוניות חמורות הנוגעות לקשר עם גורמי מודיעין איראניים. עם סיום החקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית, הוגשה הצהרת תובע נגדו, ובימים הקרובים צפויה להיות מוגש כתב אישום חמור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
20: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
21: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
24: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, מה קורה? איזה יופי.
1: כן.
0: טוב, מה הכי יבאס אתכם אם עכשיו אנחנו כאילו מדרדרים לפול סקייל מלחמה? אז בוא כאילו ברור שפחד, חרדה ומתים והרס וזה. אני מדבר כאילו על הקטנות של החיים.
2: של החיים? כן. אתה זה ברור לנו.
0: מה?
2: מונדיאל.
0: כן. לא, יהיה מונדיאל.
2: לא, מונדיאל יקרה איתנו בלעדינו, כן?
0: המונדיאל יהיה.
2: אנחנו לא כזה משנים.
1: הביטחון שלך בזה היה ברור מכמות האוקטבות שהקול שלך עלה. יהיה מונדיאל.
0: לא, גם יהיו שידורים של המונדיאל, ברור.
1: אני
0: גם
1: אמור... שאלה אם אתה תהיה בחול או לא.
0: אני אמור בכלל לטוס רק עוד חודש, כאילו לשלבים המכריעים, אז...
1: אז החודש זה שתי מלחמות, אתה מכניס
0: בחודש. שתי מלחמות עולם אפילו.
1: כן.
0: השידורים הם מפה, האולפן שאני מגיש הוא יהיה מפה מהארץ בשבועות הראשונים. כמובן שלא יכולתי להתאפק אתמול בקבוצה של צוות המונדיאל, והתחלתי להסתלבט עליהם שהם לא תזכיר, הרבה אמורים לתסיום.
2: טוסון.
0: שלחתי להם מיקום של האולפן בארץ, ואמרתי, תכירו, נעים מאוד.
2: הם מגיבו לך?
0: הגיבו.
1: צפויית תגובה?
0: הגיבו. היו כאילו אמוג'י תגובה כזה לזה, כן.
1: משהו שאפשר להכיל אותו.
0: בדיוק. תגובה פטרוכימית.
2: כן. מה הייתי... לא, סיימנו את מצד הגאווה בירושלים. שמחה. אני גם אתמול שאמרו שהולכים... שהולך להיות משהו. מיד שלחתי לכם הודעה בקבוצה לחפוף. אני יכולה להיכנס למקלחת?
0: להתקלח.
2: כן. כן, חפפתי. כל טוב. אני מוכנה. אבל כן, יש את המצעד, מצעד הגאווה ביום שישי.
1: בתל אביב,
2: כן. איזה קטע, כי בדיוק ראיתי איזה סרטון, זה עלה בעמוד של עומדים יחד. אגב, סרטון שמאוד אופייני להם, אבל הם העלו מין סרטון כזה באינסטגרם שלהם.
1: שהם יושבים בנפרד, משהו כאילו.
2: סוג של... אבל מין כזה משאל רחוב, רעיון רחוב כזה, ששואלים למה המצעד התבטל השנה. כי בעצם גם ב-2024 הוא בוטל, הייתה את המלחמה בעזה, גם ב-2025 איראן, וכזה אמרו, טוב, מה יהיה הפעם? וכזה אנשים עונים, כן, תהיה תקיפה קצרה באיראן, איראן יתקפו, זה וזה, כן, התיישן טוב.
0: כן. זה כאילו מה שמדהים זה שזה יכול להיגמר היום, וזה גם יכול לא להיגמר. זה יכולה להיות מציאות עכשיו של חודשים אפילו, כאילו התקפות הדדיות כאלה.
2: כן.
0: הם שגרים, אנחנו שגרים, וזה גם יכול היום פתאום כאילו להסתיים. אז
1: כן,
2: זה
0: תחושה שהגורל שלך הוא לא בידיים שלך, היא מחרפנת, היא פשוט מחרפנת.
1: כן, זה מטריף, כי גם האופן שבו גילינו על כל ההסלמה הזאת, אני הייתי בחינה אתמול. אני הייתי בחינה בחולון. רוקדים, שמחים, הודפים אוכל מחמותי אתי, שבסוף, בחיי, אני לא אמור לספר את זה, בסדר? היא הכינה לנו... מעטפות עם צ'יפס, שניקח לדרך. מעטפות עם צ'יפס.
0: היא ארגנה את החינה?
1: לא, היא לא ארגנה את החינה, היא הייתה בחינה.
0: אורחת בחינה?
1: אורחת בחינה, כן. והיא
2: לא רצתה ש... הלכה לעמדה של הצ'יפס, והכינה...
1: לא, הצ'יפס הגיע אליהם, צ'יפס הגיע לשולחן.
2: אה, זה לא...
1: היא הלכה לעמדה של המעטפות, בהחלט. והכינה לבנות מעטפות של צ'יפס.
0: איזה גאונות.
1: זה גאונות.
2: היא לקחה מהמעטפות של האולם.
1: ברור.
0: כן, שאנשים כאילו מגיעים, נגיד, עם כסף או צ'ק. שאתה לא הכנת מעטפה מראש, ששמים לך רימה קטנה על היד.
2: זה לא מעטפה מה...
1: לא, לא מעטפה כזאת היא גם מהגדולות של ה-A4. מעטפה קטנה. כאילו של צ'ק. מעטפה של צ'ק.
2: וואי, זה פורמט, זה אייל שני סטייל.
0: ממש באתי להגיד, זה אייל שני, זה גם היה מין חום כזה, אבל...
1: הוא גם היה קורא לזה דואר ללב, או משהו כזה.
2: נכון.
0: צ'יפס על נייר.
2: כן, צ'יפס רשום.
1: כן, צ'יפס רשום. תפוחי אדמה רשומים.
0: רגע.
1: כי הוא מתייחס לגלם ולא לתוצר.
0: אני רק שנייה עוד רוצה להבין כאילו את ההקשר. כזה בשביל שלבנות יהיה מה לאכול בנסיעה הביתה.
1: שהרי הן רעבות בטירוף, הן רק אכלו מיליון דברים שהיא דחפה להן לאורך כל הערב.
0: או שזה כאילו נוהג.
1: זה פעם ראשונה ש... כאילו זה לא... אתי, תהיה מעטפה עם צ'יפס?
0: אין ולא פעטי. קיבלה את הכינוי עוד באתי.
1: בדיוק. כן, לא, זה היה אל טור של הרגע, זה היה כאילו, זה היה גאונות שבא...
0: כן, מדהים. וואלה, זה מגייבר.
1: הצורך הוא אבי ההמצאה.
2: תקשיבו, ממש, זה יכול כאילו לתפוס, זה המצות. מה?
0: ברור.
2: בני ישראל היו
0: גם זה הכי באמת. נכון.
2: תראו, נשארנו עם מצות עד עכשיו, אני חושבת שכאילו צ'יפס ומעטפה, עם כל הכבוד למצות, זה הרבה יותר טעים.
1: זה יהיה המאכל המסורתי של החג, אחרי שננצח את איראן, וזה יהיה כאילו, יהפוך לחג, המאכל המסורתי יהיה צ'יפס ומעטפה.
0: גם כל עניין כאילו ההגשות הייחודיות, הרי זה שסושי כאילו לגיטימי להגיש אותו בסירה, כן?
2: זה
0: הצ'יפס במעטפה, הכל בסדר.
1: מה זה סושי בסירה? זה איזה סבתא ביפן שהיה אירוע ומי אמרו, רגע, שנייה, בואו נעשה לכם סירה של סושי.
0: כן, מה יש לי פה זמין? סירה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: שהייתה צריכה לחצות איזה תעלה ונכנסה לסירה וכבר שלפו אותה עם הזה. ככה אתי והצ'יפס.
1: ככה אתי סן עשתה את זה. ואז אני יוצא עם המעטפה והצ'יפס, ואחד האחיינים של ליאת צועק לבנות, אין גנים מחר! ואנחנו אני כאילו חשבתי שהוא בצחוקים של כאילו אין גנים מחר, יאללה, כי מאוחר, אז כבר ויתרנו על הגן. ואז אני פותח את הטלפון, ורואה שאנחנו במלחמה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן.
2: זהו, יש, הבנתי שיש היום בגרויות.
0: בביולוגיה. הייתה אמורה להיות.
1: הייתה אמורה להיות.
0: יש מצב שגם במתמטיקה אולי, זה חלק מהיחידות, אבל כן, כן, תחשבו מה זה את הילד. למדת. שיעורים פרטיים, לא יודע מה, מרתונים, תגבורים, מה שזה לא יהיה, ואז פתאום אין לך את הדבר הזה עכשיו.
2: איך אתה מקבל רק פוש של פטרוכימי.
0: כן.
2: זה מוכר לי, זה ירד במיקוד אבל, הפטרוכימי.
1: ביולוגיה חזק שורד, לא? הם לומדו את השיעור.
0: גם יש המון פתרונות יצירתיים, הרי יש כאלה, גם מהסבב הקודם אנחנו יודעים שבגלל שבוטלו בגרויות, אז נגיד ציון ההגשה שלך בסוף יהיה הציון הסופי. יש כאלה שבנו על הבגרות כדי לשפר את ציון ההגשה.
2: לא, אבל אפשר, המורה יכולה לשנות רטרוספקטיב, כאילו זאת אומרת, יכולה לשנות רטרו את הציון. כי אם זה הציון, בסוף זה המשקל, היא נותנת את הציון בגרות.
0: אני לא יודע אם זה משהו מוגש למשרד החינוך.
2: היא קובעת לי את החיים
0: לאישה. אולי זה המתכונת של הפנימית של הבית ספר, אלוהים יודע, אבל זה יכול להיות...
1: אנחנו מתקרבים שוב לשיחה על מגן.
0: מגן ומתכונת.
1: שיחה על מגן ומתכונת וההבדלים ביניהם. קיבלתי אחרי זה הודעות לאינבוקס חודשים אחרי זה, אנשים שמנסים להסביר לי.
0: כן, ושוב, זה גם יכול להיגמר היום. זה גם יכול להיגמר היום. באמת, באמת שאי אפשר לדעת. האמת שרציתי לדבר על משהו...
1: אגב, אתי משגיחה בבגרויות גם, והיא הייתה אמורה להשגיח בבגרות בביולוגיה.
2: באמת?
1: כן, אם זה מתרחש, אני בטוח שהיא גם תביא להם צ'יפס.
0: מה, להפך, גם בבגרויות מכניסים את זה למעטפות.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. הכל כבר שם, נכון.
0: תקשיבו רגע.
2: מה?
0: כאילו... אם לא הייתה מלחמה, יש משהו שרציתי פה להעלות, ואני חושב שזה גם רלוונטי עכשיו כשאולי יש מלחמה. לאן נעלמו הקוטג'? לאן נעלם הקוטג'? כבר כמה שבועות קשה מאוד למצוא קוטג' רגיל כזה של תנובה.
2: כן?
0: בסופרים, בטירוף.
2: קוטג' נעלם כבר לפני הרבה מאוד זמן.
0: לא.
2: כן.
0: לא.
2: בגלל זה ירדתי ממנו.
0: אבל
2: כן,
0: בסדר, אבל הוא חזר.
2: כן, אני ממש אמרתי, אתה קשה להשגה, ואני לא במשחק, אני לא עוד כדי כך רוצה אותך.
0: ובשבועות האחרונים, ממש עניין של 3-4 שבועות, יש ממש מחסור בקוטג', בטח את אלה שהם של 3%, משום מה יש רק את 5%, אני לא יודע מה קרה לקוטג', אבל בכל מקום, כאילו מדברים על זה, זה עניין, זה דבר, וזה דבר לא ברור לי, כאילו, איך מוצר בסיסי כמו קוטג' הוא במחסור. באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
1: כי זה גם המוצר חלב שמיוצרים רק בארץ?
0: כן, אבל זה כבר לא, כאילו אנחנו לא באיזה בעיית הספקה, לא, גם במלחמה עצמה לא היה מחסור, הרי במשהו שם לא, יש איזה סיפור שלא מסופר, לא יודע.
1: ירדת לעומקו כאילו?
0: לא ירדתי לעומקו, רק דיברתי עם הסדרן בסופר, בקרפור, ובטיב טעם, ובכל מיני מקומות שאני הולך.
2: זהו, כי גבינה יש, כי גבינה יש.
0: גם לא,
2: לא בכמויות, נכון? לא בכמויות, גבינה 5% זה הכי קשה להשיג.
0: כן.
2: אבל קוטג', אז מה הולך בייצור של קוטג'? אתם יודעים את השלבים של הייצור שלו?
1: לא.
2: בואו נבדוק את זה, ואז נבין.
0: אבל יש מחסור בהכל, נגיד יש את המעדני חלבון, אוקיי?
2: חלבון אין מחסור בחלבון.
0: לא, יש, יש של כל מיני, נגיד יש את ה... יוגורטי פרו, אוקיי? הכחול והירוק. אי אפשר למצוא אותם, אה?
1: אני חודשים כבר לא אוכל את זה מול הפרצוף שלכם, אם לא שמתם לב.
0: נכון, נכון, נכון.
1: נכון. אגב, מה יש בערימות? את הלבנה סחוג שלי, וטוב שכך. זה 70% מהדיאטה.
0: וואו.
1: שיב, לא מפסיק לאכול.
0: יש המון מחסור במוצרי חלב, ואני לא מצליח להבין... כתוב תקלה בתנובה.
2: מה זה תקלה בתנובה?
1: תנובה זה מערך כאילו מטורף, מה זה תקלה?
0: הנה, לו רק הייתי עושה גוגל, אז יש כתבה, שלחו לי לינק של כתבה במעריב.
2: מה?
0: כך נעלם מוצר הבסיס של הישראלים בשקט מוחלט.
2: נו.
0: למה אין, זה ממתי? מאפריל, כאילו לפני חודש וחצי כבר. למה אין קוטג' בסופרמרקט? המחסור החוזר במוצר הבסיסי אינו מקרה, יש לזה סיבה שנועדה לגרום לכם לשלם יותר, מזמינים קוטג' בכמויות גבוהות, מקבלים חצי. זה היה עוד... אבל איפה התקלה בתנובה?
2: היה שלב שבו הטעם של הקוטג' השתנה.
1: מה?
2: והוא היה, כן, הוא היה הרבה יותר, לא יודעת, עם ערכה מוזר. זה כמו שרואים סדרה מצוירת, ופתאום הדיבוב משתנה, הכל משתנה.
1: נכון, של אחת מהדמויות.
2: של אחת מהדמויות.
1: לא מתייחסים לזה.
2: בדיוק, אז ככה זה היה לי עם המרקם של הקוטג'.
1: הגדילו לעשות בכמה סיטקומים לא מצוירים, שבהם במהלך... הפסקה בין עונות, פשוט מחליפים דמות, בדרך כלל של האימא. זה תמיד היה הכי קל לפטר את הדמות של האימא. זה קרה לדעתי...
2: לא, כשארתור התחלף, זה היה שבר.
1: כן, אבל זה קול, אתה עוד יכול איכשהו להחליק את זה. אני מדבר איתך על דודה של וויל סמית.
0: פעם היה מקובל להחליף שחקנים.
1: דודה של וויל סמית, כנראה ביקשה עוד איזה 20 דולר לפרק.
0: נראה לי שבשושלת אפילו החליפו בין אחת העונות, את אחת הדמויות המרכזיות, וכאילו זה כל כך מתור, את סטיב, סטיבן, איך קראו לו, משהו כזה, שזה היה כאילו הדבר הכי גדול בטלוויזיה, ואז בעונה שתיים פתאום דמות אחרת.
2: מה, הרי אחד הדברים בעיניי הכי מטורפים, כאילו אני חושבת שפעם ראשונה שנתקלתי בזה, היה שראיתי את טלנובלה בעם, והיה שם את טוביה צפיר, ששיחק את האבא, ובפרק אחד פתאום מגיע שרון אלכסנדר, שמחליף אותו. שפשוט משחק את הדמות שלו באמצע העונה.
1: שם היה עניין מאחורי הקלעים.
2: נו, נכון, כן.
1: שהייתה איזה עוזרת הפקה, ש...
2: טוב, יש שם קיבל חפפה.
1: כן.
2: היה שם איזה עניין, כן.
0: גם בסיינפלד, אבא של ג'ורג' הוא לא האבא המקורי של ג'ורג'.
2: לא, נכון, זה נכון, אבל...
1: ג'רי סטילר, כאילו?
0: כן.
1: אז מי היה במקור?
0: מישהו.
1: טוב.
0: כן, אני לא זוכר אם זה רק נגיד פיילוט ואז עונה, או ש...
2: זה היה פרקים כאילו בהתחלה, זה לא היה ממש כאילו דמות ראשית שמתחלפת לי באמצע, מה זה?
0: וכולם מתנהגים כרגיל, כאילו זה לא קרה.
2: כן, אבל הם צחקו על זה, הוא אמר כזה, הוא אומר כזה לאשתו, אני ממש זוכר את הסצנה הזאת, הוא אומר כזה, את רוצה בעל משודרג? כן, כאילו לקחו את זה לקצה.
0: היו גם סדרות שנגיד היו עושים מהלך, אני אפילו יכול להיות שזה כן אותה שושלת שדיברתי אליה, שכאילו יש נגיד איזו שריפה, קביעות, ואז הוא משתקם מהקביעות בניתוחים פלסטיים, והוא נהיה מישהו אחר.
2: אה, וואו. מוטרף. מה, זה הסיפור של אלין כהן, לא?
1: כן, זה העלילה של אלין כהן.
2: היא השתקמה מאיזושהי תאונה, ואז כאילו פתאום יש לה שפתיים.
1: כן, נפלה על מזריק.
2: כן. זה מה שדנית גרינברג, כן.
0: אז מרוב שיש מחסור במוצרי חלב, ואני חוזר לעניין הזה, ראיתי היום, אני לא זוכר באיזה עיתון זה היה, אולי דמרקר או כלכליסט, לא, דמרקר נראה לי, פרסומת למעדן פרו, חלבון, עם מאיה קיי, עשו את העבודת פוטושופ באמת, מהקשות פרסומת, והלא אמינות, כאילו, עבר, היא כאילו מחזיקה את המעדן ביד, ורואים שמשהו אפילו עם האצבעות שלה לא... כאילו היא צילמה את זה ריק, או שהחליפו משהו. היא הייתה יכולה לצלם תפוח אדמה ביד, נשבע לכם, זה היה קמפיין למגדלי תפוחי אדמה.
1: אני לא יודע בכלל מה המוצר.
0: כן, יש מצב. יש מצב, אמרו לה, מאיה, בואי תצטלמי, רוצים אותך לקמפיין, איזה? לא יודעים עדיין.
1: כן.
0: תחזיקי, אוקיי?
1: תעשי שם מחזיקה משהו.
0: ואז שתלו את הפרו שם, לדעתי כי יש מחסור גם בצילומים, לא יכלו להביא אפילו.
2: אין לנו לצילום, יואו.
1: גם שימו לב שהפרו ברזולוציה הרבה יותר גבוהה ממאיה קיי.
0: נכון.
1: יש פער ממש.
0: הפרו זה פרו, היא חובבנית, אבל...
1: קיי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש 1 עמוס מלטרונות שורש בדרך 4 בפרדסיה, כביש החוף בטיפה עומס בפולג.
1: תודה רבה, אנחנו עם נוטלה הבוקר הזה. יש הרבה דרכים להנות מנוטלה. מריחה קטנה על הלחם, תענוג של ביס מושלם, ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספרו לנו הבוקר, מה גורם לאחרים, מה אתם עושים שגורם לאנשים לחייך, אוקיי? זה משהו קבוע, או הרגל, או אמירה, או אתם פשוט. משהו פיזי שאתם עושים, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, 900 שקלים, תכף.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
6: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
7: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממץ. זה ממד עם מקלחת. וגם שירותים, כן ממד עם מקלחת, וגם שירותים, זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
17: תכירו את הגיבור שלנו.
18: שבכל פעם שצריך,
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
21: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
22: טרקלין חשמל.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
22: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
23: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
24: אבא, אני ישנה.
23: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
24: ו... לילה טוב, אבא.
23: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
24: נו, אבא.
23: כפוף לתנאים באתר.
25: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
26: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
27: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
28: רגע, מה?
27: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
28: לא, למה גילית?
27: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
28: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
27: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
29: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
30: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
31: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
32: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
1: איתמר, בוקר טוב.
33: בוקר טוב, מה נשמע?
28: היי, איתמר.
34: מה קורה?
1: אחלה, קבל 300 שקלים לקניות, אתם מספרים לנו הבוקר, מה הדבר שאתם עושים שגורם לכולם לחייך? ואנחנו עם נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב, הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספר בבקשה, איתמר.
33: אז ככה, אז אני שותיק הייתי כל חיי, וכל החבר'ה התחילו להתחתן, אז אני פשוט מצאתי איזשהו טריק כזה שאני פשוט מביא תחפושות לחתונה. ממש, כאילו פאות, סמלות, דברים כאלה. ועושה ממש שיגועים בתוך הרחבה. אחר כך שעוד הגעתי, התחלתי להגיע גם לחתונות עם אשתי, בהתחלה כזה לא יודע איך לאכול את זה. אחר כך אבל היא השלימה עם זה. זה מוזר, אתה מגיע לחתונה עם שקית כזה של תמנון, עם כל מיני תחפושות.
28: שקית של תמנון.
33: ואחר כך, זה ממש כאילו ברמה שאנשים באים אליי, חושבים שאני לא אחד מהאורחים, ואני מהמסמכים האלה שבאים לחתונות, או כאלה.
1: אז אתה פשוט...
33: זה הפך להיות קטע שאנשים מזמינים אותי לחתונות, גם כאלה שהם לא חברים באמת טובים שלי.
1: כן.
33: כי זה רץ כזה. זהו.
1: שמע, זה מצד אחד יפה, שאתה כאילו לוקח על עצמך לשמח מתוך עצמך, מצד שני, בטוח שכולם מעוניינים בזה? זאת אומרת, יכול להיות שהם מארגנים לעצמם את החתונה, אתה יודע, כפי שהם רוצים, ואז אומרים, טוב.
0: בטוח לא יבוא מישהו עם שקית של תמנון ופאות.
1: או אולי איך אומרים לאבישי, שנגיד הפעם...
3: איתמר,
1: סליחה.
33: איתמר, כן.
1: עם הספמים והפאות, אולי פחות, נגיד. אתה מבין, כאילו, זה תמיד כאילו מתקבל בשמחה?
33: כן, זה מתנגד ממש בשמחה, וזה הופך להיות כאילו... כאילו, ממש כזה מפעיל את ה... לוקח מפיות וכושר, ומתחילים לקפוץ בחבל, ועושה ממש כאילו... עושה לימבו, שם מפה עליי, והולך כאילו אנחנו דרקונים בתוך ה... עושה ממש כאילו שטויות כזה בתוך ה... בתוך הרחבה.
3: מה אתה, אטרקציה בחינם?
33: אטרקציה בחינם שנייה שכאילו... שהחתן והכרם מקשרים אליי אחר כך שיש יותר תמונות שלי משלהם כאילו בחתונות.
0: בטח, צלם מגנטים רואה דבר כזה, זה שמחת חייו.
1: כן.
3: ומתי מפסיקים עם זה? מתי הולכים סתם לחתונה?
0: בלי תפקיד.
33: היה איזה פעם שבאתי לחתונה ולא עשיתי זה, אז היה כאילו... או, מה קורה כאילו?
3: ברור.
0: התבאסו עליך כאילו?
33: לא, כזה בסאבטקסט, כן. אבל כן, עכשיו שאנחנו מתבגרים, אני עדיין עושה שטויות וזה בחתונות.
1: כן. תגיד, יש לך ילדים? איתמר.
33: יש לי ילדים, ו...
1: וכמה הם?
33: לא, הם לא ראו אותי באירוע הזה.
1: אוקיי, תתכונן להיפרד, כאילו, מהתחביב, כן?
3: בחתונה שלך, מה היה? מה היה בחתונה שלך?
33: בחתונה שלי, וואו, היה כהכנה. לא היה מישהו כזה שבאמת זה, אבל הייתי חתונה ראשונה בצוות, כאילו, של החבר'ה מהצבא, אז היה כאילו... 90% מהחתונה הייתי על הכתפיים.
3: לא, אבל היו שקיות תמנון? או לא היו שקיות תמנון?
33: לא, לא היו.
1: טוב, חמוד, חמוד, כן, ממש חמוד.
0: בהחלט.
1: כן. תודה רבה, איתמר.
3: תודה, איתמר.
1: ביי. אייל?
4: כן, שלום, בוקר טוב.
1: מה קורה?
0: בוקר טוב, אייל.
4: בסדר.
1: אייל, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות.
4: תודה.
1: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, והכי כיף זה לפתוח איתה את הבוקר, סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספר בבקשה, אייל, מה אתה עושה שגורם לאנשים לחייך?
4: אז אני לא עושה מקצועי, אני עושה חובבן ואני אוהב להפות. אני בכלל רופא. ויש לי שתי ילדים, אז אני יכול להפות רק בלילה אחרי שהולכים לישון. וחבר הכי טוב שלי שהוא גבר, הוא רופא עיניים ובזוסו הייתה כיס, הם גרים קרוב. תמיד שאני אופה בלילה, בבוקר כמובן הילדים ובעלי טורפים, ואני משאיר להם שתי מנות, נגיד שתי הוגיות, שתי מאפים בצד, ושאני יוצא עם הכלב, אני משאיר להם את זה על בשקית, על הדלת.
0: יו, אלוהים, איזה שכן טופ.
4: ואז הם תמיד נורא שמחים ועפים על זה, וגם דבר טוב, אני תמיד אקבל... ביקורת בונה, כאילו זה לשיפור, זה לשימור, את זה תכתוב בספר המתכונים שלך, את זה אנחנו רוצים עוד פעם.
3: סליחה?
1: ממש.
0: ממש.
4: לא, לא, זה ביקורת שאני מבקש.
1: אהה. רגע, לכמה שכנים אתה מחלק את הדברים שאתה אופה?
0: לא, רק לזוג החברים אחד.
1: רק להם.
4: רק להם, רק להם, גרום קרוב.
0: רגע, ומה אתה אופה, נגיד?
4: מה אני עושה?
0: לא, איזה דברים אתה אופה?
4: סינבונד, פייפקן, עוגיות, עוגות, עוגות בננה, טארטים, עוגות גבינה, הכל טבעוני.
3: די! טבעוני?
4: ברור. סליחה, לא ברור, אבל כן.
3: כן, זה לא הדבר הכי ברור.
1: לא, זה לא ברור.
4: אני מסרב להפות לא טבעוני, כי אני טבעוני.
1: בסדר, זה יפה מאוד.
3: מטריף.
1: באמת.
3: והזוג הזה גם טבעוני?
4: לא, אבל הם מאוד מעריכים, נורא חמודים. והשוס הוא שלפני כמה שבועות הם הרחו אותנו לארוחת ערב, הביאו לנו קינוחים, ולי הביאו שהוא קינוח טבעוני, ולהם ולבעלי שהוא לא טבעוני, הביאו סינבון מבטח אביה מכירה מדולי בפלורנטין.
3: בטח.
4: בטח.
3: נו, מדהים.
4: וכולם עפו על זה, ואמרו...

0: אבל אני אמרתי עצמי, אמרתי אין, אני יכול לעשות סינמון טבעוני באותה רמה, וזה כאילו היה הפרויקט שלי.
1: מהמם, ממש. כן. ממש, תודה.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה, ביי, אייל.
3: רגע, אייל, איזה רופא אתה?
0: כן, אני נוירולוג.
3: וואו.
2: ביום.
1: ממש ביום.
3: איזה איש מרגיז.
2: באמת. כן, ממש.
3: אתה גורם לי להרגיש...
1: רגע, הלילה אפית?
0: לא. יש פרייד, יום שישי.
2: חיים, מי מספר לך שלדעתי אין פרייד ביום שישי?
3: תכין את השמרים, אבא, תכין את השמרים.
1: ממש.
0: אם לא פרייד, אז השמרים ייצאו.
1: יש שיים ביום שישי.
2: ממש. אבל אם אתה רוצה, תעביר את המאפים ללסביות.
0: אין בעיה, אנחנו שכנים, תני לי כתוב.
1: כן, אצלם פרייד, לא פרייד.
2: לא נפלות לתכתיבים של ההומואים.
1: תודה רבה, אייל.
2: תודה, אייל.
1: ביי, בוקר טוב. טוב, נחלק ביניהם, נכון? כמאפים לשכנים.
2: כן.
1: 600 שקלים.
3: מה היה הסיפור של איתמר?
1: עם החתונות. כן. שהוא משמח מטעם עצמו.
3: מדהים שזה יתקבע על התמנון ספציפי, כאילו... כי התיאור הזה של שקית של תמנון, זה שקית שאתה לוקח את הדברים.
1: כן.
2: מה יש בה? מה יש בשקית הזאת?
3: היא אטומה.
2: דברים נפלאים.
3: היא אטומה, והיא לא קטנה.
2: לא, לא, אני...
3: חשבתי ששאלת מה יש
1: בשקית. שפמים, פאות, הוא אמר, גולמים שקפיים בטח, עם עיניים נופלות כאלה.
2: לא, אבל בכל פעם שאני רואה שקית תמנון, אני שואלת את עצמי, מה יש בה? מעניין מה יש בתוכה.
3: זה אף פעם לא תמנון.
2: כן, ברור שזה אף פעם לא תמנון. כמו... לא משנה.
3: מה? דוגמה
1: עכשיו גם נגמר הפלייבק, אז תחייבת.
3: כן, זהו, זה הרגע הזה שאת...
2: לא, כמובן שיש...
3: מטנפת על מישהו במועדון, והמוזיקה בדיוק...
2: לא, יש את הקופסאות של ההוגיות, הוגיות כזה חמה, שתמיד יש שם כזה...
3: של אפייה.
2: כן.
3: של כאילו, זה, תפירה של סבתות.
2: כן, נכון.
3: ידוע, ברור.
2: מי תופר?
3: זה כמו, כאילו, כל הקלישות האלה, הקופסת גלידה במקרר שיש בה...
1: כן. אגב, מי תופר? יש לכם במקרה פורם תפרים? מין סכין כזה? כאילו, זה שאלה הכי רנדומלית.
2: פורם תפרים?
1: פורם תפרים, זה מין סכין.
3: או עם השפיץ הקטן בסוף?
1: שהוא בעיגול כזה קטן, שאתה דוחף מתחת לתפר וחותך.
2: ואז זה עושה ככה.
1: אין להשיג, כאילו, ניסיתי להשיג בכמה חנויות, אנשים הסתכלו עליי במבט, אני צריך לפרום משהו. אין לי כוח להזמין זה מהאינטרנט, יש את זה בכל מיני איזה.
3: אפשר לשאול מה אתה צריך לפרום?
2: כן, מעניין.
1: לא.
3: אני לא יכול להישאר עם השאלה הזאת כלואה.
1: עברתי ניתוח, אני צריך מהטמבוריה פותח תפרים. אז רגע, 600 שקלים אמרנו גם לאיתמר וגם לאייל.
2: נכון.
1: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה אחת על הלחם, תענוג של ביס מושלם ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אם אתם לא יודעים איפה יש פורם, האם אתם מכירים מישהו ש מדפיס פצ'י רקמה כאלה שאפשר לקפור על משהו?
2: אני מכירה, אמרתי לך, רק בסיטונאות. זה רק סיטונאות.
1: רוצה אחד, אני לא סיטונאי.
2: לגדוד, רק לגדוד אני יכולה.
3: אחד של משיח, הוא רוצה פט משיח.
1: משיח, בדיוק, אני מתגייס עכשיו למילואים בצבא השם.
2: לא, הולך לאיזה סטודנט בבצלאל.
1: לא, לא, לא, אני צריך משהו פשוט, טק טק, אין אין אאוט.
3: אתה כבר באמת חודש שואל אותנו.
1: נכון, אבל לא היה לי כוח לטפל בזה, אבל בסדר, טוב. כן, אילין, אמרנו?
5: לא, כביש אחת המוסבי לטור לג'ורש, בדרך ארבע בפרדסיה.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. כל רגע.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמו פלטנאים המלאים.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג

0: לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש.
2: 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר.
1: הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
2: יוטב קוסטיקה, מור השקעות, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה נשמע, מה קורה?
4: היי יוטב, מה שלומך?
3: למה את נשמעת?
5: כאילו יש מלחמה.
3: כאילו יש מלחמה.
4: כן.
2: מה, טוב, כל אחד עכשיו כאילו נותן את הפרשנות שלו, הדולר יעלה, הדולר ירד, הבורסה תעלה, הבורסה תרד. מה, הדלק יעלה, הדלק ירד, מה דעתך?
3: אוקיי, אז קודם כל, אין ספק, זה קצת הפתיע את כולנו אתמול. ואני חושב ככה, קודם כל, אם מסתכלים על יש מה שנקרא חוזים עתידיים בבורסה האמריקאית, אז רואים שבסך הכל לא נראה שמתרגשים, החוזים אפילו קצת עולים. זאת אומרת, ואני חושב שזו השאלה הגדולה, אם שוב נכנסים פה לאיזשהו אירוע גדול.
2: רגע, אבל יש מסחר, הרי אתמול היה סנדי שם.
3: כן, אז בדיוק, ביום שני כבר נפתחים החוזים, זה ממש מגלה מה, בכמה...
2: אז עוד כמה שעות בעצם, עוד איזה 7 שעות, כן?
3: כן, אבל זה מאוד, מאוד, כאילו, מאוד מדויק, כן? זה לא איזה פולימרקט כזה, זה בסך הכל נראה שלא מתרגשים, כן? ראינו את הדולר מזנק, את הנפצת עולה, אני חושב שהשאלה באמת כמה זמן הדבר הזה יימשך. לתחושתי, אני חושב שזה יהיה משהו שהוא יחסית קצר, אבל מה שכן אפשר להגיד, שלהבדיל משני המערכות הראשונות, שהייתה אופוריה מטורפת בבורסה הישראלית, כי הנה, תכף מפילים את איראן, אני חושב שהפעם התגובה תהיה הרבה פחות מלבבת, כי בסופו של דבר אני חושב שכולם מבינים שאין פה, לא נפיל כנראה את האייטולות בעוד כמה תקיפות, ובסוף יש איזה השפעות כלכליות לא קטנות, טיסות, אירועים, גירעון וכדומה שצריך לטפל בו, אז אני חושב שפחות יאהבו את הסיפור הזה בהיבט של שוק ההון, כמו שאהבו בפעמים קודמות. אני חושב שדווקא הסיפור המעניין באמת זה מה שקרה ביום שישי בבורסה האמריקאית. הבורסות בארצות הברית צנחו בנאסדק למשל 4%, אבל באמת המדד השבבים, שהוא אחד המדדים הכי פופולריים וחזקים בשנתיים האחרונות, ירד ביותר מ10%, שזה בערך 1.3 טריליון דולר מהשווי הכולל של חברות השבבים. אנווידיה לעצמה ירדה 6%, שזה 300 מיליארד דולר בשווי. כן, אחר, הגענו כבר לאירוע, באמת, כן, מספרים מטורפים.
5: מה זה שהפיל אותן בעצם?
3: יופי, שאלה מעולה. אז קודם כל, אני תמיד צוחק, שיש עליות, כולם מסבירים למה יש עליות, שיש ירידות, כולם מסבירים למה יש ירידות. עכשיו, אם באמת נשאל למה היו ירידות כאלה חדות, אז קודם כל, קונטקסט, הבורסה, בעיקר הנאסדק, עלו בחודשים האחרונים בצורה מאוד מאוד חדה. אז אני קורא לזה לפעמים יציאת אוויר, זאת אומרת, נכון שמחפשים את הסיבה, והסיבה הייתה לצורך נתוני תעסוקה שמתפרסמים כל תחילת חודש בארצות הברית ביום שישי, והנתוני תעסוקה היו חיוביים. עכשיו, אתם בטח רואים אתכם בראש, שנייה, חיובי זה טוב, נכון, אבל בשוק ההון יש מין משפט שאומר, good news or bad news for the market. מה זה אומר? מה טראמפ רוצה שהריבית תעשה?
5: תרד.
3: תרד, נכון, אפילו הביא נגיד חדש, וכדי שהריבית תרד, אנחנו צריכים שהכלכלה תראה סימני מצוקה, כדי, כי יש תמורית ריבית, אתה רוצה לתמוך בבורסה, ופתאום יש נתון תעסוקה חזק עם יצירת משרות, ופתאום כולם אומרים, שנייה, הכלכלה כל כך חזקה, למה בכלל להוריד ריבית? וזה אני מזכיר לכם גם עם אינפלציה שנתמכת עם כל המחירי הנפט וכל מה שקרה בחודשים האחרונים, אז אנשים אומרים, שנייה, לא תהיה פה בכלל ירידת ריבית. אז זה מה שהתחיל את כל הבלגן, אבל אני חושב שזה באמת גם לוקח אותנו לאיזשהו להנפקת השנה, אפשר לקרוא לזה, ספייסקס,
5: כי... הנפקות השנה, האמת, זה 3 הנפקות שהולכו לפרק הכל.
3: נכון, אז ספייסקס פותחת אותה, ולמה הרבה מאוד אנשים מסתכלים על ההנפקה הזאת כסיבה לירידות בשווקים? כי קודם כל זה ההנפקה הכי גדולה בהיסטוריה, אוקיי? גם בשווי שלה, אנחנו מדברים פה על שווי של 1.75 טריליון דולר.
5: על הוואן.
3: כן, וגם בהיקף שלה, 75 מיליארד דולר הולכים להיות מונפקים, ומה קורה, תחשבו מה קורה, שיש סכום כזה גדול ופתאום אנשים או מגופי השקעות רוצים להתכונן להנפקה, מה הם עושים?
5: מוצאים את הכסף כדי שיהיה להם מה להשקיע.
3: בדיוק, מוכרים משהו אחר. אז ועכשיו, כמו שאמרת גם, נכון, זה לא רק ספייסק, זה אנטרופיק וזה אופן AI, כולם מגיעות בשווי של מעל טריליון דולר כנראה, זה סכומים אדירים וכסף אדיר, ויש פה גם ציפיות מאוד, מאוד גבוהות, ואגב, אילון מאסק גם מייצר את ההנפקה בדרכו המיוחדת שונה לחלוטין, זאת אומרת, בדרך כלל ההנפקות בארצות הברית הן מאוד נוטות לכסף מוסדי, במקרה הזה הוא ממש פותח את זה למשקיעי הריטל, מדברים על עד 35% מהכסף שבעצם יוקצה למשקיעי ריטל, כי הרי משקיעי ריטל מעריצים את טראמפ, את מאסק.
2: מה זה משקיעי הריטל רק בעברית?
3: משקיעי הריטל זה אני, אתה כאילו בחשבון הפרטי עכשיו...
2: חיים שלי, זה שאתה אומר את שנינו באותה נשימה.
5: מדהים.
2: הדבר הכי טוב שקרה לי הבוקר, אלה את החיוך עם נוטלה.
3: יש את פידליטי, נגיד, זה גוף בבריטניה, הוא מאפשר לכל הלקוחות שלו להזמין ב-$2 בהנפקה.
2: וואו.
3: כדוגמה. כן, ממש מפיץ את זה לקהל הרחב.
5: קצת כמו, סליחה על ההשוואה, אבל כמו פוליטיקאים אמריקאים שאומרים, אני לא מקבל תרומות מתאגידים, אני מחפש את התרומות הקטנות של הדולר מהאי, דולר מהאו, דולר משם. אז כאילו אילון מאסק אומר, אני מוצר להמונים.
3: אני חושב שהוא בעיקר רוצה שהריטל ייקחו אותו לשמיים, כי הם, אצל הריטל אין מכפילים, וזה לא ממש מעניין אותם אם השווי יקר או לא יקר, אלא יותר מה החלומות, והחלומות שלו זה באמת לבנות דאטה סנטרים בירח.
5: בחלל, אז, לא רק בירח, בסביבת כדור הארץ, כן.
3: אז באמת יש פה אירוע אדיר, אנחנו גם נראה איך השבוע מתפתח, אבל באמת לסיכום, אין ספק שאנחנו בעידן היסטורי של, של מה שמכולות פה, ענקיות ה-AI.
2: וזה מדהים, אנחנו פשוט חייבים לסיים יותר, שבאותה נשימה אנחנו מדברים על הדברים העצומים האלה הכלכליים, ורק לפני שעה וחצי התחבנו כמו עכברים מאחורי דלתות ברזל.
5: חשבתי שבאת להגיד ולפני חצי שעה דיברנו על קוטג'
2: וגם קוטג' שאין
5: לא מצליחים לקנות.
2: תודה רבה יוטב,
3: יאללה ביי ביי.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
8: מקרר ארבע דלתות רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל. הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
10: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה שלחותך ב10% הנחה?
11: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
10: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
11: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
10: כפוף לתנאים באתר.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
17: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
18: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: כל רגע, רדיו שנוגע.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במשמרות המהפכה טענו הבוקר כי התקפו את בסיסי חיל האוויר נבטים, את אל נוף בתגובה על תקיפת אתרי מקם בשלוש נקודות ברחבי איראן. עוד נמסר ממשמרות המהפכה כי כל היחידות המבצעיות שלהם נמצאות בכוננות מלאה לביצוע מבצעי נרחב ומרתיע בכל החזיתות. מוקדם יותר התראות הופעלו במרכז הארץ ובאזורים נרחבים בדרום בעקבות שיגורים מאיראן. חלק מהטילים יורטו, דווח על פגיעה בשכונה ביישוב בשומרון, נגרם נזק לכמה בתים. ענבר טוויזר, כתבתנו.
1: באחד המתחים ששוגרו מאיראן הבוקר, זוהתה נפילה בשטח פתוח בשומרון. כתוצאה מהנפילה, נגרם נזק לשלושה בתים בשומרון. נאמר שלא היו נפגעים באירוע.
0: בישראל מאשרים, תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן. השר והחבר הקבינט מדיני-ביטחוני זאב אלקין מאשר את הפרטים לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
2: בתקיפה שהייתה הלילה יש גם היבטים שאמורים להגן על האזרחים שלנו, תקיפה של אתרי שיגור רקטות וכו', כדי להפחית את הירי אלינו, כמו שהיה במשך כל הניסיון שצברנו גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי. אבל מלבד הדברים האלה שהם למעשה מאפשרים את המשך הלחימה, נתקף מפעל פטרוכימיה באיראן, וזה כמובן אחד מהענפים המרכזיים של הייצוא האיראני, ועכשיו העמקנו את הנזק לענף הזה בתעשייה האיראני, שהנזק הוא גדול מאוד.
0: בישראל נערכים לאפשרות שתהיה תגובה איראנית נוספת. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, עם הפרטים.
3: בצהל מבהירים כי התקיפות שבוצעו הלילה באיראן כוונו למטרות צבאיות ובהן מערכות הגנה אווירית, מקאמים ואתרי שיגור של טילים בליסטיים. היעדים הותקפו במרכז, במערב ובצפון איראן, אך לא בטהרן. חלק מהמטרות שהותקפו הן מערכות שהאיראנים הציבו מחדש לאחר התקיפות הקודמות שביצעה ישראל באיראן. מוקדם יותר בתקשורת הערבית דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בסעודיה, מדרום מזרח לבירה ריאד. בעקבות הירי, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה 11.
0: כעת מתקיימים דיונים בקשר להמשך הפעילות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף דורש החמרה בהגבלות. דין פישר, כתבנו.
4: בצל ההסלמה עם איראן, פיקוד העורף עדכן אמש את ההנחיות על מעבר לפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ, והבוקר דורשים בנמל התעופה בן גוריון להגביל את ההתקהלות ל-2,500 איש בלבד, מה שעלול לצמצם את מספר הטיסות בכל שעה. נכון לעכשיו המרחב האווירי יישאר פתוח, כעת מתקיימים דיונים בעניין, כשיש אפשרות להיערך גם לסגירת השמיים. שרת התחבורה מירי רגב עדכנה כי נכון לרגע זה השמיים נשארים פתוחים והטיסות מתקיימות כסדרן.
0: כתב אישום יוגש נגד תושב בת ים מחשוד בריגול למען איראן. המשטרה והשב"כ הודיעו כי תמה חקירתו של גבר בשנות ה-30 לחייו, לחשוד בעבירות ביטחוניות חמורות, הנוגעות לקשר עם גורמי מודיעין איראניים. עם סיומה של החקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית, הוגשה הצהרת תובע נגדו, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997.

0: 원, 투.
1: כן, בוקר טוב, חזרנו. חבר'ה, חזרנו. תרתי משמע, חזרנו.
2: ובקטן.
1: כן, מה נשמע?
2: איי, מה אני אגיד לך? הלכתי לכדורסל אתמול.
1: כמה נגמר?
2: הלוואי שהיה נגמר.
1: הפסיק באמצע?
2: קודם כל היה משחק אדיר, באמת לא נהניתי ככה מכדורסל הרבה זמן, הפועל ירושלים קבוצה מעולה, פועל תל אביב בא עם הרבה חיסר, כולה פצועים או ברחו, והייתה יותר טובה, ובסוף הרבע השלישי, הקרוז אמר, תלכו הביתה.
1: וואלה.
2: אז הלכנו.
1: טוב, יפה.
2: זהו, חוץ מזה, ירועים.
1: ירועים, ירעים, ירעים. כן, איך אנחנו מסכים?
2: איך אנחנו מתקדמים מכאן? כמה, מה אתה מעריך? כולם שואלים אותי הבוקר. זכר בודר עכשיו עוד 3 חודשים או 3 ימים?
1: מה אני מעריך?
2: הערכתך מלומדת, אני לשם שינוי שואל ברצינות.
1: תן לי לחשוב.
2: למה זה מה שכולם שואלים היום את עצמם.
1: לא יודע, אין מושג. אתמול אני אמרתי שהם יגיבו, וצדקתי. אוקיי? כן. אמרתי שהם יגידו...
2: לא, כי אתה, יש לך בערוץ כאלה שהם אמרו שלא.
1: נכון, בערוץ שאלו אותי, אנשים כאילו בערוץ שאלו אותי מה אתה אומר, אנשים אמרו כל מיני, אני אמרתי הם יגיבו.
2: אבל השאלה היא עכשיו, לאן זה הולך? כי אתה יודע, אנשים בנו חופשות, יש מונדיאל. מצד שני, אני העליתי בדעתי, יכול להיות שהכל מתואם עם החוטים, הם פשוט יעירו אותנו למשחקים.
1: תראה, אני אגיד לך מה, גם אין פקקים עכשיו, זה הרבה יותר נוח להגיע לעבודה... שאין פקקים.
2: אתה מוכן להסביר לי גם את זה? אתמול נסעתי בערב בראשאוור ליד אליהו והיילון הירק, לפני כל הבלגן.
1: יכול להיות שאנשים יריחו.
2: כנראה.
1: אנשים יריחו, אתה מבין?
2: אנשים חכמים בסוף.
1: חוש הריח, אל תזלזל בצופים שלך.
2: לא מזלזל, פעם, כן.
1: בדיוק, בקורים שלך כמובן. תשמע, אני לא יודע לאן זה ילך, יש פה הרבה כוחות שפועלים, אבל איך אמרתם אתמול? זו שעת המבחן של נתניהו, נו, והוא ירז. מה זה אומר? שהוא עמד במבחן או לא עמד במבחן? הרי אין אירועים כאלה, אין אירועים כאלה קלאסיקות שאתם לא תצאו פיתה, כן? מברק רביד, דרך סרי, דרך ישראל זיו, דרכך, טל שניידר, כולכם, כל פעם, כמו, זה דבר מדהים, כאילו, הולכים כמו החלילן מהמלין, הולכים בום, נופלים, כל פעם מחדש, הוא מתקשר לברק רביד, אומר לו, לא התקפו, תוקפים, הכל קלאסיקה, זה דבר נפלא, ומה אחרי זה בסוף ישראל זיו, תשמיע לי רגע את ישראל זיו, תקשיבו, זה הבוקר, זה קלאסיקה, רק אני אקדים, זאת אומרת, כל השבועות, חכי שנייה, יש ישראל זיו, כל השבועות, ביבי אפס, רופס, חלש, פחדן, לא מגיב בדחיה, לא יורים בבירות, אנחנו מדינת חסות, אנחנו טראמפ אומר לנו מה לעשות, תוקף בדחיה, שומעים את זה, בבקשה.
3: ישראל עשתה פה טעות, בהחלטה הזאת לתקוף בבירות.
1: יפה, עשתה טעות. זה פשוט, זה אין לתאר. אין לתאר. לא משנה מה הוא יעשה, אתם תגידו שזו טעות, אתם תגידו שהוא הורס, אתם תגידו שהוא מחריב. לא משנה מה. לא היה טעות. עכשיו, אם, אחרי שהאיראנים תקפו, אם לא היה מגיב, וואי, מה היינו עכשיו הבוקר? וואו. איזה אפס, איזה כלומניק, איזה רופס, איזו מדינת חסות, יורים עלינו, שום דבר, הוא כלומניק, איזה אין הרתעה, הלכה הרתעה, ואיך הגענו למצב הזה, וצריך ועדת חקירה ממלכתית, זה כמו עם רבלו שנבחר. אם רבלו לא היה נבחר, היינו מתחילים איזה, כבר צייצתם לפני הבחירה, זה מה שיהיה בבחירות, הקואליציה שלו התפרקה, אין לו גוש, אין גוש אמוני, על הוא איבד שליטה, הוא לא מצליח שום דבר. רבלו נבחר, אוקיי, איזה מושחת, הוא תכנן הכל, זה העורך דין שלו, הם צילמו את עצמם בקלפיות, אנחנו משפחת פשע, אנחנו זה... יו, מה יהיה, איך נתמודד עם כל האירוע הזה? רייטינג. נתוני הרייטינג לערב זה, קבלו בבקשה ככה, פטריוטים 8-6, משדר המיוחד עם אגית הביבי 9-1, מנדורה המרכזית 7-9, חדשות 13-5-6, האח הגדול שנקטע 14-1, משדר המיוחד עם טל שורר 11, חדשות 12-13-2, חתונמי נקטע 16-1, משדר עמיונית אחר כך 22, חדשות 11-2-9, לא לריב, נקטע 4-3, ומשדר מיוחד 4. בוקר טוב.
2: בוקר אור. טוב, אז אם אתה רואה שאתה רומז שאתה רוצה שאני אענה לך. תשמע, קשה להאמין שאתה אומר את הקטע של אין אירוע שאתם לא יוצאים ממנו פיתה. אתה, שבאופן ישיר, ואני פה אני יודע שאני חשוף לתביעה, ואני בכל זאת אגיד את זה, אחראי ישירות לעלייה הדרמטית במחירי הביצים הסרוחות. אתה שתגיד את זה? אבל לפני שאני אסביר לך למה אתה בעצם יודע, לא חשוב, אני רק אקריא לך את הציוץ הראשון שלי, אחרי שתקפנו בדחיה, ואחרי שהתחילו השיגורים מאיראן. זה לפני 9 שעות. אני ידוע כאחד המבקרים הכי חריפים של נתניהו בממשלת החורבן הארורה הזו, אבל, נקודותיים, כל מי שדרש לתקוף בדחיה, שלא יבוא עכשיו בטענות שאיראן הגיבה. זה האירוע. תוקפים, חוטפים. ואחרי שאמרתי את זה, כמה עצוב שאחרי כמעט 3 שנות מלחמה, אחרי שהכרזנו ניצחון כמה פעמים, שלא נאמר ניצחון מוחלט, בסוף איראן נותנת מכת פתיחה בסבב 3 ולא ישראל, ושאחרי אין ספור איומים והצהרות ושבועות ארוכים של קטישה בצפון, התקיפה בדחיה הייתה מדודה. משהו שמקביל לתקיפת הדיונות בעזה בשנות נתניהו הארוכות, תרום 7 באוקטובר. זה ההתחלה, זה ציוץ ארוך, אני לא אעלה אותך. אבל מכיוון שאמרת שאין אירוע שאנחנו לא נצא ממנו פיתה, אז אני מרים את כפפת הפיתה, ואני שם בתוכה, במקום על הפרצוף שלך, ביצה סרוכה. תקשיבו להם שקרנים. הלו?
1: ערב טוב.
2: שלום. מי מדבר בבקשה?
1: זה משה ספוז'ניקוב.
2: איפה אתה מביא לי את השם ש... רגע, אתה עבדת בכל ישראל?
1: כן.
2: אז זה משם.
1: הייתי לדבר עם נסטור סריבמן.
2: לא, סריבמן, נכון? משהו כזה.
1: נסטור סריבמן.
2: אשכרה הייתה רוצה לדבר איתו, תגידו לי אם יש אינסרט או אין. לפחות תשמיעו קול.
1: אני לא מזהה פה אינסרט.
2: נפלה המערכת.
1: חושש לי שאין אינסרט, זה כאילו ב...
2: תחפש רגע מתחת לשולחן, אולי בכיסא. אבל תדברו איתי.
1: שמישהו יסביר לו. יש אינסרט, אין אינסרט.
2: רגע, נבדוק, סער, שנייה, שקרב, מה כתבתי לסער?
1: מה כתבתי לסער? ומה הוא ענה לי? אין לי מושג, אינני יודע, אני AI.
2: טוב, יאללה, תעשו שכה, אני לא מוצא את זה. בואו ננסה את שקרים ורעל.
0: לגבי השיחה עם טראמפ, לא היה בכלל דיבור על כלא. עברנו לסטנוגרמה, להיות בטוחים, המילה כלא לא נאמרה. לא היה, פייק. הם לא מתביישים, חבורת השקרנים האלה.
2: אז אתה, אמנם אתה עשית את זה פחות בוטה, ועדיין רקדת על הפרסום של שיחת הצעקות, חבורת שקרנים, פייק, עד שטראמפ התייצב בעצמו מול מראיינת, שואלת אותו עם הפרטים של הכלב, הוא אומר, yes, I did, yes, ונותן אחר כך מונולוג שלהם. אבל אתה, מגדלור של דייקנות, תבונה, רהיטות וקור רוח, ליד הכסיל הנעל. שים לב, יעקב ברדוגו, נקודותיים.
4: מה ש... האיש הזה, ברק רביד, עשה, זה פייק מוחלט.
5: אתה רציני?
4: פייק מוחלט.
5: כל המדינה גועשת מהעניין הזה, ואתה אומר שזה פייק?
2: מוחלט, מוחלט.
4: מוחלט.
2: זה כמו הניצחון המוחלט.
4: אני חוזר על זה.
2: הוא חוזר.
4: תוציאו. תוציאו. יעקב ברדוגו, נקודותיים.
2: נקודותיים.
4: דברי ברק רביד הם פייק.
2: פייק.
4: בשיחה לא דובר ולא עלה מילה כלא בשום שלב.
2: בשום שלב.
4: תקשיב טוב.
2: טוב.
4: לא דובר על נתניהו אישית.
2: ברור ש...
4: אני וידאתי את זה כמו
2: שה... למה לדבר על נתניהו?
4: הוא אומר על פי שני מקורות.
2: שני.
4: אני וידאתי את זה על פי שני מקורות ועל פי מקור שנכח בשיחה.
2: נכח.
4: ואני אגיד לך משהו.
2: זה שיחת טלפון, איך נכח?
4: המקור הזה הוא לא ישראלי.
2: לא ישראלי. אתה יודע אנגלית ברדוגו?
4: היה חשוב להם גם להעביר את זה. ואני וידאתי את זה עם עוד גורם.
2: וידאתי, עם עוד גורם.
4: ברק רביד לא אמר אמת.
2: מה פתאום?
4: ברק רביד לא אמר אמת, נקודה.
2: תחזור על זה פעם שלישית.
4: לא דובר על כלא ולא עליו אישית. השיחה עסקה במסגור האירוע בלבנון.
2: מסגור. הם פתחו חנות למסגרות לתמונות, הם מסגרים תמונות של קובעים של ניצחון מוחלט. בקיצור, בוא, אנחנו לא יוצאים פיתה. אתמול טראמפ התקשר לברק רביד, אמר לו מה שאמר, ברק רביד דיווח. אז או שנתניהו עשה פה מעשה והלך על הראש של טראמפ, או שטראמפ עשה את היה על הראש של ברק רביד. אבל לסיום, החלק הזה שלי, אני רוצה להגיד לך שאני ענייני מאוד, כמו שקראתי לך את הציוץ, ואם אנחנו עכשיו אמרנו את פיו של טראמפ, אני אומר שפול לנתניהו על האומץ, יכול להיות שהמחיר הפוליטי של להתיישר עוד פעם היה כבד מדי, מקווה שהתוצאה תהיה טובה, כמו שאמרת, טעות או לא טעות לתקוף בדחי, אנחנו נדע בסוף את התוצאות, את הכסף סופרים במדרגות, את זה לא לשכוח. לא אחרי תקיפה כזו או תקיפה אחרת. מה שכן מבאס קצת, פשוט מבאס, זה שאם בנובמבר שנה שעברה חיסלנו בדחיה את הרמטכ"ל של חיזבאללה, ולא חיזבאללה ולא איראן הגיבו, הרי חלפה לה חצי שנה, ואנחנו בתקיפה סמלית של דיונות בדחיה, מקבלים טילים גם מאיראן וגם מהחותים, זו לא התפתחות טובה. אבל אם אכן היה לא אמריקאי, ונתניהו החליט לתקוף, זה, תשמע, אני השמעתי לך פה, אתה רואה, אני אומר לך את זה עכשיו ביושר, השמעתי לך פה את ראש ממשלה הישראלית צריכה להיות תכונה להגיד לא, אז הנה לראשונה, הוא אמר לו לא, ואצלי הוא מקבל איזה נקודות.
1: אני לא חושב שהוא אמר לו לא, אני מאמין שזה היה בתיאום עם האמריקאים.
2: אוקיי, זה יכול להיות שזה היה, אמרתי את זה כאפשרות.
1: אני לא יודע, אני מעריך
2: שכן. אתה חושב ככה?
1: אני מעריך ששוב שיתו בתקשורת, כך נראה לי, זה מה שנראה לי הכי הגיוני. אני מניח שכשידעו שהולכים לתקוף בדחיה, זה היה בתיאום עם האמריקאים, וידעו שיכולה להיות תגובה מאיראן, וידעו...
2: אבל אתה לא יודע את זה, אתה אומר את זה כערכה, אני שואל ברצינות.
1: אני שומר את זה כערכה.
2: זה הגיוני.
1: כן, אני אומר את זה כערכה שזה, ועכשיו לאן זה יתפתח, בוא נראה. לא יודע, בוא נראה לאן זה יתפתח.
2: אתה לא ענית לי לשוותם של בני ישראל, אני חושב... שזה עניין שיומיים, שלושה, ארבעה. אבל עוד פעם,
1: יכול להיות,
2: לא מתכוון לא. להפקיד פה שום ערבות בנקאית.
1: גם אני לא, אין לי מושג, אנחנו גם מתמודדים עם אנשים שאתה יודע, המוח שלהם עובד אחרת, אז אני לא יודע.
2: כל מה. המוח הגלובלי של העולם עובד אחרת בעידן הזה, זה מי שמכתיב את זה כמובן זה טראמפ, שאי אפשר לדעת אצלו כלום, אבל אי אפשר להעריך שום דבר, זה פשוט נורא.
1: טוב, בואו נזכיר שאתמול היה פיגוע קשה בשרון ובשומרון, שנרצח שם קלומיטי, השם שלו.
2: חבר בכיתת הכוננות.
1: חיים קלומיטי, השם יקום דמו. נרצח ויש עוד ארבעה פצועים. תראה, אני כל הזמן מדבר על ערבי ישראל. זה כאילו נושא שאסור לדבר עליו ולא מדברים עליו. אני אומר, אם אנחנו, יום אחד יתפוצץ לנו פה האירוע של ערבי ישראל, אנחנו נתגעגע לשבעה באוקטובר. אוקיי? קח את זה כמה שנקרא, תמסגר, תחתוך בבקשה שר, תשמור לי את זה בשמורים. וזה כבר התפרץ כמה פעמים, גם ב... מה זה היה שם? ב-2000, נכון? היה את האירועים בשנת 2000.
2: אוקטובר 2000.
1: כן, אוקטובר 2000, וגם בשומר חומות, וזה היה מתאבנים, כן? זה, כשזה התפוצץ באמת, השם ישמור ויציל. וצריך לדעת ולהבין שאנחנו על אביק חוות צריפה, אוקיי? על אביק חוות צריפה אנחנו נמצאים. ולהיות מודעים לאירוע. כי הדבר היחיד שיכול למנוע את זה, זה שאנחנו נהיה מודעים לזה, ונתנהג בהתאם. נתנהג בהתאם.
2: כמו מה? כאילו מה?
1: קודם כל לדעת להפנים, שזה האירוע. שחלק גדול מערביי ישראל רוצים להחריב אותנו. חלק גדול מהם, כן? רוצים שאנחנו לא נהיה פה. רוצים להחריב את המדינה הזאת. והם לא שותפים בעשייה של המדינה הזאת, לא תורמים, פוגעים איפה שהם יכולים, לא כולם, אני לא מכליל את כולם, אבל חלק גדול, חלק גדול, רוצים להחריב את המדינה הזאת. אז זה צריך לדעת, ברגע שנדע את זה, כבר פתרנו חלק גדול מהבעיה. הדבר השני, הוא להתנהג בהתאם, לקבדו וחשדו, הכל בסדר, זכויות שוות והכל בסדר, אין עניין. אבל להיות מודעים לאירוע הזה, להיות מודעים לאירוע. וזה, בוא נעצור פה, זה הכל, כן? כי אחרת זה ייגמר רע מאוד. זה ייגמר רע מאוד. גם מבחינתנו וגם מבחינתם. לגבי הציטוטים שהשמעת, שמה שכתבת, אתה לא מותיר לי ברירה, אלא להתחיל לצטט פה קצת מהדברים שאתם אמרתם. אצל רבלו זה היה בכנסת לפני הבחירה, אחרי הבחירה הראשונה, כשנראה שאלרון מנצח, בכיר באופוזיציה, מה שאנחנו רואים בכנסת זה הפרומו לבחירות. פש, כוח. אתה לפני רבלו צייצת שבכלל הכל זה ספין, שהמועמד של נתניהו זה דניאל הרשקוביץ. בסדר. רונן צור, על אישור גופמן, השופטים המופקרים של בגץ, ככה כותב רונן צור, השופטים המופקרים של בגץ אישרו למנות את גופמן רק כדי למנוע מהריב לוין להציט מלחמת אחים. היכולת שלכם מצד אחד כל היום להסיט ברמות מטורפות, כן? ואז אחרי זה לבכות, כן, אבל היה ליל הבדולח, שברו שם שישה עציצים, והפוגרומים וכל הדבר, או איזה דבר נפלא, כן? הלאה, נמשיך. כמה ציטוט, כמה תמונות מסך ששמרתי לי. אבו פור, שלא לדבר על אבו פור, כבשו את אבו פור, התחלתם להגיד, למה כבשו את אבו פור? מה יוצא לנו מזה? במאי הסרט אבו פור, יוסף סידר הוזמן לאולפנים, הוא עשה סרט על אבו פור, אז מאוד חשוב לשמוע מה יוסף סידר שעשה סרט על אבו פור, מה הוא חושב על כיבוש אבו פור, והוא כמובן אמר שזה, הוא בדיכאון, זה נורא, וניצב לבדו מול חגיגות הכיבוש, כן, להגיד שהוא, אני לא יודע מה, כבר, כמה זה מאכזב, כמה זה נורא, כמה זה מדכא אותו. כי הוא עשה סרט על אבו פור, כן? וברק רביד אמר שלא היה שם כלום. וחיים הרזב אחד אמר שבשביל מה עשינו את זה, וקרמלה מנשה אמרה שלא כובשים סמל, ואז אתמול מתברר שיש שם קומפלקס מטורף, כן, של מנהרות, שמשם חיזבאללה ניהל את המלחמה שלו. תודה, הלאה. מה עוד יש לנו? יש לנו פה... זה על רבלו, זה מצחיק. הרי מה עשיתם? כאילו שכל הטיעון שלכם שצריך לפסול את ההצבעה, כי היו שם איומים, איומים, וזו לא הייתה הצבעה חופשית, ואנשים צילמו את עצמם, ואז אופיר קאט, יור הקואליציה, אלה את הציוצים שלכם. ג'וש בריינר, מה את הציוצים שאתם כותבים לחבר הכנסת ירון לוי, שבהצבעה הראשונה הוא נמנע, ובזה הוא תקע את הניצחון של אלרון. אז אתם כותבים לו ככה, ג'וש בריינר, תשמע, עד היום לאף אחד לא היה מושג מי אתה, דבר על ירון לוי, עד עכשיו כולם הזכירו אותך כמי שבגד בציבור ששלח אותו לכנסת, אבל הזכירו אותך לנצח ככזה, אז סחטן, עכשיו אנא ממך, צא מהחיים הציבוריים, ואל תחזור מחיינו הציבוריים. רונן מנליס, לא מכיר את ירון לוי וגם לא מזהה אותו, אבל מקווה שהוא יזכר לדיראון עולם, כאחד מאויביה של הדמוקרטיה הישראלית. בן כספית, בעולם מתוקן לא היית מקבל מאיתנו משכורת, הקלון הזה דוף אותך לנצח. אז רגע שנייה, אם בן אדם יש לו הצבעה חופשית, למה אתם יוצאים ככה על בן אדם? למה אתם יוצאים על חבר כנסת? אני לא מבין את האירוע. הלאה, נמשיך. סולברג, כן, אהרון ברק, כן, מתראיין בכאן 11, על חסימת רכבו על ידי פעיל ימין מרדכי דוד הוסיף, כמו שאמי הייתה אומרת, אם עברנו את היטלר, נעבור גם את זה. כן, מן המפורסמות שהיטלר היה חוסם אנשים ומעלה את זה בסטורי בזה. נמשיך. בוא נלך לאירועים אתמול. כן, בן כספית, הנה, אתה ציטטת את עצמך. תקשיב מה ציטטת אתמול? ב-12 ו-13 דקות. חצות ו-13 דקות. בזמנו ביידן הגיע לכאן עם שתי ארמדות ואמר לאיראן, "Don't." עכשיו... טראמפ אומר לנו את אותה מילה, זהו, אין פאנץ', תרתי משמע. דווקא בסוף היה פאנץ'. מה הפאנץ'? בסוף יצאתם פיתה. טוב, ברק סרי זה ארוך, זה באמת, זה כאילו אין סופי, זה כואב הלב על תושבי הצפון, כואב הלב על הילדים בכל הארץ שחיים בשדרת מלחמה, אין הרתעה ואין נעליים, הלאה. שנה בדיוק לאחר מלחמת איראן הראשונה, הרוגים, פצועים, הרס, כאילו כלון מוקרה, איראן יורה ללא הפסקה, הלאה. מחיר הארכת המלחמה למען שלמות הקואליציה, טראמפ קושר את ידיה של ישראל, טוען כעת שלא שמח על הפצצת בירות, נראה אם יאשר לנו להגיב על המתקפה האיראנית, ימי נתניהו, מר ביטחון אלק, הלאה. מדינת חסות, הלאה. מי שמבקש מהנשיא טראמפ לסדר לו חנינה שלא יתפלא אם הוא יתקשר אליו כעת וידרוש שלא לתקוף באיראן. הלאה, ברק רביד, טראמפ לחדשות 12, התקשר לנתניהו עכשיו ואומר לו לא לתקוף באיראן בתגובה. הלאה, אפרת רייטן, האיראנים תקפו אותנו וטראמפ החליט עבורנו, ישראל כבר לא מדינה ריבונית, וממשיך, וממשיך, וממשיך, וממשיך, וטל שניידר, ביבי שבמשך שנים לא רצה לשוחח ולפגוש את ברק רביד, מקבל היום את ההודעות מן הבית הלבן מטראמפ בנוגע למה שעומד לקרות מברק רביד, ואתם יוצאים פיטה, ועוד פעם פיטה, פיטה זאטר, פיטה עיראקית, פיטה דרוזית, עם לבנה, עם לבנה, פיטות ופיטות, וצריך לראות פי ופיטה סורית, אנחנו היינו פעם מתאמנים על פיטות סוריות, אתה זוכר? בבת אחד? על פיתות סוריות היינו מתאמנים. איפה הפיתות? איפה סוריה? סוריה נפלה, איפה חיזבאללה, איפה חמאס, איפה איראן, איפה. בוקר טוב.
2: זהו?
1: כן, תודה, בוקר טוב.
2: אז כך, אני אתחיל דווקא עם הערבים. שבק הודיע הבוקר על מעצר עוד יהודי מבת ים שריגל למען איראן, זה כבר עשרות. הרבה יותר מספר הערבים, ערבי ישראל שעושים פה פיגועים. אבל לך זה לא מפריע להסיט. למה? כי כרגע זה לא מתאים לך לאג'נדה. עוד מעט יהיו בחירות, ויכול להיות שנתניהו יצטרך את מנסור עבאס שוב, ואתה, אין לי ספק בזה, מכיוון שאתה עבד, אנחנו כבר מכירים. אתה תתיישב פה ותגיד שוב את הדברים האלה. אני מזכיר לך מה תצטרך להגיד, כי זה דברים שאמרת.
6: אני מבטיח לכם לשקול, לדון, לבחון אותה.
7: מה השאלה? למה שלא יהיה שר? אני חייב להגיד לך, אגב, חבר הכנסת עבאס, שהימין מאוד בעד שיתוף פעולה עם ערבים. אני באופן אישי מתרגש משיתוף פעולה כזה.
2: זאת אומרת, תשאלו את עצמך, מה קרה מאז שהעבד, אני לא משמיע לכם את כל האינסרט, התרגש כל כך, התרגש, אגב, מנסור עבאס דפק אתמול על הפיגוע, גינוי ש... אם אני הייתי צריך לכתוב גינוי, לא הייתי כותב אותו כל כך טוב. אבל זה לא רק אתה, זה כולכם. אני אשמיע רק עוד אחד, כן? כי זה פשוט מרהיב, העוד אחד הזה. הוא היום שר בממשלה, כן? שנייה.
8: ערבים יהיו חלק מהממשלה.
2: שיק לי.
8: אני מאוד מתנגד לקו שבא ואומר, כל המפלגות הערביות זה אותו הדבר. זה כולם שונאי ישראל, הם כולם חמאסניקים. זה לא רחוק מגזענות. אני מאוד התרשמתי מהקו המאוד מתון שהציג מנסור עבאס לכל אורך תקופת הבחירות, וגם בזמן האלימות האיומה של מבצע שומרי החומות. אני הייתי שמח לראות אותו כשר לשיתוף פעולה אזורי.
2: שר לשיתוף פעולה אזורי. בקצוער, אתם מבינים שיש לכם פה עסק עם חבורת השפעה? שלפי הצורך של המנהיג הם מסתובבים כמו שבשבת. מה האמת? האמת היא שערביי ישראל הם אזרחים שווי זכויות, כך צריך להיות. רובם המוחלט לא עוסקים בטרור. אגב, בסתר ליבן שמחים שהם במדינה יהודית. הם רופאים ואחיות ורוקחים ומוסכניקים ואנשי ניקיון ועושים כל דבר, ובקורונה הם הוכיחו את עצמם. אגב, גם בחרבות ברזל לא היו התקוממויות ולא היה כלום. היו הרבה יותר מרגלים יהודיים. זו האמת, ומכיוון שבן גביר וחבריו צבי סוכות עם המסור מנסה לפרוץ לתוך בית ספר בטובה זנגריה, הכסיל הזה, כי הם חייבים התקוממות של ערביי ישראל, הם חייבים, זה יעזור להם במנדטים, שהמדינה תלך להזזל. עכשיו לגבי הנושאים שדיברת עליהם פה, קודם כל, כל מה שצייצתי, אני עומד מאחוריו.
1: ב-100% אבל.
2: ביידן הגיע לפה. 3-4-5 ימים אחרי הטבח, בגילו ומעמדו עם שתי ארמדות, הסתכל בלבן של העיניים לחיזבאללה ולאיראן, ואמר להם דונט. טראמפ, שאלת אותי הרגע, איפה חיזבאללה? איפה חמאס? איפה איראן? אז הסקט ושמע, אני אגלה לך. חמאס, בעזה, שולט, מתאמן, מתעצם. חיזבאללה, בלבנון, אחרי שהודעתם לנו 400 פעם שזה נגמר לדורות, כוחו במותניו, לצערי, לא עושה שום רושם של הולך להתפרק מנשקו. את כל קובעי הניצחון המוחלט, אני מציע או שתשרוף או שתאכל. גם איראן, מלאה ביטחון עצמי, מכתיבה קצב, קובעת לנו את סדר היום, ועושה מה שבראש שלה לעשות. אנחנו עוד נשמע על זה בשעה הבאה. ולסיום, לגבי בכיר באופוזיציה שאמר שזה קדימון לבחירות. אפילו לא הבנת מה בכיר באופוזיציה אמר. אגב, היה לנו ברור שבסיבוב השני רווה לא ינצח, כי המאפיה הסיציליאנית, יותר נכון, משפחת נתניהו, הוציאה הוראה לחקים, בגלל שזה בחירות חשאיות, כל הקטע של בחירות חשאיות זה שאי אפשר יהיה ללחוץ על החק בעניינים של המצפון שלו, אז כל הגמדי גינה נבערים ועלובים. נכנסו לקלפיות, צילמו את עצמם, ובאמת רווה לא ניצח. אבל... ופה אני מסיים, אני רוצה להשמיע לכם, זה קצר מאוד, את מי ידאג לספרדים, בבקשה.
9: מי ידאג לספרדים? מי ידאג למזרחים? מי? יש עתיד, אפילו הליכוד לצערי הרב, שוכח מה החובה שלו. הוא מקבל את הקולות מהספרדים, מהמזרחים, ואחר כך שוכח מהם.
10: לא רציתי...
2: זה כמובן האיש והבצל, אריה דרעי, הריקבון המעלך הזה. תקשיבו, אני מאוד מקווה שהבחירה ברבלו לא... תשונה או תיפסל בבגץ, למרות שדפנה ליאל הסבירה את זה מצוין. את צירוף המקרים שלפני שלושה שבועות נתניהו משנה את נוסח החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית, לפי השינוי המבקר, מבקר המדינה יבחר את נציגי האופוזיציה בוועדה אם האופוזיציה לא תשתף פעולה והאופוזיציה לא משתף פעולה, ובאופן מדהים, באותו זמן, הוא מתחיל לפעול לטובת רבלו, שייצג אותו בעתירות בבגץ על החקירה. חד גדיה, חד גדיה. אבל מה שבאמת חשוב, זה יוסף אלרון, יוסף אלפריח. גדל במעברה, בן להורים שעלו מעיראק, 9 אחים ואחיות, הצטיין בכל מה שנגע, ההוכחה לזה שאפשר להצליח. האיש, הליכוד נקרא, צריכים להתאבד, כדי שיהפוך למבקר מדינה וישבור גם את תקרת הזכוכית הזו. במקום זה, הם העדיפו לשרת את המאפיה. ולסדר לנתניהו עם מלטות גם מוועדת חקירה, דרך מינוי פרקליטו האישי למבקר המדינה. אני לא חושב שאני צריך להוסיף אפילו מילה אחת לדבר הזה, ולכן אצל הפרסומות.
1: לא, אבל הרבה לא ספרדי. רבלו הוא ספרדי.
2: פרסומות.
10: הדיווחים בחסות.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: ועכשיו, עדכון תנועה.
12: רק נעדכן שיש עכשיו גם שיגורים לצפון הארץ, ובדרכים יש עומס תנועה במחלף שורש. עד כאן דיווחי התנועה.
10: הדיווחים בחסות.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2
13: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: בואו לחגוג את לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
16: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
17: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
18: רגע, מה?
17: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
18: לא! למה גילית?
17: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
18: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
17: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
19: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק. טרקלין.

0: חמש, 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר, הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב. עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
0: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: בכפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
0: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: אתה בקטע, אז תאהב אותי ככה. פעמי יש לי אלף רסיסים בלב, וכשנשמע
1: האור יש גשם מעט. התראה. סוואד חומירה, בענה נוג'דת, אילבון, ערבה, אבטליון. התראה.
2: בוקר טוב.
1: כפר חוואלד.
3: אנחנו שומעים על עוד שיגועים.
1: הררית יחד.
3: מה קורה? תן לנו בבקשה עדכון.
1: סכנין.
2: נכון.
1: דיר חנה.
2: תראה
1: מקדימה. אשבל.
2: גם לאזור הצפון.
1: התראה.
2: באזור יותר
1: דרומי. מרר. אשחר.
2: אזעקות באזור הצפון.
1: לוטם וחמדון.
2: שכולם צריכים לעשות
1: את זה. סלמה.
2: אנחנו מכירים ויודעים פעולות.
1: מעלה צביעה.
2: ננקוט בהם. מי שקיבל את ההזדקה.
1: התראה.
2: או מוצא את המקום הכי מוגן.
1: חוסניה.
2: וממתין להנחיית שחרור.
1: חזון.
2: ומי שנמצא.
1: מכמנים כמענה מערבית. כמון כמענה מזרחית.
2: קרוב למרחב מוגן שהוא יכול להיות.
1: רס אל אין.
2: זה נכון גם למי שנוסע ברכב. אם אני כבר תחת.
1: התראה.
2: תל
1: אל. מורן. פלך. תובל. קישור.
2: שיש בו מבנים שאני אוכל למצוא שם מרחב.
1: התראה.
2: ברגע ששומעים את
1: ההתראה. רומת אל הייב.
2: ובכל מצב.
1: עוזייר. רומנה. בית רימון. הרדוף.
2: בזמן הזה אני מוצא את המקום הכי
1: מוגן. אלון הגליל.
2: אני ברכב עוצר בזהירות בצד.
1: התראה.
2: התגוננות הראשונה והיא חשובה מאוד.
1: לוי.
2: מתרחק מארץ.
1: הודיות.
2: המקום הכי מוגן. ממתין.
1: כפר זיתים.
3: מוצא את המקום הכי מוגן.
1: ארבל.
3: עצמה עם ידיים על הראש, לא אמרת.
2: בדיוק.
1: ואדי אל חמם.
3: ואגב, זה הוכח יותר מפעם אחת שהדבר הזה מציל חיים. אנשים שנשארו במכוניות נפגעו ואפילו נהרגו, ואלה שנשכבו בצד עם ידיים על הראש נפגעו הרבה פחות. תגיד,
4: מה עוזרות הידיים על הראש?
2: כל משהו שיכול להגן, כל מה שיכול להגן עלינו, על האזורים החיוניים בגוף שלנו, עוד שכבה, עוד משהו בינינו לבין האיום, יותר טוב.
3: ינון, זה בהנחה שיש משהו בראש. תראה, אם כבר אנחנו מחדדים, ובאמת הרבה אנשים שכחו, אני למשל בהוד השרון קיבלתי את המקדימה, לא את ההזעקה כרגע. אני לא צריך לחכות לחזלוש, נכון? החזלוש זה רק להזעקה. אם לא קורה כלום אחרי המקדימה, אני ממשיך בחיי.

0: זה מתאים גם לאלה שקיבלו רק את אותה הנחיה מקדימה, שבאופן טבעי ניתנת למרחבים יותר גדולים מאשר ההזקה עצמה.
1: תגיד, רציתי לשאול אותך לגבי האירועים כלי הרכב, האם זה נכון שהיו עשרות תאונות בגלל האירועים האלה שאנשים עוצרים בצד בזמן הצעי הזקות?
0: אנחנו יודעים שזה נכון גם לכלי רכב, זה נכון גם לאנשים שרצים למרחב המוגן. הוא תמיד אומרים, למרחב המוגן לא רצים, הולכים בביטחה.
2: התראה בית דגן, גני תקווה, חולון, אזור, אור יהודה.
3: אז המורה לתנך בגבעתי,

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל בכל רגע.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם

0: סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
9: אוקיי, בוקר טוב, מה קורה? מה עם ההתראות? יש איזה עדכונים? יש איזה משהו חדש? מה קורה? יש משהו?
10: אני יכול לספר לך שבנתב"ג כאוס.
9: כאוס או כאוס?
10: כאוס אפילו.
9: אוקיי, מה הכאוס?
10: מותר להגיד את זה, שר? הייתה נפילה בקריות, עוד לא ברור כמה.
9: אין נפגעים.
10: נתב"ג מטוסים כן ממריאים, לא ממריאים, עושים בורדינג, מפסיקים את הבורדינג, מורידים את ה... התחילו כאילו, היו התראות, אז אני יודע מבפנים שמטוסים שגמרו בורדינג, סגרו דלת, התחילו לזה, עצרו, חזרו, הורידו את הנוסעים.
9: זה לא יפה.
10: מזל שאנחנו לא טסים היום.
9: זה לא יפה. אני חזרתי אתמול, הייתי בקפריסין.
10: מה, עוד חלטורה?
9: לא.
10: סתם, חופש?
9: כן.
10: טוב.
9: יש שם עכשיו קטע של תיירות כשרה. אז הייתי באיזה כפר לאצ'י, נדמה לי קוראים לו, מקסים, בית חבד, דוסי, שבת דוסית כזאת. כל כשר, בית כנסת, חבד, דברי תורה, וואלה, איך
10: נהנית. מהיידיש קייט הזה עולה ריח כבד שלא שילמת.
9: יש מצב. תשמע, איך נהניתי? איך נהניתי?
10: זה קרה הרי גם בדובאי, כשאני נתתי לאראל מרגלית איזה 7,000 שקל, ואתה נסעת מטעם איזה חברה של תיירות כשרה. אתה מבין למה אנחנו כועסים על הדוסים? זה הכל.
9: תקשיב, אני חייב להגיד לך משהו. אני לא יודע, אני פשוט התבגרתי. ומה שלקחו אותי לאיזה מפל שם, מקסים, באמת מפל מקסים.
10: בפני שאפשר להגיע עם קלנועית.
9: מפל מקסים ולשייט, מלא ישראלים היינו בשייט וזה, מגיעים, לוקחים אותך בשייט איזה 3/4 שעה תשעת, מגיעים לאיזה לגונה מקסימה, באמת מקסימה, מים צלולים מדהימים, אנשים שמים מגלצ'ה, אנשים גולשים לתוך המים, מתרחצים קצת, מחזירים אותך, כל הדברים האלה, אני כבר לא שם. אני כבר את האטרקציות גמרתי.
10: מה אתה עושה בזמן הזה?
9: אני גמרתי, לא מעניין אותי על האטרקציות, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי.
10: אתה בעצמך הרי אטרקציה.
9: אני רוצה יידיש קייט, אני רוצה אוכל כשר, אני רוצה בית כנסת, אני רוצה דברי תורה, זה מה שאני, זה עושה לי, זה מה שאני רוצה, תראה מה נהיה ממני. תראה מה נהיה ממני.
10: מצד שני, אתה הולך ונהיה יותר ויותר דומה לביבי, הרי אתה מתכוון לרשת אותו.
9: גם ביבי, מה שהוא רוצה, זה דשקייט.
10: לא, לא, בקטע שלה לא לשלם, אני מתכוון יותר.
9: כן.
10: מתישהו תעשה איזה ניסיון, ותשלם על משהו.
9: מה אתה רוצה? הזמינו אותי, אמרו לי, אתה רוצה לבוא. אמרתי, אני בא, מה, אני לא מבין, אני לא בסדר, לא הבנתי.
10: מותר לצאת מהמרחבים המוגנים, זה גם לא עולה כסף, זה כמו עם אינון, בחינם. מה לא הבנת? מה? פשוט תשלם.
9: הזמינו אותי, הזמינו אותי, הוזמנתי. מה אתה רוצה מהחיים שלי? תגיד לי. היה פתיחה, פתחו את הריזורט. היה
10: למה
9: פתיחה.
10: למה כשמזמינים אותי,
9: הזמינו אותי לפתיחה.
10: אז למה כשמזמינים אותי, אני אומר, אני לא בא להזמנות כאתה, ולשקות.
9: נו, בחייך, הרי הלכת עם הילדות שלך, איך זה נקרא שם? בבלומפילד שם, לאומגות, לא שילמת, נכון?
10: תגיד, אתה נורמלי?
9: כן.
10: הלכתי לעזור להם, גייסתי להם עזרה, הבאתי אנשים, עשיתי סרטונים, לא, אני לא קפצתי בשום
9: שילמת
10: דבר.
9: שילמת או לא שילמת?
10: אני אפילו חושב ששילמתי.
9: לא, זהו, אתה אמרת שלא שילמת.
10: אני לסרט ולהצגה לא הולך. אני אומר, אני אקנה כרטיס.
9: בן, תשמע.
10: אבל בסדר, זה עניין של אופי, אני לא אשנה אותך בגלל זה.
9: עניין של אופי, אבל לא שילמת. אז דבר עליי, דבר על ביבי, אבל לא שילמת.
10: ינון, זה בשבילי היה עינוי סיני לעלות הדבר הזה. זה כן משנה, יש הבדל בין חופשה בקפריסין, ללכת בצהרי היום, להתעייף, לעלות שם, לראות מפחד, ואת יודע, ועשיתי... כמיתוס, שר, אני כבר 20 פעם, רק תקבעו תאריך.
9: אוי, תביא, זה הקלאסיקה. כל היום לחנך, לתת ביקורת, להגיד, אתם לא בסדר, וביבי, ואתה וזה, ובסוף אתה עושה בדיוק את אותו דבר.
10: לא, אני לא עושה את אותו דבר. זה מה שאתה מנסה לעשות עכשיו, זה להוות את המציאות. אני משלם על כל דבר, לא עושה שום נסיעה שמזמינים אותי, וכשנסענו לדובאי זה גם היה בולט מאוד. JVP, אראל מרגלית, עוד לפני השלום, הזמינו אותי, אמרתי סבבה, התעקשתי לעשות העברה בנקאית, לפני היציאה, כדי שלא יגידו בגלל שאילתה, אתה נסעת כמה חודשים אחרי זה, מטעמה של חברת כשרות.
9: כן.
10: אני לא נוסע מטעמו של אף אחד.
9: נשמה, תתחיל
10: לשמור... גם להפועל תל אביב, אני משלם כשרות, טונות של כסף.
9: אתה תמשיך לשמור טונות כשרות, של כסף. ותראה ניסים ונפלאות.
10: ברור, תמורת כסף.
9: אין כמו הכשרות.
10: כשרות יקרה קצת, יוצא.
9: אני, כשאני נוסע ואני מטייל בעולם, ואני מתארח במלון שהוא לא כשר, זה מוציא לי את כל החשק. את כל החשק.
10: לי זה דווקא מוסיף את החשק.
9: בבקשה, כל אחד.
10: תורתו של אביגדור ליברמן נאמנה עליי, למרות שאני לא נשוי לדתייה, שהוא אומר, אני בבית אוכל כשר, ובחוץ אוכל טעים.
9: בסדר גמור, בסדר גמור. אני זה פשוט, סליחה שאני אומר, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, וכל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, והכל בסדר. אבל זה דוחה אותי. הריח הזה במטבחים של הלא כשר, אני לא יכול לסבול את זה, ולכן יכול להיות הכל כלול, ויש לך שפע, ויש לך הכל, וכך מה שאתה רוצה, ומה לא נהדר וכאלה, לא רוצה את זה. תן לי מקום כשר, כן? זה מה שאני צריך. תן לי את היידישקייט שלי, אני לא צריך יותר מזה שום דבר. ראיתי הכל, עשיתי הכל, אני כבר זקן, אני בן 47, אני לא רוצה עכשיו לראות שום דבר, כי לא, לא, תנו לי רק להרגיש שבת, שבת קודש, כן? זה מה שאני רוצה. התרשמתי מאוד, היה שם הרב של קפריסין, כן, מאוד אמר דברי תורה מאוד יפים, היו שם חבר'ה מחבד, תענוג, איזה כיף, התרוממות רוח, פרקי אבות.
10: מדהים. עכשיו אני רק כדי לאזן את זה, אתם יודעים שאני לא בן אדם דתי, ואני בקושי יודע איך להגדיר את עצמי, אבל אני מאמין שאם יש אלוהים, אני לא שולל את זה, אני גם רק לא יודע להגיד את זה בוודאות, מה שחשוב יהיה לו, זה לא מה אני אוכל, אלא מה אני עושה. אני חושב שההקפדה על מה אני אוכל או מה אני לובש, אין מטומטמת ממנה, אין מיותרת ממנה. לעומת זאת, מה אני עושה בחיים שלי? האם אני עושה חסדים? האם אני עוזר לחלשים? האם אני קם בבוקר ואומר לעצמי, איך אתה משפר פה את החיים? האם אני משתתף בנטל? ולא מסתתר מאחורי הכשרות והמגבעות השחורות, כדי לתת לחי, להרג ולהרצח ולשרת חודשים ומאות ימים במילואים, כשהמדינה הזו במלחמת קיום, או אני מתעלם וטוען שחוק יסוד לימוד תורה, כאילו זה בא לחשבון לימוד תורה, חברים, מאז המצאת היהדות, יהודים למדו תורה ונלחמו, למדו תורה ועבדו, התורה לא בסכנה, היא לא בסכנה, היא שורדת, רגע, תן לי לסיים, מכיוון שנתת את הנאום, הנה אני ממש עוד שלוש מילים מסיים. מכיוון שהתורה נצחית, מאז שהיא ניתנה, אף אחד לא לוקח אותה לשום מקום, מה שבסכנה זו המדינה, ואפילו הם יודעים שהתפילות לא עוזרות להגן על המדינה. מה שעוזר להגן על המדינה, זה צהל. משאירים אותנו שם לבד, וזה לא יהודי.
9: אז אם היא נצחית, למה לא לבטל חוקים?
10: לא יהודי.
9: למה לבטל?
10: לא יהודי.
11: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
13: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה.
12: למה? מה אמרתי שזה רק לפח?
13: לא, כאילו בקטנה, אלימות.
14: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
15: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו.
16: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
17: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו שנה וחצי, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית, והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה מציאות לצערי, היא לא שונה, והיא אפילו אולי יותר גבוהה ממה שהיה פה קודם.
15: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
18: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
15: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
19: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
20: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
21: גול!
22: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
25: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
27: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
28: רגע, מה?
27: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
28: לא, למה גילית?
27: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
28: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
27: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
29: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה.
0: קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר, הזקות הופעלו בצפון ובמרכז, בעקבות שיגורים מאיראן. לא דווח על נפגעים, פיקוד העורף התקן כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. משמרות המהפכה טענו הבוקר כי התקפו את בסיסי חיל האוויר נבטים ותל נוף, בתגובה על תקיפת אתרי מקם בשלוש נקודות ברחבי איראן. עוד נמסר ממשמרות המהפכה כי כל היחידות המבצעיות שלהם נמצאות בכוננות מלאה לביצוע מבצע נרחב ומרתיע בכל החזיתות. כמו כן בישראל מאשרים, תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן. השר והחבר הקבינט מדיני ביטחוני זאב אלקין התייחס לתקיפה בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
9: בתקיפה שהייתה הלילה יש גם היבטים שאמורים להגן על האזרחים שלנו, תקיפה של אתרי שיגור רקטות וכו', כדי להפחית את הירי אלינו, כמו שהיה במשך כל הניסיון שצברנו גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי. אבל מלבד הדברים האלה שהם למעשה מאפשרים את המשך הלחימה, נתקף מפעל פטרוכימיה באיראן, וזה כמובן אחד מהענפים המרכזיים של הייצוא האיראני, ועכשיו העמקנו את הנזק לענף הזה בתעשייה האיראני, שהנזק הוא גדול מאוד.
8: כעת מתקיימים דיונים בקשר להמשך הפעילות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף דורש החמרה בהגבלות. דין פישר כתבנו.
29: בצל ההסלמה עם איראן, פיקוד העורף עדכן אמש את ההנחיות על מעבר לפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ, והבוקר דורשים בנמל התעופה בן גוריון להגביל את ההתקהלות ל-2,500 איש בלבד, מה שעלול לצמצם את מספר הטיסות בכל שעה. נכון לעכשיו המרחב האווירי יישאר פתוח, כעת מתקיימים דיונים בעניין, כשיש אפשרות להיערך גם לסגירת השמיים. שרת התחבורה מירי רגב עדכנה, כי נכון לרגע זה השמיים נשארים פתוחים והטיסות מתקיימות כסדרן.
8: מחירי הנפט זינקו הלילה בעקבות ההסלמה בין ישראל לאיראן. גם שוק המניות באסיה הגיב ללחימה, והמניות צנחו בחדות. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
30: בשעות הלילה על המחיר הנפט בכ-4% ועומד כעת על כ-97 דולר לחבית, זאת לעומת 72 דולר לחבית לפני המלחמה. זה כמובן משפיע גם על מחירי הדלק בארצות הברית, שחשובים במיוחד לטראמפ מבחינה פוליטית, ועלו ב10% ממחירם לפני המלחמה. גם שווקי המניות באסיה הגיבו ללחימה, המניות בהם צנחו בחדות, ומדד המניות של קוריאה הדרומית צנח בכ-6%, והמסחר בו הופסק זמנית. גם ביפן נרשמה השפעה, ומדד המניות במדינה נפל ביותר מ-3%.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997 ללקוחות.

0: כן, כן. 1-2 אוקיי, שעה שנייה של בוקר יום שני. מה קורה בסוף סער השבוע? אנחנו עושים שני שלישי רביעי? מה הקונספט?
1: כן, כן, מה הבעיה? אוקיי,
0: לא, כי הוא דיבר איתי בשבוע שעבר.
1: אני רציתי להחליף, לעשות את ראשון, כי היה אמור להיות לי היום דיבה בירושלים ב9 בבוקר.
0: היום?
1: היום.
0: די.
1: אבל בגלל סיבות רפואיות של אחד המשתתפים זה נדחה. אתמול הייתי בדיבה של ערוץ 14.
0: וואלה.
1: שתבוא אותי, את רן ארנבו ואת אילן סמיש. יש לי עוד דיבה של שי קלח, הטייס, ועוד אחת של מישהו מירושלים שתובע אותי כי קראתי לו ברנש, נשבע לך. ועוד, יש לי עוד כמה, וכמה יש לך כרגע?
0: אותי טובים סביב ה6 מיליון שקלים. מעניין שדווקא 6 מיליון הם הלכו.
1: יש לך תמיד את ה4 מיליון של, של ביבי, שאתה בגדול... יכול להשתמש בהם.
0: כן. בסדר. תשמע, זה הזיות, באמת. תובעים אותי על שטויות. כל אחד, זה פשוט תביעות השתקה, זה חרטה
1: ברטה. אתה יודע מה הבעיה? ופה אני מסכים איתך לגמרי. הבעיה היא שכשדורכים את התביעה, השופטים, שמפגינים פה טיפשות, צריכים להטיל הוצאות של 100,000 שקל. ביום שזה יקרה, תביעות ההשתקה ותביעות הסרק ייפסקו. הם פוסקים לך 5,000 שקל הוצאות, להורין עליו מינימום 15, הזמן אני כבר לא מדבר, ולכן כולם חוגגים, פשוט לא יאמן. מה הבעיה? זה, כל הבתי משפט עכשיו סתומים, מעבר לזה ששרלטן יריב לוין לא ממנה שופטים כבר איזה 17 שנה, תקבעו הוצאות גבוהות ונגמור עם זה, וזהו, וזה ירתיע את האנשים לא להגיש על כל שטות.
0: גיא פלג תובע אותי על איזה 1,750,000.
1: לא, זה כבר אירוע אחר, גיא פלג זה אחר.
0: על זה שסיפרתי בדיחה שהוא עצור שבוע במרתפי השבק בלי עורך דין וטלפון, אוקיי? כשרואים את הבן אדם ברדיו, בטלוויזיה, משדר כל השבוע. על זה הוא תובע אותי. ניר דבורי תובע אותי גם בעוד איזה 750,000 שקל, מיליון שלא יודע מה, על זה שסיפרתי שהיה את הסיפור עם פלשטיין וכל הזה, וצביקה קליין שקראו לעיתונאים לתת עדות, אז כתבתי שיש מסע ומתן עם ניר דבורי, הוא מתנהל שיהפוך לעד מדינה.
1: אינו, אני רוצה לגמוז לך משהו.
0: לא.
1: לא כולם צוחקים מהבדיחות
0: שלך. כן, לא, אוקיי, לא כולם.
1: יש גם הרבה אנשים שלוקחים את זה ברצינות.
0: גם לא כולם צוחקים מארץ נהדרת, ועדיין מותר לספר בדיחות. ועדיין מותר לספר בדיחות, ועדיין זה חלק
1: מהאירוע,
0: וזה עדיין זה חלק, אוקיי, אז אני יודע, אז בבקשה, אז אני רוצה שהשופט יגיד לי, אתה סיפרת בדיחה, בוא תשלם, נתחיל לשלם על בדיחות, מעולה.
1: יש מצב שהשופט יגיד לך, כשאתה מספר בדיחה, תגיד שזה בדיחה.
0: בסדר, כן.
1: אבל מה, אל תכניס אותנו עכשיו לפרטים. אני כמובן בעד ניר דבורי ובעד גיא פלג, אבל אני מוכן לבוא בטיעונים לעונש, כשיגזר עליך, לבוא ולספר קצת עליך, כדי שהעונש יהיה חמור יותר.
0: בדיוק, כן. זה מצחיק, זה מצחיק, זה משעשע. טוב, בוא נראה, ישראל כץ, ישראל, קוראים לו זיו, שמענו, סרי, מה יש לנו מסרי? בוא נשמע את סרי, בבקשה.
2: איך עושים איזה אסטרטגית? מה ישראל עושה עכשיו? כאמור, ישראל לבד, באמת, ושאנשים לא יתאכזבו, יכולה להגיב, יכולה לנהל מערכה מול איראן לאורך זמן לבד, זו בעיה קשה עד בלתי אפשרית, מכל הבחינות שלא נפרד.
3: עכשיו ברק מדבר על זה שאי אפשר לתקוף לבד, אני מזכירה שבדיוק לפני שנה, בלילה בין 12 ל-13 ביוני, ישראל תקפה לבד באיראן,
1: כלומר, היא יכולה...
0: אוקיי, בוא נשמע את ארד ניר. ארד ניר, תראה לה תבל אתה מולה יש דרדוש וזוז קנות.
1: אגב, ברק שרי אמר לאורך זמן, אם אני שמעתי נכון.
0: כן, לאורך זמן, בסדר. גם היינו לאורך זמן, בסדר, אוקיי. אי אפשר לאורך זמן, בסדר. העיקר להגיד משהו, העיקר להגיד משהו, מה שחשוב אגב, אם אתה אומר משהו, תגיד אותו בנחרצות. חשוב מאוד להגיד את הדברים בנחרצות, בנחרצות להגיד. זרק אותנו מתחת לגלגל, נשלה אוטובוס, אנחנו לבד, השפיל אותנו, אנחנו מדינת חסויה, הכל בנחרצות, בנחרצות, כלום, אפשר לשטוף את כל הרחובות במדינת ישראל באבלים ובשטויות שיוצאים מהאולפנים שלכם, זה פשוט שטויות כאלה, זה לא יאמן. בוא נראה ערד ניר, כמובן, איך אפשר לא להשוות את השלטון שלנו פה הימין במדינת ישראל, לשלטון הנאצי כמובן, בבקשה.
4: מביאה את סיפורם של אוטו ואנה קוונגל שאיבדו את בנם במלחמה, נסערו מעוולות המשטר הנאצי, וכדי לשנות את המציאות הבלתי אפשרית, החליטו להשתמש בכוח שהיה להם, בכל הכוח שהיה להם, כדי להבהיר לרוב הדומם שצריך לעשות משהו. אז הם כתבו גלויות, שבהן קראו לסרבנות ולמעשים נגד משטר הימים, והפיצו אותן ברחבי בירת הרייך השלישי. רפי, אתה במאי, יש הקשרים אקטואליים באינטרפרטציה שלך?
1: אני חושב שהסיפור מספר את עצמו.
0: הוא כמובן אומר שזה יצרי הקהל יעשה את עצמו ואת זה. זה על לבד בברלין, על הספר לבד בברלין. בסדר.
1: וואי, ספר ענק.
0: כן, יפה. הלאה, מה יש לנו פה עוד? יש לנו פה עוד. מרב מיכאלי, שימו לב, מרב מיכאלי מגיבה לראשונה, מגיבה לראשונה לליל הבדוח, ליל הבדולה, אירועי ליל הבדולח, כן? שבהם נשבר חלון, נופצה שימשה ונשברו שישה עציצים. תגובה ראשונה, בבקשה, של מרב מיכאלי.
5: מצד אחד אנחנו רואים את ההתנהגות של השוטרים, מצד שני גם מקבלים תלונות על התנהגות של מפגינים, זריקה של דברים על שוטרים, הסרת מחסומים, ניסיון בכוח לחסום את נתיבי הילון.
6: לא נעים, לא נורא, אי אפשר להשוות בין הדברים האלה.
0: לא נעים, לא נורא. לא נעים, לא נורא, כן? אצל סולברג זה ליל הבדולח, אבל כל מה שעשיתם פה במשך ועצרו שם מעל 60 אנשים, כן? ופה במשך שנים לא עצרו פחות או יותר, נראה לי, שני אנשים. יש אולי כתב אישום נגד מרדכי דוד שהוא חסם את אהרון ברק, כל החסימות שלכם אין שום דבר. ותקע כמובן פרצתם לבית ראש הממשלה, יריתם עליו זיקוקים, שברתם חלונות של מכונית עם ילדים, הגעתם לטלי גוטליב עם ילדה עם צרכים מיוחדים, חסמתם את המכונית של יריב לוין, נטפלתם, הצקתם לאנשים, לחברי כנסת, מה לא, בפורום כהלת, פרצתם, חסמתם, דחפתם דולרים לחולצה של המנכ״ל שם, אלה הדברים שאני זוכר בשלוף. שרה נתניהו כמובן עם המספרה, עם המספרה. מאות אנשים צרו על אישה שמסתפרת, כן? תשמעי לי את יאיר גולן, בבקשה, מה הוא אמר? זה שעכשיו הוא מגנה את ליל הבדולח. תקשיבו איך הוא נשמע אז, בבקשה.
7: אז שרה הגיעה להסתפר, ותראו איזה הפתעה נפלאה חיכתה לה. הון שלטון, עולם תחתון, זה מה שקוראים פה המפגינים. הם כל כך צודקים. קדימה, עד הסוף עם המרי האזרחי.
0: קדימה. עד הסוף עם המרי האזרחי. ולסיכום, פתיח האינסרטים הזה, בדיוק היום לפני שנה היה כנס לשכת עורכי הדין באלעד, השר כץ לא אישר לפצרית יפעת תומר ירושלמי להגיע לכנס, וזה מה שאמרה על כך, היועצת המשפטית לממשלה, תשימו לב, להרחיק ילדים מהאינסרט הזה, זה מסוכן, זה אינסרט מסוכן, תקשיבו מה אמרה גלי בערב מיערה, על זה שהפצרית לא הורשתה להגיע לכנס, בבקשה.
8: אני מצרה על כך שהפרקליטה הצבאית הראשית נעדרת מהכנס. לאלופה תומר ירושלמי תרומה גדולה לליווי האופרטיבי של המערכה הצבאית הממושכת. קולה הוא קול חשוב, אין מתאימה ממנה להדוף את הטענות נגד ישראל במישור הבינלאומי.
0: אין מתאימה ממנה להדוף את הטענות נגד ישראל במישור הבינלאומי. הבנתם? אין מתאימה ממנה. תודה.
1: טוב, כמובן, ששמעתם עכשיו
0: כתב
1: פלסטר של שקרים. אף אחד אף פעם לא פרץ לבית ראש הממשלה, לא היה, לא נברא, אפילו השב"כ והמשטרה בזמנו אישרו את זה. מותר למחות מול ראש בית ראש הממשלה, אפילו רצוי, גם מול המספרה של שרה נתניהו, שלא נשקפה לה שום סכנה, ואני אומר לך, מהיכרותי את הנפשות הפועלות או הצורחות, גם אם הייתה יוצאת לבד למפגינים, מקסימום היו צועקים עליה. הצורי הפחים היו 10 חודשים במאסר, הוגשו נגדם כתבי אישום קשים מאוד. אין ספור מעצרים, התעללויות במעצר, הפשטה, יורי הזיקוק המצ'וקמק הזה לבית הריק של ראש הממשלה לכיוון הכללי סבגו כתבי אישום כבדים והיו במעצר חודשים. ירדן מן שתקפה את תחתית החבית המכונה גם עידית סילמן, הוגש לה כתב אישום תוך יומיים בפרץ של שחיתות משטרתית כולל התובע כולם, והיא זוקתה לגמרי וכולי וכולי, אבל וכמובן אסור לשכוח מי התחיל את כל הסגה הזו. הרי זה לא התחיל במחאה ליד השרים של הממשלה הזו, זה התחיל בכיוון שהיו אנשים שחשבו שאסור שמישהו אחר הקים ממשלה פה, שאינו נתניהו, כי אנחנו הרי חותרים להגיע לביטחון המוחלט, כלומר לשבעה באוקטובר, אז אחרי שנפתלי בנט העז להקים ממשלה, פשוט מררו את החיים של, של כל החברים במפלגה שלו, עד ששברו אותם. רדפו לתוך סוכות, זרקו מבתי כנסת, הקימו מעלים ליד הבתים, רמי בן יהודה, מריה אלקין וכו' וכו'. וכדי שתשמעו, כי בהתנחתה הקומית, תשמעו רגע משהו שקרה גם אז, ואני קראתי לו, אמרתי לנפתלי.
9: אמרתי לנפתלי בנט שיהיה מוכן לענות לבקשתו להסדר רוטציה שבו הוא יכהן ראשון כראש ממשלה במשך שנה אחת. חברי ימינה ישולבו בממשלה ובכנסת בתפקידים חשובים.
1: זה כל הזמן, הקים ממשלה עם שישה מנדטים, הם שוכחים שהרופס שלהם נתן לכולם ראשות ממשלה, לבנט, לגדעון סער הוא הציע עם שישה מנדטים, לבני גנץ עם שבעה או שמונה, במכתבים. כשהוא היה אז נואש, יכול להיות ששרה נתניהו תצטרך לנסוע במכונית של עצמה. בלי המאבטחים, או עם המאבטחים. טוב, עכשיו יש את זינים, בטח ישרו להם הבטחה גם בעולם הבא. תראה, אמרת בסוף השעה הקודמת משהו, שבעצם מוכיח לי שאתה יעקב ברדוגו וואנאבי. ולמה אני מתכוון? לזה שאמרת שרבלו מזרחי.
0: אמרתי ספרדי.
1: ספרדי, סליחה. רבלו ספרדי, אני לא ספרדי.
0: כמו שאתה אומר על עצמך שאתה ספרדי.
1: כן, הבעיה היא שאימא שלי, שפת האם שלה, היה ספרדית, ואימא של רבלו זה איטלקית. ואיטליה זה באירופה, אבל לא משנה.
0: לא, אבל זה מיותר, הנושא ספרד,
1: מספרד. מספרד. אז למה כשאני אומר זה מספרד, אתה אומר שלא? אתה צריך להחליט נשמה שלי.
0: לא, אמרתי לא מזרחי.
1: גם כשאני אומר שאני ספרדי, אתה צוחק.
0: אני אומר, אתה לא מזרחי.
1: לא, אתה גם אמרת שאני לא ספרדי, אבל רבלו ספרדי בערך כמו נתניהו, תקשיבו לזה.
10: קוראים לו בנימין ביבי נתניהו.
1: רגע, לא שמענו את זה מההתחלה. טעות שלי.
10: כן, אני חושב שיש מזרחי בראשות הליכוד, קוראים לו בנימין ביבי נתניהו.
1: חבורת העבדים, חבר העבדים, בספינת העבדים, יעשה הכל כולל לתת גם לנתניהו מזרחיות. גם נתניהו מזרחי.
0: מה זה הרעש הזה?
1: מה זה הרעש הזה גם אני שואל?
0: יש לך ציפורים?
1: בטח אצלי.
0: יש לך ציפורים שם?
1: לא, אבל את זוכר שהיה לי פעם טוקי.
0: באמת?
1: מה
0: הוא היה אומר?
1: מחניונס.
0: רק לא ביבי?
1: מחניונס. הטוקי מחניונס.
0: אתה צריך טוקי שכל היום יגיד רק לא ביבי. רק לא ביבי.
1: אם היה לי את הסבלנות, עכשיו לקנות טוקים.
0: ואז היה לכם על מה לדבר.
1: להתחיל לחנך אותו, אבל תן לי להמשיך. אז הייתי עושה את זה, אבל למי יש את הסבלנות? בדרך כלל גם הטוקי המדבר שאתה קונה, לא יוצא מילה בחיים שלו. תשמע, רבלו, אחד, לא מזרחי, שתיים, אשכנזי, שלוש, ירושלמי, ארבע, אליטיסט, חמש, עשיר, שש, הפרקליט של ראש הממשלה, שבע, לא עשה שום דבר ולא הוכיח שום דבר שקשור למאבק החברתי ולשוויון הזכויות ולצמצומי הפער שכל כך חשובים לכם לכאורה. הרי אין יום שאתה לא אומר לי פה, השחורים נגד הלבנים, אתה יודע, רבלו הוא מזרחי או ספרדי, you name it, כמו שאתה נציג השחורים. בדיוק אותו דבר. אבל למה לדבר על רבלו? בואו נדבר על יוסף אלרון, הרי הוא היה החביב שלכם לנשיאות העליון. זה שאתם יכולים עכשיו להתהפך עליו, זה גם כן בגלל שאתם סטייקים קופצניים כאלה, ועבדים נרצעים, אבל זה ירדוף אתכם עד יום הקלפי. העובדה שהייתה פה הזדמנות. אין ליכודניק שמכבד את עצמו שלא אמור היה להצביע בשביל האיש הזה. אבל אתה יודע מה הפחיד אותם? הפחיד אותם שהוא יהיה מבקר מדינה אמיתי, כי יוסף אלרון היה שופט קפדן ואיש ישר. נכון, אני לא אהבתי את זה שהוא יצא לסניורטי וכו', אבל הוא היה שופט קפדן ואיש ישר, ולא היה עושה הנחות לאף אחד. וזה מה שהוציא אתכם מדעתכם, ולכם כל האקט הזה של לקחת בחירות חשאיות קדושות. למה אין חשאיות? כדי שהחבר כנסת יהיה חף מלחצים. רק בשלוש הצבעות יש בחירות חשאיות בכנסת. לנשיא המדינה, למבקר המדינה, ולנציגי הכנסת בוועדות כמו ועדה למינוי שופטים, כי למנוע התערבות פוליטית. ועשיתם גם מזה סמרטוט, ולמה? כדי שחלילה האיש ימשיך להימלט מהאחריות שלו, הברורה והמובנית והעקרונית, לשבעה באוקטובר, כי כמה, כפי שמה שפורסם, המבקר, זה שיניתם בחוק, אמור לקבוע את חברי הוועדה הפוליטית.
0: מי נכנס באלרון? אף אחד לא נכנס באלרון. לא ראיתי שמישהו נכנס באלרון.
1: אינון, אני לא אמרתי שנכנסו באלרון.
0: אמרת, תקפתם את אלרון, תקפתם, עשיתם וזה. אף אחד לא תקף אותו.
1: קודם כל אתה מפריע לי.
0: לא, סיימת.
1: לא, לא סיימתי, אני רוצה, אם אני מסיים צריך לצאת לפרסומות.
0: בסדר, אוקיי, פרסומות.
1: העובדה היא,
0: אתה אמרת שרבלו הוא אשכנזי מרחביה, והוא לא אשכנזי, והוא לא מרחביה, זה הכל פשוט. עשית קמפיין, האשכנזי מרחביה, האשכנזי מרחביה.
1: אבל אתה יכול להגיד את זה בזמן...
0: לא אשכנזי, לא מרחביה, זה הכל.
1: אתה יכול להגיד את זה בזמן שלך, עכשיו אני רוצה שתאפשר לי לסיים את הזמן שלי. יוסף אלרון זה הדמות מופת של עדות מזרח מעברה, תשעה ילדים שהגיע. רבלו זה אליטיסט, והליכוד, לא אמרתי תקף, השפיל את אלרון ובחר ברבלו, פרסומות.
0: בסדר, אז מה? ובן עזרא הזה עכשיו ש...
11: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטור יפו לייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תקוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: מה זה?

0: שיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
0: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. פיקוד העורף התקן בצל הירי מאיראן לכיוון הצפון, כי האירוע הסתיים. ממד הנמסר כי אין נפגעים והסריקות ברגעים אלו נמשכות. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 30 נורה למוות הלילה במעלה עירון. צוות של מדע קבע את מותו במקום. באירוע נוסף הלילה, איברהים אשכר, תושב אום אל-פחם בשנות ה-20 לחייו, נרצח ביריות בכפר קרה. המשטרה פתחה בחקירת שני האירועים כשהרקע להם ככל הנראה פלילי. ארבעה תושבי חיפה והקריות, שני גברים ושתי נשים, נעצרו בחשד חמור להפעלת רשת מסועפת של סחר בבני אדם, החזקה בתנאי עבדות וניהול רשת זנות. החקירה שהחלה כסמויה בשנת 2025 הפכה לגלויה עם מעצרם של הארבעה חשודים בפגיעה שיטתית בנשים מוחלשות. בדיון הערכת מעצרם נקבע כי קיימת מסוכנות גבוהה לציבור, והשופט בוריס שרמן הורה על הערכת מעצרם של החשודים. נסיים בתחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה ברביעי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע, אתם בעניינים. מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
2: אהלן חבר'ה, בוקר טוב.
1: נו, מה הניתוח שלך של הסיטואציה?
2: הניתוח בעצם בא מאיראן, לא בא מישראל. יש פה נשיא אמריקאי שמגלה רציון לדאבוני, ואיראן מנצלת את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד מסודרת. עד אתמול בני הערובה שלה היו מדינות המפרץ, במיוחד איחוד האמירויות, כווית ובחריין. אתמול יוסיפה גם את ישראל לרשימת בני הערובה, כמו כדי לומר דין היזבולה כדין איראן. המסר כאן הוא מסר רב מערכתים, שולחים מסר לממשלת לבנון, הם שולחים מסר לארצות הברית, והם מלחיצים את טראמפ כי הם עושים רושם של התרחקות מהסכם, אגב כך משיגים בעצם עוד ויתורים מהאמריקאים. ישראל פה זה לא האישו, ישראל היא כלי, ואסור בסופו של דבר להתחיל את הניתוח מישראל, משום שכאן יש בעצם עמדת פתיחה שגויה.
3: אבל עוזי, בכל זאת, יצא שאנחנו ישראלים, אני מנסה להבין, ברצינות, בכנות, אני באמת מנסה להבין מה השתנה, ואני אשמח אם אתה תסביר לי, אין מתאים ממך, בין נובמבר 25, זה בסך הכל לפני חצי שנה, שבו חיסלנו את הרמטכ"ל של חיזבאללה בביירות, חיזבאללה לא הגיבו ואיראן לא הגיבה, ליוני 26, שאנחנו חוטפים מחיזבאללה בלי סוף, לא מגיבים, מגיבים חלש בדחיה, וחוטפים טילים בליסטים מאיראן, כאילו, מאיפה הם הביאו פתאום את כל הביטחון העצמי הזה?
1: זה פשוט.
2: מטראמפ.
1: בדיוק, פשוט.
3: צריך
2: להבין דבר אחד, טראמפ התחיל את כל העניין הזה בסופו של דבר במילים גבוהות ובהכרעה. עכשיו, אני חושב שטראמפ הוא ידיד ישראל, אני חלילה לא בא לגנות, אבל אני שוב אומר, כשאתה נכנס לשולחן המשא ומתן עם בני בליעל מהסוג הזה, ואלה באמת רוצחים מקצועיים ששום דבר לא מעניין אותם חוץ מהשרידות שלהם, אתה צריך לדעת לנהל את המסע ומתן. קשה לי אפילו לומר כמה פעמים טראמפ לא במתכוון עושה בסופו של דבר טעויות ורבליות שמשדרות לאיראן משהו אחר. תראו, איראן לא רוצה להגיע להסכם, ואם היא רוצה להגיע להסכם, להסכם שאומר ככה, אנחנו בעצם בשורה התחתונה נקבל מצב שבו אנחנו לוקחים הסכם ולא מבטרים על כלום. שימו לב, הטילים פה בחוץ הם בכלל לא באישו, לא טילים ולא כתבמים. הפרוקסיס בחוץ, אפרופו עכשיו לבנון והגנה על חיזבאללה, ואני מעז גם לומר שבנושא האורניום המועשר זה לא יהיה כמו שישראל רצתה שזה יהיה, ואינני יודע מה יהיה, אבל זה לא
3: אתה
2: יהיה.
3: לא איש, אתה לא איש בשורות טובות היום, אבל אני קצת מתפלא.
2: בן, אני לא איש בשורות.
3: לא, אני אומר את זה, לא אומר את זה לשלילה, אתה לא השם.
2: לא, לא לשלילה.
3: טראמפ השם, זה לא אתה.
2: לא, אני אומר משהו מאוד פשוט. אתה צריך בסופו של דבר רגע לעצור ולהתרומם יחד איתי. בוא נלך רגע מעל לפוליטיקה הישראלית או לפוליטיקה אחרת. יש כאן רגע נוגה, בן.
3: ברור.
2: שאומר לך שדמוקרטיות ליברלית, כל היכולות הגדולות, הטכנולוגיות צבאיות שלהם, לא יכולות להכריע כוחות רדיקליים אפוקליפטיים. זה אומר שאנחנו כאן בבעיה משוג אחר.
3: אז רגע, אבל עוזי, אני קודם כל אני מסכים כל מה שאמרת עד עכשיו, כמובן, זה רגע נוגה לגמרי. אבל אתה, אני חושב שאתה עושה קצת הנחה, אני מסכים עם זה שטראמפ לא בנוי, אמרתי את זה בהתחלה, לריצות למרחקים ארוכים, טראמפ הוא הצן של 80-100 מטר, משוכות וזהו. אבל, רגע, אבל עכשיו מגיעה השאלה.
2: דמוקרטיות ליברליות לא בנויות, למרתון.
3: קודם כל, אני בספק אם ישראל היא כרגע עדיין מוגדרת דמוקרטיה, ליברלית זה ויכוח אחר. רגע, אני רוצה להגיע סוף סוף, אני מקשקש יותר מדי לפאנץ', כי לא רק טראמפ דיבר פה על ניצחון מוחלט, להפך, הבטיחו לנו שחמאס יפורק מנשקו, שחיזבאללה יפורק מנשקו והוא כבר לא יהיה קיים לדורות, ושבאיראן אין גרעין ואין טילים בליסטיים, ותראה מה קרה, הבטיחו לנו שלנו, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אחד מהם נמצא איתנו פה בשידור.
2: בן, על מה אתה מלין? על המסגור של הדברים, אז אני איתך.
3: לא על הציפיות.
2: כן, נכון, אני איתך. לא צריך לדבר על ניצחון מוחלט, כי תמיד מישהו יתפוס אותך בסוף ויגיד לך, קלצ'ינקוב נשאר שם, יש להם אותים. מי שחושב עכשיו שחיזבאללה בסופו של דבר יותר חזק ממה שהיה בנובמבר 25, זה לא נכון. מי שחושב שחמאס יותר חזק, זה לא נכון. אבל זה לא משנה אסטרטגית. פה אני מסכים איתך. ולכן, אני מנסה לשאול את עצמי יחד איתכם, שאלה ששואל כל ישראלי, איך בשם השם, אני כל כך חזק צבאית, אני מניח מכות אדירות פה, ומעשה שטן. אני מגיע לשולחן המסע ומתן, ומישהו שם מסובב אותי בלי שאני יודע איך ולמה. שאלה פתוחה. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, בוא נדבר תכלס, כי זה מה שמעניין את הצופים כרגע, את המאזינים, סליחה. בוא נאמר כך, טראמפ בסופו של דבר פשוט מאבד גובה. הוא ייתן לאיראן עוד. אתם רוצים לדעת מה איראן עושה בסיבוב הזה? היא רוצה כסף. אתה שואל אותי למה היא הורה על ישראל? כסף. היא רוצה את הכסף קודם. היא לא תדבר שום דבר עם אף אחד, חוץ מהכסף, ואתם תשמעו בימים הקרובים שאיזה שומרוני טוב כמו קטר או אינני יודע מי מתנדב לתת את הכסף שאיראן רוצה, אינני יודע אם זה 12 מיליארד או 7 מיליארד, אבל אנחנו נשמע את זה. כך בדרך של סלמי מפרקים בסופו של דבר את ההסכם הזה מכל תוכן, הוא הופך להיות מאוד רזה, דמוי אובמה, מה שטראמפ מאוד לא רצה שיהיה. אבל טראמפ צריך להחליט, הוא לא חייב להיות אובמה, הוא לא חייב להיות גם בוש.
3: יש לו אופציה, אוזי, עכשיו בוא רגע, אני מנסה להקל על טראמפ. יש לו מונדיאל עוד דקה, יש לו מחירי נפט, יש לו את הפוליטיקה שלו, אמריקה מעשה במלחמה הזו, גם הרפובליקנים,
2: אבל זה מה שאני אומר לך.
3: אני עכשיו מנסה להיות הפרקליט שלו, במולך.
2: אתה, גם אני הפרקליט שלו.
3: מה הוא יכול לעשות עדיין לדעתך?
2: הוא שולט על מדינה דמוקרטית מערבית, שסובלת מקוצר נשימה. היא מאוד מאוד חזקה טכנולוגית, אין לה יכולת בסופו של דבר של עמידות במובנים של סבלנות. יש לך את הכלכלה, מחיר הנפט, אני מודיע לך עכשיו, זה מאוד מדהיק את טראמפ, עלה ב5% הבוקר. אנחנו בסופו של יום מקבלים את בולטון מצד אחד בפוליטיקה האמריקאית, מצד שלישי את מגה, ומצד שני את הדמוקרטים. אי אפשר לנהל מלחמות נגד בני בליעל.
3: אז מה, להיכנע?
2: לא... איך?
3: אז השאלה היא האופציה להיכנע, או לעשות את זה יותר בשכל. לא. אבל אני רוצה לשאול לך שאלה שבאמת חשובה, כי היא מטרידה אותי מאוד. ברור שחמאס חלשים יותר, חיזבאללה חלשים יותר, וגם איראן חלשה יותר, אבל מה שאני שומע גם במערכת, זה העובדה שאיראן כנראה תשרוד מתקפה כל כך עוצמתית של ארצות הברית וישראל, באמת ירינו עליהם הכל ופוצצנו והשמדנו והבערנו והדלקנו. המשטר יוצא על הרגליים, האייתולות לא הולכים לשום מקום, חמינאי הצעיר, הזקן הוחלף בצעיר. האם העובדה הזו לא הופכת אותם להרבה יותר מסוכנים, מכיוון שהם גם יודעים עכשיו שרק פצצה תאפשר להם לשרוד, אולי אפילו יחתרו למשהו זמני, פצצה מלוכלכת, משהו להביא מפקיסטן, מצפון קוריאה, ולשים את הפלומבה ולהיות מדינה גרעינית וזהו.
2: אני מצר, זאת אומרת, אני מסכים איתך, אבל אני רק רוצה להגיד לך דבר מסוימת בין. האיראנים בסופו של דבר גם לא רוצים להגיע להסכם, זה עוד לא דיברנו. הם לא רוצים להגיע למקום שהם צריכים להתחיל לשקם את המדינה. זו מדינה שחיה בהתנגדות, גם בכלכלה, גם בתפיסת העולם שלה, החל מ-79, הגיעו לכאן השפיצים הכי דוגמטיים שאנחנו מכירים באיראן, זה משמרות המהפכה, מוחסן לזאי וכל החבורה הזו. החבר'ה האלה בסופו של דבר מדברים על גוג ומגוג, וצריך להבין מה שאתה אמרת, מדגלגל לפתחה של ישראל, וזה לא משנה מי יהיה פה ראש הממשלה. מי שלא יהיה בדורות הבאים יצטרך לענות לשאלה שהצבת בו, בין איך בעצם ממשיכים כשיש משטר מהסוג הזה שבאמת חושב לעצמו שהוא גדול מהחיים עכשיו, מבין שגרעין זה הדבר היחידי שיכול לעזור לו לשרוד, מי ימנע ממנו את זה? לכן אני מודאג, אבל אני חושב שההסכם זה לא משהו שאיראן רוצה כרגע, כי היא לא רוצה לעמוד מול הציבור שלה. אז אנחנו מבינים היום מה שצריך לעשות, זה בסופו של דבר בשום שכל, הרבה דברים שישראל צריכה לחשוב לעצמה על איך היא ממשיכה לעתיד לבוא. אנחנו נצטרך כאן לשנות הרבה מאוד דפוסים, אבל בנושא של איראן דבר אחד ברור, כל עוד המשטר הזה שם, האיום קיים והוא מסוכן הרבה יותר.
1: אוקיי.
3: פרופסור עוזי רבי, תודה.
1: תודה.
2: תודה, תודה רבה לכם.
1: דוד יערי, שלום.
4: בוקר טוב, שלום.
1: אבא של סמל אוהד יערי, זכרו לברכה, לוחם גבעתי מרחובות, שנהרג בסוף השבוע בלבנון. קודם כל, אנחנו, המקום ינחם אתכם. ספר לנו בבקשה על אוהד.
4: אוהד, אלה חמודות. אוהד היה הבן הקטן שלנו מתוך ארבעה בנים. התחנך במוסדות הציונות הדתית, בבית ספר נועם ברחובות, אחרי זה בישיבת הדרום, ישיבת בני עקיבא, ובחר במסלול ההסדר בישיבות בני, של ישיבות מעלות, מסלול בני ישיבות. התגייס לפני שנה במרץ 25, הוא התגייס לגבעתי. לאחר האימון המתקדם הם עלו ללבנון, לכיוון לבנון, וכשהתחילה המלחמה המחלקה שלהם עברה להיות החפק, בחפק של, של המחת. היה נער בריא, גדול, כלומר עם כוח, היה לו המון כוח. ויחד עם זה הוא היה לו הומור סיפרו לי שהוא הלך במסע במסעות ועשה בועות סבון, היה לו כזה, היה לו הומור, אבל יחד עם זה רצינות והתמדה בלימודים, הוא היה עם ראש חריף מאוד, גם בישיבה התיכונית, גם בהסדר, ראש מאוד חריף.
1: אז הוא היה בחפק מחת? איפה הם היו?
4: בחפק מחת, כן.
1: איפה זה היה?
4: בזהר השרקיה.
3: לא בטוח שצריך להגיד את זה. סיפרו לכם על נסיבות נפילתו?
4: כן, סיפרו לנו... חייל אחר ירה בו
3: פלט כדור. אני מניח שזה לא משנה את העובדה שהאובדן הוא אובדן, זאת אומרת, זה נכון שזה, אתה אומר לעצמך זה סתם וזה לא היה צריך לקרות, אבל
4: לא, אני ממש לא אומר שזה לא היה צריך להיות. קודם כל אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים, זה הכל בא מלמעלה, גם אוהד כל פעם היה אומר, אשתי הייתה דואגת שהוא הולך הביתה, שהוא חוזר לצבא, אז הוא אמר לה, אמא, מה שצריך לקרות, יקרה. לא צריך לדאוג. מה שיצטרך לקרות, יקרה לנו. אני, אם אתה שואל על המקרה הזה, אז אני אגיד לך משהו. אתמול הודיעו לנו שהחייל נעצר, ויובא להערכת שופט, הערכת מעצר.
3: כן.
4: ואני, ונפתחה חקירה של מצח וכל זה. אני אמרתי שמבחינתי זה דבר מיותר. זה לא קרה בבסיס הדרכה, זה קרה במלחמה. זה קרה בתוך כדי לחימה, וגם אם נעשתה טעות, אני לא חושב שצריך להגיע למישור הפלילי. הצבא צריך להפיק לקחים, זה כן. להפיק לקחים איך שהחייל הבא לא יארג בצורה כזאת,

0: חס וחלילה, לא משחק בנשק. חס וחלילה.
1: מישהו
0: פלט... אם היה משחק בנשק, אם היה משחק בנשק, לא הייתי מדבר ככה.
1: אבל זה לא משחק בנשק.
2: כן, כן. אתם מצילי נפש. אני מבין שבן דוד שלו נרצח לפני 3 חודשים.
0: נכון. פחות משלושה חודשים. יהודה, שמואל, שרמן, בחווה, ב...
1: ליד חומש.
0: ליד חומש. נרצח, כן.
2: ואני חושב שאם אני זוכר נכון, אוהד לא הספיק אפילו... ניסית להביא אותו ללוויה והוא לא הספיק.
0: נכון, נכון, הוא לא הספיק ללוויה. הוא הגיע, הוא נסע יום אחרי זה לניחום, ואחרי זה חזר לצבא.
2: הוא אהב את השירות, את גבעתי? כאילו נכנס לו הרעל הזה?
0: אמרתי...
2: במרכאות כמובן.
0: הוא קודם כל, היה לו כל מיני אמרות כאלה ש... רק הראש שלו היה יכול להגיד דברים כאלה. רצו שהוא יצא לפיקוד, הוא אמר, אני חפשש, אני חפש עד החפשש, כך הוא היה אומר כל הזמן. אבל, אתה יודע, יש את הדבר הזה, שרק לחיילים היהודים יש את זה, שביזות יום א',
1: כן.
0: הוא אף פעם לא היה לו את זה. הוא קם בבוקר, בימי ראשון, או מתי שהוא צריך לחזור לצבא, הרס את התיק שלו עם חיוך, תמיד הוא היה עם חיוך,
2: זה אומר שהוא אהב את מה שהוא עשה. אם אין שביזות יום א', זה המבחן.
0: כן. ואני יכול לספר לכם עוד משהו. אתמול לקחו אותנו לשורה להיפרד הבן שלנו ולזהות אותו. אני קודם כל מאחל לכל עם ישראל שהבן שלי ייתן ו... אני כבר מבין שאחריו יש עוד חלל, אבל מי ייתן, וזה באמת החללים האחרונים שלנו. אבל לקחו אותנו לשורה, ושכב שם ילד עם חיוך על הפנים, בשלוות נפש. כמו שהתמונות שלו, תמיד עם חיוך רחב, ככה התמונה, ככה הוא היה, שכב בחיוך מאוזן לאוזן, ככה הוא שכב שם. קראו לו אוהד, הוא נולד אהוב ונהרג אהוב, היה אהוב על הבריות, וככה הוא נולד אוהד ונהרג אוהד.
2: כשאתה רואה דבר כזה, זה מקל שאתה רואה שהילד עם חיוך, כאילו סוג של השלמה, זו תמונה שעוזרת?
0: אני חושב שכן. כן, יכול להיות שזה גם משהו שמרפא את הנפש, כן, בהחלט.
2: שמעתם, באמת אנשים מצילי נפש, אי אפשר להגיד שום דבר אחר.
0: תודה רבה.
1: דוד יערי, אבא של סמל, אוהד יערי, זכרו לברכה. לוחם גבעתי מרחובות שנהרג בסוף השבוע בלבנון מפליטת כדור של חייל אחר. תודה רבה שדיברת איתנו, המקום ינחם אתכם.
2: תודה.
0: תודה. תודה רבה.
1: פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: קרנבל החשמל יש רק

0: בכפוף לתקנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש.
0: 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר.
1: הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא! למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו.

0: יישווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות, חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן.
2: שמע, ישי לוי.
1: כן, ראיתי שבחרת את ריקדי.
2: תשמע, בסוף בסוף אנחנו גם רוצים לרקוד. למרות הכל.
1: כן, אבל בוא תתן איזה משהו רגוע כזה. תן איזה משהו מהקלאסיקות שלו הרגועות. לא ריקדי עכשיו. ברור.
2: לא, חשבתי להרים, כאילו.
1: מה להרים? הבן אדם מת, אין איזה משהו נוגע קצת.
2: נו, אז זה שהוא מת, אז אי אפשר לשמיע שירים שהם יותר קצביים? לא, אני מוכן להתווכח איתך על זה.
1: אלם חמודות, ראיה, אישה נאמנה, תן לי, תן לי מהקלאסיקות ה... כן, נו, אתה מבין?
2: אתה יודע מה, בסדר, אני קשוב.
1: מה אהבת, איזה אתה מכיר?
2: אני הכי אוהב את ריקדי, כי בסוף זה נכנס לקלאסיקה, אבל... ראיה.
1: ראיה. תביא לנו ראיה, בבקשה. ראיה, אי אפשר לשיר, אתה חושב
2: לא, זה גם עצוב, שאלתי... זה מתאים לשיעורים עלינו, אז כאילו.
1: ראיה, זה פשוט, לראיה מזכיר לי, שנסעתי פעם באוטו לפני 40 שנה, שהייתי בצנחנים, עם חבר מהצנחנים, בצפון, הוא היה מהצפון, ושמענו את זה באוטו, את ראיה. זה מה שאני זוכר את השיר, כן? זה הזיכרון שלי.
2: ונדמה לי שזה בכלל, את המילים כתב אביו מדינה, אם אני זוכר נכון, שהוא, בוא, השם הנרדף למוזיקה המזרחית.
1: שמע, זה איש הלוי, זה זמר גאון, באמת, זה כאילו...
2: לא יודע למה צריך ללכת כל כך צעיר.
1: שמע, החיים שלו לא היו קלים, אתה יודע, זה לא היה טיול באחו, כן? זה היה אירוע מורכב, אבל...
2: ראיתי אותו אתמול באיזה קטע מספר ש... הוא היה כאילו גם חבר וגם יריב של זוהר ארגוב. ואז הוא מספר, הם יושבים אחרי איזה הופעה אצל האמרגן שנותן להם כסף, והוא מקבל יותר מזוהר, וזוהר מתקומם, אז הוא אומר לו, זוהר, הכתר עבר. בקיצור, אני הייתי בלוויה של זוהר, אגב.
1: וואלה.
2: הייתי הכתב באזור, שהוא נתאבד בתא המעצר במשטרת ראשון.
1: איש היה נכנס לאולפן, בלי חזרות, בלי שום דבר, שר את זה. זה גאונות, בן אדם, אתה יודע...
2: כשיש לך את זה, יש לך את זה.
1: בדיוק, זה מתת אל.
2: אגב, אתה זוכר מי כתב את הלחן של ראיה, כן?
1: את הלחן של ראיה, מי?
2: אפוסטולוס קלדרס. זה אמיתי, לא יודע מי זה. ואביו מדינה כמובן את המילים. וחבל בגיל 63 ללכת, וחבל, אבל השירים יישארו, זה מה שיפה.
1: כן, אז אנחנו אולי נעשה שבוע אישי לוי, נשמע קצת...
2: שבוע? מה, כמו שעשית את צביקה פיק?
1: צביקה פיק זה היה חודש.
2: טוב.
1: בסדר. אז הנה ראיה של מילים אביו מדינה, בבקשה.

תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג ואיציק אהרון שהיו אחרים על השידור, גם לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. תודה לעידן נאור, אופרי גלייכמן ורעות מתיקיהו ארגון בדיגיטל, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו בעזרת השם ניפגע.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מדברים ברדיו.
2: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
3: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו שנה וחצי, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה המציאות, לצערי היא לא שונה ואפילו אולי יותר גרועה ממה שהיה פה קודם.
1: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
4: שם בבקשה?
5: אני יושבת חביה.
4: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
5: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
6: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
5: אהרון!
7: מה קורה, אושרי?
5: אלה, הם עושים לי אודישנים.
7: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: אלה.
1: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
7: כן בבקשה, שם.
8: הוא אתה, רואה חשבון.
7: איפה אתה?
8: מבני אש.
7: הבא בתור.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
9: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
10: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
16: מנוחי תרבות של יופי.
15: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
16: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
15: אזור התעשייה, נוף הגליל.
17: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
18: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
19: מיקסר

0: מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM. בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי ארצות הברית נושאת אחריות ישירה להפרות האחרונות של הפסקת האש. לדבריו לא ניתן להפריד בין פעולותיה של ישראל לבין מדיניותה של וושינגטון. מוקדם יותר הופעלו אזעקות בצפון ובמרכז בעקבות שיגורים מאיראן, לא דווח על נפגעים. דובר צהל התקן שעשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו באופן נרחב את מערכות ההגנה של משמרות המהפכה. מדובר במערכות שהוצבו כחלק משיקום תוכנית ההגנה האיראנית לאחר שהגת הארי וכעת הושמדו. בצהל נערכים לחילופי מעלומות מול איראן, אך מדגישים שזה תלוי בהחלטת הדרג המדיני. כמו כן בצהל החלו בגיוס מילואים בפיקוד העורף והוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה כתבנו.
3: לאורך כל הלילה ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ קיימו התייעצויות עם צהל וראשי זרועות הביטחון שבסופם החליטו לתקוף ולהגיב באיראן. כעת בצבא נערכים למספר ימים של שיגורים מאיראן ותקיפות ישראליות בתגובה, אך גם מסייגים ומבהירים כי המשך הפעולה תלוי בהחלטות הדרג המדיני ובהתנהלות של איראן עצמה. במסגרת ההסלמה, ישראל תקפה מפעל באיראן בתקיפה המוגדרת משמעותית. בדרג הביטחוני מציינים כי הפגיעה במפעל מידע על עליית מדרגה מצד ישראל.
2: כעת מתקיימים דיונים בקשר להמשך הפעילות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף דורש החמרה בהגבלות. דין פישר כתבנו.
4: בצל ההסלמה עם איראן, פיקוד העורף עדכן אמש את ההנחיות על מעבר לפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ, והבוקר דורשים בנמל התעופה בן גוריון להגביל את ההתקהלות ל-2,500 איש בלבד, מה שעלול לצמצם את מספר הטיסות בכל שעה. נכון לעכשיו המרחב האווירי יישאר פתוח, כעת מתקיימים דיונים בעניין, כשיש אפשרות להיערך גם לסגירת השמיים. שרת התחבורה מרגב עדכנה, כי נכון לרגע זה, השמיים נשארים פתוחים, והטיסות מתקיימות כסדרן.
2: מחירי הנפט זינקו הלילה בעקבות ההסלמה בין ישראל לאיראן. גם שוק המניות באסיה הגיב ללחימה והמניות צנחו באחדות. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
5: בשעות הלילה עלה מחיר הנפט בכ-4% ועומד כעת על כ-97 דולר לחבית, זאת לעומת 72 דולר לחבית לפני המלחמה. זה כמובן משפיע גם על מחירי הדלק בארצות הברית, שחשובים במיוחד לטראמפ מבחינה פוליטית, ועלו בעשרות אחוזים ממחירם לפני המלחמה. גם שווקי המניות באסיה הגיבו ללחימה. המניות בהם צנחו בחדות, ומדד המניות של קוריאה הדרומית צנח בכ-6%, והמסחר בו הופסק זמנית. גם ביפן נרשמה השפעה, ומדד המניות במדינה נפל ביותר מ-3%.
2: כתב אישום חמור הוגש הבוקר נגד צעיר מהגליל, שלפי השב"כ והמשטרה חבר לארגון הטרור חמאס, ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
6: השב"כ ומשטרת מחוז צפון הגישו הבוקר כתב אישום נגד יוסף גזאווי, בן 18 מאבלין, שלפי החקירה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב מצפה אביב הסמוך למקום מגוריו בתחומי המועצה האזורית משגב. על פי כתב האישום, גזאווי למד על שימוש בנשק ובהכנת מטענים, ניסה לרכוש רובי M16 והחזיק בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים. עוד נטען כי תמך בפעילות חמאס וביקש לבצע פיגועים ומשימות בשם הארגון. הפרקליטות הגישה נגדו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: אז היום יום הולדת ליואב יצחק, המון מזל טוב, מלא את הענק הזה פני מלאך. נאחל לו בריאות טובה, שפע, חיים טובים, נחת וכל מה שהוא מבקש, לו יהי.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: אז שלום שלום, בוקר טוב, 11 ועוד 9 דקות, רדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM. אז בוקר שונה מהרגיל, מאתמול בסביבות 10 בלילה, למעלה מ-20 טילים שוגעו מאיראן לכל רחבי הארץ, והבוקר גם החות'ים הצטרפו, ואנחנו רק מקווים שיהיה לנו המשך יום שקט ורגוע, וכדאי שכל אחד יכיר את המרחב המוגן שלו, שיצטרך להגיע אליו ולשוט בו בעת הזעקה, בין אם זה ממק, ממד, מקלט שכונתי, אבל נקווה שכמובן לא נזדקק לזה. אנחנו כאן נעדכן אתכם בכל המתרחש כל הזמן. אני באופן אישי הייתי אתמול כמעט שעה בתוך המקלט, אבל הכל בסדר, העיקר שצה"ל ינצח. פותחים כאן שעה של מגה היטס, להיטים שיעשו לכם ככה כיף, שירימו את המורל. מעט עבד 12, אנחנו גם בדיגיטל של כל רגע, באתר 96fm.co.il, באפליקציה של כל רגע, באינסטגרם, בפייסבוק, בכל מקום. אתם גם מוזמנים להצטרף לשידור, לבקש שירים, להקדיש לוואטסאפ של האולפן 052-596-96, 052-596-96. כבר יש לנו בקשה לשלומי שבת, נהיה עם זה בהמשך. אני אופיר מור יוסף. נמשיך עם יורם גאון והלהקות הצבאיות. לא, לא, לא תנצחו אותי. תנו לצה"ל לנצח. האזנה טובה שתהיה.

אוליביה רודריגו. לקראת אלבום חדש שיצא בעוד מספר ימים, זה נקרא Drop Dead. 18 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע, ממשיכים להזמין אתכם לשלוח אלינו בקשות לוואטסאפ של האולפן, ל-052-596-96. מי שכבר עשתה את זה הבוקר זו ג'ינט ברבי, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, שרוצה להקדיש שיר של שלומי שבת, ולאחל שבעזרת השם יהיו בשרות טובות. ואנחנו מצטרפים לזה. שלומי שבת, מה ששלי שלך.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: הכביש, 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר, הובה קובה, הקרקס הקובלי, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
3: טרקלין חשמל, כל השם.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: מתוך אלבומה החדש של אודיה שנקרא השם יעזור, יצא לפני כשבועיים. זה הלהיט הבולט מתוכו, נקרא 10 רמות מעליו. 11 וחצי, אתם על מגה היטס בכל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11. יוצאים למבזק חדשות החצי עם יובל יונה, כבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. בצל ההסלמה מול איראן, בלבנון דיווחו כי נמשכות התקיפות בדרום המדינה. בנוסף, עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של איראן. כתב אישום מוגש כנגד יוסף גזאווי, תושב איבלין בן 18, בגין כוונה לבצע פיגוע בשם חמאס. גזאווי נעצר בשבועות האחרונים וחקירתו העלתה כי תכנן להוציא לפועל פיגוע לעבר היישוב מצפה אביב שבמשגב. בתוך כך גזאווי למד וחיפש חומרים אודות שימוש בנשק והכנת מטענים ואף ניסה לרכוש אמצעי לחימה. במסגרת החקירה אף נתפסו כדורי תחמושת מסוגים שונים שאותם החביא בביתו. ארבעה תושבי חיפה והקריות, שני גברים ושתי נשים, נעצרו בחשד חמור להפעלת רשת מסועפת של סחר בבני אדם, החזקה בתנאי עבדות וניהול רשת זנות. החקירה, שהחלה כסמויה בשנת 2025, הפכה לגלויה עם מעצרם של הארבעה החשודים בפגיעה שיטתית בנשים מוחלשות. בדיון הערכת מעצרם נקבע כי קיימת מסוכנות גבוהה לציבור, והשופט בוריס שרמן הורה על הערכת מעצרם של החשודים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה ברביעי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.
3: אני חופשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות, זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה, איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס

אתם זוכרים את זה? איזה לייט ענק של ניו, זה נקרא Miss Independent. 38 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס בכל רגע. אנחנו, לפני שנמשיך הלאה, רוצים לשתף אתכם שיש עדכון חדש של אפליקציית פיקוד העורף, וכדאי לשים לב לשינויים והעדכונים באפליקציה שם. זה מחולק לפי צבעים. למשל, צבע צהוב אומר שזה איום אפשרי, מסמן זיהוי של איום מתקרב, שממליץ להתקרב למרחב מוגן. צבע אדום זה אומר כניסה מיידית למרחב מוגן, מלווה בציל האזעקה המוכר, וצבע ירוק זה אומר הסכנה חלפה וניתן לצאת מהמרחב המוגן. כל ההסברים נמצאים באפליקציה של פיקוד העורף, עדכנו אותה מומלץ ביותר. אנחנו נמשיך ביחד עם ססון שאולוב, עם הלייט הזה שהתפוצץ בטיק טוק, אלא איך, אלא איפה.

רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל בכל רגע.

0: לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות.

0: פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

בחזרה לשנת 2003, קרן לוי, זולה ממברס. זה נקרא תשובה לאהבה. לימים, פלד ונסטיה רוד לקחו את זה, סימפלו עם הלהיט הזה של עזבת בית, אתם זוכרים את זה? עזבת בית. כן, אחרי 11:52 אתם על מגה היצקן ברדיו כל רגע, אנחנו ממשיכים מכאן לחדש והמעולה של עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט. זה נקרא איך שהיא אוהבת. כל סטורי שני זה מופיע לי, זה מדהים. השיר הכי משוזם בישראל כרגע. כל רגע.

0: עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, זה איך שהיא רוקדת. זהו, זה 5 דקות לפני 12. תודה רבה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה גם לדדי אלוני על הסיוע. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי חיים הרט מדברים ברדיו. שיהיה המשך יום שקט ותהיו אנשים טובים. להתראות, ביי ביי.
1: מדברים ברדיו.
2: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
3: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו שנה וחצי, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה מציאות, לצערי היא לא שונה ואפילו אולי יותר גרועה ממה שהיה פה קודם.
1: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
4: שם בבקשה.
5: אני יושבת חביה.
4: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
5: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
6: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
5: אהרון,
7: מה קורה אושרי?
5: אלה הם עושים לי אודישנים.
7: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: אלה
1: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן, ראשון עד חמישי, 14:00.
7: כן בבקשה. השם
8: הוא איתה, רואה חשבון.
7: איפה אתה?
8: מבני עייש.
7: הבא בתור.
9: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוק הפארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוק הפארק אפולה, כוכבית 8076. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
11: טרקלין חשמל.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה. כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
13: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מיד לאחר החדשות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דיווח על תקיפות כעת בדרום ובמערב טהרן, בין היתר באוניברסיטת האוויר והחלל, המקושרת למשמרות המהפכה בטהרן. עוד דווח כי נפל כתבם בשמי טהרן ומערכות ההגנה האוויריות באיראן, אחראיות להפלתו. בתוך כך, הטיסות בנמל התעופה הבינלאומי במשהד מבוטלות עד להודעה חדשה, כמו כן שגרירות אודו קוראת לאזרחיה לעזוב את איראן מיד. מוקדם יותר דובר משרד החוץ האיראני אמר כי ארצות הברית נושאת אחריות ישירה להפרות האחרונות של הפסקת האש. לדבריו לא ניתן להפריד בין פעולותיה של ישראל לבין מדיניותיה של וושינגטון. דובר צהל התקן שעשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו באופן נרחב את מערכות ההגנה של משמרות המהפכה. מדובר במערכות שהוצבו כחלק משיקום תוכנית ההגנה האיראנית לאחר שהגת הארי וכעת הושמדו. בצהל נערכים לחילופי מהלומות מול איראן, אך מדגישים שזה תלוי בהחלטת הדרג המדיני. כמו כן בצהל החלו בגיוס מילואים בפיקוד העורף והוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
1: לאורך כל הלילה, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ קיימו התייעצויות עם צהל וראשי זרועות הביטחון שבסופם החליטו לתקוף ולהגיב באיראן. כעת בצבא נערכים למספר ימים של שיגורים מאיראן ותקיפות ישראליות בתגובה, אך גם מסייגים ומבהירים כי המשך הפעולה תלוי בהחלטות הדרג המדיני ובהתנהלות של איראן עצמה. במסגרת ההסלמה, ישראל תקפה מפעל באיראן בתקיפה המוגדרת משמעותית. בדרג הביטחוני מציינים כי הפגיעה במפעל מעידה על עליית מדרגה מצד ישראל.
0: בזמן חידוש הלחימה, ועדת הכנסת בראשות יושב ראש הקואליציה אופיר כץ דנה הבוקר בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב לגביית חסינות בפני דין פלילי. בדיון השתתפו פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה. גוטליב אמרה, הפכתם לאויבים של הממשלה. עוד הוסיפה, הפכתם לפוגעים בביטחון המדינה ולפוגעים קשות באמון הציבור במערך של פרקליטות ובית המשפט, כך לדבריה. כתב אישום חמור הוגש הבוקר נגד צעיר מהגליל שלפי השבק והמשטרה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
2: השבק ומשטרת מחוז צפון הגישו הבוקר כתב אישום נגד יוסף גזאווי, בן 18 מאבלין, שלפי החקירה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב מצפה אביב הסמוך למקום מגוריו בתחומי המועצה האזורית משגב. לפי כתב האישום, גזאווי למד על שימוש בנשק ובהכנת מטענים, ניסה לרכוש רובי M16 והחזיק בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים. עוד נטען כי תמך בפעילות חמאס וביקש לבצע פיגועים ומשימות בשם הארגון. הפרקליטות הגישה נגדו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997 ללקוח.

היום כבר אפשר לומר בפה מלא את האמת המרה הזו שאנחנו לוחשים בחדרי חדרים כבר חודשים הרבה. במלחמת שבע החזיתות שאנחנו מנהלים כבר כמעט 3 שנים, במלחמה הזו, איך לומר את זה? קשה, אבל הפסדנו. צהל ששילם בדם 964 מטובי החיילים, צהל ניצח בגבורה ברוב הקרבות. לעומתו, ממשלת ישראל בראשותו של בנימין נתניהו כשלה ודרדרה את ישראל להפסד צורף. ליל אמש הוכיח למי שעוד זקוק היה להוכחה שמצבנו הן בלבנון והן מול השטן האיראני רע יותר היום אשר היה קודם השבעה באוקטובר. איראן של היום קיצונית יותר, אכזרית יותר, והעובדה הכי דרמטית היא שהיום הפרסים כבר לא פוחדים לא מאיתנו ולא מארצות הברית. אין יותר הרתעה, בעצם יש, אבל אנחנו הם אלה שמורתעים. מה שהם עשו אמש בירי הטילים לעבר ישראל, זו לא רק תקיפה אלימה, זו אצבע לתוך העין שלנו בתוספת צרכה. היי, אנחנו לא פוחדים מהם, רק ראו איך הם ממשיכים להשפיל את הנשיא טראמפ ומוציאים לו את המיץ. לאיראנים יש ביד גרעין, נשק גרעיני קטלני, ויש להם גם גרעין כלכלי יעיל לא פחות, מצרי הורמוז. ברצותם יחסמו, ברצותם יפתחו ויתנו אוויר לכל כלכלת העולם. ואתמול, ממש אתמול בישיבת הממשלה, התברר שהפסדנו גם בעזה. ראש הממשלה בגאווה מזויפת הצהיר כך: אנחנו, אמר נתניהו, אנחנו שולטים עכשיו ב-60% משטחה של עזה, ובכך הרוב הבטיח נגיע לשליטה של 70%. הדבר הזה דומה לאדם שמתפאר בכך שהצליח לבלוע במלואה גלולה של רעל קטלני, ואנחנו אכלנו אותה. נרצה או לא נרצה, עזה זו היא לא רק דיונות של חול. עזה המוכה היא בעיקר 2,300,000 פליטים חסרי כל. תשכחו מהריביירה של טראמפ, תשכחו מבנייני הפאר של וויטקוף מהקזינו של קושנר, תשכחו. עזה היא מצבור של חרא וביוב, ואנחנו דיפ אין דה שיט. הכישלון המדיני שלנו, הביזיון וההשפלה כואבים שבעתיים, כי אמש, דווקא אמש, הוכח שוב עד כמה אנחנו טובים. העירות של 11 טילים בליסטיים, תבינו, זה הישג טכנולוגי ומבצעי שאין עוד מדינה בעולם שאפילו מתקרב אליו. להיות כל כך טובים ולהפסיד, מה לעשות? זה מדכא. לכן, אורו אחים אורו, זיקפו קומה, אנחנו טובים, אנחנו צודקים, ואותנו לא ינצחו.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים, אנחנו מדברים ברדיו ביום של מלחמה, אזעקות, יירוטים, תקיפות בלב טהרן, מדברים ומעדכנים. עורכת המשדר הזה פלג צ'ובינסקי, מפיקה מדליה סבהד, בחדשות יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, כאן באולפן מנווט את השידור אופיר מור יוסף, ואתם מוזמנים להגיב על כל מה שנאמר כאן. הוואטסאפ שלכם מספרו 052-596-96. מדברים ברדיו.
0: מדברים ברדיו.
1: זה לא רק קולות של מלחמה באוויר, זו מלחמה. שלום לאלוף במילואים עוזי דיין, מי שכיהן כסגן הרמטכ"ל ושימש גם כראש המועצה לביטחון לאומי לצידו של ראש הממשלה. שלום, אלוף במילואים עוזי דיין.
2: שלום, שלום ואין שלום.
1: כן, אצל כל מי שפגשתי הבוקר וראיתי מה, לפחות 20 אנשים, מצאתי תחושה קשה של חמיצות. אפילו אנשי ימין מובהקים אמרו לי, איבדנו את היוזמה, האיראנים הם עכשיו אלה שקובעים מה קורה, they call the shots, ואני שואל אותך אם אתה מבין את התחושות הקשות של הציבור.
2: אני מבין הרבה דברים, אבל אני לא מקבל. אבל בכלל, אתה יודע, בדמוקרטיה, אחד מזכויות היסוד זה לטעות. עכשיו, למה אנשים טועים? אנשים טועים בגלל שהם רוצים תשובה כאן ועכשיו ומיד. והמלחמה הזאת היא מלחמה עולמית. זאת מלחמת העולם השלישית, ככה נראית המלחמה. היא לא דומה לראשונה ולשנייה בגלל שהיא נגד טרור, לא כל המעצמות משתתפות בה באופן שווה, יש במרכיב גדול שנקרא לו מנגד טרור שפועל ממרחק של מאות או אלפי קילומטר, ואני חושב שדווקא בבוקר אולי פגשת אנשים חמיצות, אבל לדעתי לצהריים היא כבר צריכה לעבור. למה? לא רק בגלל שהגבנו, אלא בגלל שאני חושב שאנחנו הולכים במסלול הנכון, ואני אפרט בקצרה. יש כן. פה חלק אחד, מרכיב אחד שהוא הגנתי. ברור שהיינו מוכנים בצורה טובה מבחינה הגנתית, הכל לא הרמטי.
1: התפקוד של ההגנה האווירי הוא יוצא מן הכלל, ובגלל זה התסכול כבד שבעתיים. תראה כמה אנחנו טובים ובכל זאת לא מצליחים להכריע.
2: נכון, אנחנו נלחמים בגופים טרוריסטיים, גם אם איראן היא מדינה, היא מדינה טרוריסטית. עכשיו, מה שקורה אצל גופים טרוריסטיים, הם לא חושבים שהם ינצחו אותנו עכשיו, ודאי לא אותנו עם ארצות הברית וכו'. אבל הם נלחמים בכופרים, ומבחינתם יש להם סבלנות. הדרך היחידה להרתיע, או לנצח ארגון טרור, לנצח עד הסוף, לחסל אותו, היא לאיים על עצם הקיום שלו. וזה כידוע דבר לא פשוט.
1: אבל נלחמנו שני חודשים ארוכים ולא הצלחנו לזעזע אותם. הם חטפו מכות אבל הם איתנים על רגליהם, אולי נחושים ואכזריים מאי פעם.
2: אתה משתמש במילים בטוחות מדי. בוא אני אגיד לך, טרור בין השאר מנצחים בהסתכלות יותר ארוכת טווח. אתה מעדיף להיות היום תושב של ירושלים או של טהרן? אתה מעדיף להיות היום בעזה או בבאר שבע? אתה מעדיף היום להיות בבין שיבל או בקריית שמונה? לוקח בכוונה מקום שלא קל בו. מה שאני רוצה לומר הוא שמבחינה הגנתית אנחנו נמדדים בדקות ממש, וצריכים להיות מוכנים 360 מעלות. מבחינה התקפית, צריך לפעמים לקחת עוד כמה שעות, או אפילו כמה ימים, ולפגוע במטרה חשובה. מה המטרות החשובות היום? בסוף בסוף אנחנו רוצים קודם כל
1: הרגנו את חמינאי, חיסלנו את כל הצמרת, ושום דבר לא קרה. הם איתנים על רגליהם.
2: קודם כל, להם קרה. דבר שני, זה נכון, אבל אנחנו יכולים, יש לנו אפילו יכולת שהוכחה לחסל, להפיל משטר. אבל אנחנו לא יכולים להחליף אותו.
1: אני חושב שאני...
2: כי להחליף אותו צריך להיות איראני בשביל להחליף אותו. אנחנו לא מחליפים אותו בשלט רחוק. אנחנו יכולים לפגוע בו.
1: עוזי, אני הקטן, באמת קטן באלפי מנשה, יודע שהמלחמה הזאת הוכיחה, שווה והוכיחה, אחרי מה שקרה בלבנון עם בשיר ג'מייל וכו', המלחמה הזו הוכיחה שלהפיל משטר אנחנו לא מסוגלים, קל וחומר במדינה כל כך גדולה כמו איראן.
2: אתה טועה לגמרי, אנחנו מסוגלים להפיל, והפלנו, אנחנו לא מסוגלים להחליף. צריך פה לדייק, ברגע שיש לך משטר, שיש לו משמרות מהפכה, שחלק גדול מהציבור תומך בו, ורק אצלנו יצרו את התמונה כאילו כל האיראנים נגד, זה לא נכון.
1: יש ולכן, לפחות 20 מיליון איש שמה שחיים מהמשטר הזה, עובדים
2: נכון,
1: בו, מתפרנסים,
2: קרובי
1: משפחה שלהם שם.
2: ויש הרבה יותר שתומכים בו, באמת, כמו שבלבנון, התמיכה בחיזבאללה היא לא רק אלה שעובדים בחיזבאללה במרכאות, גם אלה שיעים במקומות שונים, ולכן אני מגיע לנקודה הבאה, שאתה עכשיו תהיה עוד יותר מיואש שלא בצדק, המלחמה הזאת תיקח הרבה זמן. למה? כי להשיג את ההישגים של לעצור את המזם הגרעיני ולעצור את המזם הבליסטי, אנחנו נצליח ויותר מהר מה שחושבים.
1: מה בעצם אתה אומר?
2: רק רגע, תן לי עכשיו להשלים שנייה, אתה כל כך דפטיסטי שאני מוכרח קצת יותר זמן. בשביל להחליף את המשטר באיראן זה דברים שיקחו זמן, וכיוון שמדובר פה במלחמה עולמית, שמשתתפות במעצמות, ויש שם כלכלה מאוד מורכבת, ובני האדם במלחמות של הטרור נהיו חלק מהמלחמה, הם לא רק מגן כזה אנושי, הם הרבה יותר מזה, זה דבר שיקח שנים. זאת אומרת, מדינת ישראל, אנחנו, החברה הישראלית, צריכה לבנות את עצמה, בעיקר עם אורך נשימה יותר גדול, ובהקשר להתייחסויות שלך, גם עם סבלנות יותר גדולה וכו'.
1: אני אומר לך, באמת שתלת אותי בכיסא, אני רציתי לשאול אותך, אם הסבב הזה ייקח יומיים או שבועיים, ואתה אומר לי, סנשיין, שנתיים, אתה אומר.
2: לא, אני אומר שהסבב הזה ייקח, בערך את הזמן שהאיראנים קצת ימצאו את מה שהם יכולים ברמה הזאת, והאמריקאים ירצו לחזור מה שיותר מהר לסוג של הסדרה, הסכמה. אבל הסבב הזה במובן של מלחמה עולמית בטרור, הוא דבר שכן, ייקח שנים, אלא אם כן, המעצמות התגייסו כולם להילחם בזה, אבל הם לא מתכוונים
1: הם
2: לעשות
1: לא,
2: את זה.
1: הם לא, אני כבר אומר לך קטן, הם לא מתכוונים להתגייס, לא מתכוונים. גם ארצות הברית נכון. מחפשת את הדרך החוצה מהעניין הזה, הם לא רוצים
2: היא
1: להיות.
2: היא לא מחפשת
1: שם.
2: את הדרך החוצה, קודם כל אתה צודק לגמרי לגבי המדינות בכלל. מישהו אמר לי, לפני כמה זמן, אתה יודע מה הצרפתים עושים? הם מחפשים את ההזדמנות הראשונה להיכנע בעניין הזה. זה נכון. לגבי ארצות הברית זה מעט שונה, אם שם בתוך ארצות הברית יש דברים לא טובים שקורים. ארצות הברית, יש פה שלוש תפיסות. הטרוריסטים חיה ותן למות. הם רוצים לרצוח את כל הכופרים, בראש ובראשונה את היהודים. זה סוג של אנטישמיות טרוריסטית. האמריקאים הם תועלתנים. זאת אומרת, הוא לא תפקידו לדעתו להצליט את הסדק
1: לא
2: בעולם.
1: זה לא מלחמה שלו, הוא לא מבין את הקשר של טהרן.
2: לא, זה מלחמה שלו.
1: ליוסטון, הוא לא מבין.
2: הוא יספיק מבחינתו מספיק חומריות, תועלתנות. זאת אומרת שזה יהיה מספיק טוב וכלכלי, והם חזקים מבחינה כלכלית וכו'. אנחנו היחידים שנושאים את דגל הצדק, המוסר, המלחמה הקיומית. אנחנו באמת רוצים שלום, אבל אנחנו מתכוונים לזה באמת, אנחנו מתכוונים שיהיה איזה הסכם או משהו כזה.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך כגנרל, האם תקיפות מהאוויר באיראן יכולים בסופו של דבר להפיל את המשטר הזה? תקפנו ותקפנו ושום דבר לא קורה.
2: זה לא דבר שצריך לפסול אותו על הסף, אבל זה גם לא כדאי לעשות אותו בלי לעשות גם עבודה ביונית בתוך איראן, כדי לעזור לחלק האיראני, לחלק מהעממים האיראנים שהם רוצים להפיל את המשטר, ואם הם יפילו את המשטר, הם גם יחליפו אותו.
1: ניסינו לעשות תרגיל עם הקורדים, בא, התייצב ארדואן, אמר לא, וטראמפ עצר את הסיפור הזה.
2: אני עובד עם הקורדים יותר מ-30 שנה. אני מקבל עוד היום, כל יום, פניות מקורדים בקורדיסטן, בטורקיה, באיראן, בסוריה, בעיקר בצפון סוריה. ולכן זה לא שאנחנו אמרנו קורדים וזה הסתדר. הקורדים קודם כל מאוד מפולגים ומפוצלים בתוך עצמם.
1: לא, אני מעריך שהמוסד עבד
2: לא,
1: שם.
2: כמה זמן הוא עבד שם? זה נושא ל-10-20 שנה, זה לא דבר שאתה בא לעיירה, אומר חבר'ה, מי רוצה להפיל פה את השלטון? בעיקר ששים לב, זה שלטון שמטביע את מתנגדיו בים של דם. אתה זוכר ב-2009, בכוונה אני לוקח אחורנית, האביב הערבי, כולם הסבירו שזה התחיל מאיזה מלצר ב... איפה מתוניס? מה פתאום? זה דבר שהתחיל דווקא במרד הירוק באיראן. האיראנים הרגו מאות אלפי אנשים אז, ואובמה נדמה לי זה היה, כן, אמר שזה עניין פנימי איראני. אם רוצים לשנות דברים כאלה, זה עבודה לשנים. בקיצור, לראש המוסד החדש יש יד, שדרך אגב זה שהעביר לו את השרביט, לא כל כך ברצון, אמר את זה גם ב... חילופים.
1: איך אתה חי, עוזי דיין, עם האמירה הפומבית של דונלד טראמפ אתמול? הוא אומר, אני קובע מה קורה באזור, אני, הוא אמר, והוסיף, אני ולא ביבי.
2: קודם כל, מאיפה הידיעה הזאת? אני לא שמעתי אותו אומר את זה, זה מברק רביד.
1: לא, זה לא ברק רביד. והידיעות של ברק רביד אמינות וחזקות, יציקת בטון.
2: אז אני רואה שאתה נוסף לכל, לא רק מיואש, אלא גם תמים נוסף לכל. אבל בוא נעזוב את העניין האישי. אני רואה את הכוח שלנו, ואני רואה את שיתוף הפעולה. האם זה אומר שכל האינטרסים שלנו, אמרתי, אנחנו בלוק הצדק והמוסר והאתיקה, זהים לאמריקאים ובפרט לדונלד טראמפ? התשובה היא לא. כשאמרתי לך על סכנות במלחמה הזאת, אמרתי, ארצות הברית תרצה כל הזמן ללכת למצב של הסדר. אבל לנו יש יתרון עצום. אנחנו נמצאים בשטח. התושבים שלנו ולא של מיאמי הם בסכנה. החיילים שלנו נלחמים שלנו, ולא החיים של ארצות הברית.
1: והתושבים שלנו מותשים. עוזי, תראה מה קרה לנו בשיחה הזו. אני אמרתי לך...
2: אתה מותש, זה לא
1: מותשים. לא, אני אמרתי לך שאנשים מיואשים ומתוסכלים, כי יש תחושה שאנחנו מפסידים את המערכה הזו. היוזמה כבר לא בידינו, ואתה מעודד את האנשים ואומר להם, הסירו דאגה מלבבכם, זה יקרה. כך שנים.
2: אני לא אגיד לאף אחד הסיר דאגה מלבך.
1: אבל אתה אומר, אנחנו ננצח, אבל זה ייקח שנים.
2: אתה יודע מה אגיד מהזה שלנו? זה כבר כשאני התגייסתי, היו כאלה כמוך שאמרו על הנצח תאכל חרב, ואיך נוכל להסתדר עם זה. דרך אגב, הייתה בזה סכנה יותר גדולה. אני עבדתי עם יצחק רבין צמוד בשלב מסוים שהייתי עוד במדים. וכולי. ואני אומר לך, התרשמות אישית שלי, שהוא ידע שכל תהליך אוסלו הוא בעיה גדולה מאוד, אבל הוא חשש שהעם לא מספיק חזק בשביל לקבל את האמת ולהתמודד איתה. יש לנו היום אליטה משרתת חדשה, עם חבר'ה מהפריפריה, ציונים דתיים לאומיים, הרבה יותר מייצגת, הרבה יותר מגוונת מבחינת דייברסיטי.
1: אוי ואבוי לנו, אני אומר לך, אם זה יהיה צבא של ציונות דתית ושל חבר'ה עם תפיסה משיחית, ולא ממש, אבל ממש צבא העם. זה הסוף לדעתי.
2: לא, הוא היום פי עשר צבא העם ממה שהוא היה פעם. פי עשר צבא העם. למה? כי יש בו פריפריה, ויש בו כן גם ציונים דתיים לאומיים, ואתה יודע מה? יש לו את הרוח שהייתה לנו כלוחמים. כשאמרו לנו עד מתי, ומה יהיה, ותמיד להילחם, וזה, אתה יודע מה הייתה התשובה שלנו? ככל שידרש.
1: היום ככל שידרש.
2: שגם עוד פעם לנאום של משה דיין בניר עוז, בנחל עוז, שהם מאוד לא אהבו אותו, ביום שרצחו את רועי. ותראה, אנחנו דור שנלחמים, נצטרך להמשיך להילחם. עכשיו אני אגיד לך את הדבר הכי טוב. תעשה קצת השוואה, לא במה אמרו לך הבוקר, אלא מה קרה, ניקח נגיד, ב-50 שנה האחרונות. מה קרה בעזה, מה קרה בבאר שבע, מה קורה בשלומי, מה קורה בבינשבל ומה יקרה בבירות, ואנחנו, וכן גם טהרן, ואנחנו מתקדמים ומקדמים את המטרות הציוניות. אל תפחד מהמילה הזאת.
1: אני לא פוחד מהציוניות, אני פוחד מהמשיחיות, אבל עזוב, הדבר הכי חשוב זה שאנחנו צריכים לומר לעצמנו, גם אם לפעמים בלחש, את האמת ורק את האמת, גם אם היא מרה וקשה.
2: היא לא מרה וקשה, היא אתגרית. היא לא מרה וקשה. אמרתי לך את האמת. הגנה מיידית, התקפה ימים שבועות, מלחמה במזרח התיכון, לא על זה שיואבו אותנו, על זה שיכבדו אותנו, היא דבר של שנים, יש לנו את כל המכשירים לעשות אותה, ולכן זאת האופטימיות, זאת אומרת שאנחנו, הבנים שלנו נלחמים היום, מלחמה עם תנאים יותר טובים ממה שעולנו ביום כיפור, ולנו היו תנאים יותר טובים מה שהיה להורים שלנו מלחמת השחרור, ולהם היו תנאים יותר טובים ממלחמת העולם השנייה והשואה.
1: עוזי דיין, אלוף במילואים, תודה רבה לך, כל טוב.
2: נעשה ונצליח וננצח בעזרת
1: נצח השם. נצח ישראל ינצח, זו לא שאלה בכלל, תודה רבה.
0: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני, בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע, מביאים אליכם את הקולות בסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל בכל רגע.
3: עכשיו בפאודר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מסך הייר 75 אינץ' סמלט, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
10: טרקלין חשמל. כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו, תורנו לומר תודה.
4: קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. בצל ההסלמה מול איראן, בלבנון דיווחו כי נמשכות התקיפות בדרום המדינה. בנוסף, עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של איראן. כתב אישום מוגש כנגד יוסף גזאווי, תושב איבלין בן 18, בגין כוונה לבצע פיגוע בשם חמאס. גזאווי נעצר בשבועות האחרונים וחקירתו העלתה כי תכנן להוציא לפועל פיגוע לעבר היישוב מצפה אביב שבמשגב. בתוך כך גזאווי למד וחיפש חומרים אודות שימוש בנשק והכנת מטענים ואף ניסה לרכוש אמצעי לחימה. במסגרת החקירה אף נתפסו כדורי תחמושת מסוגים שונים שאותם החביא בביתו. ארבעה תושבי חיפה והקריות, שני גברים ושתי נשים, נעצרו בחשד חמור להפעלת רשת מסועפת של סחר בבני אדם, החזקה בתנאי עבדות וניהול רשת זנות. החקירה, שהחלה כסמויה בשנת 2025, הפכה לגלויה עם מעצרם של הארבעה החשודים בפגיעה שיטתית בנשים מוחלשות. בדיון הערכת מעצרם נקבע כי קיימת מסוכנות גבוהה לציבור, והשופט בוריס שרמן הורה על הערכת מעצרם של החשודים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה ברביעי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
1: ביישוב מנות שיושב 5 קילומטרים מקו הגבול הצפוני שלנו, ביישוב הזה שומעים ונושמים כל פיצוץ וכל ירי משני עברי הגבול, מסוקים, פיצוצים, יריות, אזעקות, זו מנת חלקם של התושבים בכל יום בחודשים האחרונים. שלום לתושבת מנות, שלום לך סיוון אביטל.
11: שלום, שלום.
1: ביממה האחרונה איכשהו כל תושבי הצפון קיבלו טעימה מהחוויה שאת עוברת כבר 3 חודשים בלי אפילו הפסקה לנשימה. מה קורה ביממה האחרונה אצלכם במנות?
11: ממש ככה, אנחנו מרגישים שסוף סוף יש שותפים, לא שמחה, אבל כן, אנחנו לא זכינו להפסקת אש מפסח, שכל המדינה ככה התחילה להתאושש. אז אצלנו, כמו שתיארת בדיוק, בדיוק, זה מה שקרה. אבל היממה האחרונה שקטה להפליא, שקט מתוח מאוד בעיניי. אנחנו גם באיזושהי ציפייה דרוכה, אני חייבת להודות.
1: כי בעצם, ופה אני הופך אותך כבר לפרשנית צבאית, בעצם ירי הטילים הבליסטיים אולי מסבך את מצבכם, כי זה אומר למדינת ישראל, היי, אם אתם תראו על כל מטרה בדרום לבנון, תחטפו מאיתנו, מאיראן, טילים בליסטיים. עד כמה זה מחדד את מצבכם?
11: קודם כל, אני חושבת שההכלה שהייתה עד עכשיו, אין לה שום מקום. אז אני בהחלט מרגישה שהגיע הזמן לתגובה. לא יודעת אם תגובה כמו שהייתה אתמול, אני לא אשת צבא, ובעל כורחי נאלצת להבין שהפלונטר הזה שנכנסנו אליו עם איראן, מסבך את כל המדינה.
1: הפלונטר הזה מסבך, ואני אומר לך, חלילה לי מלהתווכח עם התחושות שלך, אבל שום תקיפה, את יודעת, בדחיה ובשמחיה, לא תפסיק את הירי של החיזבאללה. אין מנוס, וגם אומר את זה הרמטכ"ל. הוא אומר, אם אנחנו הולכים להסכם, בואו נסגור את הדברים האלה עכשיו. זה דבריו של הרמטכ"ל.
11: תראה, היינו בהסכם. אני חזרתי אחרי שנתיים שהתפניתי באופן עצמאי על חשבוני, כי בחרתי לא להישאר כאן. ואני בימים האחרונים חושבת מה גרם לי לחזור. רק ביולי שעבר עשינו הובלה, עוד לא עברה שנה. מה גרם לי לחזור?
1: מה גרם לך לחזור?
11: היה איזשהו אמון, והאמון הזה נשבר. אני מנסה להיזכר בשגרה שכן הייתה לנו לפני שהגעת הרי, לפני 28 בפברואר, והייתה שגרה טובה. הרגשנו שכל עסק שזה,
1: שנים...
11: כל מחבל שמרים את הראש, מורידים אותו. הרגשתי, אני יכולה להגיד שהרגשתי בטוחה, ושהיה יותר אמון, והאמון הזה היה קצת אולי סדוק, אבל עכשיו הוא מרוסק. הוא שבור לגמרי.
1: ספרי לי סיוון על משפחתך, כמה ילדים יש לכם?
11: אז יש לנו 3 ילדים, הבחורה מסיימת את כיתה ו', היא בעצם בבית ספר הרביעי או החמישי שלה, אתם יכולים לחשב לבד את זמן הממוצע שלה בכל בית ספר. האמצעי מסיים כיתה ד', והצעיר עולה לכיתה א', מסיים גן חובה.
1: שיהיו בריאים, ואני שואל אותה, חיים בכיתה ו' ובכיתה ד', הם למדו בכלל בשנה הזו, האם אפשר היה ללמוד, האם הם הפיקו מה שהיו צריכים להפיק משנת הלימודים הזו?
11: חד משמעית לא, חד משמעית לא. אבל שוב, אני יכולה להגיד שנקודת הציון הזאת, כשחיזבאללה התטרף לשאגת הארי, שינתה לנו לגמרי את החיים. וזה פשוט לא נגמר מאז. ואנחנו בסך הכל מדברים על מרץ וחודשים, הם ישבו חודשיים בבית, יש ילדים ביישוב שלנו שמאז לא הלכו לבית ספר, כי ההורים חוששים לשלוח בהסעה, בית הספר נמצא ממש על הגבול.
1: זאת אומרת, 3 חודשים הם בבית, שומרים
11: הם
1: אותם.
11: הם 28 לפברואר, יותר מ3 חודשים. גם אצלי היו שבועיים שבית הספר היה פתוח ולא שלחתי.
1: כי מה? כי הסעה עוברת ממש על קו הגבול, ואפשר לבחור מהצד השני, את החלון אפשר לבחור.
11: בהחלט, בהחלט. ראינו כולנו את רחפני הנפץ. אח שלי גר בשומרה, הילדים שלו ירדו בהסעה 2:45, ובשלוש התפוצץ רחפן נפץ, ליד ההסעה. זה לא היה מזמן, לפני שבועיים או 3.
1: ואחרי אירועים כאלה, מה? את יושבת בבית ועושה פשוט חישוב מצב, האם אני יכולה להישאר כאן?
11: אם לשלוח או לא לשלוח. בוודאי. קודם כל, בטווח הקצר היומיומי, האם לשלוח או לא לשלוח לבית ספר? ובאותו יום אמרנו, טוב, מחר לא שולחים. בקבוצה של ההורים, ככה דיונים משותפים. אולי אנחנו נער את הפנים אחד של השני. אבל בטווח הרחוק, אני אומרת, איזה אופק יש לנו פה? כי המתקפה האיראנית או הגזרה האיראנית היא תסתיים. שמעתי גם קצת מהרעיון הקודם, אני לא נראה לי שזה ייקח שנים, בסוף זה ייגמר, אבל חיזבאללה הוא פה בשביל להישאר. ראינו את המנהרות שנחשפו במטולה בימים האחרונים, והכי כואב, אני חושבת, זה שאני לפחות לא מרגישה שהמנהיגים שלנו איתנו.
1: מה שאני בעצם קורא מבין השיטין של דברייך, אני רוצה להיות ציונית גאה, אני רוצה לתת את הכל למדינתי, אני מבינה שנכון לי

0: להישאר פה. זה פשוט בעיניי, לא, כשאני שמה את השיקולים הקרים, אין כאן, תראה, גם, עשינו הרבה פשרות גם בזה שבנינו כאן. אני גדלתי בשומרה על הגבול. בעלי ירושלמי. אני, יש לנו את היכולת לקום ולעזוב, היכולת הכלכלית, הכוחות הנפשיים, ואתה יודע, בסוף גם הילדים בטלטלות שלא נגמרות, אלה כוחות שצריך להמציא אותם כל פעם מחדש. אבל אני אומרת, זה תקופה קשה, אבל אחר כך זה השקעה לעתיד. ככה אני רואה את זה. וזה משנה חיים בעיניי, זה יכול לשנות להם את החיים, ואני מקווה שיהיו לי את הכוחות לעשות את זה, עם כל
1: הכאב והצער. סליחה שאני מחטאת, סיוון. האם ההחלטה במשפחת אביטל כבר התקבלה? לא יכולים יותר.
0: אנחנו מאוד קרובים לשם. תראה, זה מאוד תלוי מה מחכה לך. אני לא אוהבת להיכנס לזה, אבל יש לנו תחום עניין משותף לך ולי. סבא שלי גדל בגרמניה של שנות ה-30, להבדיל אלפי הבדלות. אבל הלקום וללכת הזה הוא מאוד מאוד קשה. אני מאוד רוצה למצוא את המקום הבא שלי, לדעת שיהיה לי טוב, כי כבר היינו במקום אחד והוא לא היה מושלם, וזה גם דרבן אותנו מאוד לחזור. ואנחנו יודעים מה מחכה לנו בצד השני, דירה שכורה, שהיא במקרה הטוב חצי ממה שיש לנו כרגע.
1: ולא בית של אוויר הרים, באמת צלול
0: קיים. ממש. אז הפשרות הן מאוד מאוד קשות. מבחינת מקום עבודה, ככה, בא לי שהוא המפרנס הראשי, אז הוא יסתדר כי הוא עובד באמצע הדרך למקום שאנחנו כן חושבים עליו כרגע.
1: את לא מבינה, את לא מבינה כמה עצוב לשמוע את השיח הזה.
0: מאוד עצוב, אני קוראת לב. אנחנו, את הציונות שלנו, אנחנו עושים בעוד תחומים, בעוד רבדים, אבל באמת, בתור מישהי שגדלה פה על הגבול עם חדירות מחבלים וקטיושות, ונולדה במתקפת קטיושות לפני שלום הגליל, ואבא שלי היה פה ראש מועצה מעל 20 שנה, שורשיים, הסבא הגרמני שלי, הוא פגש את הסבתא הצברית, והם בנו את הבית, קיבלו בית מהסוכנות בשומרה, וגידלו את הרנגולות, וחיו מהמשק, ו... תראה, בסוף אני, כבר אנשים קמו ועזבו למשפחות חזקות, משכילות ומרוויחות, הם לא פה היום. הם עזבו באוקטובר 23 ולא חזרו.
1: את יודעת, אני מקווה, אני מקווה שההחלטה שלכם היא עדיין לא סופית. מי אני שיש לי זכות לקוות שאת תישארי במקום שמסכן את חיי ילדייך. אבל אני מרגיש שההחלטה הזו נובעת, סיוון, מהעובדה שהפסקת להאמין. הפסקת להאמין לכל מי שמבטיח לך את הבייסיק, ביטחון.
0: לגמרי, ואני חושבת שזאת המהות. וממש בבסיס פירמידת הצרכים הביטחון, וכשהוא לא נמצא, אי אפשר לחלום, אי אפשר לתכנן, אי אפשר לבנות אופק. אני עשיתי שינוי קריירה ושמתי אותו בעוד כי חשוב לי להיות עם הילדים. חשוב לי שהבית יהיה חזק. ואני זמינה להם בכל מה שהם צריכים. אבל הקרבות הן כבר מתחילות להיות מאוד מאוד כבדות. מעבר גם לביטחון, באמת, אני חושבת שלגדול במקום אחר ש... שיש יציבות, וביום רביעי הם חזרו לבית ספר, ביום רביעי שעבר, ואז הבן בכיתה ד' אמר לי, אמא, אבל למה את מהירה אותי? גם ככה עוד יומיים שוב לא הולכים לבית ספר. ככה החיים שלהם נראים. והוא צודק, הוא אמר לי, אמרתי לך היום בבוקר.
1: סיוון יקרה, באמת.
0: עצוב.
1: עצוב כל כך, ובואי נדבר בעוד איזה שבועיים, נעשה לנו דייט לשיחה בעוד איזה שבועיים ימים, אולי יקרה משהו והמצב ישתנה.
0: אנחנו משתדלים להיות אופטימיים בכל בחירה שלנו.
1: אין לנו ברירה.
0: אין לנו ברירה.
1: כל טוב.
0: להתראות.
1: שיחה עצובה. ומכאן לנושא לא פחות מדאיג. אתמול שוחחנו כאן עם אמא מטבריה שבנה נער בן 15, חזר מאירוע במרכז העיר, בימת שירה עם שרית חדד ועדן בן זקן. הוא חזר הביתה חבול, פצוע, שוטט דם, אחרי שכנופיה של 25 נערים בני גילו הפליאו בו את מכותיהם. והתוקפים בני 14, 15, 16, תלמידי כיתות ח' ט' וי'

0: בנס התקיפה הזו לא הסתיימה בטיפול נמרץ, ואולי גרוע מכך, ואתמול הנערים התוקפים שבו לספסל הלימודים, פתחו מחברות כאילו דבר לא קרה, ונדמה לי שזה מנהגו של המקום. על כך אנחנו רוצים לשוחח עם מי שהייתה קצינת נוער ארצית במשטרת ישראל, ניצב משנה בדימוס, דוקטור סוזי בן ברוך. שלום לך סוזי.
1: צהריים טובים.
0: האם סביר בעינייך סוזי שסיפור כזה שנגמר בנס רק בפציעות, המשטרה לא עשתה דבר וחצי דבר? עברו כבר כמה ימים טובים.
1: אני שוחחתי עם נציג מתחנת המשטרה, מסתבר שלקח לנו לאתר את הילדים, אתמול אותר אחד מהם ונחקר, ואני חושבת שכאן מתחילה החקירה להתפתח הלאה. אני מקווה מאוד שיגיעו אליהם. משטרת ישראל בימים האלה שמה לה כיד מאוד עיקרית נושא אלימות בני נוער, ואני לא צריכה לספר לאף אחד שהשמיכה קצרה מהאכיל. היא גם קצרה וגם על רמת האלימות וכמות מקרי האלימות אחת וגעתה בשנים האחרונות. והכיסוי המשטרתי הוא כמעט קשה מאוד, קשה מנסוף.
0: והתחושה היא שבגלל שמדובר בלהקה, כנופיה כל כך גדולה של נערים תוקפים, איכשהו זה נותן להם חסינות, כי לא יתחילו עכשיו, נכון?
1: נכון. כל אחד בנפרד לא היה עושה את מה שהם עשו ביחד, אין ספק בכלל. אבל לכל קבוצה כזאת, כל חבורה כזאת, כל כנופיה, אין לנו כנופיות בארץ, אבל חבורה כזאת, עומד בראשה אדם, ילד אחד או נער אחד, מאוד קריזמטי, מאוד משפיע, מאוד משכנע, והם מחכים אותו. 80% מבני הנוער בישראל בפשיעת נוער, 80% מילדי ישראל נגררים לדבר עבירה. 10% הם הגוררים. המשטרה מתמקדת בעשרה האלה ביד קשה, זאת אומרת, יש אפשרות ללכת ביד, להתייחס לקטינים, קטין זה מי שטרם מלאו 18 שנה, להתייחס אליו ברגישות, בזהירות, ללכת להעדיף דרכי חינוך ושיקור, אבל אחרי שהוא בפעם ראשונה או פעם שנייה במשטרה, אז היד הרכה הופך להיות יד קשה, זה אומר שההתייחסות אליו, התייחסות כאל נער אלים, נער שמבצע עבירות פשיעה אחרות, וההתייחסות היא התייחסות יותר אגרסיב, זה אומר להביא אותו לשופט נוער, לקבל החלטה להגיש כתב אישום, וזאת המדיניות. מדיניות היום היא לא שונה ממה שהייתה בעבר.
0: האם דוקטור סוזי בן ברוך, את מצפה מהמוסדות החינוכיים, במקרה הזה בעיר טבריה, שיטפלו בסיפור הזה? הרי הילדים יושבים על ספסלי הלימודים בבתי ספר עירוניים. אומרים לנו בעירייה, התקיפה לא הייתה בין כותלי בית הספר, לכן אל לנו מלהתערב. האם זה נכון?
1: זה נכון, על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, ישבנו על המדוכה לפני שנים, ועשינו חלוקת עבודה. חלוקת העבודה לגבי פעילות עבריינית שבוצעה מחוץ לכותלי בית הספר, היא נתונה בלבד למשטרה, בידי המשטרה, והגורמים, גורמי הרווחה הנלווים למשטרה, ואם צריך בית המשפט וכו'. אם זה קרה בתוך שטח בית הספר, לא תמיד מותר למשטרה להעביר פרטים למנהל בית הספר. בתוך שטח, זאת אומרת, אם זה קרה בתוך שטח בית הספר, והמנהל עצמו קרא למשטרה לעזרה, המנהל יקבל מהמשטרה פרטים מה נעשה עם הנערים שנעצרו או עוקבו לחקירה. אבל אם זה נעשה בשטח בית הספר והמידע לא הגיע לידי מנהל בית הספר, הוא לא אמור לקבל פרטים. על פי חוק אסור להעביר עליו פרטים, כי חוק הנוער מונע מלפרסם שמו של קטין שמעורב בעבירות כאלה ואחרות. אבל חזקה עלינו שמנהל בית הספר יודע מה קורה בבית ספרו, ואם הוא יודע מי הנערים החשודים, על אחת כמה וכמה אם הם לא מופיעים לבית הספר כמה ימים, אז הוא קושר את שני הדברים האלה יחד. הוא רשאי לבקש שיחה עם קצין הנוער, ויחד איתו הלכת על תוכנית נהדרת, תוכנית שהמשטרה המציאה אותה. תוכנית שהיא משקם ושיקום, בעצם דרכי חינוך משותפות למשטרה ולאנשי החינוך. המשטרה מחכה עם התיק פתוח, אלא אם כן הנער שוב שורח, ואז התיק הזה מגיע לבית משפט.
0: לסיכום אני חייב לשאול אותך, מה קורה מול ההורים של אותם ילדים אלימים? האם בשלב מסוים חוקרי הנוער בתחנה בטבריה מזמינים עליהם את ההורים כדי להראות שיש פה אפשרות שהילד יסיים עם תיק פלילי?
1: אני מודה לך על השאלה הזאת, חיכיתי לה. צריך לזכור שאני רוצה שידעו, גם ההורים ידעו. אין מצב שקטין מתחת לגיל 18 מוזמן או נעצר או מעוקב לחקירה, בלי שההורי ידע ובלי שההורי ישב איתו בזמן החקירה. אלא אם כן, יש חריגים. יש חרגים שהחוק מאפשר לנו לא להכניס את ההורים האלה לחקירה. אבל הורי נוכח יחד עם הילד שלו בחקירה בזמן, עד 18. זה חוק חדש יחסית, מאז 2008 יחסית הוא חדש, וזה עבר בחקיקה משני פעמים. אחד, היה, מה שקשור כל זכויות התלמיד והילד, שתולות הילדים זעקו ודרשו מהמשטרה להרב את ההורים, לא רק לספר להם ולהתקן אותם מה שתמיד נעשה, אלא לתת להם את התחושה, לשבת עם הילד, לשמוע איך הוא מדבר, לשמוע איך הוא מודה בעבירה, במה הוא חשוד, ואז הוא חלק מתוך הטיפול, ההליך הטיפולי. אכן זה מצליח, רוב ההורים שיושבים עם הילדים האלה, פתאום מבינים שהם לא כל כך יודעים מה הילדים עושים, הם לא כל כך מבינים מה הילד עובר, הם לא יודעים מהחברים שלו, ואז זה הרגע שהוא מתחיל להתקשר לילד, להתחבר אליו, ויחד איתו הוא הולך להליך טיפולי אצל קצינת מבחן לנוער. ואם זה מתחת לגיל 12, אז זה עובדת סוציאלית לחוק נוער. זאת אומרת, החוק אפשר להורה, חייב את המשטרה להכניס את ההורה לחקירה, המשטרה לא כל כך אהבה את החוק הזה, אני יכולה לגלות לך. אבל היא נאלצת לאכוף אותו, והתוצאה היא שבאמת הורה יודע היטב מה הבן שלו אמר בחקירה, או הבת אמרה בחקירה, ואז הוא יותר מתערב, ולא רק מעורב, הוא מתערב בתהליך עצמו, ויש אומרים שהאחוז ההצלחה הולך וגובר, ככל שההורה יותר בתוך, יותר מעורב בדברים האלה.
0: דוקטור סוזי בן ברוך, תודה רבה לך על התובנות האלה, כל טוב.

0: תקנון. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: מדברים ברדיו

כמובן מוקדש לסיוון אביטל, תושבת היישוב מנות, שמתלבטת האם להישאר שם, האם לא, מבינה שנכון לה להישאר, סבורה שבגלל עתיד טוב יותר לילדים היא לא יכולה להישאר. איזו דילמה של סיוון עבורך. כאן אנחנו חותמים שעה ראשונה, פלג צ'ובינסקי, מדליה סוואט, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, כולנו נשתמע עמכם מיד אחרי החדשות.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: קיריים, 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
5: טרקלין חשמל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
19: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסלמה בין איראן לישראל וכתב ברשת החברתית שלו, ישראל ואיראן חייבות להפסיק את הירי מיד. מוקדם יותר דווח על תקיפה בדרום ובמערב טהרן, בין היתר באוניברסיטת האוויר והחלל המקושרת למשמרות המהפכה בטהרן. עוד דווח כי נפל קדמה משמי טהרן ומערכות ההגנה האוויריות במדינה אחראיות להפילו. בתוך כך, הטיסות בנמל התעופה הבינלאומי במשהד מבוטלות עד להודעה חדשה. מוכן שגרירות הודו קוראת לאזרחיה לעזוב את איראן במיידי. בנוסף, עיריית טהרן הודיעה כי חניונים תת-קרקעיים יוסבו למרחבים מוגנים עבור הציבור. בצהל נערכים לאפשרות של לחימה ארוכה עם איראן, אך מדגישים שזה תלוי בהחלטת הדרג המדיני. כמו כן, צהל החל בגיוס מילואים והוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
20: לאורך כל הלילה, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ קיימו התייעצויות עם צהל וראשי זרועות הביטחון שבסופם החליטו לתקוף ולהגיב באיראן. כעת בצבא נערכים למספר ימים של שיגורים מאיראן ותקיפות ישראליות בתגובה. אך גם מסייגים ומבהירים כי המשך הפעולה תלוי בהחלטות הדרג המדיני ובהתנהלות של איראן עצמה. במסגרת ההסלמה, ישראל תקפה מפעל באיראן בתקיפה מוגדרת משמעותית. בדרג הביטחוני מציינים כי הפגיעה במפעל מעידה על עליית מדרגה מצד ישראל.
19: בזמן חידוש הלחימה, ועדת הכנסת בראשות יושב ראש הקואליציה אופיר כץ דנה הבוקר בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב לגביית חסינות בפני דין פלילי. בדיון השתתפו פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב אמרה, הפכתם לאויבים של הממשלה. עוד הוסיפה, הפכתם לפוגעים בביטחון המדינה ולפוגעים קשות באמון הציבור במערך של הפרקליטות ובית המשפט, כך לדבריה. כתב אישום חמור הוגש הבוקר נגד צעיר מהגליל שלפי השב"כ והמשטרה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
3: השב"כ ומשטרת מחוז צפון הגישו הבוקר כתב אישום נגד יוסף גזאווי, בן 18 מאבלין, שלפי החקירה חבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב מצפה אביב הסמוך למקום מגוריו בתחומי המועצה האזורית משגב. על פי כתב האישום, גזאווי למד על שימוש בנשק ובהכנת מטענים, ניסה לרכוש רובי M16 והחזיק בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים. עוד נטען כי תמך בפעילות חמאס וביקש לבצע פיגועים ומשימות בשם הארגון. הפרקליטות הגישה נגדו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
21: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מדברים ברדיו עם פלג צ'ובינסקי, שעורך את המשדר, מדליה סוואט, מפיקה בחדשות יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, כאן באולפן מנווט אופיר מור יוסף, ואתם מוזמנים להגיב בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. ועכשיו אנחנו לארצות הברית, אל טראמפ, האיש that calls the shots, כפי שהוא אומר, אני קובע מה קורה אצלכם, אני ולא ביבי. כל אמריקני מכיר ויודע את האמרה It's the economy stupid. זו הכלכלה טמבל. המשמעות היא בסוף אזרח באמריקה מצביע לפי מצב הכיס שלו, ועכשיו קבלו שני סיפורים קצרצרים שימחישו לכם תחת איזו מתקפה נמצא טראמפ בבית באמריקה בגלל הכלכלה. טיק טוק, רולנד גוטיירס, סנאטור דמוקרטי שמייצג בבית הנבחרים את טקסס, מצטלם כשהוא יוצא מסופרמרקט בפרוור של יוסטון, בידיו שתי סקיות קטנות של גרוסריז מזון, וכך הוא אומר למצלמה.
2: דונלד טראמפ, you sorry son of a bitch, two bags of groceries for $46. I run into my constituents at this store every few days and they all complain about your bullshit economy, rightly so. You have fucked the American people and we deserve so much more than your piece of shit Trump economics. The only thing you've ever said true is what you said yesterday. You don't give a shit about what you've done to our pocketbooks because you don't go to the grocery store, you piece of shit. You're worthless. You're worthless. And the American people deserve so much more than this garbage. And I hope that everybody that voted for you now fucking finally figures it out. That they got scammed.
1: אני אנסה לתרגם את זה, לא לגמרי מילולי. דונלד טראמפ, חתיכת בן זונה, אומר לו סנטור אמריקני למצלמות, שתי שקיות מזון בסופר, $46, כל האזרחים שאני פוגש מתלוננים על כלכלת הבולשיט שלך, לאזרחי אמריקה מגיע הרבה הרבה יותר מאשר כלכלת החרה שלך, אתה 0-0-0, אתה הרי כמובן לא הולך לסופר אתה. ועכשיו כל מי שהצביע עבורך מבין שהוא נדפק. והנה עוד קטע של גארי קרייג, קומיקאי מוכר ומוערך באמריקה, והוא מדבר על מחירי הדלק שהמירו לגבהים בלתי נתפסים.
3: The price of gas is so bad. I went into a station and asked the clerk for $5 worth of gas. He farted and gave me a receipt.
1: מחירי הדלק כל כך גבוהים, אומר קרייג, נכנסתי לתחנת דלק, נתתי למתלדק $5, ביקשתי דלק, הוא הפליץ ונתן לי קבלה. ככה האמריקנים. שלום לראש החוג ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה, שלום דוקטור אלי קוק.
4: שלום, אני מודה שזה הצחיק אותי מאוד הקטע השני.
1: כן, גם הקטע הראשון הוא מדליק ומאוד מלמד, ואותך כן. אני שואל, עד כמה טראמפ באמת מנותק מהמצב של צון מרעיתו? האם הוא בכלל בספרות אחרות?
4: זה בדיוק המילה, מנותק. תשמע, דונלד טראמפ ניצח ב-2016, ניצח ב-2024 על קמפיין פופוליסטי שהוא אמר שאני נגד האליטות המנותקות האלה, אני יכול להחזיר עטרה לישנה, make America great again וכולי, ובזמן האחרון זה באמת מתאים לראות את זה. אתה יודע, הבן אדם מדבר בעיקר על זה שהוא רוצה לבנות אולם נשפים חדש במיליארד דולר באגף המזרחי של הבית הלבן. הוא מדבר על זה שהוא רוצה לעשות רנוביישן לכל מיני אנדרטות בוושינגטון DC. כלומר, זה באמת מדהים לראות כמה הוא מנותק, וכמובן, וכמובן, כמובן, המלחמה באיראן פה משחקת גם תפקיד מאוד מרכזי. יוקר המחיה, צריך להגיד, היה נושא מאוד כאוב ומאוד רגיש בארצות הברית עוד לפני המלחמה האחרונה, ודונלד טראמפ כבר אז, ראינו את הפופולריות שלו יורדת, אבל עכשיו זה כבר ממש הוסיף אש למדורה, וכרגע הוא באחוזי תמיכה של בערך 36%, זה האחוזים הכי נמוכים שראינו מאז בוש הבן עם המלחמה שלו בעיראק, נשיא מאוד לא פופולרי כרגע.
1: והסרטונים האלה שהבאתי כאן שורפים, חורכים את הטיקטוק, זה מיליוני צפיות לכל סרטון כזה. האם לערכתך, אני שואל, דונלד טראמפ ובנימין נתניהו שלנו עדיין בדיז, האם הם חברים שמעריכים איש את זולתו, או שהיום הם כבר כמעט יריבים שעדיין איכשהו שומרים על פסון? אסור לשכוח שברח לו, פאקינג קרייזי, הוא אמר על בנימין.
4: בגדול אני מרגיש שהנקודת מפנה שקרתה, וזה לא עניין אישי, הנקודת מפנה הייתה כאשר נתניהו כנראה היה אחד הגורמים העיקריים ששכנע את טראמפ שיוכל להיכנס למלחמה הזאת ולהפיל את המשטר האיראני תוך כמה שבועות. וטראמפ העריץ את ביבי בעיקר בגלל היכולות הצבאיות שלו, וכאשר הוא גילה שנתניהו והקורדים וכל התוכניות האלה לא באמת התקיימו, אז אני חושב שמאז זה לא אישי. זה פשוט עניין של איזושהי אכזבה מנתניהו, אכזבה מהיכולת שלו באמת להיות ככה קוסם שמביא את הסחורה, ובסופו של דבר אנחנו רואים בהחלט בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, התרחקות בין השתיים, וזו התרחקות שנובעת בעיקר מזה שטראמפ אומר לו, תראה למה הכנסת אותי, תראה איזה ברוך אני נמצא. עכשיו צריך להגיד, נתניהו לא גרר את טראמפ למלחמה הזאת, טראמפ יכל כמובן לקבל החלטה לא להיכנס, אבל הוא שמח על נתניהו. והדבר הזה התפוצץ לו פרצוף, ואז בהחלט כן, אני מרגיש שיש פער הולך וגדל ביניהם. אני לא חושב שזה ברמה אישית, אני חושב שהוא עדיין מעריך אותו, זה עניין יותר טקטי, וגם ציבורי, צריך להגיד, יש לטראמפ עכשיו אינטרס להפגין חוסר סביות מצון מנתניהו. נתניהו הוא אחד הדמויות הכי לא פופולריות בארצות הברית. אם דיברתי על טראמפ עם אחוזי תמיכה של 35%, אצל ביבי זה בטח, אני ראיתי סקר אחרון 18%, כלומר, עם אמריקאי מאוד לא אוהב בנימין נתניהו, ולכן יש לטראמפ גם אינטרס פוליטי פה קצת, לראות שהוא יכול ככה גם לדרוש ממנו דברים. אבל בסופו של דבר, כן, הייתי אומר שיש פה משבר ביחסים.
1: ביממה האחרונה אנחנו מעריכים כתוצאה מההתפתחויות, היו שיחות ביניהם. האם השיחות האלה הן פתוחות? האם ביבי מסביר לו, שמע, אם אני לא מגיב על שני הטילים האלה, אני גמור, I'm lost. האם זו הדרך שבה הם מדברים ביניהם?
4: אי אפשר לדעת, אני לא באמת יודע. אני חושב שצריך להבין אבל דבר אחד מבחינת הנקודת מבט של טראמפ. אחד הדברים שיגרם לו להשיג הישגים משמעותי מאוד במזרח התיכון, זה היכולת שלו לגרום לעולם הערבי והמוסלמים להאמין שהוא יכול לשלוט בביבי נתניהו. אני אגיד לך את הדבר הכי פשוט. הדרך שבו טראמפ בסוף שחרר את החטופים, זה בגלל שהחמאס חשבו שהם יכולים לסמוך עליו, שאם הם ישחררו את החטופים, הוא יכול לגרום לכך שביבי לא יחזור לתקוף בעזה. כלומר, הרבה מההישגים של טראמפ, זה בגלל שהוא מורגש בקרב העולם הערבי והמוסלמי כמישהו בניגוד לביידן שיכול לגרום לנתניהו לעצור. ולכן אני חושב שאנחנו מגיעים פה לאיזושהי צומת מכריעה, כי אתמול הוא אמר לנתניהו אל תפציץ, ונתניהו הפציץ. ולכן אני חושב שיש פה מבחן לא רק בכל מה שקשור ליחסי ישראל ארצות הברית ומה הוא אומר לו בתוך השיחות, אלא איך הסעודים ואיך דובאי ואיך קטר ואיך כל המזרח התיכון מסתכל עכשיו על טראמפ ואומר, האם אתה מנהל את האירוע הזה בכלל?
1: דוקטור אלי קוק, אתה מדבר על צומת דרמטי, האם זה עלול להתפוצץ ולהתפוצץ לנו בפנים?
4: תשמע, אני אגיד לך משהו, אני כל ה... בחודשים האחרונים אני מסתובב בכל הארץ, אני מעביר הרצאות על המצב של ישראל בארצות הברית, וזה באמת מאוד מדאיג. הסקר האחרון מראה שאיבדנו 80% מהמפלגה הדמוקרטית ומעל 40% מהמפלגה הרפובליקאית, סקרים שמראים שהם כבר רואים את ישראל.
1: וצריך להבין שהדמוקרטים נחשבו תמיד שלנו, זה היה המגרש הביתי.
4: בטח, ואני חושב שזה טעות, אפשר להצביע על השמאל הקיצוני ועל הימין האנטישמי הקיצוני, ברור שזה קיים. אני לא מדבר על האנשים האלה, אני מדבר על המיינסטרים של המיינסטרים של חברה אמריקאית שמתרחקת מאיתנו, ויש לזה באמת, באמת השלכות מרחיקות לכת על, אתה יודע, על הקיום שלנו פה במזרח התיכון. אנחנו צריכים את האמריקאים, אנחנו לא באמת יכולים להיות פה לבד וכו'. ולכן בטווח הארוך אני מודאג, בטווח הקצר תשמע, זה באמת רגע מטורף, אני באמת לא יודע מה יהיה פה. טראמפ צייץ רק לפני שעה ומשהו שהוא רוצה שישראל ואיראן יפסיקו. האם הוא באמת יוכל להשתלט על האירוע הזה, או אם אנחנו הולכים להתגלגל איזה אירוע שבסופו של דבר טראמפ אומר, טוב, אם אני לא יכול, אז לפחות אני גם אכנס לאירוע הזה. כלומר,
1: לא, זה ש... אני לא חושב שיכול לקרות. אני פחדתי שאתה הולך לא לומר, אם ככה אני מסובב את נוסעות המטוסים שלי בק לאוקיינוס שלי, אני לא צריך להיות על יד המצרים האלה.
4: כן, לא, אני לא חושב, קשה לי להאמין שהוא יעשה דבר כזה. שמע, בסופו של דבר, במסע ומתן עם איראן לפתוח מצרי הורמוז, הוא גם חייב להפגין את הכוח, הוא חייב תמיד...
1: אבל הם להיות... מנגבים איתו את הרצפה, הם בזים לו. למה אתה צוחק?
4: אתה צודק, לא, תשמע, אתה צודק, תשמע, בסופו של דבר, ברגע שטראמפ הבין שהמשטר הזה לא הולך ליפול, תוך כמה שבועות או כמה חודשים, וכשהם באמת יכולים לשלוט מצרי הרמוז, הוא עשה שינוי דרמטי בגישה שלו, הוא רוצה עכשיו שקט תעשייתי, כמובן, כמובן שהוא היה רוצה עכשיו, זה הסכם גרעין יותר טוב
1: מזה. הוא תכנן את החתימה למחר או מוחרתיים בז'נבה, זה הוא רצה לעשות לפני שהוא נכנס למונדיאל, הוא רוצה שישה שבועות של שקט ופן.
4: נכון, ונתניהו ידע את זה, מה אני אגיד לך? תזמון פה הוא לא מקרי. מישהו פה שלח מסר.
1: האם להערכתך הוא ישים את הרגל ויכפה עלינו ועל האיראנים להפסיק את המהלך הזה? זו השאלה שכל ישראלי שואל כמה זמן זה יימשך.
4: ברור, ברור. תשמע, אני לא בטוח. אני לא בטוח. טראמפ הדברים האלה יכול בסופו של דבר להגיד, במקום להפגין חולשה, במקום לראות לכולם שאני לא שולט באירוע, אולי הוא יצטרף, כי לפחות ככה, אתה יודע, יהיה קצת בום בום, והוא יכול להגיד, הנה, גם אני מפציץ וכו'. אני לא יודע. אני באמת לא יודע איך הדבר הזה ייגמר. העניין עם המונדיאל באמת מסבך את זה מאוד, זה תזמון מזעזע בשבילו, ובמובן הזה זה באמת אתגר. אני כן רוצה רק להגיד דבר אחד, זה נורא מעניין מה שאנחנו רואים. בשבועות האחרונים, וזה קצת מתחבר לקליפ שהראית, בשבועות או חודשים האחרונים, אנחנו רואים, גם בתוך ארצות הברית, רפובליקאים שפעם היו עושים כל מה שדונלד טראמפ אומר להם, פתאום אומרים, לא, אנחנו לא משלמים לך עכשיו 1.5 מיליארד דולר שתוכל לשלם לאלה שתקפו את הקונגרס האמריקאי ב-2020, ואנחנו לא רוצים לתת לך להסתיר את תיקי אפשטיין, ואנחנו לא רוצים לתת לך דברים אחרים. כלומר, הכוח של טראמפ, פשוט להיות האיש החזק של העולם, לכפות על אנשים את מה שהוא רוצה, נראה שזה הולך להתמוסס, זה מתחיל לראות קצת כמו הנשיא האחרון של אמריקאי, ג'ו ביידן, שכמה פעמים היו שיחות ששמענו, אוי, הוא מקלל את ביבי, הוא כועס על ביבי, זה ביבי, ובסוף, הוא לא באמת הצליח לכפות את הרצון שלו על המלחמה, הוא רצה שהרי המלחמה הבאה זה תסתיים הרבה לפני.
1: דוקטור אלי קוק, ראש החוג ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על התובנות, ותשמע באיזה שיר נפלא אנחנו חותמים את השיחה שלנו, Sweet Caroline.
4: יפה, מצוין. להתראות, כל טוב.
1: כל טוב.

0: ואנחנו אל יקותיאל אוהב ציון, תלמידו של הרב קוק שליטה בטבריה. שלום הרב יקותיאל. אנחנו אליך ומבקשים ללמוד מה שלומו של הרב, האם הוא עדיין בטיפול נמרץ, יקותיאל.
1: כן רבותיי, לצערנו הרב הגדול רבי חזקיהו דוב הכהן קוק, הוספנו לו חזקיהו בעציים גדולי עולם, עדיין נמצא באותו מצב יחסית, אמנם לא מורדם ולא מונשם, מסתייע בחמצן כמו אנלציה שנתפסת על החור שעשו לו בגרון, מעט מעט, אבל התזוזות, אנחנו מדברים על פקודות המוח, תזוזות היד והרגל והגוף, איטיות מאוד מאוד מאוד. המוח כן שומע, כשאנחנו מדברים איתו הוא מגיב בעיניים, הוא גם בפה מנסה לדבר. אני אגיד לך משהו מאוד נפלא שהיה איתו לפני יומיים שלוש.
0: ספר לנו.
1: סיפרתי לרב קוק את הסיפור הידוע על הבבא סאלי, שהיה בנתיבות חיים, מסתם שמעת על הבבא סאלי, ודאי שמעת.
0: בוודאי.
1: כשהיה בעל מופת גדול, כל יהודים של יוצאי צפון אפריקה, כולם נתמכו ונשענו עליו, אבל מכל העולם באו, מכל הגוונים, מכל הקשתות. והוא, פעם נכנס אליו מישהו שהוא מלידה על כיסא גלגלים, והבבא סאלי אמר לו, קום, במרוקאית הוא אמר לו, קום. ולמרבית הפלא, כולם ראו שהוא קם, אבל בסלי אמר לו, תזרוק את הכיסא גלגלים הזה, זה לא שייך אליך. הרב קוק הוא תמיד מזכיר את הדמות של בבא סאלי, גם בפועל וגם הוא מזכיר אותו.
0: ואתם נאחזים בסיפורים האלה ומקווים שזה...
1: רגע, וכשסיפרתי את זה לרב קוק, חיים פה נקודת התורפה, כשסיפרתי את זה לרב קוק, כל הגוף שלו, מראשו עד רגליו, הזדעזע כאומר, אני רוצה לקום, הוא מנסה... אבל המוחין חלושין והפקודות, החשמל מהמוח לגוף עדיין לא נותן את האותות כדי בעה, ועל זה צריכים להמשיך להתפלל חזק ולקבל קבלות טובות.
0: ספר לנו יקותיאל אוהב ציון, מה פירושו של אותו טקס שערכתם, טקס מכירת מחלותיו של הרב קוק שליטה לגוי, מה זה היה?
1: כן, קודם כל אני רוצה להגדיל שהפרסום של הדבר הזה הוא טעות. הוא טעות, טעות בעליל.
0: טעות שלכם.
1: נכון, שלי.
0: כן.
1: שלי, שלי אישית, טעות שלי.
0: מודה ועוזב ירוחם.
1: תודה, תודה. לא כל דבר שנעשה, אצלנו אומרים, לא כל מה שאומרים כותבים, לא כל מה שכותבים מדפיסים. אז לא כל מה שנעשה באופן של חדרי חדרים אמור לצאת בפובי, בפרט היום בעידן הרשתות.
0: כי אתה יודע, כי התחושה כשרואים את זה היא קצת של טעם רע, אתה יודע, זה מזכיר כפרות. זה הגוי ילך למיטה ורבנו שליטה ילך לחיים טובים ארוכים ולשלום.
1: אז הציטוט שאתה אומר, הראו לי שכתבו אותו באתרים, אני לא אמרתי את זה ואני רוצה להוסיף.
0: לא, אבל זה האסוציאציה הכמעט מיידית.
1: השאלה אם אני יכול קצת לתת הסבר בשביל להניח את הדעת למי שרוצה.
0: כן, כן.
1: הדבר הזה של מכירת מחלה לגוי, או חולי לגוי, במקרה שלנו זה חולי, זה לא מחלה, אז זה קדום, כתוב לפני כמעט 1,000 שנה בספר חסידים של רבי יהודה החסיד, וזה מצוטט משם בכמה מספרי גדולי עולם, כמו רבי עבדאללה סומך מבגדד, כמו הרב יעקב סופר בכף החיים, ועוד כמה גדולי עולם. הרב קוק עצמו כמה פעמים, אני הייתי עד שהוא הציע לאנשים לעשות את זה, ועוד כמה גדולי עולם. עכשיו, לקחת את הגוי ולהגיד, אתה תמות והוא יחיה, זה לא מדויק. נכון,
0: הגוי שלקחתם
1: העולם,
0: ידע את כן. למה הוא נכנס, הוא הבין...
1: אני אגיד לך שאני ישבתי איתו והסברתי לו הכל לפני זה, רק את זה לא תיעדו. תיעדו חלק קטן וזה הופץ, ולא עשינו את מה שצריך לעשות לשמור על זה שזה לא יופץ, אבל ישבתי איתו, גם אני וגם הדיינים השניים שהיו, והסברנו לו הכל שזה מבחינה סגולית. הוא הסכים, תדע, שהגוי הזה הוא עובד זר של יהודי, שאשתו של יהודי הזה התקשרה אליי ובכתה ואמרה לי, עשיתם בדין, אם הוא ימות, מי יהיה ערב לבעלי? הוא שנים עם בעלי. ממש בכתה לי באותו יום שישי. ואז אמרתי לה את הדבר שאני רוצה להגיד לכם פה, וזו הזדמנות בשבילי, מה שנקרא, לתקן את המעוות שהתפרסם בצורה שטחית. הגויים, הגמרא אומרת, יש להם גוף יותר חבי, יותר חזק. יכול להיות שעושים מחירה והוא מקבל את המחלה והוא גם לא יהיה חולה. אבל הגוף העדין והמיוחד של הרב קוק יצא ממנו החולי. והמהלך מבחינה רוחנית, וכמובן שגם לא עובד לכל אחד, זה עובד בדרך כלל לצדיקים שהם נקיים. שוב אני חוזר, הייתה טעות ביציאת הדברים לרשות הרבים. טעות שלי, לא תולה את זה באף אדם אחר בעולם.
0: וכשאתה אומר את הדברים האלה, אנחנו כמובן, מי אנחנו שלא נמחל, מחול, מחול, מחול, הרב יקותיאל אוהב ציון, אתה הרי כל כך אוהב את רבך, הרב דוב קוק, שזה, אתה יודע, קורות גם טעויות מן הסוג הזה.
1: קורא פשלות לפעמים, קורא טעויות, והרב קוק עצמו, כל הסמל שלו, זה שלום ואהבה ואחדות והרמוניה, אז לא ייתכן שדרכו יצא דבר שהוא הפך המורשת, שהוא כל היום מלמד אותנו. בשביל זה אני פה עומד ואומר פעם שלישית, זו הייתה טעות, גם הסברתי את הדברים, ואני מאוד מאוד מקווה שכל מיני שכותבים, זה ימות וזה יחיה, ימחקו את זה ולא ישאירו זכר לדבר שיכול לעבוד מכשול.
0: ואנחנו נמשיך להתפלל ולבקש לשלומו של הרב חזקיהו קוק. תודה רבה לך.
1: תודה, תודה. על טוב חיים, תודה, תודה.

0: ממש בדקה זו מתחילה הצהרה של דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, אנחנו מצטרפים לדבריו.
1: תקיפה לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני. בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה, המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשהר שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים, מאז הפסקת האש, צה"ל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית. חיל האוויר פעל באופן מיידי ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים. המערכה הזו היא מערכה נוספת במלחמה מול משטר הטרור האיראני. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה העמוקה במשטר ולהחליש אותו. משטר הטרור האיראני בחר שוב בטרור ומנסה לייצר מציאות של משוואות. הוא מקשר את הירי שלו לעבר ישראל כתגובה לתקיפה שביצענו בדחיה אתמול. המשטר כביכול מגן על הפרוקסי שלו, ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. צה"ל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן. אזרחי ישראל, אני רוצה להודות לכם על התמיכה והגיבוי שאתם נותנים לנו, לצה"ל, פעם אחר פעם. חשוב לנו שתדעו, אנחנו עושים הכל כדי להגן ולשמור על ביטחונכם. פעלנו ואנחנו פועלים באחריות, עם חשיבה ועל בסיס תוכניות מבצעיות סדורות. הרמטכ"ל מפקד על המערכה יחד עם מפקדי צה"ל, מקיים מערכות מצב ונמצא בקשר רציף עם מקבילו בצבא ארצות הברית. אני מבקש מכם להמשיך ולנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. גם ברגעים אלו, כלל מפקדי וחיילי צה"ל ממשיכים לפעול, בלבנון, ברצועת עזה, ביהודה ושומרון ובכל הגבולות והזירות, גם בהתקפה וגם בהגנה. נערכנו למערכה הזו, ויש לנו תכלית ברורה, להגן על ביטחונכם. בשביל זה צה"ל פה, להסיר איומים ולהגן עליכם. אני אהיה כאן, ואמשיך לעלות ולהתקן אתכם בכל התפתחות. תודה.
2: כן, דבריו של תת-אלוף אפי דפרין דובר.
3: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
8: טרקלין חשמל.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון, חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
11: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב לכם באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. דובר צהל הרחיב על תקיפת המפעל הפטרוכימי באיראן ומסר כי הותקפו במקום תשתיות ששימשו את הכוחות החמושים הכפופים למשטר הטרור האיראני לייצור וייצוא חומרי גלם לאמצעי לחימה. בתשתיות שהותקפו יוצרו חומרים ייחודיים שהם משמשים כמרכיבים הכרחיים לפיתוח טילים בליסטיים המהווים איום ישיר על מדינת ישראל ואזרחיה. אלו רכיבים קריטיים בתשתיות הייצור הקיימות במתחם עבור תוכנית הטילים של משטר הטרור האיראני, כך דבריו. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 50 נפצע קשה באירוע אלימות הבוקר בכפר קנה. צוות של מדה העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים האיטלקי בנצרת עם פציעה חודרת. כתב אישום מוגש כנגד יוסף גזאווי, תושב אבלין בן 18, בגין כוונה לבצע פיגוע בשם חמאס. גזאווי נעצר בשבועות האחרונים וחקירתו העלתה כי תכנן להוציא לפועל פיגוע לעבר היישוב מצפה אביב שבמשגב. בתוך כך גזאווי למד וחיפש חומרים אודות שימוש בנשק והכנת מטענים ואף ניסה לרכוש אמצעי לחימה. במסגרת החקירה אף נתפסו כדורי תחמושת מסוגים שונים שאותם החביא בביתו. נסיים בתחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר מידות החום תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה ברביעי, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
0: אריה אברהם יקירנו המאזין, חד הקולמוס, לא אהב את הרעיון שערכתי כאן עם עוזי דיין. מה דעתו של עוזי דיין, דיין, אני מדגיש, על השותפים הטבעיים הכי חשובים בממשלה שלו, אותם שותפים שמבקרים עריקים בשעה שחיילינו מובאים למנוחות? מה דעתו על הלינץ' שרצו לעשות השותפים האלה בחייל בגשר המיתרים וחיילת בבני ברק? והסיכום, לית דין ולית דיין.

0: ברגיל, כך בנויה המערכת, ברגיל משרד הביטחון ואגף התקציבים באוצר הם יריבים מרים. הצבא תמיד צריך תקציבי עתק, באוצר לעומתם מנסים לשמור על הקופה הלאומית, גם זה כמובן ביטחון, וכך יוצא שהאוצר ומשרד הביטחון רבים כל הזמן רבים, חוץ מאשר בנושא אחד שבו אלו וגם אלו באותו צד לגמרי, הנושא הוא המילואימניקים. שלום לשירה עמיאל, סגנית הממונה על התקציבים, מי שמחזיקה באוצר את התיק הכבד ביותר, את תחום הביטחון. שלום לך שירה.
1: שלום, צהריים טובים.
0: האם הפתיח שלי היה הוגן? אתם רבים בכל תחום חוץ מנושא המילואימניקים?
1: לא מדויק, יש הרבה תחומים שאנחנו מצליחים גם להגיע להם להבנות, וגם תחומים שאנחנו מתווכחים, אבל כמו שאמרת, בנושא המילואים, בסופו של דבר אנחנו עובדים ביחד, מתוך רצון לבנות מערכת כוללת של הטבות מיטביות למשרתי המילואים, מתוך הבנה של כולנו, ואני חושבת של רוב האזרחים במדינת ישראל, ש בשנתיים וחצי האלה של המלחמה יש מי שנושאים בנטל בצורה מאוד מאוד משמעותית, ועבורם, שזה כמובן משרתי המילואים והמשפחות שלהם, באמת לתת את חבילת ההטבות, את ההכרה וההוקרה בגין השירות הזה בצורה המשמעותית וההוליסטית ביותר.
0: אז בואי ננסה לגעת בחלק מהמרכיבים של החבילה הזו, אבל קודם כל מי, על פי ההגדרות שקבעתם, מי נחשב מילואימניק שזכאי לחבילת ההטבות המרבית? מי?
1: אז כל מי שמשרת במילואים זכאי להטבות המילואים, כאשר יש תנאים שונים להטבות השונות, אבל מטבע הדברים, לפחות לדעתי, לוחמים הם אלה שזכאים להטבות הגדולות והנרחבות ביותר, כשבעצם כל המילואימניקים מקבלים שכבה של תוספות ביחס לשכר שלהם, כלומר אנחנו מכירים את המודל, כל מילואימניק מקבל את השכר שלו שבעצם משולם לו מביטוח לאומי ולא מהמעסיק שלו, ובנוסף לזה מקבל מענקים שונים. המענקים האלה הם תמיד יותר גבוהים ללוחמים, ויותר גבוהים ככל שללוחמים יש ילדים. ואז יש הטבות נוספות שהן גם רק ללוחמים.
0: מדרגות למשל, כן.
1: למשל, כרטיס הפייטר, שזה בעצם ארנק דיגיטלי שצוברים כסף עד 5,000 שקלים לטובת פעילויות פנאי ורווחה, זה רק לוחמים זכאים לזה.
0: כשכאן הכסף מצטבר, ככל שאתה עושה יותר ימי מילואים, הסכום הבסיסי נדמה לי הוא 80 שקלים עבור כל יום, נכון?
1: נכון, ובאיזשהו שעה.

0: אליו מזמנים אותו, זכאי, מגיע לתקרה המלאה של 5,000 שקלים. כלומר, הורדנו את הגג, אם בעבר זה היה 60 ימים, הורדנו אותו ל-45 ימים.
1: תראי איך החבר'ה רגישים, מילואימניק שמאזים לך, כותב לי, האם זה פטור ממס ה-5,000 שקל? אל תמסו לי את זה.
0: שאלה טובה שאני לא יודעת את התשובה אליה, תמסור לו שאני אברר ונחזור אליו.
1: את יודעת מה, בוא נסגור בינינו שההוגן זה שהכסף הזה לא ימוסה, נכון?
0: אני רואה את זה אחרת, אם אתה רוצה להיכנס לכם אולי בשיחה אחרת נדבר על זה. בסוף במדינת ישראל המבנה הוא כזה שבו כל תוספת שכרית היא ממוסת, השאלה אם זו תוספת שכרית, ולגבי זה אני אחזור אליך כך שתוכל להתקן אותו, ואם תרצה תעדכן פה. אני כן אומר שהעבירה הממשלה בכנסת קיצבה נקודות זיכוי למילואימניקים, כך שבשנה העוקבת מקבלים הטבת מס מילואימניקים על השכר שלהם.
1: זה קצבה שהיא כל כולה צ'ופר, אז לכן אפשר לחסוך את המס על הכסף הזה. ההטבה החשובה ביותר היא הטבה בדיור, במיוחד למילואימניקים שעבורם זו תהיה דירה ראשונה. תגעי בכמה מעקרונות ההטבה הזו בטובך שירה.
0: אז נאמר לגבי דירה בהנחה, שזה פרויקט של משרד השיכון ורמי, ובתוכו באותן הגרלות של הדירות שמקבלות הנחה משמעותית, יש בעצם שריון של 50% מהדירות בהגרלות למילואימניקים, כש-25% הם ללוחמים. אז בעצם בדבר הזה יש קדימות בהגרלות, וגם בתנאים מסוימים הנחות נוספות על הקרקע, זה יכול להגיע לעד 15% נוספים, זה תלוי במקום שבו זה מוקצה ובאופן שבו זה מוקצה, אבל זה יכול להגיע להנחה נוספת על הקרקע. בנוסף להנחה אותה יקבלו כל הזכאים שיוגרלו בדירה בהנחה.
1: ועכשיו למה שנקרא עוד צ'ופר, כמו הכרטיס שובר לחופשה, ספרי לנו על זה.
0: אז הטבת החופשה היא גם הטבה שמי שמשרת בשנה בעצם עד 45 ימים זכאי לוואוצ'ר לחופשה, זה נע בין 1,050 שקלים, שזה על כמות נמוכה יותר של ימים לאוכלוסייה שהיא אוכלוסייה שאינם לוחמים, ועד 4,500 שקלים ללוחמים עם ילדים ששירתו מעל 45 ימים, שבעצם את וואוצ'ר החופשה הזה אפשר לנצל לרכישת חופשות. אני אומר ש לצערנו במידה מסוימת בשנה הזו כל המילואימניקים הלוחמים מזומנים למעל 45 ימים, כך
1: שכולם כמעט זכאים לחופשה הזו. ואני יכול לספר לך, הייתי בשבוע שעבר בחופשה במלונות בארץ, וראיתי את החיילים שקנו את החופשה עם השובר הזה, ופשוט העיניים שלהם נצצו. זה כיף לא נורמלי, זה צ'ופר שאין כמותו, זה גם ממלא את המלונות נהדר, פשוט נהדר. האם התוספות האלה, הצ'ופרים האלה, הם רק ל-2026, או הם כבר מובטחים גם לשנים שלאחר מכן, שירה?
0: האופן שבו אנחנו בונים את זה, שאנחנו מעבירים את ההחלטה על ההטבות בתחילת השנה, לגבי אותה שנה, כתלות גם במצב הביטחוני, בצפי המילואים, למשל השנה, כמו שאמרתי, צמצמנו את כמות הימים, אם בעבר היה צריך 60 ימים בשביל להיות זכאים למענקים המלאים, למשל בחופשה, בפייטר, אז השנה, מאחר שבתחילת השנה, לפני שהגעת הארי, היו אמורים להיות פחות ימים, קיצרנו באופן דומה, זו ההחלטה ל-26, ובשנת 27 צפויה להיות החלטה שתהיה לפי המדיניות שתוחלט, וכרגע עוד אין החלטה למועד הזה. אני כן אשמח לומר דבר שלא רבים יודעים, והוא שמעבר למענקים, כמו שאמרת, החופשה, הפייטר, הדברים שמרגישים אותם הכי בקלות, כי אתה רואה את זה כשאתה יוצא לחופשה, עוד דבר שחשוב מאוד ידע הציבור וציבור המילואימניקים גם, הוא שחוץ מאשר הדברים האלה ובנוסף לדברים האלה, גם התגמול החודשי הוא בעצם מאוד מאוד גבוה ומשמעותי, כאשר יש את

0: מענק ההוצאות, שמכירים המילואים ניקים שהונע בין 800 ל-1400 שקלים לחודש, מענק נוסף להורים לילדים שהוא בין 1500 ל-2500 שקלים לחודש, והתגמול המיוחד, שהוא אומנם מעל 60 ימים, אבל הימים האלה נקברים בעצם מתחילת המלחמה. אז המשמעות בפועל...
1: שרבים היא, מאוד מגיעים לרף הזה.
0: כולם מגיעים לזה למעשה, כי זה כבר אחרי 60 ימים מהשבעה באוקטובר 23 בעצם.
1: והנה עוד שאלה פה, עוד
0: וכך
1: אנחנו...
0: וכך רק אני אומר, זה יוצא ללוחם שיש לו ילדים, זה יוצא כ-8,000 שקלים נוספים לחודש נוסף למשכורת שלו, לפני שמוסיפים על זה את הפייטר ואת המעטפת הנפשית ואת הקייטנות ומענה כלכלת בית ואת החופשה וכן הלאה, 8,000 שקלים כל חודש נוספים, שזה
1: ועד שיושבת על כסף. עד שיושבת על התקציב אני שומע את החיוך בדיבורך, כי הפעם הייתם באמת נדיבים. אנשים לא מבינים עד כמה התפקיד שלך הרי חשיבות. את יושבת על התקציב הכי גדול במדינת ישראל, נכון?
0: תקציב הביטחון, או משרד הביטחון, או המשרד עם התקציב הגדול בישראל.
1: וזה התיק שלך.
0: נכון.
1: את קשה איתה, מה?
0: אני חושבת שלא, אבל... תשאל אותם ברעיון שהם יעלו.
1: לא, בסופו של דבר זה נושא שעליו חייבים להגיע להסכמות. הנושא הזה אין שום בעיה. שירה, תודה רבה לך על השיחה הזו, סגנית הממונה על התקציבים, מחזיקה את תיק הביטחון. תודה רבה,
0: תודה
1: לך, שירה
0: אמיאל.
1: כל טוב, הרבה בריאות. ואנחנו לנושא אחר, כתב אישום מוגש ממש הבוקר הזה נגד יוסף גזאווי, בן 18, תושב איבלין, על כך שהוא חבר לחמאס ותכנן לבצע פיגוע. אנחנו מבקשים לשוחח על האירוע הזה עם סגן מפקד היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב גליל. שלום לך, טרק עביד.
2: צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: כמה זמן, טרק, אתם יושבים על האיש הזה, על יוסף גזאווי?
2: החקירה התחילה להתנהל בתחילת חודש מאי, אך תמיד יש שיתוף פעולה מלא בין כוחות המשטרה לבין השבק בנושאים ביטחוניים. אני יכול להגיד שאנחנו מקבלים אינדיקציה מהשבק, מתחילים לשתף פעולה בתחילתה של חקירה, וכך מתגלגלים למעצר וכדומה.
1: אתם יושבים עליו ממאי, השבק יושב עליו קודם, הוא היה מוכר לכם?
2: אני לא אפרט אם היה מוכר מה היה לפני, אבל אני יכול להגיד שכן, בתחילת מאי קיבלנו את האינדיקציה מהשבק. אנחנו כבר, לשמחתי ביחידה, מתורגלים, לשמחתי ולצערי, כן? מתורגלים באירועים כאלה, אנחנו יודעים לקבל את האינדיקציות, להתחיל לפתח תיק חקירה, ומתגלגלים ממעצר עד כתב אישום.
1: מה הדברים שאתם מגלים שנותנים לכם את התובנה, האיש הזה הוא פצצה מתקתקת?
2: בהתחלה אנחנו מקבלים אינדיקציה כללית, אפשר להגיד. השבק נכנס גם לחקירה, צוות החקירות שלנו ביחד איתם, משתפים פעולה, חוקרים את החשוד, ואנחנו מגלים במהלך החקירה שאתה מגלה עוד דברים חדשים, לא ידענו עליהם לפני.
1: כמו מה למשל?
2: מקומות הסלקה של תחמושת, פריטים של הצה"ל להשתמש בהם וכדומה. אלה דברים שנשמרו אך ורק ככל הנראה אצל החשוד עצמו, ומערך החקירה אתה מגלה את זה כמובן, וזה מחזק לנו את החקירה מאוד.
1: האם מדובר בבחור בן 18 שהיה כבר מעורב באיזושהי פעילות לאומנית בעבר?
2: למיטב ידעתנו לא. גם לא עלתה אינדיקציה כזאת שהיה לפני. אני יכול להגיד שיש רקע לאומני לאותו חשוד.
1: זה כמעט ברור. כמה טרק עביד, כמה הוא היה קרוב לביצוע פעולה, ואיפה הוא רצה לעשות את הפעולה הזאת? אנחנו מבינים שזה באחד היישובים במשגב.
2: כן, דווקא במבזק חדשות שלכם לפני זה חצי שעה בערך, אמרתם את היישוב מצפה אביב, זה יישוב יהודי שנמצא בגזרת גליל. אני לא אפרט ואגיד מה היה בדיוק בחקירה ואיזה יישוב, אבל כן, זה אחד היישובים בגליל. כמה הוא היה קרוב? נמצאה תחמושת, נמצאו כלים, אפשר להגיד שהוא היה בתכנון מתקדם.
1: האם אתה היית בין האנשים שחקרו אותו, טרק?
2: כן, אני קצין החקירות של היחידה, ליוויתי את החוקרים ביחד, חקרנו אותו, שמענו אותו, ביותר ממפגש אחד.
1: האם בסופו של דבר הבחור הזה הרכין ראש ואמר כן, זה אשר היה, או שהוא אומר מה פתאום שמרתי נשק, תחמושת, בדקתי איך מפעילים את זה כדי להגן על עצמי מפני ארגוני פשע. האם הוא קושר את עצמו לחשדות המאוד כבדים?
2: הוא קושר את עצמו לחשדות, הוא קושר את עצמו לביצוע עבירה. אני יכול להגיד גם שקושר את עצמו לביצוע עבירה לאומנית, ולא פלילית של ארגוני פשעה וכדומה. זאת אומרת, העתיק 100 ל-100 הוא לאומני.
1: ואני יכול לסיום לשאול אותך, האם היה מי שיפעיל אותו, או שאתם עדיין לא יודעים?
2: אנחנו יכולים להגיד, ואנחנו יודעים בוודאות, שהוא חבר לארגון הטרור חמאס, פעל עצמאית והשתייך אל הארגון, רצה לממש את הג'יהאד, מה שנקרא, דרך פיגוע.
1: טארק עביד, תודה רבה לך ויישר כוח לך ולאנשים שלך על הפיצוח הזה. כל טוב.
2: תודה רבה, המשך יום טוב.
3: תודה. משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1 מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.

0: כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: כביש 5 עד 27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר, הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: מדברים ברדיו.
3: גם מחר, כך מודיע משרד החינוך, לא יתקיימו לימודים, והשר קיש אומר, נערכים לחזרה ביום רביעי, האם זו אינדיקציה שהסבב מול איראן יהיה קצר, ייגמר עד יום רביעי. כאן אנחנו חותמים, פלג צ'ובינסקי, מדליה סוואט, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, כולנו מודים לכם שהייתם איתנו, כל טוב מכל רגע.
0: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. כל רגע.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מזגן אחד כוח סוס, רק ב799 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
11: חשמל. כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
12: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן, מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
17: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסלמה בין ישראל לאיראן וכתב בשני ציוצים ברשת החברתית שלו כי שני הצדדים מעוניינים בהפסקת אש מיידית. המסע ומתן הסופי על שלום מתקדם בכפוף לכך שטיפשות לא תעמוד בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא העוצמה עד שיושג הסכם סופי. עוד הוסיף טראמפ כי ישראל ואיראן חייבות להפסיק את הירי מיד. לפני זמן קצר דובר צהל תת אלוף אפי דפרין התייחס לתקיפות צהל באיראן בהצהרה לתקשורת ואמר, איראן הפרה את הפסקת האש, נערכנו למגוון תרחישים ופעלנו.
18: בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשער שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים, מאז הפסקת האש, צהל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית.
17: הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בתשע בצל ההסלמה. במקביל, בצהל החלו בגיוס מילואים בפיקוד העורף, הוספת כוחות לקו התפר וחיזוק הגבולות. ניצן שפירה כתבנו.
19: בצהל נערכים לאפשרות של לחימה ממושכת מול איראן לאחר חידוש המערכה והירי האיראני בשלושה גלי שיגורים מאז אמש. לפי גורמים בצבא אושרו תוכניות תקיפה נוספות והיעד המרכזי הוא פגיעה משמעותית במשטר האיראני ומניעת המשוואה שאיראן מנסה ליצור מול ישראל. בצהל מדגישים כי בכוונתם להמשיך לפעול גם בזירה הלבנונית כחלק ממדיניות של ניתוק בין לבנון לאיראן. במקביל, ארצות הברית מסייעת לישראל במאמצי ההגנה, אך נכון לעכשיו התקיפות באיראן מבוצעות בידי ישראל בלבד.
17: גם מחר לא יתקיימו לימודים. שר החינוך יואב קיש הודיע כי מחר יוקדש להתארגנות הרשויות המקומיות ומוסדות החינוך לקראת חידוש הפעילות. רק ביום רביעי צפויה חזרה ללמידה פרונטלית בכפוף להנחיות פיקוד העורף. בנוגע לבחינות הבגרות, קיש הבהיר כי עד יום ראשון הבא לא יתקיימו מבחנים חיצוניים. בהמשך יוחלט אם התלמידים יקבלו ציון פנימי או שיקבע מועד חלופי לבחינות. לדבריו, המטרה היא להחזיר את מערכת החינוך לפעילות מלאה מהר ככל הניתן. במשרד הבריאות עדכנו כי מאז תחילת המצב המיוחד בעורף פונו לבתי החולים 44 נפגעים, כשנכון לשעות הצהריים מאושפז נפגע אחד בלבד במצב קל. במשרד הבריאות שווים וקוראים לציבור להיערך מראש ולהגיע בזהירות למרחבים המוגנים כדי לצמצם פציעות הנגרמות במהלך ההתגוננות. בזמן חידוש הלחימה, ועדת הכנסת בראשות יושב ראש הקואליציה אופיר כץ דנה הבוקר בבקשת חברת הכנסת טלי גוטליב לקביעת חסינות בפני דין פלילי. בדיון השתתפו פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. גוטליב אמרה, הפכתם לאויבים של הממשלה, כך כלשונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
25: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
26: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
27: עזוב אותך, תיקח.

0: ניקי מינאז' וג'סטין בבר. בבר הגיע אלינו לדעתי מאזור נתיבות לפני הרבה שנים, והוא אחד הזמרים המצליחים בעולם. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, 2-4, רגע אני נתק את ההתראות פה.
1: לא, כן.
0: יום שני, סבב שלישי, רביעי או חמישי עם איראן, אבל מי בכלל סופר? העיקר שיום שני היום.
2: אופה. תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות, ספרים לא עובדים, כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: שאנחנו מנטרלים את ההתראות, זה רק להתראה אחת מנטרל.
1: תמבין? כאילו מה, טילים, אזעקות, לימודים התבטלו, רצים לממדים, למקלטים, וזה מה שמעניין? שהמספרות סגורות, זה מה שמעניין?
0: יואב. ברור שזה מה שמעניין, ואם אנשים צריכים קרה, ואם אנשים חייבים אומברה.
1: מי צריך קרה אומברה כשיש טילים, רון?
0: מה זה מי? אנשים כמונו שמופיעים, מצולמים, לא צריכים?
1: רון, אתה עם כובע, על מה אתה מדבר? די, נכון. דבר על דברים חשובים.
0: צודק, בוא, אני רוצה לדבר איתך על הדבר הכי חשוב היום.
1: יופי, המלחמה עם איראן, זה
0: לא, לא, לא, שמה. לא, לא, לא, לא, יש דברים יותר חשובים. יש דברים יותר חשובים, אתה מלחמה עם איראן, בגרויות בוטלו, יש דברים חשובים.
1: מה יותר חשוב?
0: ועדת הכנסת מתכנסת לדון בחסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב.
1: זה מה שחשוב?
0: נו.
1: אין משהו יותר חשוב מזה?
0: מה יש יותר חשוב מזה, תגיד לי.
1: יש טילים, יורים טילים.
0: טילים זה יותר חשוב מוועדה שמתכנסת?
1: כן, טילים זה יותר חשוב. רחפנים, יש רחפנים בכל מקום.
0: פחות חשוב. מה יש לך?
1: אני ממש בעצבים מזה.
0: למה בעצבים?
1: מהירה, אנחנו יכולים לצלצל לכנסת?
0: רגע.
1: בואו נבדוק את זה.
0: מה אתה כל כך עצבני?
1: מה זה? על זה מדברים? על החסינות של טלי גוטליב עכשיו?
0: יש דברים חשובים, יואב. מה יש לך אתה? זה חשוב.
1: אני רוצה להתקשר ולבדוק. אני רוצה לדבר עם מישהו.
0: בכנסת?
1: דבר. אני רוצה להתקשר עכשיו לכנסת.
0: יש לנו טלפון של הכנסת?
1: טלפון, יש לנו טלפון. יאללה, בוא דבר איתם.
0: באת טעון היום.
1: בוא נדבר איתם עכשיו.
0: נצילי לכנסת.
1: תחילו לעבוד, הלו.
3: המספר אליו הגעת, איננו מחובר. תודה.
4: System message number 4. The number you have called has been disconnected.
1: טוב. הם לא מחוברים, נו.
0: כן, מנותקים.

0: זה פשוט היה אתמול מ-0 ל-300, כל הסיפור הזה עם האיראנים, האמת, לא ראיתי את זה בה.
1: גם אני לא ראיתי את זה בה, בכלל.
2: שלום. רק ב-10 בלילה, פתחתי רגע לשים את הכותרות של 8, כדי רק, אתה יודע, לדאוג שאני בעניינים, פתאום, אוקיי.
0: אמן, קרפל, מה קורה?
3: לא, אנחנו חיים במקום משוגע. אני להזכיר לך איפה היינו אתמול, במה התעסקנו אתמול, איפה הראש לנו היה בכלל.
2: הראש והלב שלנו היה עם מישי לוי.
3: אירוע, רודף אירוע, אי אפשר לעמוד בקטע.
0: אני חושב שגם היה אתמול פיגוע.
2: וגם היה פיגוע.
3: אני צריך, כמו בסדרות...
2: ורקטות לצפון.
3: אני צריך שיהיה לי תקציר כל בוקר, מה קרה, כדי שאני אבין באיזה סדרה אני בכלל.
2: טוב, מה, וגם כל הלוז השתנה ברגע. מבטלים הופעות, ומבטלים עבודה, ומהכל מעכשיו לעכשיו, מבטלים, מבטלים, מבטלים.
0: אני רוצה להגיד לכם שאפשר להגיד על האיראנים הכל, אבל ביצים יש להם. ביצים יש להם. מילה שלהם זאת מילה. בניגוד להרבה אנשים פה שמבלבלים את הביצים, ותסלח לי על האורך ראשי. את אותם ביצים הם מבלבלים.
2: הם יש להם את הביצים, ואלה מבלבלים את אותם ביצים.
0: אבל אני אומר, ותזכרו מה שאמרתי לכם, שההפתעה גדולה בדרך.
3: אמן ואמן.
0: תקליטו אותי, הפתעה גדולה בדרך.
3: אמן ואמן, אני מחזק אותך.
2: אתה מבין שזה יכול להיות כל דבר.
3: כן, הפתעה, בטח.
2: כל דבר.
3: אמרתי לכם שתהיה הפתעה.
2: כל דבר, יש לך פאנצ'ר, אחי. מה? לא, נכון, רון אמר,
0: מעבר לזה, הדבר הכי טוב שיצא לנו מהסבב הנוכחי הזה עם איראן, זה שעדי זריפי חזרה לנו למסך פתאום.
3: ועוד דבר,
0: זריפי!
3: כן. ועוד דבר אחד, מגיעים לפה בשתי דקות, הכבישים ריקים.
2: מה זה, כן, טסתי לפה.
0: אז יש גם פלוסים, תסתכלו על החצי כוס המלאה, לא רק לבכות כל הזמן ולקטר ולהתמרמר. סבבה לנו, יש עדי זריפי, יש כבישים ריקים.
1: וכל עוד לא יהיו מסגרות, אז אולי במהלך השבוע, דור נוסף של משפחת כהן יבוא לשדר פה.
0: אופה!
1: לנו את הכלבלה ואת הכלבלה, ויש לו אח קטן.
0: וגם אין בגרויות! אין בגרויות! אין בגרויות!
3: אתה מאמין שאני עדיין נלחץ מבגרויות? וואי, וואי, לא הספקתי.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? נשארנו עם רדיו צפון, עם בני אלפרין, 104.5 FM, עם רונית עזרן ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, אפליקציות, ממירי טלוויזיה, תדרים נקלטים, בכל מקום אתם יכולים למצוא אותנו. יש לנו פה המאזין שהגיע מבאר שבע, שהפסיד לנו בהתערבות, תראה איזה גבר הוא יצא, הוא הפסיד לנו בהתערבות כשהתערבנו על גמר גבי המדינה בכדורגל.
1: הוא הפסיד כמו גבר אבל.
0: הפסיד כמו גבר.
1: הפסיד כמו מלך הוא הפסיד.
0: והיום הוא בא במיוחד מבאר שבע, הוא רצה להביא לנו אוכל משופן האגדי.
1: נכון.
0: תמיר שופן שזו מסעדה... נדבר עליו בספורט, אהרון אהרון ידבר עליו. ואמרנו לו, חכה עם האוכל, אנחנו באווירה מלחמתית, פרלה לא נמצאת.
2: נכון, פרלה הייתה אמורה להגיע.
0: חכה עם זה. מה השם המלא שלו של הגבר הגברי מאירה? השם המלא? חנן יפרגן מבאר שבע.
2: חנן יפרגן.
0: הוא הגיע לכאן היום.
3: חנן יפרגן המפרגן.
0: כן.
2: בדיוק.
0: חנן המפרגן.
2: אין עליו.
0: מלך.
2: עורך ראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאיר הפרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, אם השנה, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: עוד מעט מאזינים יקרים ומאזינות יקרות, צופים, צופות, נספר לכם מה אנחנו עושים היום, והולך להיות לנו כיף גדול. צברי, ילדה מטורפת! יש לנו דיווח, איראן הודיעה על הפסקת הירי לישראל, אבל ישראל לא הודיעה על הפסקת הירי לאיראן, נכון?

0: לבד.
1: שלא נהיה לבד. טוב, אז איראן בינתיים מודיעים שהם מפסיקים את הירי לארץ, אבל אוי ואבוי לנו אם אנחנו נתקוף בלבנון, כי אז הכל קורה מחר. בקיצור, בואו נחכה ונראה ונלמד, ואתה יודע מה? אתה יודע מי אנחנו צריכים לדבר ככה?
2: ברור, עם ברק.
1: עם ברק רביד. אם מישהו ידע להגיד לנו מה טראמפ אומר, מה טראמפ אומר לביבי, מה טראמפ חושב על הכל ומה קורה, זה אך ורק ברק רביד.
2: ברק.
1: אז בואו נדבר איתו ובואו נשמע אם יש לו איזה עדכונים חדשים. יש לנו את ברק? אוקיי, שלום ברק רביד.
3: שנייה, דילי של 3 שניות.
2: אבל אין באמת דילי כבר, למה הוא עושה את זה?
3: תביאי. 2, 1 שלום דנה וייס, שלום לכל צופי ערוץ 12. בשיחה שקיימתי עם טראמפ,
1: ברק, אתה מדבר עם יואב כהן ורון שלום ודני קרפל מהתוכנית 2-4.
3: מצטער, סליחה, לא ישנתי כל הלילה, לכן הבלבול. בשיחה שקיימתי הבוקר עם טראמפ, כלומר הבוקר שלכם, הלילה שלנו,
1: לא משנה, אוקיי,
3: טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. תגיד לביבי שלא יתקוף, בשביל זה יש את טוויטקוף, שהוא יתקוף, שביבי לא יתקוף. עוד מוסיף ואומר לי טראמפ, אנחנו בחוץ, אנחנו לא מתערבים.
1: רגע, אני רוצה להבין.
3: לא סיימתי. בשיחה שקיימתי עם טראמפ, שנמשיכה כ-45 דקות,
1: כן.
3: טראמפ אומר, יכול להיות שתכף תתרוקן לי הסוללה. אם השיחה תתנתק, אתקשר מטלפון חסוי, תענה לי. אל תסנן. אל תסנן אותי ברק, אני לא יכול בלעדיך.
1: ככה הוא אמר? רגע.
3: בשיחה שקיימתי עם טראמפ,
1: כן,
3: מה רצית לומר?
1: רגע, איך טראמפ מתכוון?
3: רגע, ברק,
1: איך טראמפ מתכוון להגיב לשיגורים? הרי גם פתאום תימן עוד פעם נכנסו לעניינים, החוטים יורים עלינו. מה טראמפ אומר על זה? מה?
3: תן לי דילי 3 שניות, בכל זאת, ארצות הברית, 3, 2, 1, רוץ עם הקלטה.
1: כן.
3: שוב את השאלה?
1: מה לגבי תימן? מה טראמפ אומר על תימן? דילי 2, 3, בבקשה.
3: בשיחה שקיימתי עם טראמפ, טראמפ לא אמר...
1: כן, ברק, אנחנו איתך.
3: כן, הפרעות על הקו.
1: כן.
3: בשיחה שקיימתי עם טראמפ, טראמפ לא אמר מאומה על התקיפות של התימנים,
1: כן.
3: אבל בכיר אמריקאי ששוחח איתי אומר שהוא שמע מבכיר ישראלי ששני בכירים תימנים,
1: כן.
3: אמרו שכל תקיפה ישראלית בלבנון, בעזה או באיראן, תיענה בתקיפה של בכיר ישראלי אמריקאי, או סתם בכיר אחר, העיקר שיהיה בכיר.
1: אוקיי, טוב.
3: בשיחה שהייתה עם
1: טראמפ... רגע, בסדר, טוב, ברק. ברק, אנחנו נסתפק בזה, בסדר?
3: טראמפ אומר את הדברים הבאים.
1: רגע, אוקיי, הבנו מה הוא אמר, תודה רבה.
3: רגע, סליחה שנייה, רגע, יש לי טלפון, בוא נראה מי זה. זה ישראל כץ, שר הביטחון, רגע, אני אשים על רטט. שנייה.
1: אתה לא עונה לו? מה? תענה לו?
3: לא, אני עונה רק לבחירים ששר הביטחון יצלצל לאירן סוויסה, או ראש טכניק.
1: אוקיי, טוב.
3: לצחי קומה, לגיל ריבה, לא אליי.
1: בסדר גמור, ברק רביד, בשיחה שקיימתי אני איתך, אמרתי לך ביי ביי, ברק רביד, תודה רבה.
3: תודה גם לכם.
1: בשיחה שקיימנו, תודה רבה.
3: היי דנה וייס.
1: תודה רבה.
2: מקווה שהוא לא על דילי עוד.

0: זה לברק רביד השיר הזה?
1: הוא לי ובאמריקה.
0: מה, הוא כל הזמן עם השיחה שקיימתי עם טראמפ, אתה מאמין לו? הוא באמת מדבר איתו?
1: כנראה, אני לא יודע, אחרת עם מי הוא מדבר כל הזמן הזה?
0: לא יודע, זה פשוט לא יודע.
1: אם הוא מדבר עם מישהו אחר?
0: תכף מסתבר שהוא מחרטט אותם.
1: סקופ מטורף. מחרטט אותם. Living in America.
0: ג'יימס בראון האגדי. טוב, אני שמח לבשר לכם, באמת שמח, שהשבוע אנחנו עם...
1: רגע, תן לי לנחש, רון, תן לי. אם אתה שמח, ואתה נראה לי שמח, אבל משהו קצת מיוחד, שמח מתמיד.
0: נו, אתה רוצה לנחש?
1: יכול להיות שאנחנו השבוע עם קבוצת פיננסים לישראל?
0: יס!
1: שמע...
0: עלית עליי, והשבוע אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל, התגעגעתי מאוד, אנחנו עם אמיר הירשברג, ועם אלונה, ועם כל המשרד המדהים הזה. כן, אני שומע אותך, מה רצית לומר?
1: זה בא לי בול בזמן.
0: למה?
1: אני בפרסומות, אתה יודע מה, בפרסומות אני אדבר איתך על זה, אני לא רוצה להפריע.
0: אבל כבר הפרעת.
1: אז סליחה, סליחה שהפרעתי.
0: אבל כבר סלחתי.
1: אז תמשיך, פשוט תמשיך.
0: אבל אתה לא נותן לי, אני רוצה להשכים מילה, אתה לא נותן לי.
1: כשזה קשור לקבוצת פיננסים, אני לא יכול להתאפק. אז פשוט תרוץ.
0: אז אני רוצה לדבר עם המאזינים שלנו ועם הצופים שלנו, ולספר לכם על משהו שאני באמת מאמין בו, וחוויתי אותו על עצמי, על בשרי. בתקופה הזאת שיוקר המחיה והמשכנתא מכבידים על כולנו, יש גוף אחד שעוזר לאנשים לחסוך הרבה כסף, להקל משמעותית על ההחזר החודשי של המשכנתא, של ההלוואות, ואני מדבר כמובן על קבוצת פיננסים לישראל. אני אישית נעזרתי בהם. סבבה? לא רק אני, גם חברים מאוד מאוד קרובים שלי.
1: אני יודע.
0: והרבה מהם אתם גם מכירים. ראיתי מקרוב איך הם מצליחים לחסוך ללקוחות עשרות ומאות אלפי שקלים. הכי חשוב בעניין הזה שזה בלי מקדמות, בלי צ'קים, בלי התחייבויות, הם בודקים את המשכנתא, אם אין מה לשפר, הם יגידו לכם אין מה לשפר, לא תשלמו אגורה. ואם הם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, אתם לא תשלמו שקל. תעשו לעצמכם טובה, תבדקו אותי, כוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל, תנסו, המקסימום זה שתודו לי.
1: נכון.
0: תקשרו, תגידו רון, תודה.
1: השירות בקטנה, מה אותה. זה להתקשר כוכבית 2005?
0: אני רוצה לומר שלום לאמיר הירשברג, מנכ"ל קבוצת פיננסים לישראל.
2: שלום חברים, איזה כיף ומרגש לחזור.
1: מעניינים, לונג טיים.
2: התגעגענו, אז חזרנו.
0: מה זה התגעגענו לאנרגיות המתפרצות האלה של אמיר הירשברג? או אדם מושבע של הפועל תל אביב? מה העניינים אמיר?
2: אז אנחנו משוחחים לא מעט, ודיברנו, ושיתפתי אותך בכל מיני דוגמאות וסיפורים על מה אנחנו...
0: עזוב, בוא נספר למאזינים, קודם כל, שאתה כמו סוג של בייביסיטר שלי, כל שאלה הכי קטנה שיש לי, גם שלא קשורה לעניין, לא קשורה למעט, קשורה להלוות, קשורה לבנקים, אני קודם כל מתקשר לאמיר, אמיתי.
1: זה כיף שיש לך כזה על הספיד דייל שלך, מה זה?
0: חופר לו, והוא תמיד ייעץ לי את הדבר הכי נכון לעשות. זה פשוט לא יאמן, אז על זה אני רוצה להגיד לך תודה אישית.
1: תודה שאתה נותן לרון לחפור לך ולא לחפור לי בטלפון, זה עוזר לכולנו מאוד, מרגיע את הנשמה.
0: ספר לנו קצת אמיר, מה חדש מאז הפעם האחרונה שדיברנו, אני מניח שאתה יודע איתה, אנחנו בעיצומה של מלחמה ובטח גם השתנו דברים, ובוא דבר איתנו קודם.
2: נכון, אז ממש ברשותכם, כיוון שיש לתוכנית שלכם תעודה ענקית, ואני יודע שמשפחה מיוחדת עכשיו מקשיבה לכם, אז שנייה לפני שנדבר,
0: אוקיי.
2: על נושא המשכנתאות, אני רוצה להקדיש דקה, ולכבד את המשפחה ואת החייל הגיבור שנהרג בלבנון, נאורי לייזר, שנהרג מרחפן נפץ, ואת המשפחה היקרה והאהובה שמקשיבה לכם. לוחם הנדסה קרבית, מגדוד 601, זוגה דקל, שנלחם כדי להילחם בצפון, אז אנחנו מתעסקים במשכנתאות ובתוכנית המדהימה שלכם, אבל אם בזכותכם אנחנו יכולים טיפה לשלוח חיבוק למשפחה המדהימה שלו, אז חיבוק מכולנו ותהיו חזקים, וזה באמת במעבר חד, אבל...
0: כן, אז אנחנו גם מכאן, אנחנו רוצים לשלוח חיבוק חם למשפחה, ובאמת, אין לנו הרבה מה לומר חוץ מאיזכרו ברוך.
1: איזכרו ברוך ולהצדיע על כל מה שהוא עשה בשבילנו.
0: בכלל, לכל החיילים.
2: בגיבורים האלו אנחנו יכולים לדבר על משכנתאות, וכמה זה בטל ב-60, ובאמת במעבר חד אנחנו מקבלים המון המון המון פניות, ובטח רואים את הפעילות שלנו גם ברשתות, וברוב המקרים זה אנשים שמספרים שהם משלמים ומשלמים ומשלמים, והקרן שלהם בעצם לא פוחתת, או שהם נדרשים לשלם על המשכנתא ועל ההלוואות וכרטיסי האשראי, ודווקא עכשיו כשהנגיד הוריד את הריבית, יש פתרונות, ואני מכיר אתכם, כמה אתם אוהבים לשמוע סיפורים, וכמה אתם רוצים לשמוע דוגמאות.
0: נכון.
2: הכנתי לכם סיפור על מישהי, על מי שהם, שמה זה ייגעו לכם בלב.
0: אז רגע, בוא נספר למאזינים שלנו, שמה שאנחנו נעשה השבוע, זה כזה דבר. בכל יום אנחנו נביא מקרה אמיתי, של לקוחות שפנו אליך, אתה תספר את הסיפור שלהם, אתה תחסיר רק פרט אחד. כמה כסף חסכתם להם? מי שיצטרך לנחש את החיסכון, המאזינים שלנו. אנחנו נשחק את המשחק בול פגיעה. אתם תצטרכו לנחש כמה קבוצת פיננסים חסכו.
1: אנחנו נפיל את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים, המכונה תשלוף לנו כדורים ממוספרים, שאתם תצטרכו להרכיב בסדר שנראה לכם הנכון, ושאתם חושבים שזה הסכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו. שני מאזינים ברי מזל יעלו לשידור, מי שיהיה קרוב יותר למספר, יזכה בפרס היומי שלנו, אבל מי שיפגע בול, יקבל חבילת פרסים מפנקת מאוד, שעוד מעט לאחר שנשמע את הסיפור של אמיר, נספר לכם גם את זה.
0: קח את זה מכאן, אמיר.
2: אז מדובר על איריס ואמיר חיים מגבעון. איריס היא צדיקה אמיתית שעובדת באוספיס של בית חולים הדסה. וואו. באמת, צדיקה גדולה. ואמיר עובד בשערי צדק. מדובר בשני מלאכים. לאיריס ואמיר היו המון הלוואות בנוסף למשכנתא, חלק מההלוואות בגוף חוץ בנקאים, תנאים כל כך לא הוגנים ולא פרים. כתוצאה מזה הם נדרשו לשלם מדי חודש 16,500 שקלים,
0: וואי וואי.
2: החזרים חודשיים, וגם לזוג שעובד קשה ומתפרנס מעבר לממוצע, זה כבר הפך להיות מאוד בעייתי ומאוד קשה. מה שעשינו, נדרשנו למחזר את המשכנתא ולאחד את ההלוואות והחובות ולשפר רביות, כדי להגיע לתוצאה הסופית של הוזלה בהחזר החודשי. אז בעצם השאלה היא, כמה הצלחנו להוזיל להם את ההחזר החודשי?
0: השאלה שלנו היא כמה כסף קבוצת פיננסים חוסכים להם כל חודש. מה שנעשה עכשיו, אמיר, נפיל את מערבל הכדורים, המכונה תשלוף לנו כמה כדורים, ואז המאזינים יצטרכו להרכיב אותם בסדר הנכון. נפיל את המכונה, אמיר?
2: קדימה, בטח.
0: יאללה, בואו נפיל אותה.
3: קבוצת פיננסים לישראל.
4: בול פגיעה.
0: המכונה, מישהו שימן אותה?
1: כן.
0: שימנת אותה, יוצאי.
1: כן, זה טוב.
0: יאללה, סטופ, בואו נראה. 0, 6, 3, 0.
4: בול פגיעה.
5: בול פגיעה.
0: 4 כדורים. זה אומר שיש לנו, וואי, זה לא קשה כל כך, אמיר. 0, 6, 3, 0. צריך לסדר את זה בסדר הנכון, ולהגיד לנו מה הסכום שקבוצת פיננסים חסכו לזוג הזה. אני רוצה לומר לכם שאם אתם תפגעו בול, אתה רוצה לשמוע מה הפרס שלנו, אמיר?
2: כן, מעניין, בטח.
0: שים לב, עיסוי זוגי מפנק בקל מספה במלון דן פנורמה תל אביב על חוף הים בתל אביב, זה סניף חדש ושלישי של הרשת, לוקיישן מטורף, עיסוי עם סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגות וארוחת בוקר. ובריכה.
1: יש.
0: בוסם טרוסרדי מבית היוצר של אילית קוסמטיקס, קבוצת הקוסמטיקה הגדולה בישראל, עם אתר אונליין שיקי, מצלמה איכותית, מצלמת סלפי דיגיטלית עם מסך סלפי מרשת החנויות קאמרה, שובר בסך 400 שקלים לארוחה בסלון היווני של גיא פרץ, וואו. השף גיא פרץ. זה השם שהמקום והאווירה נפגשים. תקליט לאספנים, מתנת דיסק סנטר, חנות התקליטים הראשונה בדיזינגוף סנטר, מנוי לשלושה חודשים לאחד ממועדוני הכושר של אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל. סך שווי הפרסים המשוער כ-4,000 שקלים.
1: וואו.
0: מספר הטלפון שלנו, יואב.
1: 055-2-103-103. 055-2-103-103.
0: אני אחזור על המספרים. 0-6-3-0. סדרו את הכדורים בצורה נכונה ותזכו בכל החבילת פרסים הזאת. מה אומר, אמיר?
2: אני אומר שעובדים פה שצובים על המשרד ומקשיבים לתוכנית, שהם לא יכולים להשתתף בתחרות, אז אנחנו נשמור על הוגנות, וכן, הלוואי ונוכל לעזור לעוד הרבה מהמאזינים.
0: כוכבית 2005, קבוצת פיננסים לישראל. תגיד לאלונה, שאם היא לא באה לבקר אותנו השבוע, אז אנחנו נתאפק ונראה את השבוע אחרי.
1: כן, מתי שאפשר, אז נקבל.

0: זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. כל רגע.
1: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל. תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו, תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
13: לוקאץ', לוקאץ', והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ', לוקאץ', והגרג,
14: כל חמישי בשבע בערב
13: הולך להיות משמיד.
15: כל היום אני כמו משוגע, מתקשר אלייך, את לא עונה.
16: הלו.
15: שתיים עד ארבע.
17: עם רון שלום ויואב כהן.
18: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: תגיד, כשאתה ישן בלילה, אתה מתגעגע לעצמך?
1: תמיד אני מתגעגע לעצמי, תמיד. אני כל כך אוהב אותי שלא מספיק לי מעצמי.
0: אני חושב שאתה מתגעגע, אתה אוהב את עצמך מספיק בשביל כולנו.
1: נכון, תגיד מה, העין שלך באהבה העצמית שלי, לא הבנתי.
2: גם חשוב שמישהו יאהב אותו.
1: כן.
0: נכון.
1: אני אמרו לי, אל תחכה שאחרים יפרגנו לך, אל תחכה שאחרים יאהבו אותך, תאהב את עצמך. אני בתהליך. אתה מכיר את כל אלה שבאים לאח הגדול והם בתהליך.
2: אני בתהליך.
1: לקבל את עצמי ואיזה תהליך.
0: פעם הייתי בלתי נסבל, היום אני בלתי נסבל ויודע לדבר על זה גם.
1: לא, לא, לא. מה מיכל בקטנה עכשיו נכנסת פה לאולפן? לא, לא, לא, לא, לא. רגע, רגע, אתם.
3: אתם.
1: וואו. לא, שנייה, שנייה.
3: בוא, בוחבוט, בוא.
1: לא, לא.
2: כולכם הגעתם, אוקיי.
3: מה קורה לב שלי? מה קורה לב שלי?
1: די, מיכל, נו, זה חשוב. אנחנו באמצע שידור, נו.
3: עוד.
1: מה?
3: לב שלי.
1: מה?
3: בטח שזה חשוב. אתם!
1: אתם! טוב, מה קורה? בואי ספרי לנו מה קורה.
3: תקשיב, אחי.
1: כן.
3: בוטלו לי 20 אייטמים שהיו אמורים לעלות ביומיים האחרונים. כן. אי אפשר ככה יותר. אי אפשר עם המלחמות האלה. זה דופק לי את הכל.
1: וואי, וואי.
3: אתם!
1: אתם!
2: כן, נכון, נכון. האמת שגם לי בוטלו כל ההופעות היום למחר, ליומיים הקרובים, זה, תשמעי, זה מבאס, וזה כבר, זה בלתי נסבל כבר, באמת.
3: יואב.
2: כן.
3: לב שלי.
2: מה?
3: אם זה כסף, כפרה. אני מדברת איתך על אייטמים חשובים. היינו מורים מחר לחגוג את חגיגות ה-250 אייטמים שלנו ביחד.
2: תגידי, זה באמת נורא קשה.
3: קשה!
1: קשה! טוב, נו, עכשיו די, חלס, מיכל, התפרסת. איך אני יכול לעזור לך? מה?
3: לא יודעת, בוא נריב.
1: מה? מה זה? למה לריב? למה שאני אריב איתך?
3: מה קרה לך? זה מעודד חשיפה. אתה יודע מה זה יעשה לך לתוכנית? זרוק לי רגע כללה, רון.
1: לא, אני לא מקלל, נו, אני לא בן אדם שמקלל. מה קרה לך, נו?
3: נו, נו, יטמבל, זרוק לי כללה.
1: לא, אל תדליקי אותי. אל תדליקי אותי. לא טמבל, אני לא משתף פעולה עם הדברים האלה.
3: נו, תזרוק לי כללה.
1: לא מקלל אותך, נו, לא מקלל אותך.
2: מספיק, מספיק.
3: חבל, תאמין לי, אתה לא יודע לעבוד. טוב, הנה, מתקשרים אליי מ-X פלוס.
1: נו.
3: רוצים אייטם.
1: אז דברי בחוץ. אוקיי, אז
2: ביי,
1: בוחבוט, ביי, לב שלי.
2: כיף שבאתם.
3: לא בוחבוט.
1: בוחבוט, יאללה, ביי, ביי.
2: ביי, לב שלנו. ביי.
1: אם הולכות, שיתריפו קצת, תראה, היא מדברת איתם עכשיו, היא באמת ב...
0: היא עושה אייטם.
1: פה באייטם.
0: טוב, בוא נראה אחר כך, איזה אייטם יעלה עליה.
1: 461, 461. דודי בר דוד.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
2: בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: קרנבל

0: כפוף לתקנון.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: מקרר 4 דלתות רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן הודיעה על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל. ירון אברהם, כתבנו עם הדיווח.
13: הכוחות המזוינים של איראן הודיעו על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל והזהירו כי אם ישראל תתקוף שוב בלבנון, התגובה תהיה חריפה יותר, כך לפי סוכנות הידיעות פארס. מוקדם יותר צייץ נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי על איראן ועל ישראל לנצור את האש מיד. ראש הממשלה נתניהו מקיים ברגעים אלה התייעצויות ביטחוניות. משעות הערב צפוי להתכנס הקבינט המדיני ביטחוני.
12: במסגרת ההתייעצויות הביטחוניות, נתניהו וטראמפ שוחחו לפני זמן קצר. גורם ישראלי אומר, מחכים להוראה ברורה של הדרג המדיני, לאן פנינו. לפני שעה קלה דובר צהל, תת אלוף אפי דפרין, התייחס לתקיפות צהל באיראן בהצהרה לתקשורת ואמר, איראן הפרה את הפסקת האש, נערכנו למגוון תרחישים ופעלנו.
14: בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשהר שבדרום מערב איראן. במתחם הזה, יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים, מאז הפסקת האש, צה"ל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית.
12: שר החינוך קיש הודיע כי אם פיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות, מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה כבר מחר. טרם הודעת משמרות המהפכה על הפסקת הירי, החליט קיש כי רק ביום רביעי צפויה חזרה ללמידה פרונטלית ובחינות הבגרות החיצוניות תבוטלנה. בתוך כך במשרד הבריאות עדכנו כי מאז תחילת המצב המיוחד בעורף פונו לבתי החולים 44 נפגעים, כשנכון לשעות הצהריים מאושפז נפגע אחד בלבד במצב קל. חברת וויזר משעה זמנית את טיסותיה לישראל ב-8 ו-9 ביוני בתגובה להסלמה מול איראן. מהחברה נמסר כי חידוש הטיסות לישראל מתוכנן ל-10 ביוני נכון לעכשיו, בכפוף למצב, בטיחותם והבטחתם של הנוסעים והצוות נותרו בראש סדר העדיפויות של החברה שממשיכה לעקוב מקרוב אחר המצב המתפתח. ידיעה שהעביר כתבנו דין פישר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
19: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: טוב, אז ככה, אז האיראנים הודיעו שהם מפסיקים לתקוף את ישראל, כל עוד ישראל לא תתקוף את לבנון או את
1: איראן. ומה אנחנו עשינו עכשיו?
0: וצהל החל לתקוף דרום לבנון.
1: אז מה זה אומר?
0: זה אומר שמשחקים למי יש יותר אומץ.
1: למי יש יותר, כן, כן. למי יש יותר טילים?
0: למי יש יותר טילים, למי יש יותר... בסדר,
1: נו זה... כן! טוב, כן. אז ברדיו צפון נמצא איתנו בני אלפרין, ברדיו ירושלים רוני תזרן, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, וכאן ב-103 FM איציק אהרון.
0: רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, כמובן. אם עדיין לא התקשרתם כוכבית 2005 לקבוצת פיננסים לישראל, ולא בדקתם את המשכנתא או את ההלוואות שלכם, זה הזמן להתקשר. תבינו, זה בלי מקדמות, בלי צ'קים, בלי התחייבויות. הם בודקים את המשכנתא, אם אין מה לשפר, הם יגידו לכם. אם הם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, לא שילמתם שקל. כאילו, מה יש להפסיד, תגיד
1: רק לי? רק להתקשר, להתקשר, כוכבית 2005.
0: לבוא בלי ארנק, אתה בא בלי ארנק, נו באמת.
2: רגע, רגע, זה, זה. מה, גם אתה בא בלי ארנק, לא?
3: אני תמיד בא בלי ארנק, למה יצר ארנק?
2: אתה צריך כסף?
3: לא, אני ארון ארון מהג'ור, אני מזמינים אותי לכל מקום, אני יש לי את יעקב יעקב, לידי, אם צריך משהו שלם, אחרי זה אני לא מחזיר לו.
2: בטח, מה, אתה יודע כמה כסף יש לי? כאילו, אתה יודע, בעצם.
3: לא שאני יודע, בדיוק. כי אתה הכל מעביר לי.
2: יודע הכל.
3: טוב, חבר'ה, יש לי ספורט על הראש, אני צריך אותך, יעקב, שתישאר רק לשיר, ואז, אופ,
2: סורב ו... ואז להסתלק?
3: להסתלק ותן ליואב ולשבת.
2: אבל בדילוגים?
3: בדילוגים.
2: אין בעיה.
3: יאללה.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק
2: הקודש של המונרון.

0: אהרון, אהרון מהצ'ו,
1: קבלו
0: אותו.
1: תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה מכאן לנותנת החסות הרשמית של מבזק הספורט של אהרון אהרון, קבוצת פיננסים בישראל, כוכבית 2005, אלק אין עליה מספר אחד
2: בארץ. תותחים, תותחים.
1: תותחי על. בוא ניתן קרדיטים לכל מי שעוסק במלאכה, רן לויצקי, סגית פאר ויוחנן הממתיק, יש לנו צוות מצומצם במלחמות, אנחנו בצוות מצומצם.
2: רגע, רק אומרים לי שגם שקד מורה כמנו.
1: כן, ויש לנו את צ'רלטון ספורט אחת, למה קוראים לצ'רלטון ספורט אחת?
2: אני לא יודע, יעקב יצא, הוא ביקשת ממנו לצאת.
1: תנסה לנחש.
2: כי הוא ערוץ טוב.
1: כן, אבל
2: למה? הוא ערוץ ממש מוצלח.
1: כן, אבל אם הוא ממש מוצלח והוא ערוץ טוב, מה הוא? ספורט אחת, אני נותן לך רמז.
2: אה, זה מספר אחת.
1: מספר אחת,
2: אוקיי, כן.
1: אתה בחיים, כמה שתתאמץ לא תגיע אליי לרבע מהשכל שיש ליעקב יעקב.
2: לא דמיינתי, כן.
1: טוב, יש לי הרבה דשים היום. חבר'ה, לא להפריע, יש לי הרבה דשים.
2: רבע מיעקב
1: יעקב. קודם כל, אופרי מתתיהו ארגון, הבת של אופרי מתתיהו ארגון, חגיגה יום הולדת אתמול.
2: מזל טוב! אהובה שלנו,
1: כתבו לי כאן גם אורן בעלי חוגג
3: התראה
1: אורן בעלי חוגג
3: הגושרים קריית שמונה
1: אורן פרץ האגדי
3: בית הלל כפר גלעדי
1: אנחנו מקנים בך
3: מעיין ברוך
2: רגע יש לנו עכשיו
3: התראה כפר יובל
2: להיכנס
3: מטולה
2: מוגנים בבית הלל בגושרים רק היינו שם כפר גלעדי כפר יובל מטולה מעיין ברוך רג'ר וקריית שמונה
1: טוב אנחנו עדיין לא יודעים מאיכן הירי הזה אולי תכף נדבר עם אבי אשכנזי
2: לא, אני מניח שזה כן אני לא פרשן כן אבל אני מניח שזה מלבנון כי זה מתחם מאוד מצומצם של אזור של הזקות, בדרך כלל הם מגיעים מהאיראנים או מהתימנים.
1: אנחנו נעדכן, בכל מקרה מאזיננו בצפון, רדיו צפון, רדיו כל רגע, אתם מאזינים לנו, תיכנסו למקומות מאובטחים.
2: ושם אפשר להמשיך להאזין לנו. כן, אתם ברגע שאתם במקום מוגן, אתם יכולים
1: בוא אהרון, בוא.
2: להתפנות להאזנה.
1: כן, יוב, זה היה חשוב מה שעשיתם, יפה. אני אוהב שאתם קוטעים אותי כשצריך.
2: כן, נכון.
1: אני אוהב את זה מאוד.
4: מה זה? מי עצר את אהרון אהרון באמצע? מה זה היה?
1: לא, יש אזעקות.
4: מה זה היה?
1: יעקב, תירגע, היו אזעקות בצפון.
4: על מי עשו אזעקות עכשיו?
1: לא, תירגע, תן לי אהב לשבת.
4: בסדר, טוב.
1: טוב, אמרנו אופרי מתתיהו ארגון, אמרנו אורן. יש הרבה דשים, קודם כל, מאמן דימונה. שרון אביטן, אתמול דיברתי עם שרון אביטן, מאמן מם סמך דימונה, אמר לי שכל דימונה מקשיבים לתוכנית שלנו.
2: לא נכון.
1: כל דימונה.
2: יאללה, דימונה.
1: תפתח, יש לה דלקת. זה מה שאמרו לי למסור לו. תמיר שופן, ממסעדת שופן האגדית, המלך. תודה על רוחב הלב שלך, ועל זה שאתה מאזין לנו, ושולח לנו לכאן אוכל מבאר שבע.
4: אין עליך.
1: אין עליו מספר אחד בארץ. תמיר, תשיר הבא, אחרי הספורט, אני רוצה להקדיש לתמיר שופן. סבבה? סבבה. וכל הנגרים של שלומי שבת ופבלו רוזנברג אתמול חזרו מהופעה, שמרו את התוכנית שלנו.
2: די!
1: הבטחתי להם דש, אז ככה. שוגול, אליק, דורל גזי, דני בושקניץ, רוני דדון ודרבוקה, ערן חיו וליאור צ'יבורושקה.
4: רגע.
1: מה עכשיו אתה?
4: רגע.
1: הנה, פבלו בא להרוס לי את הספורט.
2: רגע, אני לא הורס לך את הספורט, עד שאיציק לא מכניס אותי עם הכניסה המפורסמת שלנו. אני אראה לך, אני סתם נכנס, תן אותי!

0: היי, היי, היי, וואלה, באמת האזנו לכם בדרך.
1: נו, מה אבל עכשיו נכנסת לי לספורט, יש לי מלא דברים.
0: אתה לא אומר נכון את השמות.
1: אמרתי, שוגול, אליק, דורל גזי, דלי משקיעים, צונדדו, נערן חיו, להיות שברושקה.
0: גם אם תגיד את זה יותר מהר, זה לא אומר שאתה אומר את זה נכון.
1: יאללה, קרקת אותי עכשיו, נו.
0: הופענו בנתיבות.
1: נו, בסדר.
0: בסדר, עכשיו אני לא אוהב שאתה אומר שזה הופעה של שלומי ופבלו.
1: אז מה זה?
0: הופעה של פבלו ושלומי. דחוף לך לשים קודם את השלומי לפני הפבלו. גם באלף בית, לא? גם באלף בית, הרי הפה מגיע לפני השין.
2: אבל בגיל, בגיל.
0: בסדר, מה קרה?
2: כבוד.
0: עכשיו, קבל, אני רוצה למסור דש לשוגול.
1: אבל אין בזה אש, מה אתה אומר שוגול?
0: שוגול, אליק, אליק הפרה עליו דור.
1: דור, אליק.
0: דור, איזה נגן דור. דור, אלגזי.
1: נו, יאללה, מהר.
0: דני בושקזיץ.
1: בושקני.
0: בושקני, בסדר, זה הכתב העקום שלך.
1: אתה לא מכיר את הנגנים שלך.
0: אני מכיר, אתה כתבת עקום, אבל את הכתב של הנגן. רוני דדון, כפרה עליך, איזה טאץ'. ערן חיו וליאור צ'בורשקה.
1: שיבורשקה,
0: אתה יודע מה זה שיבורשקה?
1: מה זה? בובה כזאת.
0: זה לא כרוב מעודה כזה?
1: שיבורשקה, יתמבל, שיבורשקה.
0: בסדר, חשבתי זה כרוב, עושים אותו.
1: שיבורשקה, אני בדקתי...
0: יש עדות שעושות שימצ'ורו עם שיבורשקה.
1: ליאור צ'בורשקה. יאללה, בוא נסיים, אני חייב לדבר איתך. תן לי אוהב לשבת.
0: אני, די, בסדר, חבר'ה. אז תבואו להופעות. יאללה, חבר'ה, רגע, מה רצית?
1: תן לי אוהב לשבת.
0: את קוראים לי בחוץ? כן? טוב, בסדר, יאללה. כן.
1: מה רצית אישר? מה שאלת על המונדיאל? אם אני רואה מונדיאל, בואי, מה נראה לך?
0: אתה רואה מונדיאל?
1: איזה מונדיאל, כפרה?
0: אתה לא רואה מונדיאל?
1: מלחמה, איזה מונדיאל. קודם כל זה כבר לא מונדיאל, זה עם כל המוסלמים שם של צרפת וזה, זה מונדיאללה. מונדיאל לוואקבר.
0: יפה.
1: כן? זה יתחיל ביום חמישי, אבל זה מצחיק אותי שאומרים שזה יתחיל. רבותיי, אין מונדיאל. תרקדו. עכשיו אני רוצה לפלוט מכאן לדונלד טראמפ, בואי נדבר גם איתי, לא כל הזמן עם ברק רבי, דבר איתי, אני יש לי רעיון בשבילו. לפני שנבחרת איראן עולה על הדשא, שיהיו שם אנשי ביטחון של אלעל, שיהיה להם גלאי מתכות, שיתחקרו אותם. עכשיו יש לי גם את התחקיר.
0: דבר אליי.
1: מוצ'י דבר נתן לך משהו להעביר. שאלה שנייה, קליבאף יצר איתכם קשר? תמיד כאלה. אבס ערקצ'י, שלח איתך איזה משהו?
0: לבריאות, כן.
1: מישהו פה נכלך על טראמפ? תמיד כאלה, שאלות כאלה. זהו, ומשם אני הייתי מטיס אותם, את כולם, את כל נבחרת איראן, הייתי מטיס לאיסלאמיסטן, הלוא היא צרפת החדשה.
0: נכון.

0: תודה רבה למש, המפיק המוזיקלי, שיצר את זה במיוחד לרפובליקה הצרפתית האסלאמית. תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון.
1: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם כן, זה קרה. מה קרה?

0: שירה שופן עם צונמי. יש לך טעם טוב, אהרון.
1: רק ערך, אני רק אתה מביא במוזיקה. מי עשה אותך? מי בנה אותך?
0: טוב, טוב, אני אגיד לך.
2: בונה, משפחת שופן, משפחה מרובת כישרונות.
0: נכון, מה חשבת? מה חשבת? שרק המשפחה שלך, משפחת כהן, יזהר כהן,
2: ורדין. תשמע, אנחנו כן, אנחנו מחולקים להרבה מאוד תפוצות וזה, אבל שוב, את גם קבבים על האש, גם שירים טובים, זה...
0: שירים חבל... בוא, תראה מי פה, באמת זה מה שהיינו צריכים.
3: של שמחה.
0: באמת, היינו צריכים קצת להרים את המורל במצב הזה.
3: בחלוני.
0: אוי, זה רכה ואיזה יופי.
3: איזה בוקר.
0: אני אוהב את זה שהיא ככה.
2: מעניינים.
3: בכיף, שמח.
2: שמח, זהבה, מה שלומך? את נראית טוב.
0: כן, נכון?
3: כן, אני קורנת במלחמות.
2: באמת? למה? מה? כאילו, מה?
3: זה כיף, הכל נעצר, אין מחויביות. אנשים לא מתקשרים, אין ציפיות, לא צריך למענף כלום.
0: נכון.
3: יש מלא זמן לבשל, לראות טלוויזיה, לא צריך להתלבש, להתאפר, כיף.
0: כן, זה כיף, כיף. אין את הפומו הזה שאתה כאילו...
2: אתה לא מפסיד כלום,
0: אתה מפסיד כן. כלום, זה כיף. באמת, גם כל אחד
3: מי
0: לוקח
3: פומו?
0: את זה. לא, אה? כאילו, לא משנה.
2: לא.
0: כל אחד לוקח את זה.
3: לי פומו?
0: לא.
2: זה לא חשוב, זה...
0: כן, כל אחד לוקח את זה לאן שטוב לו, אתה יודע, בכל מקרה אנחנו שמחים שאת שמחה.
3: כן, אני שמחה, תודה, בכיף.
2: אבל תגידי זה, אבא, אם אפשר לשאול, את לא...
3: בטח.
2: לא מתבאסת על ביטולים של הופעות, ואת יודעת, כאילו, כולנו מבטלים הופעות, וזה פגיעה, זה פגיעה בפרנסה, כאילו.
3: לא. קודם כל, פרנסה זה מהשמיים.
2: אה, אוקיי, סבב.
3: ואני תמיד יש לי גיבוי.
0: מה הגיבוי? אני חייב לדעת. מה? הגיבוי.
3: הרי ידוע לכם שאני מחלטרת בעולם הילדים כבר לא מעט זמן.
0: כן?
3: לא.
0: לא?
3: כן. אז בקיצור, אני חוזרת להופיע בזום עם דודידו.
2: איזה דודידו? דודידו של דפנה?
3: לא. של דפנה.
2: מה, לא מאמין, אנחנו גדלנו על דודידו של דפנה.
3: גדלתם, אבל תדעו לכם, הוא דיבה רציני, לא קל לעבוד איתו.
2: וואלה.
0: היי, נו, זה אהבה, מה, צוחקת עלינו, בחיית זה אהבה.
3: ממתי אני צוחקת, רון? הנה, תשמעו את השיר שלנו.
0: מה?

0: איזה יפה, וואו.
1: אשכרה, איזה יופי זה, זה פשוט מטורף. בואי נה, זה אהבה.
2: זה הצלחה מסחרת.
1: בהצלחה, בהצלחה, אחות שלנו.
2: תודה, תודה, בכיף. טוב, אני זזה לחזרות עם הדוב המרבון הזה. מקווה שלא נריב, יש לנו קלאשים כל הזמן.
0: לא, תשלטי בעצמך, זה אהבה.
2: לא.
1: מה לא?
0: מה לא?
2: שהוא ישלט בעצמו, נשמה, אני... אני רגועה כמו הפרסק.
3: למה פרסק רגוע?
1: יאללה.
0: הוא לא משתולל לפרסק.
2: יאללה. תהיה מלחמה קלה, צום קל.
1: לא, חסר.
0: מלחמה קלה, מה? תהיה מלחמה קלה זה ברכה טובה.
1: לא, הנה.
0: מלחמה קלה זה אהבה, תודה.
1: תראה, בערוץ 13 איראן הודיע על הפסקת הירי לישראל, בערוץ 12 בכיר ישראלי מפסיקים לתקוף באיראן. אני לא מבין, אם הוא בכיר ישראלי, מה הוא מדבר עם ערוץ 12? שידבר עם ברק רביד, לא?
0: נכון,
1: כן.
0: הוא בכיר, מה הוא צריך לדבר עם כל אחד?
1: מה זה שטויות?
0: רק ברק רביד.
1: רק ברק.
0: זהבה היה תענוג שבת, תהנים דודיתו.
2: זהבה, כיף.
0: ביי נשמה.
1: ביי. זאת לא זהבה, זאת מרקיס, עם שעת רצון.

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אנחנו על זה, אנחנו עם קבוצת פיננסים, עם אמיר הירשברג. אמיר!
2: שוב שלום וצהריים טובים.
1: אל תהיה איתנו רשמי, נו, שוב שלום.
3: בוא, תלחץ את היד וזהו, בחייך.
1: כן, נו, מה, אמיר, אל תהיה.
3: כן, לא, בוא.
2: אין, שניכם מסוכנים.
3: תחתום לי פה ופה ופה.
1: אוקיי. אנחנו משחקים את המשחק שלנו בול פגיעה. מכונת הכדורים שלנו, המכונת מערבל הכדורים, שלף לנו ככה את המספר 0630. צריך לסדר אותו בסדר הנכון. נגיד לשלום לאביגיל, המאזינה הראשונה שלנו, שנמצאת על הקו. שלום אביגיל.
4: שלום, מה שלומכם?
1: מה שלומך את?
4: אני בסדר גמור, רוצה לדעת אם הצלחתי.
1: רגע, תכף, תספרי לנו רגע מאיכן את.
4: אני ממושב אדנים, זה ליד עוד השרון, בדיוק השתחררתי מהצבא.
1: מושב אדנים, כן, אני מכיר, אני תמיד רואה שלט שאני עובר שם באזור, אני רואה אדנים.
4: וואלה, הרבה לא מכירים, איזה כיף לשמוע.
1: והשתחררת מהצבא, ובמה את עוסקת עכשיו, יכולה לספר לנו?
4: כן, האמת עכשיו, כל עוד לא יקראו לי למילואים, אני אמורה לנסוע למחנה קיץ של הסוכנות היהודית באמריקה, מטעם
3: הסוכנות. וואו, כל הכבוד, כל הכבוד.
1: זה יופי.
4: תודה.
3: זאת אומרת ששירתת את המדינה פה, אחר כך את משרתת את כולנו שם. יאללה, כל הכבוד.
1: שמה, בא לי על זה...
4: עבודה לא נגמרת.
3: מדהים, מדהים.
1: בא לי על זה, בא לי על זה, לתת לערכה של עדה לזורגן. ככה בלי כלום, רק להתחיל להתאבר.
3: אביגיל, תקשיבי לנו. את מקבלת ערכת טיפוח, מתנת עדה לזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוג האור, מס אחד שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציב מושך בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי, ותיק לאחסון המוצרים האלה.
1: אביגיל, אמרת שלום לאמיר הירשברג, אמרת שלום לאמיר הירשברג, מקבוצת פיננסים.
4: שלום
2: אמיר,
1: שלום לך.
2: שלום למילואים,
1: ניקית,
2: כל הכבוד.
1: טוב, יש לנו גם מאזין על הקו, קובי. קובי, שלום קובי.
5: שלום רון, שלום לכולם.
1: יש פה את אמיר, יש פה את אביגיל המתחרה שלך.
5: שלום אמיר, אביגיל.
1: יואב.
3: ואיפה אתה קובי?
5: מרמת הגולן.
3: איפה? לא תגלה לנו איפה, אנחנו סבבה, אתה מהרמה, מה עושה בחיים?
5: מאבני איתן.
3: נו, חגיגה. ומה עושה בחיים?
5: עובד בחברת תקשורת מול עובדים זרים.
1: לא מאמין לך, תקשיב טוב על זה שאתה עובד בחברת תקשורת, משקפי שמש של אופטיקה אלפרין. מה אומר?
5: תודה רבה.
3: משקף, אתה מקבל משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: אביגיל וקובי, תקשיבו רגע, אמיר איתנו על הקו. אמיר, בקצרה ספר לנו שוב את הסיפור.
2: איריס ואמיר, בנוסף למשכנתא, היו להם עוד הרבה מאוד הלוואות, שילמו מדי חודש 16,500 שקלים על סך כל ה... תשלומים שלהם במשכנתה ובהלוואות, אחרי מנגנון איחוד הלוואות ומחזור המשכנתה והפחתה בריביות, בעצם שאלנו...
1: כמה חססתם?
2: כן, כמה הצלחנו להפחית את התשלום החודשי.
1: אוקיי, אביגיל רוצה להיות הראשונה שתסדר לנו את המספרים, יש לנו 0630. כמה קבוצת פיננס?
4: אני בחרתי כן. 3,600.
1: 3,600. ככה סידרת את הכדורים. אוקיי, רשמנו לפנינו. קובי, מה אומר?
5: 6,300.
1: מה, כל כך הרבה?
3: אתה אמביציוזי.
5: אין, אני סומך על... על אמיר.
1: איזה מלך. אמיר, כמה חסכתם להם כל חודש?
2: אז אנחנו הוזלנו להם, לשני האנשים היקרים האלו, ב-6,300 שקלים את ההחזרים החודשיים.
1: הפעמי! אביגיל.
4: כן.
1: את צריכה להאמין באמיר יותר בקבוצת פיננסים.
4: לגמרי, לגמרי. הייתה לי תחושה ואמרתי, אולי לא, אולי כן, אבל כל הכבוד.
1: איזה מלכה, אנחנו לא נקפח אותך. את קיבלת מאיתנו כבר ערכה של עד על הזורגן. מה אתה עוד נותן לה?
3: אני נותן לה חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב, וגם ערכה לשיער, שם פה מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברה, טראף לאב.
1: אני רוצה גם להוסיף לה על זה טיליון של שי משנקין, של מגן דוד. בא לך?
4: יאללה, אני אקח אותו איתי.
3: יאללה, לסוכנות היהודית,
1: קדימה. אבל כשאת לוקחת אותו איתך ואת טסה, אז רק תסתירי אותו.
4: כי נראה לי... הכל באחריות.
1: אנחנו סומכים עלייך. אביגיל, היה לנו כיף לדבר איתך.
3: משהו.
4: היה לי כיף איתכם, תודה רבה.
3: ביי ביי, בהצלחה.
1: קובי.
5: כן.
1: אתה יודע שאתה ענית בול?
5: כן, מסתבר.
1: אמיר, מה, תסביר לי איך אתם מגיעים לסכומים האלה.
2: המנגנון של קבוצת פיננסים, אנחנו עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים, מבוסס על שני יתרונות עיקריים. פעם ראשונה אנחנו מגישים עשרות תיקים כל שבוע. כוח הקנייה פה הוא משהו מטורף, וככל שאתה מגיש יותר תיקים לוועדות האשראי, אתה מקבל תנאים יותר טובים. הדבר השני, עובדים פה בנקאים שבאים מתוך המערכות, מכירים את כל המסלולים והתקנות והטריקים והשטיקים, וכתוצאה מזה אנחנו יודעים עד לאן אנחנו יכולים ללחוץ, וגם בתיק הזה הרגשנו שליחות, כי להתחיל את החודש עם החזרים חודשיים של 16.5 אלף שקלים, זה מטורף, ומנגנון איחוד ההלוואות הצליח לייצר להם הרבה הרבה אוויר לנשימה.
1: מדהים, פשוט מדהים. תכף נדבר גם עם איריס הלקוחה, לפני כן אנחנו רוצים לשחרר את קובי. קובי, אתה זוכה מאיתנו בערימת פרסים, עיסוי זוגי בקלמס פאב עם לונדן פנורמה תל אביב על חוף הים, עם ארוחת בוקר, בריכה וכל הפינוקים, בוסם טרוסרדי מבית היוצר של אילית קוסמטיקס, קבוצת הקוסמטיקה הגדולה בישראל, שובר בסך 400 שקלים, ארוחת שף בסלון היווני של גיא פרץ, אחלה מקום, אווירה ומה עוד, תקליט לאספנים, מתנת דיסק סנטר, חנות התקליטים הראשונה בדיזינגוף סנטר, ומנוי לשלושה חודשים לאחד ממועדוני הכושר של אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל. מה אומר?
6: תודה רבה.
1: קובי, קלעת בול, תודה רבה לך.
6: תודה לכם.
3: ביי אלוף.
1: שלום לאיריס.
3: איזה פרס, איריס, שלום.
7: שלום וברכה.
3: מעניינים, אנחנו שמענו עד עכשיו מאמיר, עכשיו בואי נשמע את הצד שלך של הסיפור, איך היה לעבוד עם אמיר הירשברג ועם הצוות הנהדר שלו, ספרי לנו.
7: וואו, יש לו צוות מדהים, מקצועי, שיודע לקרוא את הלקוח, וגם מה קורה, המצב הכלכלי של הלקוח, והם טיפלו בי מההתחלה ועד הסוף, בלי תשלום מראש, רק אחרי האישורים, כאילו סיימתי את כל התהליך, התהליך שלי היה בשלושה שלבים, תבין, הם עבדו בשלושה שלבים ורק בשלב האחרון אחרי שהסתיים רק אז הם קיבלו את מה שמגיע להם ומגיע להם.
1: זה מטורף.
7: אין דבר ששמחתי לשלם עבור שירות כמו ששמחתי בשבילם. זה מצחיק.
1: אתה יודע אמיר, הפרזנטורים הכי טובים זה פשוט הלקוחות.
2: נכון,
1: לא משנה את מי תיקח פרזנטור, ארון ארון, דיוס חבו, לא משנה מי, הלקוחות עצמם, אלה שחסכת להם ומדברים מדם ליבם, זה פשוט, זה הפרזנטור הכי טוב שיכול להיות.
2: ולכן אנחנו מקפידים לאורך השנים באמת לתת למאזינים שלכם, להקשיב ללקוחות, לעם ישראל, אנשים שהקשיבו לתוכנית רדיו, פנו אלינו, וזה בסדר גמור להיות קצת חשדנים בתחילת התהליך, כי מגיעים לתהליך שלא מודעים אליו, אבל לאט לאט, כשחווים את האנשים הטובים שעובדים בקבוצת פיננסים, ועובדים פה אנשים מדהימים, וזה הזמן, איריס, בטח תסכים איתי לפרגן לשלב.
7: לשלב.
1: איזה חמודה.
7: אין על שלב, הוא כמו הבן שלי, כי הוא התייחס אליי, כאילו הוא מטפל בי, כאילו אני אמא שלו. אז אני מתייחסת אליו כמו הבן שלי, הוא מתוק, הוא מקצועי.
1: איזה כיף לשמוע את זה.
7: הוא מלחם בשבילי ברמות ש...
1: איריס, גם אני הייתי במקום שלך. גם אני הייתי במקום שלך, אז אני מכיר את זה גם כן באופן אישי.
7: אני מקווה שעשית את זה דרכם והרגשת איך הם נלחמים עבורך.
1: ברור, בגלל זה אנחנו גם... בגלל זה אנחנו גם עושים את זה כאילו בלב שלם, את הפעילות הזאת.
7: אני אומרת לך אמיתי, ההרגשה הזאת שנתנו לי תקווה כל יום מחדש, הנה הולך להיות בסדר, זה מה שיחזיק אותי על הרגליים.
1: אנחנו רואים בכל הנושא הזה שליחות חברתית. זה למה אנחנו עושים את זה ועושים את זה מהלב. וגם שאני חושב ששומעים את זה, שאנחנו כאילו מאמינים במה שאנחנו עושים. איריס, את לא יוצאת בידיים ריקות, מעבר לחיסכון המדהים הזה של 6,300 שקלים בחודש, יואב, רוצה לתת לך משהו.
3: כן, אני רוצה לתת לך גם מרכל השיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב.
1: וטיליון, טיליון.
3: רגע, אני רציתי לתת לה עוד משהו הרבה יותר מזה.
1: אין יותר מזה.
3: אין יותר מזה?
1: אין יותר מזה, הכל אצלנו הוא כאילו...
3: אוקיי, אז אנחנו, את תקבלי גם טיליון לאישה מתכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן, אחת קניון דימול רמת גן.
1: איריס, תודה ענקית, היה לנו כיף לשוחח איתך.
7: אמיר, תודה לכם ותמסור תודה שוב פעם לשלב ולכל הצוות שלכם. תודה.
1: ביי איריס, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: אמיר הירשברג.
2: איזה כיף, תודה רבה.
1: היום הראשון שלנו, בתקווה לעוד הרבה עמים כאלה, מחר נשמע סיפור חדש, מספרים חדשים, פרסים חדשים. בוא, יהיה לנו כיף כל השבוע.
3: ונראה לי ששלב הרוויח איזה פרס בעצמו.
2: הוא מקשיב ומחייך מאוזן לאוזן. תודה רבה, כיף גדול חברים.
1: ותגיד לאלונה, שאם היא לא באה לבקר אותנו השבוע, שתבוא עוד שבועיים.
3: וואי, וואי, וואי.
2: ביי חברים.
1: ביי, פרסומות? יאללה, פרסומות.
8: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
9: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. קרנבל החדש.

0: לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי.

0: בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
1: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
7: לוקאץ', לוקאץ', והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ', והגרג,
8: כל חמישי ב7 בערב.
7: הולך להיות תשמיר.

0: כולן. תקשיב יואב, אני חייב לשאול אותך משהו, כי קרפל ואני לא מסכימים.
1: לא מסכימים. לא מסכימים.
0: בדרך כלל אנחנו מסכימים, הפעם אנחנו לא מסכימים.
2: לא מסכימים.
0: בסדר, הוא הבין, אנחנו לא מסכימים.
1: לא, חשוב לי שהוא ידע.
0: אבל תגיד לי את האמת. סבבה, אבל רק את האמת. סתכל אליי, סתכל אליי, עליי, כן?
2: הנה, מסתכל
0: עליי. אני נראה לך סטיב...
2: מה?
1: אתה כזה סטיב, מה אתה אומר לו? מה, אתה כזה סטיב?
0: אל תפריע לי יואב, מה יש לך? מה?
1: אתה יודע שזה בדיוק מה שסטיב היה אומר, אל תפריע לי יואב.
2: על מה, על מה אתם מדברים?
0: רגע יואב, אני לא סטיב אחי, דני, סתכל, אני לא סטיב, אני בכלל אליס.
1: איזה אליס, היית מת להיות אליס.
0: לא רק שאני אליס, אני גם בטוח שאתה סטיב, אתה סתכל אליי, אתה סטיב אחי, מה אתה מדבר? מה, תסתכל עליי ככה,
1: למי, סטיב? למי, למי כאן אתה עכשיו, סטיב?
2: וואו, וואו, וואו, וואי, ייי, ייי, ייי, ייי, אני בכלל אליס ושניכם סטיב. אוקיי?
0: מה?
2: מה? ככה עושים? זה, הבנתי את המשחק? זה מה שעושים?
1: לא.
2: אני אליס, אתה סטיב, אתה סטיב.
1: לא.
2: אז על מה אתם מדברים? מה קורה פה?
1: הסדרה החדשה בדיסני פלוס, אליס וסטיב, אליס וסטיב, ראית אליס וסטיב.
2: אז רון לגמרי סטיב, נאמר.
1: מה אני אומר?
2: אבל אולי כדאי שתסביר על מה מדובר?
0: אז אני אסביר, אני אסביר. אליס וסטיב בדיסני פלוס, זו קומדיה שחורה, מביכה בכוונה על...
1: מאוד מביכה בכוונה.
0: כן, על אמא, אם, אמא, בשם אליס, שמגלה שהחבר הכי טוב של הסטיב...
1: הם 25 שנה חברים, כן, תקשיב.
2: 25 שנה, כן.
0: כן, היא מגלה שהחבר הכי טוב של הסטיב, עם מי הוא יוצא?
2: נו.
0: עם הבת שלה.
2: יא.
0: ומשם הכל מדרדר וחרבו דרבו. מה אומרים?
1: מה, זה שאם הסטיב הזה היה חבר שלי, אני הייתי גומר עליו.
0: אני מסכים איתך.
1: איך אתה מסכים איתי? אתה בעצמך סטיב.
0: אני לא סטיב, נו, אני לא סטיב.
2: בסדר, בסדר, אתה לא סטיב. אפשר רגע לדבר על הסדרה הנהדרת הזאת.
0: סבבה, אבל שלא אגיד שאני סטיב.
2: בסדר, בסדר.
0: אני לא סטיב, נו. קצת סטיב.
2: רגע, איזה סדרה. חבר'ה, בואו נדבר על הסדרה.
0: בואו נדבר על הסדרה.
2: זה קומדיה, מדובר בקומדיה שהיא גם דרמה. ובריטים יודעים לעשות את זה הכי טוב, אין מה להגיד, כי למרות הפער גילאים ומה שנראה ברור, אחד הדברים המעניינים באליס וסטיב הוא שהסדרה לא מציגה את הרומן הזה כדבר נכון או לא נכון, אלא מה שהסדרה מנסה לעשות זה לגרום לצופה להבין למה כל אחד מהצדדים חושב שהוא צודק, חושב שהוא בסדר, שהוא פועל נכון בנסיבות שהובילו אותם לדבר הזה.
1: אז יואב הוא בעצם סטיב.
2: מה פתאום? אני לא סטיב בכלל. רגע, אני אמרתי שזה מה שיפה.
0: יואב, אתה כזה סטיב, יואב כזה סטיב. זה פשוט לא יאמן.
2: רון, לפי פער הגילאים, בוא, יש פה רק סטיב אחד.
0: קרפל.
2: מה? וואלה, קרפל. קרפל, האמת, קרפל תמיד.
1: בואו נרגע, אני לא סטיב, אני אפילו לא אליס, אוקיי? אם כבר, אם כבר אני מישהו, אז אני איזי.
0: הבת של אליס.
1: הבת של אליס. אגב, אתם יודעים מי משחק אותה בסדרה?
0: אני יודע.
1: נו, יולי טופול מרגלית, נכון, הנכדה של חיים.
2: רגע, רגע, קרפל, אתה הנכדה של חיים טופול?
1: מסתבר.
2: אוקיי. Nice to meet you.
0: אז הבנו שהפעם בעצם אף אחד מאיתנו לא דומה למישהו בסדרה, מה שקורה פה תמיד.
1: לא, זה לא מדויק.
0: מה?
1: זה לא מדויק. תראה, אם אני איזי הבת טופול, כן, אז ברור שיואב הוא אליס, מה שיוצא שאתה סטיב.
2: אני אחי אליס.
0: טוב, די.
2: אני אליס.
0: די, תהיה אליס, תהיה מי שאתה רוצה. מספיק, חלס. אליס וסטיב זו קומדיה משובחת בדיסני פלוס. אל תהיו סטיב, תהיו אליס.
2: יא.
0: Who the fuck is Alice? Smokey.

0: מסיימים תכף.
1: זהו? ככה?
0: כן, כן. Ask how I felt. She said I know how to help. לפי ויהיה לנו לילה שקט ונוכל לישון בשקט.
1: אבל הלוואי שגם נדע מה קורה עם החסינות של טלי גוטליב, שזה מה שמעסיק את החקים שלה.
0: עוד מאוד חשוב. זהו, זהו, סיימנו? אז זהו, בוא נוריד לך.
1: האורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה האורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: נגיד תודה גדולה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מוסף ברדיו קול, לאיציק אהרון שתמיד איתנו כאן ב-103 FM, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10, שידור חוזר ב-103 FM בשעות הלילה. אנחנו גם פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, כדאי לכם.
1: חפשו אותנו, יאללה, גם
0: כן, חפשו
1: אותנו.
0: תודה לאמיר הירשברג מקבוצת פיננסים כוכבית 2005, למי שלא רשם, לא הספיק, זה הזמן להתקשר, שותף שלי.
1: שותף שלי.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכלבלבנו, איסה, כלבלב, וכמובן לחדבתנו לענייני בריאות.
0: כדידור.
2: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל. כל רגע.
1: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
3: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל, הוא פשוט זורק ככה טק לפח.
1: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
3: לא, כאילו בקטנה אלימות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
8: טרקלין חשמל.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
11: רדיו שנוגע.
17: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. לבקשת טראמפ, ישראל עוצרת את התקיפות באיראן, כך אומר בכיר ישראלי. עם זאת, התקיפות בדרום לבנון יימשכו בימים הקרובים, במלוא העוצמה. עוד אומר הבכיר, נפציץ גם בדחיה אם יימשכו התקיפות על יישובינו ואזרחינו. מוקדם יותר הודיע איראן על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל. ירון אברהם פרשננו עם הפרטים.
1: הכוחות המזוינים של איראן הודיעו על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל והזהירו כי אם ישראל תתקוף שוב בלבנון, התגובה תהיה חריפה יותר, כך לפי סוכנות הידיעות פארס. מוקדם יותר צייץ נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי על איראן ועל ישראל לנצור את האש מיד. ראש הממשלה נתניהו מקיים ברגעים אלה התייעצויות ביטחוניות. בשעות הערב צפוי להתכנס הקבינט המדיני ביטחוני.
0: למרות ההודעה על סיום התקיפות, בסוכנות ידיעות הסנים הודיעו כי כל הטיסות הפנימיות באיראן בוטלו עד להודעה חדשה. ובתוך כך צהל תקף בדרום לבנון. זמן קצר לאחר מכן הזקות הופעלו בקריית שמונה ובסביבתה. ניצן שפירה כתבנו.
2: סמוך לשעה 3 בלבנון דיווחו על תקיפות בדרום המדינה. בתגובה חיזבאללה ירה לצפון. דובר צהל עדכן כי זוהו שלושה שיגורים שנורו מלבנון לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ ושיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות. לא היו נפגעים. ההודעה הזו מגיעה בהמשך לדבריו של בכיר ישראלי כי צפויה תגובה של צהל. רק אם חיזבאללה יירה לכיוון היישובים.
0: שר החינוך קיש הודיע כי אם פיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות, מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה כבר מחר. טרם הודעת משמרות המהפכה על הפסקת הירי, החליט קיש כי רק ביום רביעי צפויה חזרה ללמידה פרונטלית, ובחינות הבגרות החיצוניות בפיזיקה ובאזרחות תבוטלנה. ב-CNN מדווחים כי אונייה הנתונה לסנקציות אמריקניות הותקפה היום מול חופי אומן, כך לפי איגוד הימאים ההודי. 24 אנשי צוות הודים של סיפונה נמצאים במצוקה ודיווחו על שריפה שפרצה בעקבות מה שלטענתם היה התקיפה של הצי האמריקני. והשקל נחלש מול המטבעות הזרים על רקע חידוש הירי מאיראן. הדולר היציג מזנק ב-1.20% ושערו נקבע על 2.94 שקלים. האירו היציג עולה בכרבע אחוז ונסגר על שער יציג של 3.39 שקלים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: מאיה דדון, ילדה מהפריפריה חדש.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: ארבע ועוד שבע דקות, שלום שלום לכם. המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, 91.5 וגם 96 FM, 8 ביוני 2026. שמחים להיות אחרי היממה הקשוחה שעברה על כוחותינו. כוחותינו תרתי משמע, כוחותינו זה גם אנחנו, אזרחים פשוטים בבתים, בשעת לילה מאוחרת, מה שנקרא. לא סימפטי מה שקורה במדינה שלנו בימים האלה. לא נעים לחיות כאן. אבל ביתנו הוא מבצרנו. בינתיים בואו ננסה לנצח בעולמנו הקטנים, מה שנקרא. זה מצחיק לראות כותרות בטלוויזיה ובאתרים. איראן נקודותיים, מסתיימו הפעולות נגד ישראל, בכיר ישראלי נקודותיים, מסתיימו הפעולות נגד איראן. אוקיי, ככה, בקלות שכזו. עד השעה 6 בערב, אנחנו לא מדברים פוליטיקה כאן, אנחנו מדברים מוזיקה, מדברים כיף, מדברים וואטסאפ, 052-500-9696. אם יש שירים ביום הזה שבא לכם לשמוע, שעושים לכם כיף, שירגיעו לכם את הנשמה, שיגרמו לכם לשיר בכל הקולות, שיגרמו לכם לרקוד עם הילדים, לא יודע, לעשות מישהו קצת יותר שמח, תכתבו לנו בוואטסאפ, שורה 2, מי מאמו למה כמה, ונקדיש בכיף. 052-500-9696, אם יש שיר ספציפי אז כמובן. ראיתי עכשיו בטלוויזיה זוג שלדעתי התחתן אתמול למרות המצב, או מתחתן הערב למרות המצב ולמרות ההנחיות וכולי וכולי. אז שפו לזוג הזה, אני מצדיע. השיר הבא אנחנו נקדיש לכם מן הסתם. אחר הצהריים טובים לכם ולכן מאזינות ומאזינים, שמחים שאתם איתנו, גם יובל יונה כאן, גם רומק, יניב שוורץ ואופיר מור יוסף, אני זיו המויאל. מזל טוב לזוג המאושר.

תודה לשי אלפסי מדבריה על הבקשה הנפלאה הזאת. שי, בחירה מעולה שלך, תמשיכי ככה. 052-500-9696 הוואטסאפ לכל מסר שתרצו, לבקשות שירים.

0: בחסות?
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: התוכנית בחסות? אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
4: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית, קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
5: בחסות
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני, בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפ פספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות בסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל בכל רגע.
8: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. יתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
5: טרקלין חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

איתי לוי, נחלת בנימין. תודה לאורנה היקרה, אחלה שיר שעושה קצב וקצת אופטימיות ביום כזה. 4.29 מויאל בדרכים. יש לנו מאזין שביקש לשמוע את הדואט שישמענו כאן אתמול לזכרו של ישי לוי, דואט שהוא ביצע עם שיר לוי, הבן שלו. זה נקרא משהו טוב. וואטסאפ 052-500-9696, אבל תכתבו מי אתם, מאיפה, שנפרגן כאן בשידור. 052-500-9696, זה הוואטסאפ.

0: ואייל מפרדס חנה, פרדס חנה על המפה. מבקש לשמוע את השיר הזה, החזרת אותנו הרבה שנים אחורה, תענוג. תודה על הבקשה הזאת. תודה, תודה, תודה. 4.36, תמשיכו לכתוב לנו בקשות ווואטסאפים ל-052-500-9696. ענבר מכפר בלום, מכירים מכפר בלום? מכירים את אלה? מכפר בלום, קירת מיקה משה? לא, לא, סתם. אבל מיקה היא משלנו, אנחנו אוהבים אותה. ענבר, תודה על הבקשה הזו. ריו דה ז'נרו, איפה את, בארץ או בברזיל? אומר אדם.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

זאת אחת הבקשות הכי יפות שלנו היום, יואב לויקטוריה, האישה שאיתי, הוא כותב. מקדיש לנו את השיר הזה.

0: ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
1: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
0: בחסות, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: לתקנון. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד בקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה. ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
5: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

השיר הזה ביקש לשמוע דורון שושן האחד והיחיד, ואני מרשה לעצמי דורון להתפרץ לתוך ההקדשה שלך ולשלוח את השיר הזה באהבה ענקית לאחד האנשים הכי אהובים עליי בעולם, נחמן לפיד. אוהב אותך נחמן.

0: כפיים לפאר טסי.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: קצת לפני שסוגרים כאן שעה ראשונה של המויאל בדרכים, יום שני בשבוע, 8 ביוני 2026. יום של הקדשות, איזה כיף לראות את הוואטסאפ מלא מלא מלא בהודעות. 052-500-9696. אופיר, אנחנו לא נגיע בחיים להשמיע את כל הבקשות היום, אבל נשתדל. לבחור מן הטובים שבטובים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאיריס מזומן מאפולה. אני מקדיש לך איריס, אבל את ביקשת לשמוע את השיר הזה, אז בטח עולים לך כל מיני אנשים בראש שאת רוצה להקדיש להם את השיר הזה, ואני חושב איריס שכל אדם, שלא לומר כל אישה בעולם הזה, רוצה להקדיש את השיר הזה לעצמה. זאת ההרגשה שלי לפחות. עוד רגע נלחץ פליי וכולן יבינו. נגיד המון המון תודה ליובל יונה שעורכת גם את התוכן וגם את הדיגיטל, לרומק היקר, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. עוד שעה לפנינו, מיד אחרי השיר הזה, פרסומות והחדשות. איריס, תודה על הבקשה. וואטסאפ ל-052-500-9696. כל מסר שתרצו להעביר לנו, כל שיר שבא לכם לשמוע שיעשה לכם טוב על הלב.

0: בחסות? עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
1: טרקלין חשמל.
2: בחסות דנבר במושבה. פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
3: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
4: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
5: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
6: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנוחי תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
15: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
16: טרקלין חשמל.
17: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
18: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352. קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בצל האיום האיראני לחזור לתקוף את ישראל אם זאת תפעל בלבנון, חיל האוויר תקף בשעה האחרונה במדינה. ניצן שפירה כתבנו עם הדיווח.
3: סמוך לשעה 3 בלבנון דיווחו על תקיפות בדרום המדינה. בתגובה חיזבאללה ירה לצפון. דובר צהל עדכן כי זוהו שלושה שיגורים שנורו מלבנון לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ ושיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות. לא היו נפגעים. ההודעה הזו מגיעה בהמשך לדבריו של בכיר ישראלי כי צפויה תגובה של צהל. רק אם חיזבאללה יירה לכיוון היישובים.
2: לפני שעה קלה, בכיר ישראלי הודיע כי ישראל עוצרת את התקיפות באיראן בשל בקשת טראמפ. פרשננו ירון אברהם מזכיר שההתייעצויות הביטחוניות נמשכות והקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 9. שר החינוך קיש הודיע כי אם פיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות, מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה כבר מחר. טרם הודעת משמרות המהפכה על הפסקת הירי, החליט קיש כי רק ביום רביעי צפויה חזרה ללמידה פרונטלית ובחינות הבגרות החיצוניות תבוטלנה. הצעת חוק יסוד לימוד תורה מבקשת להעניק ללומדי תורה זכויות זהות לאלו של לוחמי צה"ל, צפויה לעלות להצבעה בנוסח חדש בקריאה טרומית ביום רביעי הקרוב, כך מפרסמת כתבתנו דפנה ליאל. המהלך מגיע לאחר שיושב ראש ש"ס אריה דרעי הציב אולטימטום לראש הממשלה נתניהו והתנה את המשך תמיכת סיעתו בחוקי הקואליציה בהעברת החוק. על פי ההצעה, אדם שמתמסר ללימוד תורה יחשב כמי שמבצע שירות משמעותי באופן שישפיע על זכויותיו. באופוזיציה תקפו את המהלך בחריפות ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגדיר את ההצעה כחוק השתמטות על סטרואידים. השקל נחלש מול המטבעות הזרים על רקע חידוש הירי מאיראן. הדולר היציג מזנק ב1.20 ושערו נקבע על 2.94 שקלים. האירו היציג עולה בכרבע אחוז ונסגר על שער יציג של 3.39 שקלים. ומשרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים ביישוב שפרעם, בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה מבלי להרתיח אותם. הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום לכם, עלייה קלה בטמפרטורות הורגשה היום בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אנחנו עדיין מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נעים, אפילו קריר מעט בהרים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע לעונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה לאדון חנציס עם השיר החדש שלו כולי אלמה, בטח נשמע אותו הרבה בתקופה הקרובה, 5:07. שלום שלום, שעה שנייה, המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM באולפן, אנוכי זיו המויאל, ויחד עם כל הצוות אופיר מור יוסף, יניב שוורץ, יובל יונה ורומק. אנחנו כאן עד 6, כמו בכל יום, ראשון עד חמישי, 4 אחר הצהריים, עד 6 בערב, לעשות שמח, לעשות כיף. ובעיקר לתת קונטרה למצב בתחומים אחרים. לנסות לשעתיים ביום, קצת להתנתק. תקראו לזה שאני בועתי, אין בעיה, הכל בסדר, אני נהנה בבועה שלי מאוד, וכל מה שאני רוצה זה לצרף עוד אנשים לבועה הזאת, זה הכל. אז גם בשעה הזו, וואטסאפ פתוח. 052-500-9696 052-500-9696. מוזמנים לכתוב לנו כל מסר שהוא, לבקש שירים, בשעה הקודמת זה הייתה הצלחה, יש לנו כבר בנק מטורף של שירים ובקשות, לא נצליח להגיע לכולן, זה ברור, נשתדל להוציא את המקסימום, מה שנקרא. יאללה! בקשה של מרים היקרה. מרים, מבית שאן, תודה לך על הבקשה הנפלאה הזאת, שמריצה אותנו לחמש דקות עם הפרויקט של רביבו, ומחזירה עטרה ליושנה עד שש. 052-500-9696. הצטרפו נא, הצטרפו נא.

0: תודה לשרון מיוקנעם על הבקשה הנפלאה הזו שמחזירה אותנו כל כך הרבה שנים אחורה ואין על נוסטלגיה בעולם הזה. 5:18 דקות, טופק, צ'יינג'ז.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: יום של הקדשות בוואטסאפ 052-500-9696, ואת ההקדשה הבאה אנחנו נעשה מכל הלב כמו שצריך לכל עובדי ועובדות מנהל הרווחה בעיריית עכו שעשו חיל בתקופת המלחמה, המשיכו להתייצב ולתת שירות לנזקקים להם גם תחת טילים והזקות, וזה כולל כמובן את היממה האחרונה הקשוחה. עבד, אני שולח לעבד לב גדול, ועבד שולח לכם לב גדול, וגם אנחנו לכם. ובקיצור, תודה מתושבי ותושבות עכו, ותודה גם מאיתנו. את השיר הבא נקדיש לכם, שיר של חיזוקים, כי הסוד, כמו שקוראים לשיר הזה, זה לתת מהלב. אז תודה רבה לכם ולכן. תודה לעובדי מינהל הרווחה בעיריית עכו, אני מצדיע לכם.

0: בחסות
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
3: בחסות
4: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים, עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
5: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע, עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
6: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מספיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
5: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: יס, 5:30, המויאל בדרכים. מיסיס פרץ, this is Noah Kirel.

תחת, 16-8 יופה לך גם ככה, ואם כבר להיכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מחשבים.

ססי היקר ביקש לשמוע את חנה להתבלבלה, הוא הסכים לגרסה הזו של דקלון ורמי קליינשטיין. תודה ססי. נייס. לבקשתה של רחלי, אנחנו כאן עם שמעון לבית משפחת בוסקילה. והקצב עולה בעוד

רבה לפני הפרסומות 539 המויל בדרכים, את השיר הזה מאזין מבקש להקדיש ליונתן אליהו שנרצח במסיבת הטבע הנובה בשבעה באוקטובר 2023. לזכרו של יונתן אליהו השם יקום דמו,

0: בחסות?
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי.

ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. קרנבל החסר.

0: לתקנון.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. כמו בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

מתוך הפרויקט החדש של אסי עזר בשיתוף משרד הבריאות, כל מה שעוזר להעלאת המודעות לחרדה. זה רן דנקר, לא הצלחתי לרקוד.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: בפרויקט הזה של אסי עזר, שאני מניח שכל אחד ראה אולפן שישי, כל אחד ראה כל כתבה אפשרית עם אסי עזר, גם אצלנו יהיה עוד כמה ימים. ארבעה שירים יוצאים במסגרת הפרויקט הזה, נסרין, רוני דלומי, רן דנקר, איתי לוי. שפה המקצועית קוראים לזה איפי, שזה בעצם אלבום רק קצר ממה שנהוג, ועל רקע המציאות המורכבת בשלוש השנים האחרונות, השלכותיה על בריאות הנפש של הציבור בישראל, שיתוף פעולה בין אסי עזר למשרד הבריאות. אסי עזר חשף בעבר וחושף גם בימים אלה את המחלה השקטה והשקופה שממנה הוא סובל, החרדות. נמשיך לשמוע עוד שירים מצוינים מתוך הפרויקט הזה בהמשך, חוץ מזה שהם שירים מעולים, בטח בטח מעבירים כאן מסר מאוד מאוד חשוב למי שצריך לגיטימציה, לדבר על מה שמרגישים. סוגרים ונועלים שעתיים של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, תודה ענקית ליובל יונה, רומק, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, תודה רבה לכם ולכן מאזינות ומאזינים על שיתוף הפעולה בוואטסאפ, על ההודעות, על השירים שביקשתם לשמוע. ברקע מירי מסיקה ומיקה משה ישירו כאן, יש לך אותך ואתכם אנחנו נשלח להם, שחזן הנעימה, ערב נעים, שימרו על עצמם.

0: בחסות?
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. בחסות
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: משפחה זה בית, בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
6: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
7: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
15: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
16: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
17: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
16: כללית, איתכם בכל מצב.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי כמעט יממה של שתיקה, שר הביטחון ישראל כץ בהודעה, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. עוד הוסיף כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן. כל ניסיון לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה. מנגד, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף התייחס גם הוא להסלמה ואמר, שברנו את משוואת הפסקת האש של הנייר מול ההפרות החוזרות בשטח והבהיר, כל עוד לא יהיה רצון אמיתי לבניית אמון, זו בדיוק תהיה תגובת איראן. בעוד מספר דקות צפויה גם הצהרתו של ראש הממשלה נתניהו. במקביל, גם בשעה זו מדווחים בלבנון על תקיפות צהל בעיר צור, והירי מחיזבאללה נמשך בתגובה. לפני שעה קלה הופעלו התראות ביישוב זרעית, בצהל מעדכנים כי מדובר בשיגור אחד שנפל באזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ואין נפגעים. צהל תקף במהלך סוף השבוע במרכז רצועת עזה וחיסל 3 מחבלים בג'יהאד האיסלאמי. דובר צהל מסר כי המחבלים שחוסלו הם ראש מערך ההנדסה וסגנו ואחראי מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה. עוד נכתב בהודעה כי בניגוד להסכם הפסקת האש, המחבלים המשיכו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. לשכת עורכי הדין מצטרפת לעתירות לבגץ בדרישה לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה ולקיים הליך בחירה חוזר וחשאי. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
22: בעתירה נטען כי בהצבעה הופרו ברגל גסה כללי החשאיות, לאחר שחברי כנסת תיעדו וצילמו את פתקי ההצבעה שלהם בתוך הפרגות בעקבות לחצים שהופעלו עליהם. הלשכה מבקשת להוציא צו ביניים שימנע את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו על התפקיד ויאריך את כהונת המבקר היוצא עד להכרעה. ראש הלשכה עמית בכר מסר כי הליך הבחירה זוהם ופסול מיסודו והביע תקווה שהתערבות בגץ תהווה תמרור עזרה לכל מי שמנסה להתחכם לדרישות הדמוקרטיה.
21: הצעת חוק יסוד לימוד תורה מבקשת להעניק ללומדי תורה זכויות זהות לאלו של לוחמי צה"ל צפויה לעלות להצבעה בנוסח חדש בקריאה טרומית ביום רביעי הקרוב, כך מפרסמת כתבתנו דפנה ליאל. המהלך מגיע לאחר שיושב ראש ש"ס אריה דרעי הציב אולטימטום לראש הממשלה נתניהו והתנה את המשך תמיכת סיעתו בחוקי הקואליציה בהעברת החוק. על פי ההצעה, אדם שמתמסר ללימוד תורה יחשב כמי שמבצע שירות משמעותי באופן שישפיע על זכויותיו. באופוזיציה תוקפים את המהלך בחריפות, ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגדיר את ההצעה כחוק השתמטות על סטרואידים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: שלום לכם, הטמפרטורות במגמה של עלייה, עדיין בשעות האלה ובעיקר בשעות הלילה, מזג האוויר נשאר נוח. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מחר דרוגש התחממות קלה, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום. הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע לעונה, לקראת אמצע השבוע יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל בכל רגע.
1: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: קיריים 5 להבות גז רק ב-449 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
3: טרקלין חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.

חדירת כלי טייס עוין. משגב עם. מטולה. היכנסו למרחב המוגן.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 0-4-9-8-5-5-6-1-6
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

לתקנון. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא

0: סנטר, מגדל העמק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. פיקוד העורף מודיע כי ישראל חוזרת לשגרה מחר ב-6 בבוקר. לימודים, עבודה והתקהלויות יתקיימו כרגיל, למעט באזור קו העימות שבצפון. כתבנו ניצן שפירה עם הפרטים המלאים.
1: ממחר בשעה 6 בבוקר יוסרו ההגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו העימות ומספר יישובים נוספים בצפון יעברו למדרג של פעילות חלקית בו יתאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל ההתקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, יחזרו האזרחים ממחר בבוקר לפעילות מלאה וללא כל ההגבלות, כולל במערכת החינוך.
0: ולפני זמן קצר, לראשונה מאז הסבב עם איראן, ראש הממשלה נתניהו נשא הצהרה לתקשורת והתייחס להסלמה.
2: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי.
0: בניו יורק טיימס מדווחים כי טראמפ ביקש מנתניהו להימנע מתקיפות נוספות באיראן בשיחת הטלפון שקיימו היום, כך לפי בכיר אמריקני ושני גורמים ישראלים. עוד לפי הדיווח, טראמפ אמר לנתניהו כי הוא סבור שארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכמה על מסגרת שתאפשר להביא את הצדדים לשולחן המסע ומתן לקראת הסכם ארוך טווח. ולפני זמן קצר, דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי דרעי, פרסם אזהרת פינוי מסביבת העיר צור שבדרום לבנון, שם מדווחים על תקיפת כתבם, 5 נהרגו ו9 נפצעו, כך מעדכנת כתבתנו ספיר ליפקין. בדיווח נוסף, מטעם הצלב האדום, הלבנונים מציינים כי 4 פרמדיקים נפצעו בינוני וקל בתקיפה ישראלית. צהל תקף במהלך סוף השבוע במרכז רצועת עזה וחיסל 3 מחבלים בג'יהאד האיסלאמי. דובר צהל מסר כי המחבלים שחוסלו הם ראש מערך ההנדסה וסגנו ואחראי מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה. עוד נכתב בהודעה כי בניגוד להסכם הפסקת האש, המחבלים המשיכו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. לשכת עורכי הדין מצטרפת לעתירות לבגץ בדרישה לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה ולקיים הליך בחירה חוזר וחשאי. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
3: בעתירה נטען כי בהצבעה הופרו ברגל גסה כללי החשאיות, לאחר שחברי כנסת תיעדו וצילמו את פתקי ההצבעה שלהם בתוך הפרגות בעקבות לחצים שהופעלו עליהם. הלשכה מבקשת להוציא צו ביניים שימנע את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו על התפקיד ויאריך את כהונת המבקר היוצא עד להכרעה. ראש הלשכה עמית בכר מסר כי הליך הבחירה זוהם ופסול מיסודו והביע תקווה שהתערבות בגץ תהווה תמרור עזרה לכל מי שמנסה להתחכם לדרישות הדמוקרטיה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות במגמה של עלייה, עדיין בשעות האלה ובעיקר בשעות הלילה, מזג האוויר נשאר נוח. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מחר דרוגש התחממות קלה, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום. הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע לעונה, לקראת אמצע השבוע יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לרדיו כל רגע.
1: היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים עם לכת שר לי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים

בוי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיק מנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בוי, נראה לי שתנוח. אם אני אשל גיאה אתה תפוח. אתה רעיל עליי, מגעיל עליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח.

0: רשות ניקוז ונחלים קישון מזמינה אתכם להירשם מראש לכנס ציפורי 2026 ביום רביעי 10 ביוני. בהשתתפות ראשי רשויות, מומחים ואוהבי טבע. בואו לשוחח על העשייה המשותפת במרחב הנחל, הרצאות על שיקום וחתימה על אמנת נחל ציפורי. אל תפספסו את הרצאת ההשראה של אליס מילר. שידור חי ברדיו כל רגע. מביאים אליכם את הקולות וסיפור הנחל שחוזר לחיים. כנס נחל ציפורי 2026. תקשיבו לנחל בכל רגע. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ' 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מזגן אחד כוח סוס, רק ב799 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: קרנבל החשמל יש רק

0: קטנה.
1: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: קרנבל

0: כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו, תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
2: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים.

0: העמק. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: פיקוד העורף מודיע הערב, חזרה לשגרה החל ממחר ב-6 בבוקר, כולל חזרה ללימודים. תוך כדי מלחמה, כשהמדינה כמעט סגורה, הדיון בכנסת על הסרת החסינות לטלי גוטליב, שהפך למופע קונספירציות שלה.
7: משקרים, מת בבוטות, ואתם נתפסים, ואתם סומכים על הרעשי צרצרים האלה פה. צרצרים!
6: בנוסח חוק היסוד שהבטיח נתניהו לחרדים, שנחשף כאן, לומדי תורה יזכו לאותן זכויות כמו לוחמי צה"ל. יממה של בלבול בנתב"ג.
8: הגענו לפה, הודיעו לנו שביטלו את הטיסה. הלכנו לחברות אחרות, חברות ישראליות. הקפיצו את המחיר בפי 2, פי 3.
6: הנוסעים שבוטלה להם הטיסה ואלה שעלו למטוס בלי לדעת אם יהיה להם איך לחזור. מתי החברות שביטלו יחדשו את הפעילות. כרוניקה של עצירה. כך בולם טראמפ את ישראל מול איראן ולבנון. נשאר יקר, איך השפיע ירידת הערך של הדולר והאירו על תחום האופנה? ומדינה בהמתנה, הזוגות שמתחתנים למרות ההגבלות והביטולים.
9: כל החיים אתה מחכה לרגע הזה שזה יגיע, ואתה באיזשהו סוג של פחד שפתאום זה יכול לא לקרות.
6: ועשרות אלפים שממתינים להחלטת פיקוד העורף, לקראת הופעות הענק שמתחילות מחר.

0: שלום רב לכם וערב טוב, שלום לדני קושמרו בתל אביב. פחות מיממה, למעשה כמעט 17 שעות, עברו בין הטיל הראשון ששיגרה איראן לעבר ישראל וההודעה האיראנית שהיא נוצרת את האש. מיד נביא כאן דברים שאומר לפני דקות אחדות טראמפ לשליחנו ברק רביד על ההזהרה שנתן לנתניהו, ופרטים חדשים על תוכניות התקיפה הישראליות שנגנזו בהוראת הנשיא תוך כדי ההתייעצויות. הנשיא טראמפ קפא על ישראל ואיראן לנצור את האש היום בסביבות 3 אחר הצהריים, אחרי 3 גלי תקיפה ישראלים במערב איראן ובמרכזה. השאלה שרבים בישראל שואלים הערב, האם איראן הכתיבה לנו משוואה חדשה עם אכיפה אמריקנית הדוקה יותר, לא לפגוע בבירות כדי שלא לספוג טילים על ישראל. דני.
1: כן, יונית, ובתוך המשוואה הזו, השאלה המרכזית היא חופש הפעולה של צה"ל, גם מצפון לרצועת הביטחון, גם בבירות ובכלל מול חיזבאללה. זאת השאלה כרגע, האם חיזבאללה מצידו יימנע באמת משיגור רחפנים ורקטות על אזרחים ישראלים, על יישובים בשטח ישראל? אלו השאלות שאנחנו שואלים הערב, וגם האם נכנסנו בעצם למציאות חדשה של סבבים מול איראן, כל כמה חודשים, כל כמה שבועות, עוד סבב אחרי המונדיאל או רגע לפני הבחירות. הרבה הצהרות לוחמניות והרבה מאוד שאלות הערב. אנחנו כאן צופים על קו הרקיע הנפלא של גוש דן בציפייה לערב שקט עם הכתבים והפרשנים שלנו ואורחים נוספים.
0: כן, ואנחנו כאן באולפן עם הכתבים הפרשנים שלנו, פרוסים גם בכל מוקדי האירועים, גם בחזית הצפון, בחמל הלאומי של מד"א, לוקחים עין לכל התראה, אם תהיה, וכמובן גם בוושינגטון. אבל פותחים איתך ניר דבורי, כתבנו הצבאי, ועם ההודעה של פיקוד העורף על חזרה מלאה לשגרה החל ממחר בשש בבוקר.
2: נכון, זו השורה התחתונה והדבר המרכזי הערב הזה, חזרה לשגרה ממחר בשש בבוקר, הסרת המגבלות, גם על ההתקהלויות, גם על המסגרות החינוכיות, בכל הארץ למעט קו האימות בצפון, שם המציאות עדיין עומדת בעינה החל מהשעה 6 בבוקר. אמרתם כאן בפתיחה, המבחן הגדול ביותר עכשיו של ממשלת ישראל, מבחן התגובה בבירות. ישראל יצאה למהלך הזה כדי לשבור משוואה שאיראן מנסה לכפות על צהל ובעצם להגן ככה לחיזבאללה, ומול ירי של חיזבאללה על יישובים ישראלים, ישראל נחושה לעשות את ההפרדה בין איראן לבין לבנון, בין שתי הזירות, לעמוד על חופש הפעולה שלה. יש כאן גם משקל למה שיסגר אל מול האמריקנים, והאם טראמפ בעצם יאפשר את זה לישראל בהמשך. אסור לה להירתע מלפעול בבירות, מכיוון שזה יכול להוציב אותה בנקודה מורכבת ובעייתית. תמונת המצב כעת, באיראן טראמפ עצר מהלך משמעותי, ולמעשה המלחמה או המבצע הזה נעצר שם באופן מלא. בלבנון, צהל ממשיך לפעול בתוך הקו הצהוב, תוקף גם מדרום לזהרני, בינתיים לא בבירות, אמרנו, זה יהיה המבחן הגדול. יש גם מוכנות מלאה והערכות לשורה של תרחישים. ראינו את הסבב הזה מתפרץ במהירות, והתגובה לזה הייתה צריכה להיות מהירה מאוד, גם בהגנה וגם בהתקפה. זה יכול להישנות.
0: תודה רבה, ניר. עוד כמובן יש לנו על מה לדבר בהמשך המעדורה, אלוף משנה אופיר כהן, פיקוד העורף. הציבור הישראלי שוב הוכיח, הוא יודע להיכנס למצב לחימה. אתם מצפים שהוא גם יצא ממנו באותה מהירות מחר בבוקר עם הנחיה. מה לעבר השבועות והחודשים הקרובים?
3: אז ממחר בשש בבוקר, כמובן, ההגבלות הוסרו, כפי שניר דיבר עליהן. יונית, אנחנו חווינו מעבר משגרה לחירום מאוד מהיר, מורכב, לא פשוט ביממה האחרונה, אבל היכולת שלנו להתמודד עם זה, זה אחד ממקורות הכוח שלנו, ואנחנו חייבים לשמר את זה.
0: אופיר, תודה רבה גם אליך, כמובן, נחזור בהמשך. אנחנו רוצים עכשיו לפנות לברק רביד, שליחנו לוושינגטון. ברק, זה היה הנשיא טראמפ שדיבר איתך אמש לפני שדיבר עם נתניהו ואמר לו לעצור, הערב הוא מדבר איתך שוב, מספר לך מה נאמר בשיחות שלו עם ראש ממשלת ישראל במהלך היממה האחרונה והמתוחה.
4: כן, יונית, הנשיא טראמפ אמר לראש הממשלה נתניהו במהלך שיחותיהם ביממה האחרונה, הוא הזהיר אותו, כי במידה והתקיפות הישראליות התגלגלו למלחמה רחבה, הוא עלול למצוא את עצמו לבד מול האיראנים. כך הנשיא טראמפ מספר לי בשיחה שקיימתי איתו לפני כשעה, וטראמפ אמר לי את הדברים הבאים. אמרתי לביבי, כדאי לך מאוד להיזהר במה שאתה עושה, כי אתה עלול להישאר לבד מול איראן מאוד בקרוב. טראמפ אמר לי כי בשיחתו עם נתניהו אתמול בלילה, הוא ביקש ממנו לא להגיב על מתקפת הטילים של איראן. השיחה בעצם, אותה שיחה, מסתיימת בלי איזושהי מסקנה ברורה, ונתניהו לא אומר מה הוא מחליט, ואפילו חלק מהאנשים של טראמפ שהיו על השיחה, אומרים לי שהם הרגישו שטראמפ הצליח לקנות עוד כמה ימים מנתניהו, אבל מאוחר יותר נתניהו נכנס להתייעצות עם ראשי מערכת הביטחון וחוזר ומעדכן את שר החוץ רוביו, כי הוא החליט לתקוף באיראן. טראמפ מתאר בפניי בשיחה את מה שהתרחש לאחר מכן. הם, הישראלים, נתנו לנו עדכון בשלב מאוחר מאוד. הם כבר היו בדרך לאיראן. אני הצלחתי לצמצם את ממדי התקיפה. כן, הוא מדבר על התקיפה הראשונה של ישראל אתמול בלילה. הנשיא האמריקאי סיפר לי כי 5 מדינות מהאזור שמעורבות במאמצי התיווך בין ארצות הברית לבין איראן, ביקשו ממנו ללחוץ על נתניהו להפסיק את התקיפות ולהתקדם להסכם. טראמפ הוסיף ואמר, היום בבוקר האיראנים פנו אלינו ואמרו שהם לא יבצעו יותר התקפות על ישראל. הם ביקשו שנגיד לישראל להפסיק לתקוף. התקשרתי לביבי וגרמתי לו לעצור. טראמפ הדגיש בשיחה איתי כי הוא עדיין סבור שפניו לעסקה ושאיראן מעוניינת לחתום עליה. הוא גם אמר שהוא סבור שעסקה כזאת תהיה עסקה טובה, אבל אני באופן אישי שמעתי את זה מטראמפ לפחות 5 פעמים. הצופים שלנו שמעו את זה מטראמפ עוד יותר פעמים, ועדיין אין עסקה.
0: כן, מבחינתו של הנשיא האמריקני, ההתקדשות הזו בשלב הזה הסתיימה, כמו שאת אומר, בינתיים אין עסקה. ברק, תודה רבה. וירון אברהם, כתבנו המדיני, אז אומר טראמפ לברק רביד, הצלחתי לצמצם את ממדי התקיפה הישראלית. אתה מביא פרטים חדשים ודרמטיים שאכן הייתה תוכנית גדולה יותר של ישראל, שהנשיא טראמפ גנז, וגם עוד ציטוטים משתי השיחות המתוחות.
5: נכון, יונית, זו הייתה יממה מאוד דרמטית, ומאחורי הקלעים התקיימו שיחות, התייעצויות, והרבה דברים שנוכל לספר עליהם כאן לראשונה. ננסה למען הצופים לעשות את זה ממבט כרונולוגי. אז אתמול בשעה 3:00 PM, ישראל תוקפת בדחיה, תוקפים שם בסוף מפקדה של חיזבאללה. כבר אחרי התקיפה, האמריקנים מעבירים מסר לישראל שהם לא מרוצים מההחלטה ומבהירים. איראן רצינית, והיא תגיב. המסר הישראלי כבר אז, זו תקיפה מדודה, לא יכולנו לעבור בשתיקה על הפגיעה בתושבי הצפון. בשעה 10, איראן משגרת טילים לעבר ישראל, נתניהו נמצא בישיבה מצומצמת עם מספר שרים ובחירי מערכת הביטחון, והוא משוחח עם טראמפ, שיחה קשה ומתוחה, אלו הציטוטים. טראמפ, אני לא רוצה מלחמה חדשה. נתניהו, בסדר. טראמפ, אל תגיבו באיראן, זה רק יביא להסלמה. נתניהו מסביר, האיראנים הפרו את הריבונות שלנו, אנחנו חייבים לסמן קו אדום. טראמפ אומר, מבחינתי אין לך אור ירוק, אבל לך יש את החשבונות שלך. בכירים בישראל טוענים שטראמפ הבין מהשיחה הזו שישראל לא תתקוף. בכירים אחרים טוענים שטראמפ דווקא הבין בין השורות שישראל מתכוונת לתקוף. נתניהו בכל אופן יסביר היום בשיחה עם טראמפ, בשיחה השנייה, כך, ידענו שהתקיפה באיראן לא תוביל למלחמה. זה מה שאומר נתניהו היום. אני חוזר איתך ללילה. ישראל תוקפת בשני גלים, ב3:00 AM וב7:00 AM. ישראל חוטפת את התגובה, איראן מגיבה ב7:00 AM, ולאחר מכן ב10:00 AM. האיראנים, אחרי שהם יורים את היריעה האחרונה, פונים לממשל טראמפ ואומרים לו, אנחנו מוכנים להפסקת אש. אבל במקביל, יש ישיבות קדחתניות בבור בקריה שישראל רוצה להוציא אל הפועל אחר הצהריים. בשעה 4:30, אולי 5:00 PM, תקיפה דרמטית, נתניהו בבור, מאשר את התוכניות הללו, טראמפ מתקשר אליו ומורה לו להפסיק. בישראל מציירים את השיחה הזו כשיחה של הבנות, אבל גורמים אחרים אומרים, הפוך, זו הייתה שיחת הנחיה, טראמפ אומר לנתניהו את המשפט הבא, עשיתם את מה שעשיתם, עכשיו תנצור את האש, הולכים להסכם, נתניהו חוזר אל הבור ואומר אל מי שנמצא שם, אנחנו מפסיקים את המתקפה, כשבמטכ"ל מבוכה גדולה, המטוסים כבר מוכנים להמראה, פנינו ללשכת ראש הממשלה עם כל הפרטים שאנחנו מציפים פה בכרונולוגיה הזו, שם מסרבים להתייחס לפרט.
0: הרבה דברים דרמטיים אתה מספר לנו, אולי בראשם ישראל מתכננת תקיפה דרמטית, נשיא ארצות הברית היום עוצר אותה, ממש לוחץ על הבלמים. תודה רבה, ירון. אנחנו איתך עכשיו, אוהד חמו כתבנו, ובעצם איראן הודיעה ראשונה שהיא נוצרת את האש, אבל זה הגיע עם תנאים.
6: ממש כך, יונית. איראן יוצאת למלחמת הבזק הזו עם משוואה ששם מכנים משוואת הדחיה רמת דוד. כלומר, כל פגיעה ישראלית בבירות תוביל לטילים איראנים על ישראל. 17 שעות אחר כך, בהודעת סיום המערכה של משמרות המהפכה, הנוסח משתנה בצורה משמעותית מאוד. אומרים האיראנים, המשך הפשעים ושימי לב יונית, כולל בדרום לבנון, כלומר, לא רק בירות, אלא כל לבנון בעצם, תוביל לפגיעה קשה יותר, כלומר, לתגובה איראנית על ישראל. וכעת הדילמה חולם באיראן, האם הם יגיבו באמת לאותה פעילות בדרום לבנון ובשעות האחרונות, אנחנו רואים לא מעט פעילות ישראלית בדרום לבנון? התשובה היא לא בטוח. אנחנו שומעים את קליבאף, בכיר איראני, רק בשעה האחרונה מתהדר ואומר, בעצם הצלחנו לשבור את אותה משוואה של הפסקת האש על הנייר ואז ההפרה שלה. כלומר, מבחינת האיראני מתכן מאוד שהמערכה הזו תספק אותם. הם יכולים לעשות וי, הייתי אומר, הם מבחינתם קשרו בין הזירות איראן ולבנון. הבשורות הלא טובות זו איראן בטוחה יותר, קיצונית יותר, נוטלת יוזמה, הנחת העבודה שלה, ודיברנו על זה אתמול, שהנשיא טראמפ בכל מקרה לא מתכוון לאפשר לישראל את החבל הזה לפעול, וישראל צריכה להיזהר, יונית, מניסיון איראני בעצם לשעתק את מה שקורה בימים האחרונים במדינות המפרץ. אנחנו רואים שם תקיפות איראניות על בסיס כמעט יומי, כמעט כל לילה, בקנה מידה קטן, או במילים אחרות, סבבים.
0: כן, וזה משהו שישראל לא רוצה וגם לא יכולה להרשות לעצמה את העניין הזה מול איראן. תודה רבה, אוהד. אנחנו איתך, דני.
1: כן, נחזור יותר מוקדם למה שקרה אחרי שתי שיחות טלפון לא פשוטות עם הנשיא טראמפ. נתניהו נאלץ להודיע בצהריים לחיל האוויר חדל לעצור את התקיפות באיראן, אחרי ממש שבה אזרחי ישראל לא קיבלו למעשה מידע מהממשלה. נתניהו מדבר הערב בהצהרה מוקלטת בלי שאלות ומאיים שוב לפגוע באיראן אם תתעה ותחזור לתקוף. הכתבה של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
7: אחרי שהנשיא טראמפ הורה על חזרה להפסקת אש, מעביר הערב ראש הממשלה נתניהו הצהרה מוקלטת שבה הוא מבהיר:
8: כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי.
7: הוא מזהיר:
8: במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
7: בשעה 12:36 בצהריים שעון ישראל, צייץ נשיא ארצות הברית את ההוראה: ישראל ואיראן צריכות מיד להפסיק את הירי, וחתם דונלד ג'יי טראמפ. שעה אחר כך הוא מצייץ שוב: ישראל ואיראן רוצות הפסקת אש מיידית, באותיות מודגשות, מסע ומתן סופי לשלום נמשך בכפוף לכך שבורות וטיפשות לא יפריעו, הוא כותב, ומוסיף: המצור יימשך במלוא העוצמה עד שתושג עסקה סופית. סמוך להודעות האלה שוחח גם היום נשיא ארצות הברית עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, שהעביר הלאה והנחה גם הוא במה שאמר לו טראמפ להפסיק לתקוף, אחרי שאיראן הודיעה ראשונה שהיא מצטה. כבר אמש, כשבישראל ראו בירי התגובה של איראן לתקיפה בדחיה הזדמנות לסבב נוסף מול איראן שאולי יביא לתוצאה טובה יותר, ביקש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לעצור את ההסלמה בעודה באיבה.
9: The president told me what I would suggest to Iran, you've shot your missiles, that's enough, get back to the table and make a deal. The president indicating to Fox News that a deal was just days away, Monday, Tuesday or Wednesday. He told me, and now this.
7: טראמפ גם הביע ביקורת על כך שישראל תקפה בדחיה, ותסכול מכך שהאופן שבו התגלגלו העניינים יפגע במסע ומתן עם איראן. אחר כך הבהיר לשליחנו בוושינגטון שהוא נגד הז'אנר המקובל כאן של תגובה על תגובה על תגובה, כשכל אחד מהצדדים מקווה שהפעם תהיה הכרעה.
10: הוא אמר לי שבכוונתו להתקשר בדקות הקרובות לראש הממשלה בנימין נתניהו ולבקש ממנו שלא לבצע תקיפה באיראן בתגובה לירי הטילים. אם נתניהו יורה על תגובה לתקיפה האיראנית, זה פשוט הולך להמשיך עם תקיפה ותקיפה נגדית, כפי שהיה ב-47 השנים האחרונות, או יותר נכון ב-3,000 השנים האחרונות.
7: השיחה התקיימה, ישראל תקפה, טראמפ שהבהיר בעבר שיספוג הפרות של הפסקת האש כל עוד חיילים אמריקנים לא נהרגים, נתלה בעובדה שהטילים ששיגרה איראן לישראל לא גרמו לאבדות.
11: And guys, this is a major test of President Trump's ability to de-escalate the situation. No one has been killed or injured here in Israel in those missile strikes.
7: טראמפ קיים ממש שיחות רבות שבהן הביע ביטחון רב בעסקה שהוא מאמין שיחתום עם איראן עוד השבוע, לדבריו.
12: And we have from right from the beginning we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that.
7: 100 ימים אחרי שיצאו יחד מתואמים למלחמה שטראמפ העריך שתימשך לכל היותר 4 שבועות, אולי אף פחות, מדגיש אמש הנשיא טראמפ בשיחה עם כתב הפייננשל טיימס שלנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל את העסקה שהוא מקדם עם איראן. לא תהיה לו ברירה, אמר טראמפ בשיחת טלפון עם הכתב, אני קובע, אני קובע, הוא, נתניהו, לא קובע.
0: ונחזור, דני, על הדברים שאמר הנשיא טראמפ לפני זמן קצר הערב, שוב לברק רביד שליחנו. הוא מספר על השיחות שהיו בינו לבין נתניהו במהלך הלילה. אמרתי לביבי, כדאי לך מאוד להיזהר במה שאתה עושה, כי אתה עלול להישאר לבד מול איראן בקרוב מאוד, כך הנשיא טראמפ מספר לברק רביד. הם נתנו לנו עדכון בשלב מאוחר מאוד, הם כבר היו בדרך לאיראן, אני הצלחתי, הוא אומר, לצמצם את ממדי התקיפה, הוא מתכוון לתקיפה הישראלית באיראן. היום בבוקר האיראנים פנו אלינו ואמרו שלא יבצעו יותר התקפות על ישראל, הם ביקשו שנגיד לישראל להפסיק לתקוף, התקשרתי לביבי, כך אומר טראמפ, וגרמתי לו לעצור. כך הדברים שאומר הנשיא טראמפ לברק רביד, הערב, דני.
1: תודה, יונית, אלמוג בוקר איתנו, שלום לך אלמוג, ועל אותו קו, אלמוג שנית המקום, על אותו קו, דברים מטרידים, שאומר הרמטכ"ל.
13: כן, תשמע, אתמול תוך כדי הערכת מצב עם פורום הרמטכ"ל, הרמטכ"ל מוציא הודעה מאוד חריגה, הוא אומר צה"ל יכה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק. מה שעומד מאחורי ההודעה הזאת, שלמעשה הרמטכ"ל רוצה לומר שזה לא תלוי בו, אבל בעיקר המשמעות מבחינת הרמטכ"ל לחוסר התגובה, והרמטכ"ל אומר זה עלול להיות אסון אסטרטגי, לא פחות מזה, אם ישראל לא תגיב לירי הזה של איראן לעבר שטח ישראל. הרעיון בהוצאת ההודעה היה להעביר לחץ על הדרג המדיני. יותר מזה אני יכול להגיד לך, גורמים בכירים בצהל סברו שהתגובה לירי הזה של איראן צריכה להיות תגובה משולבת, תוכנית תקיפה משולבת גם באיראן וגם בלבנון. בסופו של דבר היינו תקיפה רק באיראן. כן צריך להדגיש שההחלטה שהתקבלה במהלך היום הזה ואחרי שהירי לעבר איראן נעצר, לא משנה מה יהיו ההשלכות, בלבנון לא מקבלים תכתיבים וממשיכים לפעול בעוצמה, לפחות כפי שפעלו עד עכשיו, ויכול להיות מאוד שגם יותר מזה. ואולי עוד דבר אחד שצריך לומר הערב הזה, ולזכור טוב טוב, שבזמן שהמדינה כולה חוזרת אחרי מחר בוקר לשגרה מלאה, בקו האימות נמצאים במלחמה. הסיוט שלהם נמשך גם מחר בבוקר שהילדים ייסו לבית הספר. זה פשוט שתי מדינות, מדינה אחת שחוזרת לשגרה מלאה, מדינת קו האימות שנמצאת עדיין במלחמה מלאה, ולכן התגובה על כל אירוע חייבת להיות לא פרופורציונלית בלבנון, כדי להעביר את המסר הזה, כן, גם במחיר שהאיראנים ירצו להגיב שוב.
1: ונאמר, אלמוג, ניצן שפירא, כתבנו לענייני צבא, שהתקיפה בדחיה, הלא משמעותית מדי, היא זו שהביאה לתגובה מאיראן, והיא הייתה אחרי שבועות ארוכים, ואחרי שהירי ירד לשלומי וצפת. השאלה, לאן זה הולך מכאן?
14: נכון, והיום האיראנים כבר מאיימים ואומרים שכל תקיפה של צהל ופעילות של צהל בדרום לבנון תוביל להסלמה מצד איראן כלפי ישראל. דני, זו המשוואה שהאיראנים ניסו לייצר בהקשר הזה. צהל ראה את הדבר הזה, הדרג המדיני הורה לצהל לתקוף מהר מאוד, לצאת קדימה בכל מה שקשור לתקיפות בדרום לבנון, בעיקר כדי להוטט לאיראנים, אנחנו כאן ממשיכים לתקוף, והאיומים שלכם בשלב הזה לא מרתיעים אותנו בכלל. לכן החליטו לצאת לתקיפות בדרום לבנון באופן מהיר מאוד. לפני זמן קצר, אני אגיד, בלבנון מדווחים על 5 הרוגים ו9 פצועים בתקיפה של כלי טייס בלתי מאויש בעיר צור. ראינו גם לפני זמן קצר התראת פינוי נוספת של דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, לאחד הכפרים בדרום לבנון. הכל, דני, כדי לשדר בסופו של דבר עסקים כרגיל, אנחנו ממשיכים בפעילות בדרום לבנון ולא מתייחסים כרגע לאיומים האיראנים. נכון לעכשיו, עיקר הקשב של צהל, לרבות גם אגף המודיעין, גם חיל האוויר, חוזר חזרה, מוסט חזרה ללבנון, היה עד עכשיו באיראן, וכרגע מסיטים את הקשב, וזה המוקד המרכזי כרגע של הלחימה, שטח לבנון. שם הצבא מתעסק בכל הכוח בשלב הזה. גורם צבאי אומר לנו בהקשר הזה של מה שאמרנו כאן את הדברים הבאים לפני זמן קצר. מעתה, מבחן ההוכחה בלבנון הוא עלינו, על צהל. האיומים של איראן לא מרתיעים אותנו, אנחנו מתכוונים להמשיך לפעול בדרום לבנון, ואם נקבל אור ירוק גם בבירות, כך אומר אותו גורם צבאי, חובת ההוכחה כרגע על הדרג הצבאי, נגיד שבסופו של דבר צריך את אישור הדרג המדיני כדי לפעול גם בדרום לבנון וגם ברוב הדחיה בבירות.
1: כמעט אמרת, צריך את האישור של טראמפ. חיל האוויר תקף, כמו ששמענו, מערכות הגנה אוויריות, וגם את התעשייה הפטרו-כימית שם באיראן, וגם אחרי ששני הצדדים נצרו אש באיראן, עדיין מאיימים הערב, שוב, לחזור ולתקוף את ישראל, בתגובה על חידוש תקיפותיה בלבנון, בעיקר בבירות. הבוקר גם החות'ים, לא התגעגענו, הצטרפו לירי על ישראל, ומאיימים עכשיו גם למנוע מכלי שיט שקשורים לישראל לעבור במיצרי בבל מנדב. הכתבה של ירון שניידר.
15: در 24 ساعت گذشته حرف های ما بال در آوردند و
16: 100 ימים אחרי תחילת המלחמה חילופי המעלומות הישירות איראן ישראל התחדשו. חיל האוויר תקף שוב במערב איראן ובמרכז המדינה אחרי הפוגה שהחלה לפני חודשיים בדיוק עם כניסתה לתוקף של הפסקת האש. בין המטרות שהותקפו, מערכות הגנה אווירית ומתחם פטרוקימי לייצור חומרי גלם לתעשיית הטילים של המשטר. עכשיו איראן מנסה לייצר משוואת תגובה חדשה. ירי מאיראן לישראל בתגובה לתקיפה ישראלית בביירות, בניסיון לכפות על ישראל את עצירת המבצע נגד חיזבאללה. הסדר מתהפך. אם בתחילת המלחמה היה זה חיזבאללה שבא לעזרת איראן, וירי מלבנון לישראל, עכשיו איראן היא שנחלצת לעזרת חיזבאללה, גם במחיר של אימות ישיר עם ישראל, כדי לשמור על החיבור בין הזירות ולעצור את הניסיון להחליש את חיזבאללה ולנתק את לבנון מההשפעה האיראנית דרך ערוץ המסע ומתן המדיני הישראלי-לבנוני שמתקדם בחסות ארצות הברית.
17: ודר סורת תדאבום תג'אבוז ושרארת בשדת בישטרי באנها ברחות חוהד שוט.
16: לצד שלושת המתחים ששגרה איראן לישראל, אמש לאזור הצפון והבוקר למרכז ולדרום, היא המשיכה לאיים על ישראל וגם על ארצות הברית, המוצגת בתקשורת האיראנית היום כשותפה לכל מהלכיה של ישראל.
18: רג'ימה סגיוניסי בא אין אקדמתי כאנג'ם דוד, בא אטלע יא בי אטלע אמריקה, בא חסטה יא מה מותגדים אסאסן قابل תסבור ניסט בדון המהנגי בא אמריקה בודה באשה, הדפש צ'יזי ניסט ג'וז תחריב הר רוונד דיפלומטיקי.
16: בכל שבירת הכלים הזו נועדה להגביר את הלחץ על טראמפ, לכפות על ישראל את התנאים האיראנים להערכת הפסקת האש וסיום המלחמה. אחר הצהריים איראן הודיעה מצידה על סיום הירי לישראל, אבל זו בוודאי לא נועדה להיות ספירת הרגעה. בהמשך ההודעה, איראן מאיימת לחזור ולתקוף מטרות בישראל ואף להחריף את עוצמת התקיפות אם ישראל תחזור לתקוף בלבנון, לא רק בביירות.
19: جنوب لبنان جزء من هذه المعادله واذا ما استمر ذلك فان اجراءات اشد واقص واكثر حسما مما سبق ستكون قادمه.
16: ומצד האירוע הצבאי המרכזי בין ישראל לאיראן, עוד התפתחות במסגרת אחדות הזירות של הציר השיעי, הבוקר, עוד לפני השיגורים מאיראן לישראל, החות'ים מתימן שיגרו לישראל טיל בליסטי בודד שיורט. שעות לאחר מכן, הם הבטיחו לממש את תרחיש האיום על השייט בים סוף, שהוצג באיראן כבר לפני כמה שבועות.
20: נועלנו חדר המלאחת הבחרייתי בשקלין כאמל ותם על העדו הישראלי في البحر الأحمر ונעתבר أن كل تحركات العدو אסבחת הדפן עסקריה לגועתן המוסלחה.
16: פגיעה בשייט החופשי בים סוף אחרי חסימת מיצר הורמוז עלולה להחריף את משבר התובלה ואת המחיר הכלכלי של המשך המלחמה ולייצר מנוף נוסף של לחץ על הנשיא טראמפ. עוד קלף מיקוח איראני מונח כעת על השולחן.
0: הפרשנית המדינית שלנו דנה וייס. דנה, אפילו בסטנדרטים של המזרח התיכון 24 שעות דרמטיות ביותר, בואי ננסה להעריך מבחינה אסטרטגית איפה ישראל עומדת בסיכון.
21: נכון, מה שראינו כאן זה ניסוי באש לנסות ולכפות כללי משחק חדשים, מי הצליח איראן או ישראל נדע רק בהמשך, אבל אין ספק שאנחנו רואים כאן תמונת מצב אסטרטגית מאוד מטרידה מבחינת ישראל. בואי נראה, קודם כל אנחנו מוצאים את עצמנו במציאות של סבבים מול איראן, זה מאוד מאוד מטריד, במערכת הביטחון לא יכולים לדמיין את זה אחרי שהגעת הארי. דבר שני, כל ההתמודדות שלנו מול איראן עסקה תמיד בנושא הזה של גרעין וטילים בליסטיים, האיומים הקיומיים, זה לא נמצא על הפרק, ובמקום זה ישראל מתכתשת עם איראן ברמה הטקטית, לא מקדמת את הנושאים האיומים האיומים הקיומיים, וכן משחקת פה עם מלחמה טקטית, עם טילים בליסטיים שפוגעת בעורף אלפי קילומטר מכאן. בנוסף, דווקא מול איראן, אנחנו מוצאים את עצמנו בנוסחה של שקט יענה בשקט, אחרי שראינו משהו זה עשה בעזה, זה באמת קשה להאמין שזאת הנוסחה מול איראן. בנוסף לכך, איראן מצליחה אחרי 3 שנים של מלחמה לחבר מחדש בין הזירות, והיא אומרת מה שקורה בלבנון, עם החוטים, אולי בהמשך בעזה, עכשיו אנחנו מחברים את כל הזירות האלה ביחד. מנגד אנחנו רואים שחופש הפעולה של ישראל והאור הירוק הוא נדרש בבית הלבן, והדבר האחרון, וזה אולי הדבר הכי משמעותי, חיזבאללה ואיראן חלשות צבאית, אבל ישראל נתפסת באזור כמי שמאבדת את הקלף הכי משמעותי שלה, וזה בעצם העובדה שהיא הולכת ומאבדת את טראמפ, זה הנכס הגדול שלה. שמענו את ברק רביד אומר שטראמפ אומר אתם תישארו לבד, את זה שומעים באזור. שורה תחתונה, אנחנו לא מקדמים את המערכה באיומים הקיומיים, נכנסים לסבבים טקטיים עם איראן, ולא ברור מה האסטרטגיה של ישראל ולאן היא חותרת.
0: דנה, תודה רבה. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, ההסלמה הזו תופסת את ראש הממשלה ברגע רגיש מבחינה פוליטית.
22: נכון, קודם כל צריך להגיד שהקשר של נתניהו עם טראמפ הוא אחד ה...
2: הטיעונים הכי חזקים שלו בבוא אל הבוחר, עוד מעט נדבר בדיוק על מתי התאריך, אימות עם טראמפ הוא לא טוב לו, להיות מה שנקרא מדינת חסות בוודאי לא טוב לו, ולכן מעבר לכל העניינים הביטחוניים, היה כאן גם עניין פוליטי מובהק. הדי הבחירות והדי הבחירות כמובן הורגשו היטב אתמול גם בחדר הקבינט וגם היום בהתייעצויות, בין היתר בגלל שיש שם שורה של ראשי מפלגות, חלקם נאבקים על אחוז החסימה וחלקם לא, ולכן המחלוקת ככה הרבה את שני העניינים. נתניהו, אלמלא לדעתי, היה תוקף הלילה באיראן, ואם ישראל הייתה שומרת על שקט ובעצם מכבדת את המשוואה החדשה שנכפתה עליה, זה לא רק הנזק אסטרטגי לישראל, אלא גם מכה אנושה מאוד לבנימין נתניהו, ולכן בין היתר המתקפה הזאת היום הגיעה. מה שצריך להגיד זה שמבחינת נתניהו יש הרי שאלה גדולה, איך תראה מערכת יחסים עם דונלד טראמפ בחודשים שנותרו עד למערכת הבחירות. אני מזכיר לכולם, דובר על זה שטראמפ יבוא כאן לקבלת פרס ישראל, שהוא יעבוד בשביל נתניהו וכולי. אני מתרשם שעדיין זה פחות או יותר תמונת המצב, אבל זה כמובן תלוי בהתפתחויות שתהיינה. כן. עכשיו לגבי מועד הבחירות, במשפט. אמור היה להיות השבוע פיזור הכנסת. אם פיזור הכנסת לא מתרחש השבוע ונדחה עוד כמה ימים בשבוע הבא, זה אומר שאפילו מבחינה טכנית, הבחירות כבר לא יכולות להיערך בספטמבר. כי המועד היחיד הפנוי, גם זה בדוחק, הוא 15 בספטמבר. ועדת הבחירות המרכזית צריכה 3 חודשים. אם נתניהו מגיע לשבוע הבא, פלוס עוד יום יומיים, בלי הקדמת בחירות, ולהערכתי הוא מגיע, זה אומר שהבחירות תתקיימנה כנראה לכל המוקדם ב-20 באוקטובר, שבוע בלבד לפני מועד הבחירות המקורי ההוא. זה גם תאריך הבחירות שאני שומע עכשיו שעומד על הפרק.
3: עמית, תודה רבה. הפסקה קצרה, נחזור איתכם, אלופים מילואים תמיר היימן ואיתן בן אליהו, משמעויות של הסבב הזה, דקה וחוזרים.
22: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
23: אני לא יודעת אותו.
22: אולי 0000?
23: אני לא יודעת אותו.
22: כוכבית 1234?
23: מה השם שלך והמספר שלך?
22: אהרון מהג'ור.
23: אהרון
22: מהג'ור.
23: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
22: תגידי לי כן או לא, 2580?
23: אני לא יודעת.
22: 5555 אולי?
23: אני אומר לך שאני לא יודעת.
22: חמקר תגידי לי, 4282?
23: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
22: תגידי מה קרוב, 2 עד 4.
23: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
22: אז לא יהיו בוטנים.
24: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
25: 2 עד 4
24: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
23: בסדר, ביי ביי, תודה.
26: לוקאץ' והגרג.
27: קטונתי, אבל זה הראפר הכי טוב בכל הזמנים.
28: שלום, אני גרג, ואני אומר שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים גם.
29: היי, אני רום הטכנאי של רדיו כל רגע, וגם אני אומר שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים.
30: שלום, אני חיימך. מה אמרת, סנשיין? זה נכון. אנחנו פה ברדיו כל רגע יודעים שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים. נשתמע בשבוע הבא.
31: מפטרים אותי.
26: לוקאץ'
31: והגרג.
32: כל חמישי בשבע בערב.
33: הולך להיות בשמי.
3: עכשיו אנחנו איתכם אלוף מינויים תמיר היימן ואלוף מינויים איתן בן אליהו. תמיר, היום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר ראש אמ"ן. בוא נדבר על מבחן הדחיה, תמיר. כלומר, בסופו של דבר, איך שנצא מהאירוע הזה, עוד שבוע, עוד שבועיים, מתי שזה לא יקרה, אם חיזבאללה ינסה לתקוף או יתקוף בקריית שמונה, האם ישראל, מרחאות או לא במרחאות, יכולה לתקוף בחזרה את חיזבאללה?
34: זה מדויק, כן. כלומר, אנחנו לא יודעים האם השתנו משוואות ההרתעה, אם ההרתעה כי אי אפשר למדוד הרתעה עד שהיא לא נכשלת. והמבחן האמיתי יהיה עד כמה ישראל תגביל את עצמה בפעולה בבירות, ומה תהיה התגובה האיראנית אחרי התגובה, אחרי פעולה בבירות. אם באמת איראן תגיב עוד פעם, ואנחנו לא נימנע מהתקיפה, אז אנחנו השתננו מצבנו לרעה, כי יש אחדות בין הזירות, ונוצר מצב שלא היה קודם. אבל יש לומר שבאמת עשינו פה דבר מה שהוא משמעותי. העובדה שפעלנו פעמיים לכאורה כנגד רצונו של נשיא ארצות הברית, גם בתקיפה בבירות וגם בתקיפה הלילה, זה דבר חשוב. המודיעין המדויק על כוחות הגנה אווירית ניידים שרק הוצבו לאחרונה בהשמדתם בהשגת עליונות אווירית בקצב כל כך מהר, הוא דבר מרשים, כולל התקיפה המאוד מאוד חשובה שהייתה על מערכת הייצור בפטרוכימיה. כלומר, הוכחנו יכולות ועשינו נזק משמעותי. איך זה יתרגם בעתיד? אנחנו לא יודעים. רק חשוב לומר דבר אחד. המשוואות האלה שמצמצמות את הפעולה שלנו גם מגבילות אותנו. כלומר, לא כדאי לנו לדבוק בשפה הזאת של משוואות, כי אז הם מבינים בדיוק את ההפך. כלומר, האם אנחנו מוגבלים רק בדחיה, ובשאר הדברים הם מותר להם לתקוף או לא, כדאי לנו להשאיר את זה בצד. ואם תוקפים בבירות, החשיבות העיקרנית זה שזה יהיה מטרה ערכית חשובה ומשמעותית ללחימת חיזבאללה.
3: ואם אנחנו רואים זה ממעוף הציפור, תמיר, הרי פעם בכמה שנים היו לנו סבבים עם חמאס, עכשיו, האם אנחנו הולכים למציאות שבה כל כמה חודשים הולכים לסבבים מול איראן, אויב מסוכן וחזק בהרבה?
34: כן, אני כבר שומע שזה חלק מתפיסת הביטחון החדשה, כלומר שסבבים מול איראן זה עניין של שגרה, ואנחנו צריכים לזכור, איראן זה לא חמאס, וגם מול חמאס הוכחנו שסבבים שבו אתה יוצא וחוזר באותה לנקודה בסבב, לא גורמת לך בסופו של דבר למצב טוב, כי האויב לומד מכל סבב, מתפתח ומתקדם, ובסופו של דבר יכול להיים. מה גם שאיראן מורכבת פי כמה וכמה מבחינה מבצעית, ודורשת תאום אסטרטגי עם ארצות הברית. בעוד שנה, שנתיים וחצי, נשיא אחר בבית הלבן, ויתכן במצב שהחופש פעולה שממנו יחסית אנחנו נהנים כרגע, לא יישאר שם. ולכן המסקנה הנדרשת היא שאנחנו לא יכולים לבסס את תפיסת הביטחון שלנו על סבבים אינסופיים עם איראן. מול מדינה כמו איראן צריך להגיע לסגירה מדינית שמשתמשת ביכולות האדירות וההישגים הטקטיים באיזשהו מתכון הסדרי מקבע ומייצב שתואם את האינטרס הישראלי באופן מוחלט.
3: תודה רבה, תמיר, אלוף מילואים איתן בן אליהו, לשעבר מפקד חיל האוויר. אז מביא אותנו, תמיר, ככה אליך עם היכולות האדירות וההישגים הטקטיים. בוא נדבר על ההכנה הזו של חיל האוויר ועל הביצוע, מה שראינו ביום האחרון.
1: אז בואי נדבר קודם כל על הסיבוב הזה. זה מתחיל מזה שחיל האוויר נמצא תמיד, גם במלחמה ובוודאי, גם בין מלחמות וברגיעה, נמצא ברמות כוננות שמתאימות למצב של מה פרק הזמן שהוא יצטרך לזנק לפעולה. ובמצב הזה אנחנו הוכחנו להבדיל דרך אגב מהשביעי באוקטובר, שעברנו חוויה כל כך קשה, אנחנו ראינו שאנחנו עומדים בכוננות מתאימה כשהתעורר הצורך בזמן הנכון, חיל האוויר היה מוכן להגיב. מה זה להגיב? זה יש טייסים, יש חימוש מתאים, יש מטוסים, יש אפילו את המתדלקים האמריקאים שנמצאים פה, וככה היו תלונות למה הם תופסים מקום בבן גוריון, וצריך אותם, כי צריך אותם למקרה שאנחנו מוזנקים. הדבר השני זה שוב התברר שיש חופש פעולה לחיל האוויר, זאת אומרת, תקפו כמה מטרות, ביניהם סללו את הדרך על ידי תקיפה של מערך הנונמם שם, יש שלוש צורות להתגבר ולפעול באופן חופשי. האחת היא לתקוף כמובן את סוללות הנונמם, ואז אתה יכול להיכנס בחופשיות. הדבר השני זה לצייד את המטוסים ואת הפלטפורמות שנמצאות מסביב במערכות אלקטרוניות שמסנברות את המערכות האלה, זה הדבר השני. והדבר השלישי, פשוט לא להיכנס לתוך המעטפת שלהם, לעשות את זה מרחוק, וגם קומבינציה של כל הדברים האלה. אז אנחנו לא נכנסים בדיוק לפרטים מה נעשה שם, אבל העובדה היא שנכנסו, ביצעו ויצאו בשלום. עכשיו תראי, קצת להכניס את האירוע הזה לפרופורציות. אני רוצה להזכיר לכולנו שב-12 הימים אנחנו תקפנו 8,000 מטרות. אנחנו ב-40 הימים, במלחמת שאגת הארי, אנחנו תקפנו 30,000 מטרות, מתוכם 4,600 בטהרן עצמה. עכשיו תקפנו עוד כמה מטרות. זה מחזיר אותי לשאלה, בסדר, מה התרומה בסופו של דבר של הפעולה הזאת? אז אני רואה בזה שלוש אפשרויות, או שלוש סיבות שיכולות להצדיק את התקיפה הזאת. הדבר הראשון, זה לא בא בחשבון שתוקפים אותך ואתה לא עונה. אז תקפו אותנו וענינו, וזה הושג, וזה בסדר. הדבר השני, באיזה מידה זה אכן באמת תורם למסע ומתן. אני הייתי מפקפק בזה, אני הקשבתי גם לנשיא, אני לא יודע אם התרומה הזאת עשתה, התקיפה הזאת עשתה איזושהי תרומה למסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. והדבר השלישי, ולפי דעתי הוא הכי חשוב, והוא העניין של לקרב אותנו עוד מדרגה אחת להפלת המשטר. גם פה אין הישג, ואני רוצה להגיד מילה אחת על הפלת המשטר. אני חושב שכל העניין המבצעי, הצבאי, הוא פחות או יותר די מאחורינו, הוא מיצע את עצמו כבר. הדבר העיקרי הוא מה שאנחנו עושים כעת, וזה עלול להיערך בין שנה לשנתיים, שלוש, זה הפלת המשטר הזה. יכולות להיות לזה שתי תוצאות. או שאנחנו נגלה שהוא יתחזק, שזה יהיה רע מאוד, או שאנחנו נגלה שאפשר להפיל אותו. על זה אני רק רוצה להגיד משפט אחד. תראי, את התקיפות האלה אנחנו כבר 15 שנה מתכננים לפרט לפרט, ואותו דבר בתאום עם האמריקאים ותרגולים ופיתוח מערכות נשק וכדומה. יש דבר אחד שאנחנו לא מתכננים אותו באופן יסודי, וזה הפלת המשטר. יש המון מה לעשות, אם אנחנו יודעים שיש זמן. זה לא מכה והוא נופל, אלא יש זמן, בכל המישורים, המדיניים, המודיעיניים, הריגוליים, כל הדברים האלה אפשר לעשות, שבסופו של דבר המשטר הזה ייפול, או לפחות הוא יהפך בעצמו להיות משטר יותר משתף פעולה.
34: אני אגיד רק מילה אחת, זה מבחנו הראשון של, מבחן המנהיגות הראשון של מוצ'טה בחמנאי, כאשר הוא על הכיסא ומתפקד, ולכן הוא לא יהיה נוטה לפשרות, כי פשרות זה חולשה שתביא להתקוממות של המונים, ולכן אנחנו רואים פה מנהיג מאוד מאוד נוקשה, קשוח וקיצוני.
3: תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחרי, בין היתר הציטוטים מישיבת הממשלה על התגובה לאיראן והקיצות של השרים. ירון אברהם יביא את הציטוטים. הבלבול בנתב"ג אחרי השיגורים מאיראן, ומתי חברות התעופה שהודיעו על עצירת הטיסות לישראל יחזרו. בזמן שישראל כמעט סגורה, הדיון בכנסת על החסינות של טלי גוטליב בקידום חוק יסוד לימוד התורה. כל זה מיד.

0: פה הוא לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
8: מקרר ארבע דלתות רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל.
10: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: סוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
1: כן, אז אפשר להתחיל לסכם את מה שנקרא מלחמת איראן השלישית. פחות מיממה של חילופי אש והזקות ברחבי ישראל, ונסכם הרבה יירוטים, מעט מאוד נזק. כך זה נראה בשטח, הכתבה של אינבר טוויזר.
2: אזרחי ישראל נכנסו ביממה האחרונה שוב לכוננות ספיגה, אחרי התגובה האיראנית על המתקפה הישראלית בדחיה. אתמול ב-10 בלילה, השיגור הראשון מאיראן לישראל, מאז הוכרזה הפסקת האש. היום בבוקר, רסיסים של טיל איראני נפלו בשומרון וגרמו לנזק ל4 בתים ביישוב איתמר.
3: שמענו בום מטורף, הבנו שכנראה שהיה פה ממש נפילה קרובה מאוד. אנשים אמרו שחלונות נשברו, ואחר כך הבנו שגם בתים ממש ממש התרסקו. זה ממש ניסים, באמת, שלא קרה פה כלום ושכולם יצאו בשלום.
2: החות'ים הצטרפו הבוקר למערכה ושיגרו טיל בודד שיורט בהצלחה. בתי החולים עברו היום למתכונת חירום והורידו את המטופלים לחניונים התת-קרקעיים.
4: אנחנו החל מ-7 בבוקר התחלנו בצורה דרגתית להוריד את כל מחלקות בית החולים לקומות מידי 3-4, זה הקומות הממוגנות שלנו. אני מעריך שהיום אנחנו נעביר את כל בית החולים ממצב רגיל למצב ממוגן, ונמשיך את הרצף הטיפולי שיש לנו בתוך בית החולים.
2: הילדים בכל המסגרות נשארו היום בבית אחרי שמשרד החינוך הודיע על ביטול יום הלימודים.
5: היינו מוכנים לזה, זה גם היה כבר עוד מההפסקה הקודמת, ראינו את זה חוזר מתישהו.
2: גם מחר אין לימודים. שר החינוך יואב קיש אמר שאם פיקוד העורף יאפשר, הלמידה הפרונטלית תחזור ביום רביעי.
6: ממש קשה לנו. אני מסתכלת על כל אמא בישראל וכל אבא בישראל שצריך לשמור על השפיות שלו ושל הילדים שלו, ואני רק רואה אותו ומחבקת אותו מלאת חמלה אליו, כי לפגוש את עצמנו במצבי קיצון כאלה מול הילדים שלנו ונסות לייצר להם שגרה, זה אחד הדברים הכי קשים. המחיר שאנחנו משלמים אחרי זה הוא משהו שמצטבר ופוגשים אותו אחר כך.
2: והיום בצהריים משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי הם עוצרים את הירי לעבר ישראל, אבל אימו שאם התקיפות הישראליות בלבנון יתחדשו, התגובה האיראנית תהיה חריפה יותר. איום שעלול להתממש בכל רגע ולהחזיר אותנו שוב לשגרת מלחמה.
1: מחייכת. לא יודע. הנה זה. כן, גיא ורון כתבנו בצפון, והשאלה ששואלים תושבי הצפון היום, כשכל המדינה חוזרת לשגרה, מה איתם?
7: כן, דני, הצפון נשאר תקוע, כי מחר בבוקר כל מדינת ישראל חוזרת לשגרה, והצפון הוא חוזר להפסקת האש, היא הדבר הכי רחוק מהפסקת האש. היממה האחרונה הייתה יחסית שקטה מבחינת הזקות, אבל בצהריים שוב פעם הזקות ביישובי הגליל העליון והגליל המערבי. בצהל טענו שמדובר בירי שכוון לעבר חיילי צהל בדרום לבנון, ולכן אין סיבה להפעיל שוב פעם את המשוואה ולתקוף בדחיה, כי דין יישובי הצפון יהיה כדין הדחיה, כמו שהבטיח שר הביטחון. לאורך כל היום, אגב, למרות שכמעט לא היו הזקות, היה הרבה מאוד ירי לעבר חיילי צהל שנלחמים בדרום לבנון, גם תקיפות ישראליות בדרום לבנון, הכל בתחומי הקו הצהוב. ולא מעבר לכך, ביממה האחרונה מדברים הרבה על משוואות, אז מה שברור שהמשוואה שהייתה אחרי נובמבר 24, הפסקת האש הקודמת בצפון, אז לישראל היה חופש פעולה מוחלט לפעול נגד חיזבאללה בלבנון, זה כבר לא קיים, זה בעצם המטרה העיקרית, אני חושב, של חיזבאללה ואיראן במערכה הזאת, למנוע מישראל את המשך חופש הפעולה, וראשי הרשויות פשוט מתוסכלים, הם אומרים, אף אחד לא דיבר איתנו, גם לא בשעות האחרונות, אף גורם בכיר לא אומר לנו לאיפה אנחנו הולכים, אחד מהם אומר לנו, אנחנו לא פה ולא פה. לא אכפת לי, או שילכו למלחמה עד הסוף, או שכבר יחדלו את האש, ייתנו לנו לחזור לשגרה האמיתית, לפיתוח ולשיקום, עד לסבב הבא שכנראה יגיע. כרגע, אנחנו לא רק דורכים במקום, אנחנו רק דורכים במקום, וזה הדבר הכי גרוע.
1: כך תושבי הצפון שמדברים איתך, גיא ורון, תודה רבה. יונה לייבזון, צריך לומר ביושר, טראמפ לא רוצה יותר מלחמות והוא יעשה הכל כדי למנוע מלחמות, יש לו חגיגות על הראש.
8: נכון, גם לאומיות וגם אישיות, והכל כמובן מתכנס ביחד, אבל חשוב קודם כל שנבין שזה לא עוד מלחמה, טראמפ כל הזמן מתגאה במלחמות שהוא מפסיק ובהסכמי השלום, אבל עבורו זו גם מלחמה שהיא מלחמה של ארצות הברית, שהיא מעורבת בה, ולכן כשהוא אומר הדבר הזה יסתיים, זה תלוי בעצם רק בו ובכוח שיש לו, בטח כשמדובר בישראל, אבל יש כמובן גם את כל האירועים שמתקרבים אלינו ונסיבות חיצוניות שמשפיעות, אם זה מחיר הנפט ואם זה המונדיאל שמתחיל בארצות הברית, כמובן חגיגות 250 שנה לארצות הברית, 4 ביולי, אבל אנחנו רואים אותם כבר מתחילות עכשיו, יחד עם יום ההולדת של טראמפ, 14 ביוני, יום הולדת 80, עם אירוע גדול שמתוכנן גם בבית הלבן, ויש כמובן את בחירות האמצע וכל הקמפיין הפוליטי שיש לפני זה. זאת אומרת שגם אם טראמפ מאמין אולי שברמה הנקודתית היה צריך לעשות את זה, מבין את הנסיבות האמריקניות, בסופו של דבר בשורה התחתונה, יש לטראמפ הרבה נסיבות חיצוניות שהן אלה שגורמות לזה שמבחינתו זה ממש לא תקופה טובה ללחימה, בטח לא שזה ייראה שהוא לא שולט במה שקורה ובמה שישראל עושה.
1: כן, יונה, תודה. דוקטור רז צינט, מנהל תוכנית איראן ב-INSS. מה אנחנו לומדים על ההנהגה האיראנית החדשה, המוג'תבה, לא יודעים מה הוא עושה ואיך הוא מתנהג, אבל זו הנהגה שלא מבשרת טובות.
9: נכון, ואני מציע שנתחיל להפנים שאנחנו מתעסקים עכשיו, אנחנו תקועים עם רפובליקה אסלאמית 3.0, שהיא יותר קיצונית, היא מונהגת על ידי מוג'תבה חמיני ועל ידי משמרות המהפכה, היא קיצונית יותר, לא שההנהגה הקודמת הייתה מתונה, אבל כן, היא בהחלט כן. קיצונית יותר.
1: נועזת יותר.
9: היא נועזת יותר, מוכלה לקחת סיכונים. אני מזכיר לכם שלפני שנתיים, ישראל חיסלה בלב טהרן את איסמעיל הנייה, וזמן קצר לאחר מכן את פואד שוקר, את רמטכ"ל חיזבאללה, האיראנים כינסו את המועצה העליונה לביטחון לאומי, ולא החליטו לא לעשות שום דבר, ואולי החמור ביותר, זו הנהגה שהיא מלאה בביטחון עצמי. היא לא רק שרדה בראייתה את המלחמה, היא גם הצליחה להשתמש בכל הקלפים שעמדו לרשותה. זה הורמוז, וזה הטילים, וזה הקדבמים, וזה עכשיו לבנון, כדי להשיג הישגים יותר ניכרים, וזה מטריד, כי אנחנו ראינו את זה ב-24 שעות האחרונות, אבל עם הנהגה כזאת, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו גם בעוד חצי שנה, בעוד שנה, כן. שהיא מקבלת החלטות בסוגיות הרבה יותר קשות, כמו למשל, האם לפרוץ קדימה לנשק גרעיני.
1: אתה מזהה בכל זאת? נקודות תורפה בהנהגה הזאת באיראן החדשה הזו?
9: תראה, יש שתי נקודות תורפה. אחת זה המצב הכלכלי הקשה, וכשהמלחמה הזאת תסתיים, ההנהגה הזאת תתייצב בפני משבר כלכלי עמוק. אבל אני רוצה גם פה להזכיר, גם אם המשבר הכלכלי הזה יוביל בעוד חודשיים או בעוד חצי שנה או בעוד שנה למחאות של מאות אלפים ומיליונים, אין לי שום סיבה כרגע להניח שהתוצאה של המחאות האלה יהיו שונות ממה שראינו לפני 4 חודשים, כשאלפים או עשרות אלפים נתבחו ברחובות. והדבר השני, שאולי כן פותח איזושהי הזדמנות, שיכול להיות שבתוך המערכת הפוליטית הזאת, עם גנרלים ועם מוג'תבה שמעמדו לא לגמרי ברור, אנחנו נתחיל לראות מאבקים פנימיים, תהיה ביקורת כלפי מוג'תבה, ובעיקר הוא יצטרך בסופו של דבר לצאת בפני הציבור, הוא לא יכול להיעלם לאורך זמן.
1: תודה רבה, רז, חוזרים אלייך, יונית.
10: תודה רבה, כן, דני, כשדוקטור רז צינט מדבר, אחד המומחים המובילים לאיראן ולציר השיעי, מדבר על משטר נועז יותר וקיצוני יותר ממה שראינו, זה דברים שצריך ללא ספק לשים לב אליהם. לפני זמן קצר, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תוקף את מדיניות הממשלה אחרי היממה האחרונה, הנה קטע מדבריו.
11: בדברי הימים של מדינת ישראל, היממה האחרונה תיזכר כתחילת נרמול הטפטופים מאיראן. עם ישראל כן מסוגל להכריע, אבל הממשלה הזאת לא. נתניהו לא מסוגל להכריע בשום חזית, לא בעזה, לא בלבנון ולא באיראן. את זה, כמו דברים רבים אחרים במדינה, נצטרך לתקן ונתקן.

0: טיסות לנטבג, איך זה נראה ואיך זה ישפיע על המחירים.
1: נכון מאוד, יונית. בסך הכל בנתב"ג חוו היום יום של הרבה מאוד סימני שאלה בתוך אי-וודאות גדולה מאוד אל מול חברות התעופה הזרות, וצריך להגיד שבסך הכל צלחו את היום הזה, כי אנחנו לא רואים גל ביטולי משמעותי. כן, אנחנו שומעים שוויז ביטלה גם היום את הטיסות, וגם מחר היא לא תגיע לכאן לישראל. בין היתר גם חברת התעופה הפולנית לא תפסיק את טיסותיה, כרגע לא ברור מתי תשוב לכאן. גם חברת התעופה האזרית, אזרבייג'אן איירליינס, ביטלה את הטיסות, וכמובן גם אוסטריאן, חברת התעופה מתוך קבוצת לופטנזה, שכרגע מבטלת את הטיסות כמה ימים קדימה. לפני זמן קצר גם אייר פרנס מודיעה על כך שהיא לא תשוב לכאן עד ה-21 ביוני. אין ספק שמה שקרה כאן היום גם משפיע על העתיד. ההחלטה לא לסגור את נמל התעופה בן גוריון ובסך הכל לבטל 11,000 כרטיסי טיסה לישראלים שהטיסות שלהם בוטלו, משפיעה לטובה. אנחנו כאמור לא רואים גל משמעותי של ביטולים, אבל התקווה היא שחברות התעופה הזרות הגדולות באמת, גם האמריקאיות, יחדשו כמה שיותר מהר את הקווים לישראל, אבל זה עוד צפוי לקחת זמן. כאמור, בנתב"ג יום של הרבה מאוד שאלות ובעיקר תהיות, מה יהיה כאן אם שוב נתרגל, כפי שכבר דיברתם, לסבבים אל מול איראן. בינתיים השמיים נסגרו, אבל חברות התעופה לומדות היטב את מה שקורה כאן.
0: כן, ודין, על היום הזה בנתב"ג בוא נראה את הכתבה שלך.
2: פחות מ-24 שעות לפני הטיסה, פתאום טילים, בלגנים, אתה לא יודע מה יקרה.
3: אני מפחדת כמובן להיתקע ולהשאיר גם את כולם מאחורה.
4: הגענו לפה, הודיעו לנו שביטלו את הטיסה. הלכנו לחברות אחרות, חברות ישראליות, הקפיצו את המחיר בפי 2, פי 3.
5: אני חושש מאוד, יש לי עוד במחשבה לחזור בחזרה הביתה.
1: קשה להגדיר במילים את סערת הרגשות והבלבול שחוו הנוסעים שהגיעו במהלך שעות הבוקר לנתב"ג.
6: הגעתי לשדה ופתאום מודיעים שהטיסה התבטלה. וזה ממש מבאס.
7: אני יוצאת עם כאבי בטן שאני לא אוכל לחזור.
1: במשך שעות ארוכות לא היה ברור האם הטיסות ימריאו, אחרי שאתמול הדובר על סגירת המרחב האווירי. הרעיון הזה ירד מהר מהפרק, והיום השמיים נסגרו זמנית מספר פעמים בעקבות האזעקות.
8: חוזרים, ניצחנו, איזה כיף, וואו, כולם חוזרים.
1: אבל חוץ מזה, שגרה, עד כמה שניתן כמובן לקרוא למצב הנוכחי בנמל התעופה בן גוריון, שגרתי.
9: כשהמתיחות עולה אנחנו נערכים במדיניות דלק מחמירה, נקרא לזה, בכדי שתחסה גם מצבים של המתנות אם צריך פה בצורה טקטית לאור ירי טילים וניקוי מסלולים.
10: אנחנו מלומדים, מיומנים וחוזים לשגרה מהר מאוד. יש לציין שהאירוע הזה היה אירוע קצר ולכן לא יצאנו מהשגרה, אלא היו הפסקות קטנות, אבל אנחנו חוזרים לשגרה בתוך שעות, ולוח הטיסות כבר תוך יום אחד יחזור לזמן, לזמנים המקוריים.
11: אנחנו בתחילתה של העונה, הרבה מאוד אנשים כבר, אתה רואה כאן משפחות, הם קנו חופשות, הם השקיעו את כספם, ולכן הם באים לטוס. אנחנו לא נתקענו בבקשות לבטל טיסות או להזיז טיסות, אנשים טסים.
1: ובכל זאת נרשמו היום גם כמה מקרים חריגים. טיסת וויז שהמריאה מוורשה לתל אביב נחתה בלארנקה בעקבות השיגורים.
12: אני הלויז.
1: זה קרה רגע לפני שהחברה הודיעה רשמית על ביטול הטיסות לישראל היום ומחר. גם מטוס חכור של חברת ישראל לא המריא ארצה, בגלל שהטייס הצ'כי קיבל החלטה לא לטוס לארץ.
11: יש לנו היום למעלה מ-60 טיסות, 8,000 נוסעים. יש טיסה אחת שבבוקר הייתה בעיה איתה, אבל אנחנו מבצעים את הטיסה הזאת היום בערב.
1: סיכוי שהטייסים שתקפו באיראן בבוקר לוקחים אותנו מחר לחופשה?
9: אני לא יכול להתייחס לזה.
1: נכון לעכשיו, השמיים פתוחים, והתורים בנתב"ג ארוכים, בתקווה שגם חברות התעופה שעזבו לכמה שעות ישובו לפעול כמה שיותר מהר לקראת ציונת התיירות בקיץ.
0: בהחלט כך, ירון אברהם, כתבנו מדיני, חוזרים אליך. תוך כדי השיחות שגם דיווחת עליהן מוקדם יותר במהדורה בנתניהו וטראמפ, מתכנסות ישיבות מצומצמות, אתה עם הציטוטים מתוך החדר, והוויכוח בין השרים על התגובה באיראן ובלבנון.
13: נכון, בקריה בתל אביב מתכנסות היום שורה של התייעצויות של מערכת הביטחון, ראש הממשלה, שר הביטחון, בכירי מערכת הביטחון, והדיון סובב סביב פעולות התגובה הישראליות. אחרי שראש הממשלה חוזר מהשיחה עם טראמפ, שכאמור במהלכה טראמפ חודל אותו, עובר בתוך החדר מסר מהדרג המדיני לדרג הצבאי, שאני חושב שזה הרוח שלו,

0: דחיה עם יורים לעבר תושבי הצפון, גם במחיר של עוד סיבוב באיראן. זה המסר, מבלי לדבר בשלב הזה על טראמפ. אבל ככל שהדיון מתקדם, השם דונלד טראמפ עולה בחדר, ותראי, יונית, את הוויכוח בין הנוכחים בהתייעצות. השר בן גביר, צריך לעמוד על שלנו מול טראמפ, להילחם בציפורניים, להגיד לו שיש לנו קווים אדומים. נתניהו צוחק, בסדר, הבנתי, יש בחירות עוד 3 חודשים. בן גביר, לזכותי יאמר שאני אומר את זה עם בחירות ובלי בחירות. דרעי אומר לבן גביר, אם היית חושב באמת שהעמדה שלך תתקבל, לא היית מביע אותה. אנחנו מקבלים החלטות באחריות. נתניהו, אנחנו על אותו דף עם טראמפ, הוא לא משחרר את הכספים הכלואים של איראן הכוונה, נחוש לקבל את החומר הגרעיני וממשיך את המצור. למה שנתקטש מולו? השר סמוטריץ', הדבר הנכון הוא לעמוד למודל דחיה. לפעולה באיראן יש מחירים מדיניים, היא מורכבת ומסובכת, אפשר להפוך את המשוואה, צריך לנצל את קריחת הזירות ולהפוך את הקערה, לתקוף חזק בדחיה, אומר סמוטריץ', זה יגרום לחיזבאללה להתחנן שזה ייפסק, ובהפוך על הפוך ניצור את ניתוק הזירות. זה מה שאומרים השרים בתוך החדר, כשברור יונית שיש מישהו אחד שמנענע את כל התפורה הזו, וממש לא בטוח שהוא נמצא יחד איתם באותו מקום.
1: בהחלט, תודה רבה. תודה, אירון. אנחנו יוצאים להפסקה אחרי הדיון בכנסת על הסרת החסינות לטלי גוטליב, שהפך למופע קונספירציות שלה, וגם התיקון לחוק יסוד לימוד התורה שמקדם נתניהו עבור החרדים. מעצר אופנוען שנתפס נוהג בצפון במהירות של כמעט 300 קמ"ש, תוך כדי מרדף משטרתי. וגם פרק נוסף בסדרת הכתבות שלנו, נשאר יקר. איך משפיע ירידת ערך הדולר והאירו על מחירי הביגוד ותעשיית האופנה?
2: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
3: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה.
2: למה? מה אמרתי שזה רק לפח?
3: לא, כאילו בקטנה, אלימות.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: כל בוקר מ7-9 ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
14: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
17: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
18: טרקלין חשמל.
19: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
21: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
24: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
25: כשהמדינה קראה, אתם התייצבתם. עכשיו תורנו לומר תודה. קראון פלאזה חיפה גאה להצטרף למבצע של האחדות המלונות למשרתי המילואים ומעניק הנחה משמעותית מיוחדת על אירוח במלון. חדרים מפנקים, ספא יוקרתי, פריחה מחוממת והנוף הכי יפה בישראל. ההטבה תקפה להזמנות ב-8 ליוני ל-24 שעות בלבד ולמימוש עד 23 ליולי. זו ההזדמנות לעצור לרגע, לנשום ולהתפנק. 04-835-2352 קראון פלאזה חיפה, כי גם לגיבורים מגיעה חופשה.
26: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
27: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
29: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
30: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הזהיר את ראש הממשלה נתניהו שאם התקיפות הישראליות התגלגלו למלחמה רחבה, הוא עלול למצוא את עצמו לבד במערכה. טראמפ סיפר לשליחנו ברק רביד כי אמר לראש הממשלה, אתה עלול להישאר לבד מול איראן מאוד בקרוב. עוד הוסיף הנשיא האמריקני כי 5 מדינות מהאזור שמעורבות במאמצי התיווך הפצירו בו להפעיל לחץ על ישראל על מנת להגיע להסכם ארוך טווח. לפני זמן קצר, נשיא לבנון פנה לממשלת ישראל ואמר, פתרון צבאי לעולם לא יעניק שקט לתושבי הצפון. אנחנו מחויבים לשבת ולדבר, כך אומר ג'וזף אהון. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף את התנהלות הממשלה בסבב עם איראן ואמר, נתניהו לא מסוגל להכריע בשום חזית.
2: בדברי הימים של מדינת ישראל, היממה האחרונה תיזכר כתחילת נרמול הטפטופים מאיראן. את זה כמו דברים רבים אחרים במדינה, נצטרך לתקן ונתקן. עם ישראל ראוי לראש ממשלה שמדבר אל הציבור בכנות, בגובה העיניים, ולא מעל הראש שלו. כשהייתי ראש הממשלה שלכם, דיברתי איתכם גם ברגעים קשים, גם כשהיה פחות נעים. ואני אעשה את זה גם עכשיו. הנה המציאות שחובה לומר אותה. עם ישראל כן מסוגל להכריע, אבל הממשלה הזאת לא.
1: פיקוד העורף הודיע כי ישראל חוזרת לשגרה מחר ב-6 בבוקר. לימודים, עבודה והתקהלויות יתקיימו כרגיל למעט באזור קו העימות שבצפון. משרד החינוך הוסיף כי לא יחול שינוי בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות, על אף החלטת פיקוד העורף לחזור לשגרה. בהתאם לכך התלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע כי החליט לפתוח מחדש את מעבר כרם שלום ממחר לצורך חידוש הדרגתי של הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה. בנוסף נמסר כי מעבר רפיח ייפתח מחדש למעבר מוגבל של אנשים בשני הכיוונים. תאונת דרכים קשה בקריית אתא, רכב פגע בפעוטה כבת 3 שנפצעה אנוש. צוותי רפואה והצלה שהוזעקו לזירה מדווחים כי הפעוטה הייתה מחוסרת הכרה וסובלת מחבלות קשות בראשה ובגפיה. היא פונתה לבית החולים רמב״ם כשצוותי מד"א מבצעים בפעולות החייאה. נסיבות התאונה נבדקות כעת על ידי המשטרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום לכם, הטמפרטורות במגמה של עלייה, עדיין בשעות האלה ובעיקר בשעות הלילה, מזג האוויר נשאר נוח. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מחר דורגש התחממות קלה, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום. הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע לעונה, לקראת אמצע השבוע יעשה חמת מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסי, מדכן מחדשות 12.

0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע בי,
1: רדיו שנוגע בי.

0: 91.5 FM.
1: I am like I'm one again.